Vừa rồi là giọng ca truyền cảm ấm áp của ca sĩ Lam Trường qua một sáng tác về cha gắn liền với tên tuổi của anh từ những năm đầu 2000. Đó là bài Ánh Mắt Của Cha do nhạc sĩ Minh Châu sáng tác. Các bạn vừa đến với bản phối mới của ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Nhã thực hiện. Các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là một trong những nhạc sĩ viết nhiều, viết hay và xúc động về đề tài gia đình. Nếu như bài Nhật Ký Của Mẹ khắc họa sinh động và chân tình, tình cảm giữa mẹ và con gái, thì bài Cha và Con Gái như tên của ca khúc là tấm lòng của con gái dành cho cha với bao trìu mến, thương yêu. Chúng ta cùng thưởng thức giai điệu du dương tha thiết của bài này qua giọng ca Thùy Chi.

Vừa rồi là bài Cha và Con Gái, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Chúng ta vừa được nghe qua giọng ca trong veo ngọt ngào của ca sĩ Thủy Chi. Tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác kinh điển của Anh, bài Father and Son, cũng như nhiều ca khúc khác của Cat Stevens thường truyền tải thông điệp về tình yêu thương, hòa bình và tâm linh. Bài hát nổi tiếng Father and Son viết về mối quan hệ giữa cha và con trai, là lời nhắn nhủ tâm tình của cha dành cho con, là lời chia sẻ, khuyên nhủ, bảo ban chân tình từ một người cha từng trải dành cho con trai mình với mong ước giản đơn rằng con được hạnh phúc. Ca khúc ra đời từ thập niên 1970 đến nay đã được rất nhiều nghệ sĩ cover lại. Một trong những phiên bản được yêu thích nhất chính là với giọng ca Ronan Keating. Mời các bạn cùng nghe.

Chúng ta vừa đến với bài Father and Son, một sáng tác của Cat Stevens qua giọng ca Ronan Keane. Tiếp theo là Celine Dion với bài hát bằng tiếng Pháp Parler à mon père do nhạc sĩ người Canada Jacques Vénérouzeau sáng tác cho Diva năm 2012 để tưởng nhớ người cha đã mất của cô. Ca khúc nói về những khát vọng, những ước mơ, hoài bão to lớn nhất của người con, nhưng không gì có thể sánh bằng mong ước được một lần nữa trò chuyện với cha của chính mình.

Vừa rồi là giọng ca Celine Dion với bài Parler à mon père do Jacques Vénérouzo sáng tác. Tiếp theo là bài Dance with me my father, một bài hát cảm động của Luther Vandross, đồng sáng tác với Richard Marx. Ca khúc được phát hành năm 2003 và đã giành giải Grammy bài hát của năm. Đây là một bản ballad sâu lắng nói về những ký ức đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa giữa cha và con. Lời bài hát truyền tải cảm xúc chân thành, diễn đạt sự tiếc nuối và niềm mong ước được một lần quay lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Dance with my father là một trong những ca khúc nổi bật của Luther Vandross, chạm đến trái tim của rất nhiều người nghe trên toàn thế giới.

Vừa rồi là bài Dance With My Father của Luther Vandross. Sau đây sẽ là một bản country rock từ album Fearless phát hành năm 2008 của Taylor Swift. The Best Day là lời tri ân chân thành của Taylor gửi đến cả cha và mẹ của cô. Lời bài hát thể hiện sự biết ơn sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến mà cô dành cho mẹ cha, những người luôn ở bên cô trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào. The Best Day không chỉ là một bản nhạc cảm động mà còn là lời nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình và những khoảnh khắc tuy giản đơn nhưng lại vô cùng quý giá trong cuộc sống.

Các bạn vừa nghe bài The Best Day của Taylor Swift. Tiếp tục chương trình là hai sáng tác ngọt ngào và cảm động về tình cha con của Eric Clapton, nghệ sĩ guitar huyền thoại, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Nếu như mọi người từng biết đến và đồng cảm với nỗi đau của một người cha khi mất đi đứa con bé bỏng của mình qua ca khúc Tears in Heaven, thì khó có thể kìm nén được cảm xúc khi nghe bài My Father's Eyes của Eric Clapton phát hành trong album Pilgrim năm 1998. Bài hát là lời tự sự chân thành của Eric Clapton về mối quan hệ vô hình của anh với người cha mà anh chưa từng gặp mặt, về nỗi đau và sự trống vắng mà anh đã cảm nhận suốt cả cuộc đời, và giờ chỉ biết kiếm tìm sự kết nối với cha thông qua đôi mắt của chính mình, đôi mắt của cha tôi. Không chỉ thế, đối diện với sự kết nối vô hình này cũng làm anh thêm một lần nữa liên tưởng về sự kết nối của chính anh với con trai Connor, người mà anh không thể nào được nhìn thấy lần nữa. Nhưng rõ ràng tình yêu vẫn còn đây, sự thương nhớ vẫn còn đây, không gì chối cãi được.

Vừa rồi là giọng ca đầy cảm xúc của Eric Clapton qua hai sáng tác nổi tiếng của anh mang tên Tears in Heaven và My Father's Eyes. Cả hai ca khúc đều là hành trình tâm hồn của người đàn ông đối diện với những mất mát lớn nhất, đau thương nhất trong cuộc đời, đang tìm kiếm sự hòa giải với quá khứ. Biến nỗi đau cá nhân thành nghệ thuật đầy cảm xúc và thấu hiểu, cả hai sáng tác này của Eric Clapton đều được khán thính giả trên toàn cầu đón nhận nồng nhiệt. Nhân đây xin giới thiệu với các bạn bản My Father's Eyes của Pháp. Đó là bài Les yeux de mon père của Myriam Saber. Bài hát là món quà cô tặng cha dựa trên sáng tác của Kenji Girac từng viết tặng mẹ anh Les yeux de la mama. Bản cover của Myriam cũng không thua kém gì bài hát gốc về mặt cảm xúc, ca từ và nhất là giọng ca du dương ngọt ngào của cô càng thể hiện rõ tình cảm thương yêu, tôn kính cô dành cho cha.

Sau đây xin giới thiệu với các bạn về một giọng ca nữ trẻ tuổi đến từ New York với nghệ danh Jax. Cô tên thật là Jacqueline Cole Miskanik, sinh năm 1996, được biết đến từ cuộc thi American Idol năm 2015. Cô tự sáng tác, hát và chơi piano. Một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Jax cũng là ca khúc làm người nghe vô cùng xúc động, đặc biệt là bố và mẹ cô. Ca khúc mang tên Like My Father là lời tri ân cô dành cho cha mẹ, đặc biệt là cha, trước tình yêu bền chặt gắn kết của họ, trước từng cử chỉ yêu thương giản đơn nhất họ dành cho nhau. Qua đó thể hiện ước mong tìm thấy được một tình yêu chân thành và vĩnh cửu cũng như vậy.

Vừa rồi là Jax với bài Like My Father do cô sáng tác và trình bày. Phần cuối chương trình sẽ là một sáng tác nổi tiếng tràn đầy năng lượng tích cực của ban nhạc Bức Tường, đó là bài Cha và Con, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cha và con về tình thương yêu vô điều kiện mà cha dành cho con. Bài ca cũng khắc họa những khó khăn và thử thách mà cả cha và con đều phải đối mặt trong cuộc sống, từ đó càng làm nổi bật sự gắn kết mạnh mẽ của tình cảm gia đình. Tôn vinh những giá trị nhân văn cao quý, bài hát đã góp phần khẳng định vị thế đỉnh cao của ban nhạc Bức Tường trong làng rock Việt. Xin mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là bài Cha và Con của ban nhạc Bức Tường. VOV3 Top Chat xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do Hoài Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
1: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
4: Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.

0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay bây giờ.
1: Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Cậu đang nói chuyện với chuông gió đó à?
1: Tại nó cứ rối mãi thôi. Mình gỡ nãy giờ mà càng gỡ thì nó lại càng thắt nút vào với nhau.
2: Biết đâu nó đang hồi hộp thì sao?
1: Chuông gió mà cũng biết hồi hộp cơ á?
2: Tớ để ý thấy mỗi lần khu vườn sắp có ai ghé thăm, hoa lá ở đây thường vui hơn bình thường ấy. Gió cũng cứ thích chạy vòng quanh mãi thôi.
1: Nghe cậu nói thì tự dưng là mình cũng thấy khu vườn hôm nay thật là khác biệt một chút đấy. Bảo sao chuông gió cứ reo mãi thôi.
2: Vậy là khu vườn cũng biết vui hả?
1: Có chứ. Tóc Xù thì vẫn hay bảo là ở đây thì cây cối và âm nhạc đều có cảm xúc riêng của mình.
2: Nghe cậu kể tự nhiên tôi thấy khu vườn này bí ẩn nha.
1: Vậy thì có khi mình phải chăm sóc khu vườn này thật tốt thôi. Vì người mà khu vườn chờ nãy giờ cũng sắp đến thật rồi đó.
3: Âm thanh gì nghe lạ quá vậy? Hình như ai đang mở một buổi hòa nhạc bí ẩn ấy. Cho em hỏi, đây có phải là khu vườn âm nhạc không ạ?
1: Wow, hình như là tiếng chuông gió của khu vườn lại vừa khiến cho một bạn nhỏ tò mò ghé thăm vào rồi đây. Chào em nha. Đúng rồi, nơi em đang đứng thì chính là khu vườn âm nhạc mà anh đang thắc mắc không biết vị khách vừa mới nghe thấy tiếng chuông gió và đến đây tên là gì nhỉ?
3: Dạ, em là Sa Bảo. Mọi người hay gọi em là Múa Dubai. Em là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Em đi ngang qua thôi mà nghe tiếng chuông reo vui quá nên tò mò ghé vào luôn ạ. À, anh có phải là anh Kính Cận không?
1: Quá chuẩn rồi, anh là anh Kính Cận đây, người giữ chiếc chìa khóa mở cánh cổng của khu vườn này. Còn đây xin giới thiệu với em là chị Mắt Mơ.
0: Xin chào Gia Bảo, chị là Mắt Mơ. Khu vườn âm nhạc lúc nào cũng chào đón những người ghé vào vì sự tò mò như em đó. Bởi thường chính những cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến nhiều điều thú vị nhất.
3: Nghe chị nói xong, em càng tò mò hơn luôn ấy.
0: Chỉ cần bước qua cánh cổng này thôi.

0: 30 là em sẽ chính thức trở thành vị khách của khu vườn âm nhạc. À, chị bật mí nhỏ nè, mỗi vị khách ghé thăm nơi đây đều sẽ nhận được một bài hát dành riêng cho mình.
1: Thế nhưng trước khi mà em bước vào cánh cổng giai điệu và nhận được bài hát đó, thì em sẽ cần phải vượt qua một thử thách nho nhỏ đã. Ở khu vườn âm nhạc thì có một thông lệ, đó chính là mỗi vị khách sau khi rời đi khỏi khu vườn sẽ để lại một câu đố dành cho vị khách tiếp theo. Và vị khách tháng trước thì cũng đã gửi cho em một câu hỏi cực kỳ dễ thương đấy. Gia Bảo đã sẵn sàng để trả lời thử thách đầu tiên chưa nhở?
2: Hồi hộp quá, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vậy câu hỏi dành cho Gia Bảo là: cái gì đi không mỏi, đứng không mỏi, nhưng khi nằm lại mỏi? Em thử đoán xem câu trả lời là gì nhé.
2: Em nghĩ là cái đồng hồ ạ.
0: Wow, chính xác luôn. Xem ra tiếng chuông gió hôm nay đã dẫn đường cho một vị khách rất nhanh trí rồi.
1: Vậy thì cánh cổng giai điệu cũng đã chính thức mở ra rồi đây. Cùng nhau bước vào khu vườn âm nhạc và thưởng thức những giai điệu đầu tiên thôi nào.

0: Ồ, mới nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên thôi mà anh Kính Cận đã muốn nhún nhảy theo luôn rồi này.
1: Chị đoán chắc vị khách mời hôm nay cũng nhận ra ca khúc quen thuộc này rồi đúng không?
2: Dạ, chắc chắn rồi ạ. Đây là một giai điệu rất quen thuộc với trăm triệu người dân Việt Nam. Đó chính là bài hát Dòng Máu Là Không ạ.
0: Vậy thì không biết là Gia Bảo thu bài hát này vào khoảng thời gian nào?
2: Dạ, em thu bài hát này vào lúc em lớp 5 ạ.
0: Và bài hát này đúng là một bài hát rất là quen thuộc đối với mỗi chúng ta, khi được thể hiện là một bài hát mang một cái âm hưởng hào hùng như Dòng Máu Lạc Hồng. Thì lúc đấy Gia Bảo có cảm xúc như thế nào?
2: Diễn bài hát này trước hàng vạn khán giả ạ, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào, cũng như là em cũng có đôi chút hồi hộp, không biết là khán giả có đón nhận như thế nào.

0: với giọng hát của em.
1: Với một bài hát mà mang âm hưởng hào hùng như thế này lại qua giọng ca của ca sĩ Nhí Gia Bảo nữa, chắc chắn là sẽ truyền tải được rất là nhiều những thông điệp về tình yêu nước, về sự tự hào dân tộc. Chị Mắt Mơ thì sao? Chị thấy thế nào khi mà nghe xong bài hát này của bạn Gia Bảo?
2: Chị Mắt Mơ cũng thấy rằng là Gia Bảo không chỉ thể hiện một tình yêu rất lớn, rất mãnh liệt dành cho đất nước thôi đâu, mà còn là niềm tự hào của em qua từng câu hát đó nữa. Dạo này chị Mắt Mơ thấy rất nhiều bạn nhỏ còn gọi em bằng cái tên Chiến Đo luôn đó. Hình như đó là tên nhân vật của em trong một bộ phim rất nổi tiếng gần đây, Gia Bảo nhỉ? Vậy Gia Bảo cảm thấy thế nào khi nhân vật của mình được yêu thích đến vậy?
0: Khi mà được mọi người biết đến và yêu quý nhân vật Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1mm thì em cảm thấy rất vinh dự và tự hào, không chỉ đối với em mà còn là cả đối với ekip của đoàn làm phim ạ.
1: Trong quá trình mà em tham gia làm phim với vai trò là Chiến Đo thì điểm nào em cảm thấy mình giống nhất ở cậu bé Gia Bảo?
0: Chiến Đo là một nhân vật rất hài hước, rất là dễ thương. Em thấy là Chiến Đo giống em cũng rất là hài hước, khấm khỉnh. Chỉ khác một cái là Chiến Đo hay bắt nạt bạn bè với rút đều thôi ạ. Còn lại là các cái đặc điểm của Chiến Đo trong bộ phim mà rất là giống em ạ.
1: Và anh Kính Cận cũng được biết rằng là để có thể vào vai Chiến Đo thì em đã phải dành hơn một tháng hè để sống như là một bạn nhỏ ở nông thôn. Thậm chí là em còn phải phơi nắng để cho da đen đi một chút nữa. Vậy thì em có thể kể thêm cho các quý vị thính giả biết về khoảng thời gian đó đã diễn ra như thế nào không?
0: Như quý vị đã biết, em là một bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố, cho nên là những cái hoạt động ở nông thôn các bạn nhỏ thường chơi thì em cũng rất ít khi được tiếp xúc. Và khi mà em ở tờ đấy để tham gia các hoạt động thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Cũng may mắn là được các bác đạo diễn giúp đỡ để em có thể thích nghi tốt hơn. Sau một tháng đấy thì em cũng đã hiểu hơn về các hoạt động cũng như là để cách nào để có thể diễn trọn vai nhất nhân vật Chiến Đo ạ.
1: Và anh Kính Cận cũng nghĩ rằng là đây thực sự là một mùa hè ý nghĩa đối với Gia Bảo đây, đúng rồi chị Mắt Mơ?
2: Chị Mắt Mơ tin rằng là một tháng em được trải nghiệm, được sống như một bạn nhỏ ở nông thôn đã để lại cho em nhiều kỷ niệm và nhiều ấn tượng đáng nhớ anh Kính Cận ạ. Và điều chị Mắt Mơ thích nhất ở nhân vật Chiến Đo là ban đầu nhìn có vẻ rất quậy nhưng thực sự lại rất tình cảm. Đặc biệt là ở phân đoạn Chiến Đo muốn giúp bạn phẫu thuật tim, chị thấy rất xúc động. Không biết khi diễn những phân cảnh như vậy, Gia Bảo đã làm như thế nào để thể hiện được trọn vẹn nhất nhân vật của mình?
0: Đối với những cái phân cảnh như thế thì em là không cần phải diễn luôn ạ. Tại vì các bác đạo diễn đã giúp em nhập tâm vào nhân vật để em có thể hiểu ra bối cảnh đấy. Lúc đấy là em đã tưởng tượng ra là mình có một người bạn thật sự và người bạn đấy bị bệnh tim. Bây giờ mình đang phải cố gắng để có thể giúp đỡ bạn ấy. Cho nên là trong cái phân cảnh đấy, những cái cảm xúc mà em thể hiện ra đều là thật.
1: Không biết là trong quá trình mà Chiến Đo tham gia làm phim thì điều gì khiến em cảm thấy thử thách nhất?
0: Khi mà diễn nhân vật Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1mm, phân cảnh mà làm cho em khó khăn nhất chắc là những phân cảnh mà phải trầm tư, phải buồn thật và phải nhập tâm nhân vật của mình thật trong cái phân đoạn đấy ạ.
1: Không biết là trong những cái cảnh mà Chiến Đo phải cố gắng để mình phải buồn, mình phải khóc, thực sự thì anh Kính Cận cũng chưa tưởng tượng ra là bây giờ mình phải diễn cảnh buồn thì mình sẽ khóc như thế nào. Trong những cái lúc như thế thì Chiến Đo đã làm thế nào để mình có thể truyền tải cái cảm xúc rõ ràng nhất cho nhân vật?
0: Để có thể nhập tâm nhất vào nhân vật, phải hiểu xem câu chuyện của nhân vật như thế nào và cái phân cảnh đấy là đang diễn ra chuyện gì mà khiến cho nhân vật buồn nhất. Thì lúc đấy các bác đạo diễn là người tác động trực tiếp để em có thể hiểu được.
1: Anh Kính Cận thì thấy trên phim thì Chiến Đo là một nhân vật khá là vô tư, hồn nhiên và đôi lúc còn có những cái câu thoại không ai có thể đoán được. Ví dụ là câu mai sau tao nuôi bò là giàu rồi. Thế nhưng mà ngoài đời là ngoài việc tham gia nghệ thuật ra thì Chiến Đo vẫn phải đi học, vẫn phải tham gia các môn học văn hóa ở trên trường. Vậy thì không biết là ở ngoài đời thì Chiến Đo thích học môn học nào nhất?
0: Đối với em, tất cả các môn học đều rất quan trọng và em cũng đều rất thích ạ. Môn học mà em đặc biệt thích nhất thì chắc là môn tin học AI công nghệ số ạ. Tại vì ước mơ của em là được trở thành một tỷ phú công nghệ. Và em cũng được biết rằng là trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì trong đó phải hơn một nửa là tỷ phú công nghệ.
1: Quả thật là một cậu bé rất là tài năng đây đúng không chị Mắt Mơ?
2: Dạ đúng rồi anh Kính Cận ạ, không chỉ là một cậu bé tài năng đâu mà còn là một cậu bé có ước mơ, có hoài bão nữa. Và chị Mắt Mơ cũng như anh Kính Cận chúc em trong một tương lai gần có thể đạt được ước mơ của mình nhé. Nghe Gia Bảo chia sẻ về hành trình của mình, chị Mắt Mơ thấy rất ngưỡng mộ và khâm phục em. Mà em có nghe thấy

0: thần trong vườn hình như đang thì thầm điều gì rồi đó.
1: Và có lẽ là cây thần đã sẵn sàng gửi tới Gia Bảo một lời nhắn đặc biệt kèm theo một nhiệm vụ hôm nay. Mình cùng lắng nghe nha.
2: Chào mừng em bé của chúng ta đến với khu vườn âm nhạc. Ta là cây thần, kẻ lặng lẽ gìn giữ những hạt giống được ươm mầm từ cảm xúc và giai điệu. Hôm nay, con đã gặp hai người bạn thân quen của khu vườn. Bằng những câu chuyện thì thầm và những giai điệu dịu dàng, anh chị sẽ cùng con trò chuyện về kỷ niệm. Một lát nữa thôi, khu vườn sẽ thử thách con với một trò chơi nho nhỏ. Thành công vượt qua thử thách, con sẽ nhận về những hạt giống thần kỳ để gieo mầm trong khu vườn âm nhạc. Chúc con thu nhặt được thật nhiều hạt giống. Nào, mời con tiếp tục khám phá khu vườn.
1: Không biết Gia Bảo đã nắm được từ khóa và nhiệm vụ của hôm nay chưa?
3: Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Từ khóa của em hôm nay là kỷ niệm ạ.
4: Nhắc tới kỷ niệm, chỉ được biết em từng góp mặt trong sân khấu chào mừng 85 năm thành lập đội của Hội Đồng đội thành phố Hà Nội. Hẳn đó là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của em, Gia Bảo nhỉ?
3: À, thưa quý vị, thì chương trình 85 năm ngày thành lập đội là một kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với em mà còn là của tất cả các bạn đội viên nữa ạ. Em cũng may mắn hơn các bạn một tí là được vinh dự được thầy Đào Đức Việt, chủ tịch Hội Đồng đội thành phố và ban giám hiệu trường Lê Duẩn vì đã cho em cơ hội để lên sân khấu biểu diễn bài hát ạ. Em cũng rất biết ơn thầy Minh Cường, tổng đạo diễn đã giúp chúng em để chúng em biểu diễn một cách tốt nhất và trọn vẹn nhất ạ. Trong chương trình đấy, em cũng được tham gia các cái hoạt cảnh cùng chị Moon Tân Anh biểu diễn để nối tiếp các cái tiết mục biểu diễn lại với nhau ạ.
1: Nhắc tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì là một sự kiện mà đã diễn ra được khoảng một tháng trước rồi. Thế nhưng mà chiến đo, Gia Bảo thì vẫn rất là nhớ những người thầy cô đã dạy mình, đã tạo điều kiện và tạo cơ hội cho mình có những cái sân khấu đặc biệt như thế, rất là đáng nhớ và cũng chính là một trong những kỷ niệm mà anh tính cận nghĩ rằng là sau này khi mà Gia Bảo nhớ lại thì cũng sẽ rất tự hào về hành trình theo đuổi nghệ thuật của bản thân. Và anh Kính Cận thì nhớ lại về những cái kỷ niệm tuổi học trò của mình. Khi ngày xưa thì anh Kính Cận cũng từng rất là tự hào khi mà khoác lên mình chiếc khăn đỏ đội viên đấy ạ. Thì anh tò mò là không biết là trong cái hành trình mà Gia Bảo đi học ở trên trường này thì có kỷ niệm nào mà Gia Bảo nhớ nhất đối với thầy cô và bạn bè của mình không?
3: Kỷ niệm con nhớ nhất với thầy cô và bạn bè ở trường chắc là năm con tốt nghiệp lớp 5 và chuẩn bị vào lớp 6. Lúc đấy là con là học sinh mới, rất xa lạ với ngôi trường trung học cơ sở Tây Mũ 3. Nhưng mà nhờ cô hiệu trưởng Vũ Thương Thìn và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường cùng cô Thu Hà là cô giáo viên chủ nhiệm của con đã đồng hành và giúp con làm quen với ngôi trường mới. Bây giờ con cũng đã hiểu hơn về trường mình và có thêm động lực.
1: Đó, chị mắt mơ thấy không? Mặc dù là cậu bé Gia Bảo của chúng ta vẫn còn rất là nhỏ tuổi thôi, thế nhưng mà cứ nhắc tới bất cứ một kỷ niệm nào thì Gia Bảo sẽ dành những cái lời cảm ơn cho những người thầy cô, những người đã giúp đỡ mình và hy vọng rằng là với sự biết ơn này thì Gia Bảo cũng sẽ nhận được thật là nhiều sự hỗ trợ tới từ các thầy giáo, cô giáo, tới các cô chú, anh chị trong tương lai để Gia Bảo có thể tiếp tục hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình.
4: Chị mắt mơ tin rằng những kỷ niệm đẹp của Gia Bảo với thầy cô, bạn bè và cả mái trường nữa sẽ không chỉ giúp Gia Bảo tự tin hơn mà còn là hành trang cho em để em tiếp tục truyền tải được những năng lượng tích cực đến với mọi người nữa. Cảm ơn Gia Bảo vì những câu chuyện rất đáng yêu về kỷ niệm của mình. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào hành trình tìm hạt giống âm nhạc hôm nay thôi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với thử thách của cây thần hôm nay để Gia Bảo có thể thu nhận được thật nhiều hạt giống. Và trò chơi hôm nay có tên là Hạt xương ký ức. Cây thần thì vừa mới gửi tới cho khu vườn hôm nay một chiếc hộp bí ẩn. Điều đặc biệt là trong chiếc hộp này sẽ không phải là một món đồ vật nào cả, mà sẽ là những âm thanh và ký ức tuổi thơ được cất giữ bên trong những giọt xương nhỏ xíu.
4: Mỗi giọt xương khi được mở ra sẽ mang theo một âm thanh quen thuộc. Nhiệm vụ của Gia Bảo là lắng nghe thật kỹ, rồi kể cho anh Kính Cận và chị Mắt Mơ nghe ký ức hoặc cảm xúc đầu tiên mà âm thanh ấy gợi cho em nhớ tới nhé.
1: Và nếu câu trả lời đủ chân thành và đáng yêu, thì cây thần sẽ rung chuông để tặng cho Gia Bảo một hạt giống âm nhạc đó nha. Vậy thì bây giờ không biết Gia Bảo em đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách của hôm nay chưa?
3: Dạ em sẵn sàng rồi ạ.
4: Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vậy giọt xương đầu tiên sẽ là...

0: nào không nhỉ?
1: Dạ, em thưa chị, em nghĩ đây là âm thanh của tiếng ve gọi hè ạ.
2: Âm thanh tiếng ve gọi hè, không biết là với đáp án này thì cây thần có chấp nhận không đây?
3: Tiếng chuông gió reo rồi, điều đó có nghĩa là cây thần rất thích câu trả lời vừa rồi của Gia Bảo đó nha. Giờ em hãy chọn cho mình một hạt giống nha. Không biết hạt xương tiếp theo đang cất giữ âm thanh gì nhỉ?
2: Rồi, xin mời Gia Bảo hãy chọn cho mình một hạt giống nào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Gia Bảo đang lựa chọn rất kỹ, không biết là có chiến thuật gì trong việc lựa chọn hạt giống không đây? Gia Bảo, bây giờ chúng ta sẽ cùng để tạm hạt giống này ra đây để chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thử thách tiếp theo nha.
3: Không biết hạt xương tiếp theo đang cất giữ âm thanh gì nhỉ?
2: Ôi, lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng này đây. Không biết là Gia Bảo có đoán được đây là tiếng gì không?
1: Dạ, em thưa anh, em nghĩ đây là tiếng trống để báo hiệu rằng buổi học đã bắt đầu, hoặc báo hiệu rằng là buổi học đã kết thúc rồi ạ.
3: Cây thần ơi, câu trả lời này đã đủ đáng yêu chưa nhỉ?
2: Vậy là xin chúc mừng Gia Bảo tiếp tục có thêm một hạt giống nữa với câu trả lời vừa rồi. Thực sự thì nghe thấy tiếng trống trường này thì anh Kính Cận cũng cảm thấy ký ức tuổi thơ của mình ùa về đấy. Bởi vì là ngày xưa trong giờ học là lúc nào cũng mong ngóng bác bảo vệ đánh trống thật nhanh để mình còn được ra chơi và chơi các trò chơi rồi đi ăn vặt với bạn bè thôi.
1: Là em cũng thế ạ.
2: Em cũng thế.
3: Không biết có điều gì ở trường học mà em nhớ nhất cho tới bây giờ không?
1: Dạ, điều mà em nhớ nhất khi mà học ở trường Trung học cơ sở Tây Mỗ 3 thì chắc là buổi học âm nhạc ở trường ạ. Tại vì mỗi buổi học âm nhạc sẽ là một buổi học mới với những bài hát mới để em có thể biết thêm về âm nhạc của nước mình và thậm chí là cả của thế giới nữa.
2: Vậy thì không biết là trong lớp mỗi khi mà có các tiết mục văn nghệ hay là có các cuộc thi âm nhạc thì Gia Bảo có phải là một sự lựa chọn hàng đầu của các thầy cô và bạn bè không?
1: Dạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì các chương trình đấy thì em rất tích cực tham gia và em cũng rất thích ca hát, cho nên là ở trường các thầy cô thường gọi em để tham gia các tiết mục đấy.
2: Lúc nãy thì anh Kính Cận để ý rằng là Gia Bảo có nói là các tiết âm nhạc thì Gia Bảo được học rất là nhiều những bài hát về quê hương đất nước, về âm nhạc Việt Nam và các bài hát về nước ngoài. Vậy thì không biết là ngay bây giờ Gia Bảo có thể thể hiện một đoạn nhạc nho nhỏ của một bài hát mà Gia Bảo thích nhất ở trường đâu?
1: Một bài hát mà em thích nhất ở trường ạ?
2: Một đoạn thôi cũng được, đoạn điệp khúc đi.
1: Để em nghĩ ạ. Tại vì bài hát mà em yêu thích ở môn âm nhạc thì rất là nhiều, cho nên là em để em suy nghĩ một tí riêng chọn ra bài hát mà em yêu thích nhất.
2: Thích bài nào mình cũng thích, nhưng là bây giờ để chọn ra một bài cũng rất là khó đây ạ.
1: Dạ, em hát bài của em nữa.
2: Bài của em cũng được.
1: Dạ, thì em xin phép được hát bài Kiếp Sau Vẫn Là Người Việt Nam ạ.
2: Rồi, xin mời Gia Bảo.
1: Lù có cạn, sông có...

0: nhiên nào đó. Không biết Gia Bảo có đoán ra được đó là hiện tượng nào không nhở?
1: Dạ thưa chị, em nghĩ đây là tiếng mưa rơi lộp độp ạ.
2: Không biết là với đáp án này thì cây thần Gia Bảo đã trả lời đúng chưa nhỉ? Và với câu trả lời đúng vừa rồi thì xin mời Gia Bảo hãy chọn cho mình một hạt giống tiếp theo nào.
3: Em thích chọn màu xanh.
2: Không biết là chị mắt mơ và Gia Bảo có giống anh Kính Cận không, nhưng mỗi lần mưa rơi là anh Kính Cận cũng chỉ muốn đi ngủ thôi đấy ạ. Khi mà đi ngủ trong trời mưa thì ngủ cũng khá là ngon. Thế nhưng mà mưa rơi thì cũng sẽ giúp cho khu vườn của chúng ta trở nên tươi tốt hơn, tươi xanh hơn, và những mầm cây thì cũng sẽ mọc lên một cách tự nhiên hơn đó ạ.
1: Dạ, em nghĩ là trong cái thời tiết mùa hè nóng nực này, ai cũng đều mơ ước trời sẽ mưa một cơn để có thể làm dịu lại cái cơn nóng ạ.
2: Anh Kính Cận thì cũng thấy mùa hè này quá nóng, và nếu như có một cơn mưa thì thật là tuyệt vời đấy ạ.
0: Vậy là đã thêm một hạt giống nữa thuộc về Gia Bảo rồi. Không biết hạt xương nhỏ xíu

0: em sẽ cảm ơn á.
1: Ôi, đây có lẽ là lần đầu tiên anh Kính Cận được nghe Gia Bảo hát bài này và hát trực tiếp luôn. Và xin cảm ơn Gia Bảo với những cái giai điệu hào hùng vừa rồi về đất nước Việt Nam của chúng ta. Vậy thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với các thử thách tiếp theo thôi nhỉ?
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hạt sâu tiếp theo mà cây thần muốn hỏi Gia Bảo nhé.

0: À, nghe tiếng này là anh Kính Cận lại cảm thấy có một cái không khí rộn ràng náo nức của mùa xuân trở về tới đây. Không biết là Gia Bảo có đoán được ra tiếng động vừa rồi là âm thanh gì không?
1: Dạ, em nghĩ tiếng động vừa rồi là tiếng pháo hoa chào mừng năm mới hoặc là một cái sự kiện gì đấy ạ.
2: Canh Thần ơi, câu trả lời của Gia Bảo đã chính xác chưa nhỉ?
0: Và với câu trả lời này thì xin mời Gia Bảo hãy bốc cho mình một hạt giống tiếp theo nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vẫn là những sự lựa chọn kỹ lưỡng. Rồi, cảm ơn Gia Bảo. Vậy là bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng của Gia Bảo để có thể lấy cho mình thêm một hạt giống nữa rồi đây. Chúng mình sẽ còn một giọt sương cuối cùng thôi đó nha. Xin mời thử thách ạ.

0: Gia Bảo ơi, không biết là khi nghe âm thanh này thì em có đoán được rằng đây là âm thanh gì không?
1: Dạ, em nghe rất là quen ạ. Và em nghĩ sẽ là tiếng sóng biển. Và em cũng nghe thấy những cái tiếng bé bé thôi. Em nghĩ đấy là hải âu ạ.
0: Tiếng sóng biển và hải âu. Không biết là cây thần ơi, câu trả lời vừa rồi của Gia Bảo đã xứng đáng nhận được một hạt giống chưa nhở?
2: Và như vậy là Gia Bảo đã thu thập đủ 5 hạt giống âm nhạc rồi.
0: Và xin mời Gia Bảo hãy cùng chọn cho mình một hạt giống cuối cùng nào.
1: Dạ.
0: Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. Và Gia Bảo đã rất xuất sắc giành được 5 hạt giống vượt qua 5 thử thách của chương trình hôm nay.
2: Mắt mơ và kính cận chúc mừng Gia Bảo.
0: Và chắc hẳn là bây giờ thì các thính giả cũng đang rất mong chờ một món quà âm nhạc tiếp theo tới từ Gia Bảo. Vậy thì không biết là bây giờ Gia Bảo sẽ dành tặng cho quý vị thính giả bài hát nào nhỉ?
1: Dạ, ngay bây giờ con xin được gửi tới các quý vị thính giả một bài hát mang tên Diamond ạ.
3: Shine bright like a diamond.

0: Quý vị thính giả và các bạn nhỏ thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Diamonds do em Bùi Nguyên Gia Bảo gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Gia Bảo thân mến, em đang giữ đủ các hạt giống rồi chứ?
1: Dạ rồi ạ.
0: Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gieo hạt nhé.
1: Dạ vâng ạ, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Rồi, vậy thì bây giờ xin mời Gia Bảo sẽ cùng đọc thật to câu hỏi trong hạt giống đầu tiên nào.
1: Em thưa anh, câu hỏi là trong tương lai em muốn trở thành người như thế nào trong lĩnh vực nghệ thuật? Hình mẫu của em muốn theo đuổi là ai ạ? Ước mơ của em là được trở thành tỷ phú công nghệ. Idol mà em thích ở lĩnh vực này đó chính là tỷ phú công nghệ Elon Musk ạ, người giàu nhất thế giới ạ.
2: Vậy thì không biết là trong tương lai Gia Bảo còn có định hướng sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật như là diễn viên, ca sĩ hay là MC nữa không?
1: Dù em làm tỷ phú công nghệ đi nữa thì em cũng có thể trở thành ca sĩ kiêm tỷ phú công nghệ, MC kiêm tỷ phú công nghệ và thậm chí là diễn viên kiêm tỷ phú công nghệ cũng được ạ.
2: Vậy thì nếu mà nói về mảng nghệ thuật nói chung như là diễn viên, ca sĩ hay là MC thì có một hình mẫu nào, có một thần tượng nào mà Gia Bảo đang hâm mộ không?
1: Về các ca sĩ mà em hâm mộ thì em thích nhất là chú Hà Anh Tuấn ạ. Em rất thích những cái bài hát của chú. Khi mà em thấy chú đứng trên sân khấu, chú hát bài hát như Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ thì chú rất tinh tế và rất là sang trọng ạ. Còn diễn viên thì em thích nhất là diễn viên chú Dũng Hớn. Tại vì em thấy chú ấy diễn rất là hài và được rất nhiều người yêu quý ạ.
2: Còn
1: MC thì em thích nhất là MC Vũ Trang ạ. Là cô dạy MC của em luôn. Và em thấy là cô ấy là MC rất là giỏi, cô ấy hiểu biết rất nhiều ạ.
2: Ở mỗi một lĩnh vực mà Gia Bảo mong muốn và yêu thích thì Gia Bảo đều chọn cho mình những hình mẫu để Gia Bảo có thể cố gắng. Và chắc chắn rồi, để có thể đạt được những ước mơ đó thì Gia Bảo cũng cần phải học văn hóa thật là tốt, các môn trên trường thật là tốt. Vậy thì chúc cho Gia Bảo sẽ luôn cố gắng học tập để có thể đạt được những ước mơ của mình.
0: Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ Gia Bảo hãy gieo hạt giống tiếp theo nhé.
1: Dạ, câu hỏi tiếp theo để gieo hạt giống của em đó chính là trước mỗi lần biểu diễn em thường chuẩn bị như thế nào ạ? Trước mỗi lần biểu diễn em luôn chuẩn bị một tâm thái thật vui tươi, vui vẻ và tự tin để có thể hoàn thành cái buổi biểu diễn của mình một cách tốt nhất và hoành tráng nhất ạ.
2: Vậy thì đối với những sân khấu đầu tiên khi mà Gia Bảo bước lên thì Gia Bảo cảm thấy như thế nào?
1: Thưa quý vị, em cũng đã rất quen với việc đứng trước ống kính máy quay ạ. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn, em cảm thấy rất là hồi hộp nhưng mà vẫn phải cố để giữ cho mình có một cái tâm thế thật tự tin để lên sân khấu biểu diễn một cách tốt nhất ạ.
2: Mình xin cảm ơn Gia Bảo với những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đeo hạt giống tiếp theo nào.
1: Câu hỏi của hạt giống tiếp theo của em là nếu gửi một lời nhắn nhủ đến các bạn nhỏ khác cũng yêu thích âm nhạc thì em muốn nói điều gì ạ? Các bạn nhỏ ơi, hãy luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhá. Vì đam mê sẽ đưa bạn tới thành công.
2: Đam mê sẽ đưa bạn tới thành công. Và chắc chắn rồi, khi mà anh kính cận nhìn thấy Gia Bảo ở các cái phần biểu diễn ở trên mạng xã hội đi, thì anh kính cận cũng cảm nhận được rằng có một sự đam mê về âm nhạc, về nghệ thuật rất lớn, hiện rõ trên khuôn mặt và rõ trên từng ánh mắt của Gia Bảo luôn. Vậy thì chắc chắn là khi mà chúng ta làm một điều gì đấy, chúng ta có một ước mơ nào đấy thì hãy cố gắng để theo đuổi nó, đúng không chị Mắt Mơ?
0: Chị Mắt Mơ cũng tin rằng là trên hành trình phía trước, dù phải trải qua nhiều thử thách hay là nhiều khó khăn như thế nào, nếu chúng ta giữ cho bản thân mình được một ngọn lửa đam mê luôn rực cháy

0: không điều gì là không thể anh kính cận ạ. Rồi, chị Mắt Mơ xin mời Gia Bảo cùng tiếp tục gieo hạt giống tiếp theo nhé.
1: Hạt giống tiếp theo của em là: trong gia đình ai là người ủng hộ nhiều nhất trên con đường nghệ thuật của em ạ? Sau mỗi thành công của một người đều có những điểm tựa rất là vững chắc. Còn em, đặc biệt nhất thì là mẹ em. Mẹ em là người đồng hành với em nhiều nhất, sắp xếp thời gian biểu giúp đỡ em để em chỉ việc tuân thủ theo cái thời gian biểu đấy. Và mẹ là người giúp đỡ em để em có một tâm thái tự tin nhất để lên sân khấu ạ.
2: Không biết là khi mà ở nhà thì hai mẹ con đã tập luyện với nhau như thế nào để giúp cho em có thể tự tin khi đứng lên sân khấu?
1: Mẹ em thì luôn tạo cho em một cái thói quen để em có thể tự tin trước ống kính máy quay. Ví dụ như mẹ em sẽ đưa em một cái kịch bản MC để mẹ tập luyện cho em trước ở nhà, và cho một cái máy quay ở trên để em tự quay hình, tự tin trước ống kính máy quay. Trước khi em tham gia một cái chương trình nào đấy, mẹ luôn là người soi lại cho em, cũng như là bổ sung thêm những cái điều mà em còn thiếu, những cái điều mà em còn chưa biết để em có thể hoàn thành tốt nhất được cái vai của mình ạ.
2: Wow, vậy thì không biết là hôm nay trước khi tới với khu vườn âm nhạc thì Gia Bảo đã xin phép mẹ chưa?
1: Dạ, chắc chắn là để em tham gia một chương trình nào đấy thì luôn phải có sự đồng ý của gia đình rồi ạ.
2: Vậy thì hy vọng rằng một chút nữa thôi chúng ta cũng sẽ được chào đón mẹ của Gia Bảo từ khu vườn âm nhạc. Còn bây giờ thì xin mời Gia Bảo hãy tiếp tục gieo những hạt giống tiếp theo nào.
1: Dạ, hạt giống tiếp theo của em là: một ngày luyện tập của em thường diễn ra như thế nào ạ? Em thường thức dậy lúc 6 giờ. Ở buổi sáng thì em sẽ tham gia các hoạt động cùng thầy cô và bạn bè với các tiết học và các cái hoạt động trải nghiệm. Buổi trưa và buổi tối là lúc mà em dành thời gian nhiều nhất cho gia đình và học thêm các kỹ năng sống ạ. Còn vào thứ bảy chủ nhật em sẽ tham gia các hoạt động của đoàn đội và hoạt động nghệ thuật ạ. Em thường ngủ lúc 10 giờ để có thể tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Nghe Gia Bảo chia sẻ về lịch trình của mình, chị Mắt Mơ thấy rằng Gia Bảo không chỉ là một cậu bé năng động thôi đâu, mà Gia Bảo còn sắp xếp thời gian biểu của mình một cách rất thông minh nữa. Không biết là Gia Bảo đã sắp xếp thời gian biểu như thế nào để em có thể vừa cân bằng được việc học cũng như vừa tham gia các hoạt động bên ngoài?
1: Thường là mẹ em sẽ là người sắp xếp thời gian biểu cho em, và em chỉ việc kỷ luật và làm theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
2: Vậy có thể nói rằng là trước mỗi sự thành công, trước mỗi buổi biểu diễn của Gia Bảo hay là những cái lịch trình hàng ngày thì đã luôn được sự cố vấn và hỗ trợ tới từ mẹ của mình, làm thế nào để Gia Bảo vừa có thể là học tập kiến thức ở trên trường thật tốt, cũng có thể có những cái thời gian luyện tập ở nhà, và chắc chắn rồi là phải có đủ thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống và giữ gìn sức khỏe của mình, đúng không?
0: Cảm ơn em đã chia sẻ những câu trả lời rất dễ thương với khu vườn âm nhạc. Chị Mắt Mơ tin rằng Gia Bảo sẽ còn tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc của mình đến nhiều người hơn nữa.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Ô, tớ nghe thấy tiếng chuông kìa. Có vẻ như hôm nay khu vườn lại đón thêm một vị khách mới rồi đây.
1: À, anh chị ơi, mẹ của em đến rồi ạ.
2: Wow, vậy là khu vườn âm nhạc có thêm một vị khách rất đặc biệt rồi. Kính cận và Mắt Mơ xin được chào mẹ của Gia Bảo ạ. Và bây giờ thì không biết là mẹ của Gia Bảo có thể gửi lời chào cho quý vị thính giả hôm nay được không?
3: Vâng ạ, xin chào anh Kính Cận, chị Mắt Mơ và tất cả thính giả của khu vườn âm nhạc VOV3. Mình xin tự giới thiệu, mình là Vui, mình là mẹ của bé Bùi Nguyên Gia Bảo ạ. Hôm nay mình rất là vui khi được tới tham dự chương trình này cùng với cả anh Kính Cận và chị Mắt Mơ ạ.
0: Hôm nay được gặp mẹ của Gia Bảo tại khu vườn âm nhạc, Mắt Mơ vui lắm luôn. Mẹ ơi, ở nhà Gia Bảo là một cậu bé như thế nào vậy ạ?
3: Gia Bảo từ bé đã là một em bé rất là tình cảm. Khi lớn lên thì mọi người đánh giá là con rất là tinh tế và tử tế. Bản thân gia đình Muối thì luôn xem rằng là Muối là một em bé rất là nhiều năng lượng sống, và có thể được coi là một vựa Muối của đại gia đình, bởi vì là Muối rất là hài hước và đáng yêu ạ.
2: Nghe qua một số lời kể thôi thì Kính Cận cũng thấy rằng là ở nhà thì Gia Bảo là một cậu bé rất đáng yêu, và có thể cảm nhận được rằng không khí trong gia đình thì luôn thật tràn ngập tiếng cười bởi sự hài hước của Gia Bảo rồi đây ạ. Không biết là mẹ có nhớ lần đầu tiên khi mà Gia Bảo bộc lộ niềm yêu thích của mình với âm nhạc và diễn xuất là khi nào không ạ?
3: Gia Bảo một em bé rất là may mắn khi mà từ 18 tháng tuổi mẹ đã cho con theo học ở một trường quốc tế. Và tại ngôi trường này thì không phải là bố mẹ mà là thầy cô mới là những người mà đầu tiên khám phá ra cái khả năng âm nhạc cũng như là diễn xuất của con. Khi đó thì ở trường có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, và ở cái ngôi trường này của con thì ta quan tâm nhiều đến kỹ năng sống hơn là câu chuyện học đơn thuần các cái môn như là văn hóa. Muối là một cái bạn mà có rất nhiều năng lượng, do đó các thầy cô luôn ưu tiên cho con tham gia vào các hoạt động nghệ thuật tại trường, ví dụ như là diễn văn nghệ, làm MC song ngữ, Và chính từ những khoảnh khắc đáng yêu của con ở trên lớp thì bố mẹ mới thấy rằng là con thực sự là rất có năng khiếu với nghệ thuật. Và gia đình cũng bắt đầu đầu tư cho con tham gia các câu lạc bộ, những cái khóa học ngắn hạn ở trên trường để khai phá thêm khả năng của con, trong đó bao gồm có khả năng MC và ca hát. Ngay từ những cái năm tháng đầu đời, bản thân con đã được theo học các môn về cảm thụ âm nhạc, như là nghe xem tiếng trống sẽ khác với tiếng piano như thế nào, rồi nghe xem là các âm thanh của những con vật ở trên thế giới này thì nó sẽ khác nhau làm sao. Chính từ những cái cảm thụ âm nhạc đó, mình mới phát hiện ra được rằng là con mình có thể cảm thụ tốt hơn một chút so với các cái môn khác. Và ngay khi đó gia đình có đầu tư một cách bài bản cho con theo học các cái thầy cô rất là giỏi ở những lĩnh vực đấy. Ví dụ như con học Breaking Down của thầy Nguyễn Viết Thành, thầy Thành Lion mà trưởng nhóm Big Toe. Thế rồi con học thanh nhạc của thầy Dương Trường Giang là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc ở VTV cũng như Bố Không Mùa đấy ạ. Và con học MC. Khi mà con được học những cái môn đấy thì gia đình cũng không có định hướng là sẽ cho con theo nghệ thuật, mà chỉ đơn giản là có một cái sự đào tạo cách bài bản từ bé cho những kỹ năng sống cơ bản của con. Và một trong số đó chính là việc phải đi đứng, là ngồi làm sao cho nó chuẩn dáng, rồi phát âm làm sao cho nó thực sự là chuẩn accent của cái người gọi là phát âm ấy. Mẹ cũng có cho con tham dự một số cái khóa học khá là chuyên biệt nữa, chỉ để mong con là năng động yêu đời, chứ cũng chưa hẳn là xác định theo nghệ thuật. Cho đến khi mà con được tầm 5 tuổi, gia đình mới phát hiện ra là con rất là thích những cái nhạc cụ như là trống, piano, và bắt đầu cho con theo học những cái môn đó. Khi đó thì là con có cơ duyên với những cuộc thi về âm nhạc, và con đã tỏa sáng tại những sân chơi đó. Thì con trở thành quán quân trên đoàn đội nhí từ khi con 6 tuổi. Từ những sân chơi đó rồi dẫn đến những cái sân chơi lớn hơn ở VTV, con được làm MC chính của những chương trình như là Hoa Vika hay là chương trình Chiến binh Thế Hon của HTV7. Rồi con được 10 điểm ở Nhanh Như Chớp nhí, cũng như là được tham gia Trạm Nguyên nhí của VTV3, rồi các chương trình khác nữa của VTV3, VTV1. Đó chính là những cái cơ duyên mà khiến cho con tham gia vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Và gia đình không hề định hướng từ đầu là con theo nghệ thuật, nhưng mà đúng là nhiều khi là nghề chọn người, và gia đình cũng rất là bất ngờ với chính cái sự lựa chọn đó.
0: Vậy không biết khi thấy Gia Bảo ngày càng nghiêm túc hơn về nghệ thuật, mẹ đã cảm thấy như thế nào ạ?
3: Đối với những người là bố là mẹ thì khi mà sinh một đứa con ra thì cái điều mong muốn nhất đó là con khỏe mạnh. Sau nữa là con mà xinh xắn nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng mà con lại có một chút tài năng thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là phước rất là lớn của gia đình. Vì khi mà có một em bé vừa tài năng, vừa xinh xắn, vừa mạnh khỏe. Đối với nhà tôi thì gia đình tôi quan trọng nhất đó chính là giáo dục cho muối để làm sao mà muối trở thành một công dân tử tế, có ích cho xã hội, có giá trị. Và bản thân con tìm đến được đam mê của mình và phát huy, phát triển được cái đam mê đó để làm sao mà tăng được cái giá trị của bản thân con trong xã hội. Khi mà tôi thấy con theo đuổi nghệ thuật, tôi chứng kiến hành trình nỗ lực của em bé, tôi cảm thấy là rất là tự hào về cái chặng đường mà con đã qua. Người ta bảo là hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Do đó nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình chứng kiến cái chặng đường con mình trưởng thành, nó quan trọng hơn là cái kết quả con đã đạt được.
2: Và chắc chắn là cũng cần phải quan trọng đến cả những cái môn học về văn hóa trên trường cũng đưa, đúng không ạ?
3: Và chắc chắn rồi ạ, tri thức cũng là nền tảng để giúp cho con thành công một cách bền vững và lâu dài. Trước khi con đủ trưởng thành để quyết định xem là con sẽ phù hợp với ngành nghề gì, cũng như là con sẽ định đi theo con đường nào, thì cha mẹ là những người dẫn đường. Những cái quyết định cũng như là những cái định hướng can thiệp của cha mẹ nó rất quan trọng trong những năm tháng đầu đời của con. Thế nhưng mà tôi cho rằng là còn quá sớm để định hướng về một cái công việc trong tương lai của con. Và gia đình tôi luôn là mong muốn là con có theo đuổi đam mê bất cứ cái gì thì có lẽ là mình ủng hộ, nhưng mà mình sẽ không định hướng theo kiểu áp đặt để cho con bị áp lực rằng là phải trở thành một ai đó.
2: Với một bạn nhỏ theo đuổi nghệ thuật từ sớm thì chắc hẳn là gia đình cũng sẽ gặp một chút cái khó khăn trong việc là làm thế nào để cho Gia Bảo có thể vừa cân bằng giữa việc học tập văn hóa để có một nền tảng tri thức thật là tốt, cũng như là làm thế nào để mình có thể là có thêm thời gian để luyện tập các môn nghệ thuật khác ở nhà. Đối với gia đình mình thì có những khó khăn nào mà chị cảm thấy là gia đình cần phải suy nghĩ thật là nhiều để có thể hỗ trợ Gia Bảo trong thời gian này?
3: Như quý vị đã biết thì cái việc nuôi dạy một em bé, nhất là với những người lần đầu là bố là mẹ như chúng tôi, thì gặp rất nhiều khó khăn. Một em bé bình thường thì cái điều bố mẹ quan tâm nhất chắc có lẽ là sức khỏe cho các con. Và nhất là với những em bé hoạt động nghệ thuật thì cái điều này lại càng quan trọng. Bởi vì là những em bé mà vừa học vừa hoạt động nghệ thuật là sẽ phải gồng mình gấp đôi khối lượng công việc so với cả một em bé bình thường. Khi các con hoạt động nghệ thuật thì cái khó nhất đó là đảm bảo làm sao cho các con ăn uống nó phải điều độ, đảm bảo cái sinh hoạt nó chuẩn khoa học, cũng như là cái việc ngủ nghỉ để phát triển toàn diện về mặt thể lực. Có sức khỏe mới là có tất cả. Chúng tôi gặp khó khăn lớn nhất đó là sắp xếp thời gian biểu làm sao để con vừa có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng không bỏ bê được học hành đó. Bởi vì là cái việc tri thức như quý vị đã biết là nó là nền tảng để đưa đến mọi thành công sau này. Và trong lúc mà con mình còn đang nhỏ thì bản thân bố mẹ là người định hướng công việc tương lai cho con, cũng như định hướng tương lai cho con. Nếu như bố mẹ chỉ cần lệch về một bên nào đấy thì là cái con thuyền đấy nó sẽ lái con mình đến một bến bờ khác. Do đó nên là áp lực đầu tiên đối với tôi nghĩ đó chính là cái việc sắp xếp thời gian làm sao để con có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe, và vẫn tham gia được các hoạt động văn hóa trên lớp, đảm bảo là không bị kém so với các bạn, rồi thậm chí có thành tích trong học tập và vẫn đảm bảo được theo đuổi đam mê của con ở trên lớp nghệ thuật đấy. Thì tôi nghĩ cái đầu

0: tôi là người trực tiếp mà lên các lịch trình cho con trong quá trình con hoạt động nghệ thuật cũng như là học tập, thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên đó chính là chúng ta phải đồng hành sâu sát, và chúng ta phải sống cuộc đời của con đấy để chúng ta có thể hiểu được là những cái tâm tư nguyện vọng, những cái khó khăn, những cái cảm xúc của con, vui buồn, mọi cái thứ biến đổi trong cơ thể của con, ví dụ như là sức khỏe hôm nay ốm yếu hay là khỏe mạnh, hôm nay vui tươi hay buồn, chúng ta đều phải nắm được, và chúng ta có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp với chủ vía là không ốm đau bao giờ. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất lớn của phía gia đình để mà đảm bảo cho con không bị quá tải về công việc. Cái khó khăn thứ hai, thường chúng ta bị hấp dẫn bởi cái gì thì cái thứ đấy sẽ làm khổ chúng ta. Nhiều người khao khát tìm kiếm hào quang, danh vọng, mong muốn là con mình sẽ nổi tiếng đổi đời sau một cái sự kiện hoặc một cái hoạt động gì đó. Thế nhưng rằng tôi rất hiểu rằng là con còn quá bé để đối diện với những áp lực lớn từ dư luận. Có fan là sẽ có anti fan. Khi mà con còn bé, con chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Nhiều khi có những cái việc nó xảy đến, ví dụ thị phi, scandal có thể ngoài tầm kiểm soát của con, và con sẽ bị những áp lực, những tổn thương tinh thần rất là lớn. Do vậy là gia đình chúng tôi đã rất nỗ lực để bảo vệ con khỏi mạng xã hội, khỏi những thứ thị phi, thông qua cái việc là bản thân mới đến thời điểm này là mới chưa dùng đến mạng xã hội, chỉ tập trung vào việc học. Tức là mình phải có những cái giải pháp, bản thân tôi cũng phải học, liên tục học, nâng cấp cái hiểu biết của bản thân để có thể thích nghi được với những cái thay đổi của con trong cuộc sống của con. Gia đình tôi thì không có ai hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Khi mà chúng tôi cho con theo đuổi con đường nghệ thuật, chúng tôi cũng bắt đầu phải học về câu chuyện là chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào khi xảy ra tình huống nọ, tình huống kia trong cuộc đời của con, để bảo vệ con mình khỏi những cái tác động tiêu cực từ xã hội. Nhất là khi con còn rất là non nớt, một cái tác động nhỏ có thể khiến cho con bị trầm cảm, bị suy sụp, hoặc là thậm chí có những cái suy nghĩ tiêu cực hơn nữa. Đó, đấy là cái thứ hai tôi nghĩ rằng là cũng là khó khăn đối với gia đình tôi. Cái thứ ba tôi nghĩ thế là cái việc sự ủng hộ từ chính gia đình. Đối với cả một gia đình mà thuần không hoạt động nghệ thuật như gia đình tôi, cái việc mà tìm kiếm được cái sự ủng hộ từ tất cả các thành viên cho cái chuyện là muốn sẽ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp hay không cũng là cả một vấn đề. Nếu như chúng ta không cân bằng khéo giữa cái việc là làm sao mà con vẫn đảm bảo thành tích học tập tốt thì mới có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động đoàn đội, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn từ chính gia đình. Cái việc mà tôi cho con theo hoạt động nghệ thuật thì chắc chắn trước tiên tôi phải đảm bảo rằng là con học tốt, con không bị ảnh hưởng chất lượng học tập, thì khi đó tất cả các thành viên khác trong gia đình đều sẽ rất là hoan hỉ với cái việc mà con phấn đấu thêm ở hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động đoàn đội. Chứ nếu giả sử mà con không học tốt thì cho dù là tôi có tham vọng về nghệ thuật hay là tham vọng về đoàn đội hay tham vọng bất cứ hoạt động nào khác thì chắc chắn là gia đình sẽ giúp con về để học hành trước cho bài bản, trước khi mà mình nghĩ đến những cái gì xa xôi. Tôi mong rằng là con tôi sẽ hiểu rằng là cho dù con là ai, con thành công hay thất bại, thì đằng sau luôn có gia đình ủng hộ con và luôn đi con. Cha mẹ luôn là những người đồng hành, những người fan đầu tiên, những người fan trung thành, và sẽ là những người fan theo con đến tận cùng. Do vậy là mẹ cũng muốn nhắn nhủ với Gia Bảo rằng là cho dù con là ai, con có thành công hay thất bại, thì bố mẹ ở đại gia đình lớn vẫn luôn ở bên con và sẽ luôn đồng hành với mọi cái sự vui buồn trong cuộc sống của con. Và xin cảm ơn anh Kính Cận cũng như là chị Mắt Mơ và tất cả các quý thính giả của khu vườn âm nhạc BOV3 đã dành thời gian cho gia đình Muối, và cho gia đình Muối được chia sẻ những cái tâm sự rất là chân thành từ quý vị. Và cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương con trai, và xin chúc cho quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an, và chúc cho khu vườn âm nhạc ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của tất cả các quý vị thính giả trên khắp cả nước, trong và ngoài nước. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn mẹ cũng như là xin được cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi, với sự đồng hành, ủng hộ và động viên tới từ gia đình, đặc biệt là một người mẹ đã luôn đứng sau bản thân, đứng sau Gia Bảo trước mỗi hành trình, trước mỗi sân khấu, thì chắc chắn là sau này dù là Gia Bảo có trở thành một ngôi sao, một nghệ sĩ nổi tiếng hay là một tỷ phú như là em mong muốn, thì chắc chắn Gia Bảo vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và động viên tới từ gia đình, đặc biệt là từ những bước chân đầu tiên khi mà gia đình đã luôn xây dựng cho Gia Bảo những cái nền tảng vững chắc nhất về mặt học vấn, để rồi sau này nếu mà dù em có thay đổi hướng đi nào đi chăng nữa, có một hành trình mới, có những ước mơ mới, thì những nền tảng kiến thức vẫn luôn ở lại cùng với tình yêu thương và sự động viên tới từ gia đình đấy ạ. Và để tiếp nối chương trình thì mẹ hãy cùng giúp cho anh Kính Cận và chị Mắt Mơ giới thiệu một bài hát do Gia Bảo thể hiện để gửi tặng cho các bạn nhỏ đang nghe đài nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng đã vừa nghe Gia Bảo chia sẻ đó, thì con đặc biệt hâm mộ ca sĩ Hà Anh Tuấn, không chỉ bởi là chú Hà Anh Tuấn có một cái phong cách sang trọng và rất là hấp dẫn ở trên sân khấu. Mẹ Muối nghĩ rằng là chú Hà Anh Tuấn có một cái điều rất là tương đồng với Muối, đó chính là tin sâu vào nhân quả và làm rất nhiều hoạt động việc thiện để giúp đỡ cộng đồng. Và bản thân Muối thì luôn coi chú Hà Anh Tuấn là một cái tấm gương trong mọi hoạt động sống. Con cũng mong muốn rằng là bản thân con tạo được nhiều giá trị để đóng góp cho xã hội. Khi mà con đã hâm mộ thần tượng như thế, con nghe tất cả các bài hát của chú Hà Anh Tuấn, con đặc biệt thích bài Nhà Tôi Có Trăng Một Lá Cờ, Và bản thân con cũng đã xin phép mẹ là cho con được cover lại cái bài hát Nhà tôi 101 lá cờ của chú Anh Tuấn. Đấy cũng là một cái tình yêu rất là chân thành của con trẻ dành cho một người nghệ sĩ, không chỉ có tâm mà còn có tầm. Thì nhân dịp này, gia đình Muối xin gửi tặng tất cả quý vị thính giả ca khúc Nhà tôi 101 lá cờ do bạn Gia Bảo, nghệ danh là Muối Đu Ba thể hiện ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần thể hiện của bạn Bùi Nguyên Gia Bảo. Và Gia Bảo này, nhờ em ghé thăm hôm nay mà khu vườn âm nhạc có thêm thật nhiều mầm cây mới đã được gieo xuống rồi đấy. Anh Kính Cận và chị Bát Mơ cảm ơn em rất nhiều.
1: Trước khi rời khu vườn, Gia Bảo có muốn gửi một lời nhắn nhủ tới các bạn nhỏ đang theo dõi hành trình hôm nay của mình không nào?
2: Dạ, có ạ. Các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta được dạy rằng thầy cô, cha mẹ giống như là đất. Đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì mỗi chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Nhưng mà chúng ta hãy cứ cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhá. Vì đam mê sẽ dẫn bạn tới thành công.
0: Thông điệp rất là hay mà bạn Gia Bảo đã mang tới cho khu vườn hôm nay. Và ngoài ra thì Gia Bảo cũng đừng quên để lại một câu đố dành cho vị khách tiếp theo của khu vườn âm nhạc nhé.
2: Câu hỏi của em dành cho bạn nhỏ tiếp theo đó chính là: từ gì bỏ chữ đầu tiên đi thì thành tên của một nước, còn bỏ chữ cái cuối cùng đi thì thành tên của một loài chim, còn nếu giữ nguyên thì thành tên của một loài hoa.
0: Ôi, một câu hỏi cũng khá là khó đấy, anh Kính Cận cũng chưa nghĩ ra được đâu. Không biết là bạn nhỏ tiếp theo có thể trả lời được thử thách này không. Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gửi câu hỏi này cho cây thần để nhờ cây thần lưu giữ cũng như là gửi tới cho bạn nhỏ tiếp theo nha. Và để chúc mừng Gia Bảo vì đã gieo đủ 5 hạt giống âm nhạc hôm nay thì anh Kính Cận và chị Mắt Mơ có một món quà nhỏ dành tặng em. Chúc em sẽ luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và tiếp tục theo đuổi thật nhiều những điều mà mình yêu thích nhé.
2: Em xin cảm ơn anh Kính Cận và chị Mắt Mơ ạ. Xin cảm ơn các thính giả vì đã lắng nghe con ạ.
1: Cảm ơn Gia Bảo và mẹ đã mang đến cho khu vườn âm nhạc thật nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Và các em nhỏ thân mến, mỗi khi gió ghé qua, chuông gió sẽ cất lên những âm thanh rất riêng, để rồi những âm thanh đấy lại dẫn đường cho những bạn nhỏ thật đáng yêu và những câu chuyện thật đẹp, thật nhiều niềm vui tới với khu vườn âm nhạc.
1: Dù hôm nay chúng mình chỉ gặp nhau trong chốc lát thôi, nhưng chị Mắt Mơ tin những tiếng cười, những giai điệu và cả sự ấm áp mà các em mang đến sẽ còn ở lại mãi trong khu vườn âm nhạc như những hạt mầm nhỏ đang lớn lên mỗi ngày vậy.
0: Và xin cảm ơn Gia Bảo đã ghé thăm khu vườn âm nhạc hôm nay. Chúc Gia Bảo sẽ luôn mang theo thật nhiều niềm vui, sự hồn nhiên và những giai điệu đẹp trong tim của mình nha.
1: Còn bây giờ thì
3: xin chào và hẹn gặp lại.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
5: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
6: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
4: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
5: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Bây giờ là 9 giờ,

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

truyền thống kết toàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời Trái Tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Bây giờ là 10 giờ.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giai điệu bạn bè, một không gian quen thuộc nơi âm nhạc kết nối tâm hồn, những câu chuyện, những cảm xúc được viết nên bởi các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các tác giả âm nhạc. Đặc biệt trong 60 phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt nghệ sĩ trẻ đang tạo được dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc. Đó chính là ca sĩ, tác giả trẻ Bùi Hoàng Yến, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam. Một cô gái từng là MC, biên tập viên của một số đài truyền hình, nhưng lại chọn đi tiếp trên con đường nhiều thử thách, đó chính là nghệ thuật. Và điều gì đã khiến Bùi Hoàng Yến rẽ lối, là đam mê hay là một điều gì đó sâu xa hơn? Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện của Bùi Hoàng Yến và cùng thưởng thức những ca khúc trong chương trình hôm nay.

bao khó khăn gian khổ ta vượt hết, tiếp nối truyền thống tốt đẹp thời ông cha. Đi dọc từ bắc vào nam, qua những cảnh đẹp là con tim ta say đắm. Những dãy núi hùng vĩ hiên ngang, cùng dẫu bước thênh thang nơi biển xanh và cát trắng. Đồng lúa thắp cánh cò bay, ông chọn những dòng sông quanh co uốn lượn. Tà áo dài thướt tha trong nắng, nước bao say đắm chỉ có thể là Việt Nam.

0: Vừa rồi là ca khúc Tự hào tôi yêu Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến, vị khách mời của chương trình hôm nay thể hiện. Và như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Bùi Hoàng Yến đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Bùi Hoàng Yến.
1: Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến anh Tuấn cũng như là tất cả khán giả đang nghe đài của VOV ạ.
0: Khi trở lại với làn sóng phát thanh thì không biết là cái cảm xúc của Yến như thế nào?
1: Thực chất thì mình cũng đã là một MC, một biên tập viên của đài truyền hình. Nhưng mà thực sự là khi mà được trở lại với sóng phát thanh ở trong một cái phòng thu của một đài phát thanh, nhưng với vai trò là một khách mời thì lại cảm thấy rất là khác biệt, cũng hồi hộp và rất là khó tả ạ.
0: Tôi được biết thì trước đây Hoàng Yến có một cái khoảng thời gian bạn làm báo.
1: Trước đây thì em cũng đã từng làm trong lĩnh vực báo chí, đó là làm cho trang báo điện tử về thể thao thuộc báo Đời Sống và Pháp Luật.
0: Cái khoảng thời gian đó thì được lâu không?
1: Cũng được khoảng tầm 3 năm đấy ạ.
0: 3 năm.
1: Dạ vâng.
0: Như bạn vừa nói, bạn phụ trách cái mảng thể thao.
1: Làm về mảng thể thao, đó là lấy tin rồi là dịch bài. Trước là em học về ngành ngoại ngữ nên là em cũng dịch những cái video nói về các trận đấu bóng đá, trận đấu thể thao của các huấn luyện viên, của các cầu thủ nước ngoài, và để có thể biên tập lại và phát ở trên website.
0: Nói như vậy thì bạn là một người rất là yêu thể thao, trong
1: vâng,
0: đó có bóng đá.
1: Vâng, em cũng rất là thích thể thao đó.
0: Và sau đó thì bạn còn tham gia cộng tác ở một số những cái đài truyền hình nữa đúng không?
1: Vâng ạ. Thời gian sau đó thì em cũng có duyên được làm MC về thời tiết, về thể thao cho đài truyền hình Hà Nội như là đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
0: Tức là cũng trải qua rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Vậy thì cái lý do vì sao bạn rẽ sang một cái con đường khác, đó chính là cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc.
1: Thực ra thì cái niềm đam mê với nghệ thuật thì nó cũng đã có từ trong mình từ rất là lâu rồi, từ khi còn bé cơ. Nhưng mà cái sự nhút nhát ấy nên là vẫn chưa dám thể hiện mình trong cái quá trình đi học, hay là khi mà tuổi còn nhỏ thì rất là ngại, rất là nhát, không dám đứng lên biểu diễn bao giờ cả. Nên là mình vẫn đi học một cách bình thường thôi. Nhưng mà đến khi lớn rồi thì mình cảm thấy là mình có duyên hơn khi mà mình chỉ tham gia hát ở những cái phòng trà nho nhỏ, rồi những cái sự kiện nho nhỏ. Nhưng mà mình cũng đã có thể trau dồi được cái sự tự tin để mình có thể dám đứng lên trước mọi người để thể hiện mình, để cất cao giọng ca. Và dần dần thì cũng gặp người nọ người kia, rồi là cũng bén duyên hơn với âm nhạc, như là mình cũng bắt đầu tham gia

0: đi học về âm nhạc chuyên nghiệp thì dần dần nói chung là cái nghề nó cứ tự chọn mình thôi ạ.
1: Với một người làm báo, một người đã từng làm MC, làm biên tập viên, nó cũng tạo cho bạn một cái sự tự tin khi mà bạn bước chân lên sân khấu.
0: Trước khi làm MC thì mình cũng rất là nhút nhát. Đúng là sau khi mà bắt đầu với công việc MC biên tập viên thì mình cũng đã trau dồi sự tự tin hơn rất là nhiều để có thể dám đứng hát trước tất cả mọi người. Và sau khi đứng trên sân khấu hát nữa thì lại càng cảm thấy là một sự thăng hoa và cảm thấy là mình được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, nên là cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Hát Lên Tôi Yêu Việt Nam. Ở đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến và Hồng Dương thể hiện. Và đây cũng là một trong những ca khúc rất là quen thuộc với khán thính giả. Và trở lại với chương trình. Hoàng Yến thân mến, khi bạn quyết định bước sang một lĩnh vực mới, đó chính là theo đuổi cái con đường nghệ thuật, theo đuổi cái đam mê của mình, thì không biết là gia đình và người thân của mình có ủng hộ bạn không?
1: Từ ngày xưa mình không theo nghệ thuật cũng là bởi vì là gia đình không ủng hộ, bởi vì luôn nghĩ là theo nghệ thuật thì rất là vất vả và nó rất là mông lung, nó không có tương lai rõ ràng, nên là bố mẹ không cho theo. Nhưng mà khi mà mình đã có công việc ổn định và đã tốt nghiệp đại học rồi thì lúc đấy là mình tự quyết định là mình sẽ rẽ sang con đường này. Ban đầu thì bố mẹ cũng lo lắng lắm vì là sợ là con cái vất vả. Nhưng mà về sau mình cũng bắt đầu mình khẳng định được mình hơn trong con đường này thì bố mẹ cũng bắt đầu yên tâm, và cũng đến bây giờ thì mình cảm nhận là gia đình cũng rất là tự hào về mình.
0: Thường thường ấy, với một người mà bước chân vào một cái lĩnh vực mới hoàn toàn, đặc biệt là nghệ thuật, thì như Bùi Hoàng Yến vừa chia sẻ thì đúng là gia đình nhiều khi cũng có một cái suy nghĩ lo lắng, đúng không? Cái tương lai của một sinh viên ngoại ngữ nó cũng khác nhiều so với tương lai của một nghệ sĩ, một ca sĩ, đúng không? Và gia đình lo lắng cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên thì khi mà bạn đã dấn thân vào cái con đường này rồi, và bạn cũng đã dần dần khẳng định mình, khẳng định cái tên tuổi và cả cái giọng hát của mình, cái đam mê của mình rồi, thì lại được gia đình ủng hộ. Đó là một cái thành quả mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng tự hào của bạn rồi, đúng không?
1: Bây giờ thì bố mẹ cứ suốt ngày bảo lúc nào về Hải Phòng diễn không? Để bố mẹ đi xem.
0: Thế cái mơ ước từ đầu của bạn ấy là gì?
1: Mơ ước đầu tiên thì vẫn là làm ca sĩ ạ. Và ở nhà thì rất là hay hát giống lên. Nhưng mà ra đường là im re. Thế là mình đã nghĩ là thôi chắc là nhát này chắc không làm được ca sĩ đâu. Chuyển sang ước mơ thành MC đi. Chuyển sang ước mơ thành MC. Hồi đó nhìn các chị anh chị MC ở trên chương trình thời sự là cũng ngưỡng mộ lắm, và cũng ước mơ mình trở thành một người như thế. Sau một thời gian thì mình lại nghĩ là chắc là nó cũng vẫn hơi viển vông. Thôi lại lớn hơn một chút nữa thì lại nghĩ là ước mơ thành cô giáo dạy tiếng Anh đi. Tại vì mẹ mình cũng là một người giáo viên, có thể là theo nghiệp mẹ trở thành giáo viên cũng được. Thực ra thì đến bây giờ thì mình cảm thấy là mình đã làm được hết tất cả những cái gì mà mình đã từng ước mơ. Vì đôi lúc là mình cũng có đi dạy thanh nhạc, cũng được coi là một
0: nghề giáo,
1: giáo viên trong ngành giáo. Nhưng em rất là vui khi mà những cái mà điều mình mong muốn từ thuở còn bé mà bây giờ mình chưa hoàn toàn là đạt được hết tất cả, nhưng mà mình cũng đã thử sức với tất cả những cái ngành nghề mà mình đã từng mong muốn.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách nữa của Bùi Hoàng Yến.
1: Dạ.
0: Đó chính là một cái sáng tác của chính Bùi Hoàng Yến. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Tình Em Gửi Sóng.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tình Em Gửi Sóng, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến. Thưa quý thính giả, không chỉ là một giọng ca nội lực, Bùi Hoàng Yến còn là một cây viết trẻ với rất là nhiều những cái cảm xúc riêng biệt. Viết nhạc cũng là một cái cách thể hiện rất là khác so với vai trò là một ca sĩ. Thì Yến cảm nhận như thế nào?
1: Thực ra thì em cũng không dám tự nhận mình là một tác giả hay là một người viết nhạc gì đâu. Bởi vì tất cả những cái ca khúc mà em đã từng viết ý, thì nó cũng chỉ là từ cảm xúc của mình thôi. Và là những cái ca khúc gần như là để làm kỷ niệm thôi, chứ cũng không phải là định hướng theo công việc viết nhạc về lâu về dài.
0: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe, ca khúc Tình Em Gửi Sóng, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến, thì không biết bài hát này bạn viết lâu chưa?
1: Bài hát này thì em viết năm 2024, đó là năm mà em cũng tham gia một chuyến đi biểu diễn và thăm các chiến sĩ ở Trường Sa. Vâng, em thì cũng là một người mà cũng đã có duyên may mắn là được đi Trường Sa rất là nhiều lần. Năm 2024 thì cũng là lần thứ 5 em đi Trường Sa rồi.
0: Viết về đề tài Trường Sa, biển đảo, nói thật là một cái đề tài cũng rất là khó viết, đặc biệt với là một người trẻ. Lại là một người tay ngang như bạn nữa, đúng không? Tạm gọi là tay ngang đi, đúng không? Không biết là khi mà bạn viết cái bài hát này và cái chủ đề này, bạn có cảm thấy một cái áp lực gì không?
1: Thực ra thì cũng không có áp lực gì cho lắm. Bởi vì thường là trong những cái chuyến đi công tác thì sẽ có những cái cuộc thi về sáng tác ca khúc. Đây là một cái bài hát mà em đã gửi đi cho cái cuộc thi sáng tác đó và đạt được giải nhất. Những cái hình ảnh mà em đăng ở trong MV thì cũng đều là những hình ảnh quay rất là đơn giản bằng chính điện thoại của em khi mà đi tham gia chuyến công tác thôi. Nhưng mà nó là những cái gì mà nó cảm xúc nhất mà em cũng chỉ sử dụng nó như kiểu là một cái gì đấy, nó là kỷ niệm.
0: Nói về cái cơ duyên để bạn đến với cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc rồi. Vậy thì còn cái cơ duyên để đưa bạn đến với cái lĩnh vực sáng tác thì như thế nào? Không biết là cái bài hát vừa rồi thì là bài hát thứ mấy bạn viết rồi?
1: Bài hát vừa rồi là bài hát thứ 3. Ca khúc sáng tác đầu tiên thì cũng là một ca khúc về Trường

0: Cha từ năm 2019. Sau đó cũng có sáng tác một ca khúc nữa về tình yêu, thì cũng là một cái sản phẩm mà em đã từng ra mắt. Đến năm 2024 thì là lại một ca khúc về những chiến sĩ hải quân Trường Sa.
1: Trong vai trò là một ca sĩ và trong vai trò là một tác giả, Bùi Hoàng Yến cảm thấy vai trò nào dễ hơn?
0: Chắc chắn là ca sĩ dễ hơn. Viết nhạc rất là khó. Khi mà viết nhạc ấy thì giai điệu cũng đã khó rồi, nhưng mà để mà viết được cái lời mà mình cảm thấy thực sự ưng ý và cảm thấy thực sự là thể hiện được đúng cái cảm xúc của mình ấy còn khó hơn rất nhiều.
1: Khi mà bạn viết được một vài những cái bài hát rồi, và đặc biệt là có những cái bài hát cũng đã có những cái giải thưởng nhất định, thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
0: Khi mà được cái giải thưởng giải nhất ở trong cuộc thi sáng tác về Biển Đảo Trường Sa thì cũng rất là vui. Không ngờ là một người tay ngang mà cũng nhận được cái giải thưởng đó. Nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ là một cái sự động viên thôi. Sẽ cố gắng hơn để có thể sáng tác được nhiều những ca khúc về sau này hơn nữa.
1: Như bạn vừa chia sẻ thì bạn còn viết một cái bài hát nữa, một bài hát về đề tài tình yêu đúng không?
0: Vâng.
1: Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình.
0: Bài hát này thì cũng là cảm xúc của mình. Ca khúc nó cũng rất là trong sáng, nó nhẹ nhàng trong sáng nhưng nó cũng không quá là buồn. Bài hát nó có tên là Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói. Nó chỉ thể hiện là cái tình yêu đó rất là muốn nói ra, nhưng mà vì một cái lý do nào đấy, vì một cái rào cản nào đấy mà không thể nói ra được và chỉ nên giữ trong im lặng.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Yêu Anh Là Điều Không Thể Nói, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến và do chính khách mời của chúng ta thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là Yêu Anh là điều không thể nói, một sáng tác của khách mời của chúng ta, ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Hoàng Yến thân mến, bạn từng thử sức ở một số những cái sân chơi âm nhạc. Điều này cho thấy là bạn cũng luôn luôn sẵn sàng để va chạm, để học hỏi và để thử thách chính mình nữa.
1: Vâng.
0: Không biết là cái điều đó có đúng không?
1: Vâng, đầu tiên thì em đã từng thử sức với cuộc thi cũng rất là nổi tiếng ở trên truyền hình, đó là The Voice, giọng hát Việt 2017. Khi đó thì em cũng mới đang đi học thôi, đang học học thanh nhạc thôi, chứ cũng chưa thực sự là tham gia vào nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Tức là mới bước chân vào nghề, đúng
1: vâng,
0: không?
1: Cũng may mắn là được vào lọt vào đến vòng đối đầu. Sau đó thì cũng có một vài bài báo viết về mình thì là cảm thấy rất là vui. Một thời gian sau thì em có tham gia một cái cuộc thi tiếng hát Việt Trung ở bên Quảng Tây Trung Quốc và em cũng may mắn là giành được giải nhất. Đó có lẽ là một cái bước ngoặt lớn nhất để em chuyển mình sang theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Bởi vì sau đó thì em đã được nhận vào nhà hát ca múa nhạc Việt Nam và hoạt động nghệ thuật hàng ngày là như là một người chuyên nghiệp.
0: Trước khi mà cái cuộc thi đó diễn ra thì bạn chưa về nhà hát ca múa nhạc Việt Nam công tác đúng không?
1: Vâng, trước khi cuộc thi đó diễn ra thì em cũng có cộng tác với một vài những cơ quan nhưng mà cũng chỉ là làm theo từng chương trình thôi, chứ cũng chưa có gọi là công việc ổn định về nghệ thuật.
0: Điều gì bạn học được từ những cái sân chơi, những cái sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp?
1: Sau khi tham gia sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp thì em cảm thấy là em tự tin hơn rất là nhiều và cái khả năng về ngoại ngữ cũng góp phần rất là lớn trong cái việc mà em có thể biểu diễn được rất là nhiều các thứ tiếng khi mà nhà hát có những cái chương trình đón các đoàn nguyên thủ sang Việt Nam. Cũng rất là cơ duyên là đến giờ thì em đã từng hát đến 24 thứ tiếng rồi và toàn hát cho các nguyên thủ khi mà sang Việt Nam làm việc thôi.
0: Tức là cái chuyên môn của mình trước kia cũng đã được sử dụng đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Vừa sử dụng được chuyên môn của mình, vừa sử dụng được cái niềm đam mê của mình.
1: Vâng.
0: Và theo đuổi cái niềm đam mê đó cho đến tận bây giờ. Những cái chương trình đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ở một cái tầm quy mô cũng rất là lớn. Chính bạn cũng sẽ học được rất là nhiều thông qua những cái chương trình đó.
1: Công việc của nhà hát thì có những rất nhiều những cái chương trình lớn, những cái chương trình mà cũng được truyền hình trực tiếp ở trên các sóng phát thanh, sóng truyền hình. Thông qua những cái chương trình đấy thì cái hình ảnh của em cũng được thể hiện tốt hơn và cũng được nhiều khán giả biết đến hơn ạ.

0: Hoàng Yến thân mến, trong rất là nhiều những cái thành công, những cái điều tích cực của mình thì không biết là trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình cho đến giờ thì có một lúc nào đó bạn cảm thấy hơi áp lực hoặc là có một cái điều gì đó làm bạn phiền lòng không?
1: Nếu mà để mà tiếc nuối nhất thì có lẽ vẫn là cái cơ hội đầu tiên khi mà đi tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Là hồi đó mình cũng vẫn còn khá là non nớt, mình cũng cảm thấy là mình vẫn chưa thể hiện được hết cái khả năng của mình, vì khi đó vẫn còn khá là nhút nhát, khá là thiếu tự tin. Khi mà đứng lên sân khấu hát là cũng vẫn còn rất là run. Chưa thể hiện được hết mình nên cũng chỉ lọt được vào vòng đối đầu và phải dừng bước, và cảm thấy là rất là còn nhiều sự tiếc nuối vì mình có rất là nhiều hy vọng cho cái cuộc thi đó. Lúc đó thì em khá là hy vọng nhiều cho cuộc thi đó vì em có cơ hội được đứng trên sân khấu đấy mà lại không thể làm được hết mình thì em cảm thấy rất là nuối tiếc.
0: Cái
1: Dạ
0: dòng nhạc
1: vâng.
0: mà bạn theo đuổi là gì?
1: Dòng nhạc mà em đang theo đuổi nó là dòng nhạc nhẹ. Nó có thể là những ca khúc nhạc trẻ hoặc là những ca khúc về quê hương đất nước nhưng theo phong cách trẻ
0: Trẻ
1: trung hiện
0: trung.
1: đại hơn.
0: Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe một số những cái bài hát viết về quê hương đất nước. Tự hào tôi yêu Việt Nam của nhạc sĩ Huyền Ngọc thì cũng là một cái bài hát viết về quê hương đất nước, nhưng nó mang một cái phong cách rất là trẻ trung, rất là tươi mới. Hai cái bài hát của bạn cũng có một cái gì đó nó cũng rất là trẻ trung, cũng là những cái ca khúc mà nó có cái dấu ấn riêng của bạn. Vậy thì ngoài cái đề tài đó, ngoài những cái dòng nhạc kiểu như vậy thì bạn còn hát những cái dòng nhạc gì khác nữa không?
1: Trước giờ thì với cái tính cách của em thì cũng khá là nhẹ nhàng và dịu dàng nên là em cũng hay hay được đánh giá là như thế ạ. Em cũng hay hát những cái ca khúc cũng hơi đồng điệu với cái tính cách của mình, đó là sự nhẹ nhàng, thường là những ca khúc pop ballad. Nhưng mà cũng có một cái sản phẩm mà em cũng muốn thử sức mình bứt phá hơn một chút, đó là một ca khúc nó mang âm hưởng dân gian đương đại và nó cũng kết hợp với âm nhạc điện tử nữa. Ca khúc này thì nói về cái sự mạnh mẽ trong tình yêu, một cái sự nữ quyền hơn trong tình yêu, khi mà người phụ nữ dám nói ra, dám thể hiện những tình cảm của mình với cái người mà mình đang yêu mến.
0: Tức là ngược lại cái bài hát mà chúng ta vừa
1: Vâng.
0: nghe đúng không?
1: Ngược lại với ca khúc Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói.
0: Cụ thể cái bài hát đó tên là gì? Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể nghe bài hát đó được không?
1: Vâng, tất nhiên rồi ạ. Nó là ca khúc Mê Man, một sáng tác của Danny Quân Gùi, Hoàng Yến hát kết hợp cùng với rapper Hydra.

0: Vừa rồi là hai ca khúc Mê Man và Tha Thứ Nhiều Rồi được trình bày bởi ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Và trở lại với chương trình, Hoàng Yến thân mến, nếu quay trở lại thời điểm mà bạn bắt đầu, bạn có lựa chọn lại cái ngành nghề mà mình theo đuổi hay không?
1: Đôi lúc khi mà nghĩ lại về quá khứ thì em cũng có hơi tiếc nuối một chút vì đã không theo nghệ thuật từ sớm. Bởi vì là em cảm thấy là nếu mà theo nghệ thuật từ sớm hơn thì rất có khả năng là mình sẽ đạt được thành công hơn nữa, rồi mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều tuổi trẻ hơn, năng lượng hơn để có thể để hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc từ sớm hơn. Thực ra tuổi trẻ của mình khi mà mình đã học, đã đi học và đã làm những công việc khác thì nó cũng có phần nào nó cũng bổ trợ cho những cái kinh nghiệm của mình trong cuộc sống và những cái kỹ năng như là ngoại ngữ bây giờ cũng bổ trợ cho công việc rất là nhiều, nên là lại không cảm thấy hối tiếc gì nữa. Hiện tại thì cũng khá là tự hào về những gì mình đã làm được rồi.
0: Trong tương lai, bạn mong muốn thay đổi cái điều gì nhất? Phong cách âm nhạc, hướng đi hay là những cái dự án âm nhạc có cái sự bứt phá?
1: Vâng, có lẽ là hiện tại thì em cũng đang là một người khá là ổn định ở trong công việc nghệ thuật. Nhưng mà có lẽ là em vẫn còn muốn thử thách mình nhiều hơn ở trong những cái phong cách âm nhạc khác nữa. Cái hình ảnh của mình sẽ có thể thay đổi trong tương lai, có thể là trở nên cá tính hơn, trở nên gai góc hơn, nếu như có thể ạ.
0: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của ca sĩ Bùi Hoàng Yến về cái con đường, về cái sự nghiệp và cái mối lương duyên đến với âm nhạc. Sắp tới thì không biết là bạn đã có những cái dự án, những cái dự định gì chưa? Bạn có thể bật mí cho quý thính giả được không?
1: Bên cạnh những rất là nhiều những ca khúc, những sản phẩm âm nhạc mà Yến đã từng cho ra mắt, nhưng mà lần này thì em đã lựa chọn một cái chủ đề nó đặc biệt hơn một chút, đó là chủ đề về báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Ca khúc mà đầu tiên mọi người nghe trong chương trình đó là Tự hào quê hương Việt Nam, cũng là một sáng tác của chị Huyền Ngọc, với cái chất nhạc mà Hoàng Yến cảm thấy là rất là phù hợp với mình. Với bài hát về chủ đề báo chí là ca khúc mang tựa đề là Ánh sáng từ ngòi bút. Khi mà được chị Huyền Ngọc gửi ca khúc này thì nó như là một cái tiếng lòng của mình khi mà mình cũng đã và đang là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, song hành cùng với cả lĩnh vực nghệ thuật. Và hy vọng là với cái sản phẩm âm nhạc này thì đó cũng là một cái lời tri ân cũng như là những cái cảm xúc của mình chân thật nhất để dành tặng cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí Việt Nam.
0: Khi mà bạn nghe và bạn thể hiện cái bài hát này trong vai trò là một người làm báo, trong vai trò là một ca sĩ nữa thì chắc chắn cái cảm xúc của bạn nó có một cái điều gì đó rất là đặc biệt, đúng không? Hát về chính cái ngành nghề của mình.
1: Đây là một ngành nghề rất là đặc biệt đối với Hoàng Yến, cũng đã từng là ước mơ của mình mà. Nên là mình cảm thấy khi mà mình được hát về cái ước mơ của mình, về cái công việc mà mình cũng đã từng theo đuổi và hiện tại cũng vẫn đang song hành, em cảm thấy là nó rất là tự hào và giống như là mình đang hát cho những người làm báo và cũng là đang hát cho chính bản thân mình vậy.
0: Rất là hay, rất là ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Bùi Hằng Yến với những cái câu chuyện rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Trước khi chia tay chương trình thì không biết là Hoàng Yến có nhắn gửi một cái lời nhắn gì đến bạn yêu nhạc nữa không?
1: Hoàng Yến rất là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của Hoàng Yến. Và cũng rất là hy vọng là các quý thính giả sẽ còn đón nhận cũng như là sẽ yêu mến Hoàng Yến hơn nữa trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
0: Vâng, một hành trình không quá dài nhưng cũng đủ để vẽ nên một chân dung nghệ sĩ đang vững bước bằng cả đam mê, nội lực của mình với âm nhạc. Và chương trình Giai Điệu Bản Về hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.

0: Bây giờ là 11 giờ.
1: Đối thoại dân ca.
2: Đối thoại dân ca.
1: Đối thoại

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả. Danh xưng nhà báo, một danh xưng mà Mai Văn Lạng vô cùng tự hào.
0: Dạ vâng, tôi và anh Mai Văn Lạng cùng với rất là nhiều đồng nghiệp rất là vui mừng khi kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Lạng sẽ có đôi nét nói chuyện về cái cuộc đời làm báo của mình, những kỷ niệm làm báo của mình, được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là thực sự tôi rất bất ngờ là tôi lại là nhà báo.
0: Vâng,
1: bởi vì
0: tôi cũng thế đấy ạ.
1: Vâng, bởi vì là từ xưa thì nói thật với Tú và quý vị thính giả là tôi mê chèo, mê dân ca và học sửa sân khấu ảnh, tôi học biên kịch. Cho nên là tôi cũng không nghĩ được tôi sẽ làm báo.
0: Vâng.
1: Khi tôi gửi bài cho Đài Tiếng Việt Nam với những bài dân ca, rồi là được làm công tác, tôi cũng không nghĩ là nhà báo. Đến khi mà về đài công tác thì tôi mới hiểu chức năng nhiệm vụ của mình chính là nhà báo của báo phát thanh. Đã là nhà báo có nghĩa là những cái gì đó thật là đậm nét, thật là nóng, thật là vấn đề nào đó thì mình có thể là đưa trước để quý vị thính giả cùng tiếp cận với những cái tin hoặc những bài mới nhất về cái hoạt động của mảng dân ca nhạc cổ truyền nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung đến với quý vị thính giả.
0: Và phải theo dòng sự kiện của đất nước, đúng không ạ?
1: Chính vì vậy mà suốt mấy chục năm qua thì gần như là với tư cách nhà báo thì tôi đi rất nhiều và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nghề báo của tôi. Như quý vị thính giả đã biết, nhiều lần tôi trình bày, tức là chúng tôi làm báo như làm báo nghệ thuật, nó một cách gọi là đưa những cái vấn đề hoạt động nghệ thuật của nhân dân cả nước đến với lại thính giả, cùng chia sẻ với các nghệ nhân, nghệ sĩ những hoạt động về văn hóa nghệ thuật, trong đó có dân ca. Cho nên chúng tôi đi có thể nói là khắp đất nước này, nơi nào có dân ca nhạc cổ truyền thì chúng tôi đến, và cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Đặc biệt là một kỷ niệm mà tôi cũng đã kể rất nhiều trên báo là năm 1999, lúc ấy tôi mới được 3 năm làm báo. Và tôi được biết là ở Hà Giang lúc bấy giờ ấy, là có dân ca Ráy, người Ráy thì lại sống ở trên tận Đồng Văn mà lại dưới cái bản Nà Cò của cái sông Nho Quế. Cho nên là tôi mới xin anh Ngô Trùng Thương, giáo sở, là bác ơi bác cho em đến xuống đây đến đấy. Thì quý vị thính giả hình dung là từ thành phố Hà Giang, bây giờ gọi là xã Hà Giang, mà lên Đồng Văn là khoảng 200 cây số. Mà lại ngày đấy là đi rất là lâu, vào một tuần một chuyến xe. Một tuần chuyến mà 3 giờ sáng. Và tôi lên đó, tôi gặp lãnh đạo của phòng văn hóa thị trấn Đồng Văn, rồi là tôi cũng đi gặp một số các chiến sĩ biên phòng. Nhưng mà để xuống bản Nà Cò ấy, quý vị thính giả hình dung là phải đi 7 giờ sáng. Và tôi nhìn thấy bản Nà Cò ở dưới sông Nho Quế rồi, mà tôi đi xuống dưới mà phải mất 4 tiếng đồng hồ tôi mới xuống đến bản. Và tôi gặp 3 nghệ nhân người Ráy, các bác các chú cũng rất nhiệt tình, kéo Nhị, người Ráy cũng gọi là Nhị, và hát cho tôi nghe mấy cái làn điệu dân ca Ráy đấy. Thế mà quý vị biết không, sáng hôm sau 3 giờ sáng xe đã chạy từ Đồng Văn về rồi, mà nếu không lỡ lắm một tuần. Cho nên là hôm đấy buổi tối 7 giờ tối tôi thu xong, ăn bộ ăn vàng một lúc ấy là cơm nắm của đồng bào, và tôi phải bò lên. Tôi thật sự là bò lên, là vì bắt lúc xuống ấy thì dễ, nhưng lúc lên ấy là lên, mọi người dùng lên núi. Tôi bò lên đến đúng 2:30, chỉ còn 3 phút tôi sẽ chạy thôi. Tôi bò lên đến xe và tôi nằm một mạch đến tối mới về đến Hà Giang. Tôi nhớ mãi cái năm đó. Và khi mà về đến Hà Giang thì ông Nguyễn Trùng Thương, bây giờ giám đốc sở, có nói là Lạng thu được các nghệ nhân người Ráy ở Nà Cò, đó là một cái chiến tích đấy, vì bọn anh muốn một lần đi tổ chức mấy tháng rồi anh mới lên được đó, xuống được dừa đó mà thu thanh. Thì quả thật là khi về tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm làm báo của mình. Và quả thật khi về phát sóng lên chương trình, tôi nhớ là khách mời dân ca có ông Nguyễn Trùng Thương, và có cái tiếng dân ca Ráy, tiếng Nhị của người đồng bào này, thì thực sự là đấy là một cái dấu ấn. Và khi tôi về

0: Thì tôi phát sóng xong, 2 năm sau tôi lên thì anh, tôi nhớ là anh Mạnh, trưởng phòng tổng hợp của Sở Văn hóa Hà Giang, cứ bắt tay nói rằng là chương trình tốt quá, và thật không ngờ là Lạng một mình mà xuống được tận bản Nà Cò đấy. Đó là cái kỷ niệm mà rất khó quên đối với người làm báo của tôi. Đúng là mỗi một nghề thì đều có khó khăn riêng, nhưng mà làm báo văn nghệ như tôi thì đúng là kỷ niệm rất khó quên.
1: Dạ vâng ạ. Và chắc hẳn là từ những cái kỷ niệm đó thì cái cảm xúc về cái nghề báo của anh Lạng cũng sẽ có những cái cảm xúc rất là khác so với những cái người làm nghệ thuật nói riêng, đúng không ạ?
0: Vâng, thưa quý vị, là sau kỷ niệm đó thì chúng tôi còn rất rất nhiều kỷ niệm. Hàng ngày thì chúng tôi được tiếp xúc với các nhà báo lão thành như nhà báo Lũ Hữu Thọ hay nhà báo Phan Quang, các bác Trần Mai Hạnh, rồi rất nhiều các nhà báo nổi tiếng của Đài Việt Nam cũng như là của các báo, các tạp chí nông nghiệp thân yêu. Và cứ trò chuyện thì tôi lại càng thêm yêu quý, trân trọng nghề báo. Và thưa quý vị, là đúng như tôi nói, tức là cái cảm xúc nó dâng trào. Và tôi bên cạnh là nhà báo thì tôi còn là soạn giả viết, cho nên là tôi cũng đã xúc động viết một bài chèo là hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi cứ nhớ mãi cái câu nói của nhà báo Hữu Thọ là bút sắc lòng trong người làm báo. Cho nên là tôi luôn luôn tâm niệm rằng là với mình dù lĩnh vực báo chí nào thì cũng làm hết lòng bằng cái tâm trong và ngồi bút sắc. Bút sắc đây cũng chỉ là đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, mà bút sắc ở đây còn có nghĩa là mình làm đẹp lên, viết hay lên cho nó tươi đẹp lên cuộc sống này. Và tôi đã viết rằng là chúc mừng nhà báo Việt Nam 100 năm trang sử vàng khắc ghi, khó khăn vất vả quản chi, lòng trong bút sắc bước đi vững vàng.

0: Vừa rồi là bài hát chèo, hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Dạ vâng ạ, xin chào bà.
3: Dạ vâng, xin chào bà. Vâng ạ, xin chào anh Mai Văn Lạng ạ. Hôm nay gọi điện đến chương trình, tôi xin có một đôi lời muốn hướng tới kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam anh ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà chia sẻ.
3: Dạ vâng ạ. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tôi là một thính giả yêu đài, yêu dân ca và thường xuyên nghe các tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi xin được gửi tới anh Lạng, anh Thọ và toàn thể anh chị em, những người làm báo nói, đang công tác tại Phòng Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, Ban Văn Học, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lời chúc mừng nhiệt thành, tốt đẹp nhất. Chúc các anh, các chị luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là những chiến sĩ trung thành nhất trên mặt trận văn hóa tư tưởng, truyền tải thật nhiều những khúc hát dân ca các miền tới thính giả cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thế và cũng ngày càng có nhiều cái chương trình hay, chất lượng, hấp dẫn, góp phần lan tỏa cái giá trị tinh hoa hồn cốt nền văn hóa Việt Nam tới công chúng và cùng với Đảng và Nhà nước ta và toàn dân ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúc cho những khúc dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vang xa, ngân dài trong trái tim mỗi người con đất Việt, luôn yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu tha thiết những khúc hát dân ca.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Thưa anh, tôi có mấy vần thơ nôm na như này ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà.
3: Mến yêu khúc hát các miền, dân ca và nhạc cổ truyền Việt Nam, lời ca, điệu nhạc, tiếng đàn ngân vang trên sóng dịu dàng thiết tha, yêu người biên tập dân ca, tấm lòng nhà báo gửi quà tặng nhau. Phát thanh là những nhịp cầu, dân tin đảng cậy một màu hiếu trung, báo chí cách mạng quang vinh, sáng trong như ngọc, nghĩa tình không phai. Thưa anh, tôi nôm na có mấy vần thơ tặng các anh các chị Đài Tiếng Nói Việt Nam thế ạ.
2: Vâng, thay mặt chị em trong vòng dân ca nói riêng và các thế nhà báo của Đài Việt Nam, trân trọng cảm ơn thính giả của Đài Việt Nam và đặc biệt là thính giả Nguyễn Thị Hà, một người cũng đã có thâm niên đến 60 năm nghe đài rồi. Xin kính chúc bà gia đình luôn mạnh khỏe và mong bà tiếp tục nghe và cho ý kiến để chương trình dân ca và cuộc truyền nói riêng, một các chương trình nhân chương trình của Đài Tiếng Việt Nam nói chung ngày càng tốt hơn, phục vụ thính giả ngày một tốt hơn ạ. Xin cảm ơn bà nhé.
3: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, vâng, xin chào bà và
1: đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng này.
4: Alo, xin chào anh Mai Văn Lạng nhá.
2: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là Minh Đông, sinh năm 1943.
2: Dạ vâng ạ, chào bác Đông. Vâng.
4: Năm nay là 83 tuổi.
2: Vâng.
4: Là giáo viên tiểu học.
2: Vâng.
4: Ra trường dạy học từ năm 1963.
2: Dạ vâng.
4: Còn 92.
2: Dạ vâng, rồi, rồi. Rất là chi tiết, nét, vàng. Thầy ra, trường là hơn 30 năm rồi đấy. Thầy nghỉ hưu hơn 30 năm rồi, vàng.
4: Trường nay trường chú ở tổ dân phố Nguyễn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
2: Dạ vâng ạ.
4: Là một thính giả nghe đài, sau khi nghe buổi phát thanh đối thoại dân ca
2: dạ.
4: Nhật 12 tháng 4 năm 2026.
2: Vâng.
4: Và lúc 20 giờ.
2: Vâng.
4: Được biết là ông Nguyễn Văn Ba cùng quê với Mai Văn Lạng
5: Vâng.
4: Ừ. Anh Lạng cho biết ông ba là cùng quê mẹ kế của anh.
5: Vâng.
4: Ừ. Ông Nguyễn Văn Ba hỏi anh Mai Văn Lạng về bài thơ Không Nhớ Đầu Bài.
5: Vâng.
4: Và tác giả viết ra đời. Vâng. Và thời gian nào xong ông lại thuộc cả bài thơ.
5: Vâng.
4: Đọc cho anh Lạng nghe.
5: Vâng.
4: Nghe xong anh Lạng trả lời.
5: Vâng.
4: Ông Ba rằng bài thơ ấy tác giả sáng tác vào năm 1975.
5: Trước năm 1975. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,
4: vâng,
5: vâng.
4: Theo tôi hiểu đến nay cả bài thơ tôi cũng không thuộc.
5: Vâng.
4: Xong tôi nhớ câu trong bài thơ: bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay. Nửa cờ màu đỏ, nửa cờ màu xanh, xóa đêm rừng ánh bình minh. Thì đây là bài thơ trong bài Lá Cờ Giải Phóng, anh Hoàng ạ.
5: Dạ.
4: Của tác giả thì tôi cũng không nhớ.
5: Vâng.
4: Nhưng nhớ tên những người đã in trong sách tập đọc lớp 3 của những năm học 65, 66, 67.
5: À, vâng.
4: Vâng. Bài thơ Tả Hình Ảnh Lá Cờ Giải Phóng.
5: Vâng.
4: Nửa đỏ, nửa xanh, giữa bao ngôi sao vàng năm cánh.
5: À, đấy là của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đúng không ạ?
4: Vâng. Nội dung nói lên ngày 20 tháng 12 năm 60, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam ra đời.
5: Dạ, vâng.
4: Nghe thành lập lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Triệt. Nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân tộc Giải phóng nhất kề vùng lên đấu tranh lập phá ách kìm kẹp của và lập ấp chiến lược của giặc Mỹ. Thời kỳ bấy giờ có câu: bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay. Câu này nói là đồng bào bị giặc Mỹ diệt đàn áp từ năm 1954 đến năm 1960.
5: Vâng, vâng, vâng, vâng, rất tuyệt vời. Vâng.
4: Khi đó chưa có mặt trận giải phóng ra đời. Qua đây tôi đề nghị anh Lạc sưu tầm cho tôi biết thêm về tác giả bài thơ. Tôi xin chân thành cảm ơn.
5: Vâng.
4: Và anh Lạc cũng cho ông Nguyễn Văn Ba biết đây là bài thơ Lá Cờ Giải Phóng.
5: Vâng.
4: Xin cảm ơn ạ.
5: À, vâng, thưa, vâng, thưa bác Đông, thưa quý vị thính giả là đấy, à, các cụ dạy rồi là đi mời đào học một sàng khôn. Khi mà không biết tên tác giả thì biết nội dung là có bà con ơi, xóm là nơi, xóm năm mặt trời, thì Mai Văn Lạng cũng đoán cùng với lại bác Ca Ba là vào năm 1975, nhưng mà nhà giáo Nguyễn Du Đông đã nói như vậy thì đúng là chính xác rồi ạ. Tức là đã được in trong sách giáo khoa năm 1966-67 rồi mà nhà giáo Nguyễn Du Đông là được học thời gian đấy, đúng không ạ? Gian đấy là
4: bắt đầu
5: vâng,
4: tôi
5: học sinh, vâng, vâng, rất cảm ơn nhà giáo Nguyễn Du Đông ạ. Thưa thầy là đúng là

0: Alo, mầm lặng rồi đấy.
1: Cô là Nga đấy.
0: À, cô Nga này, Thanh Hóa, vâng.
1: Ừ, cô Thanh Hóa, hôm nay cô lại được chuyện trò với Mai Văn Lạng chút nha.
0: À, vâng, xin cảm ơn cô Nga.
1: Hôm nay là cô được giao lưu với chương trình thì trong dân ca, cô có mấy ý kiến thế này nha.
0: Dạ vâng.
1: Trong dân ca quan họ và nhạc cổ truyền thì có rất rất nhiều cái loại dân ca. Nhưng hôm nay cô có mấy ý kiến về hát và dân ca quan họ nha.
2: Vâng.
1: Về hát chèo, soạn giá viết lời mới thì dựa vào như các làn điệu Tò Vò, Tình Thư Hạ Vị, Con Nhện Răng Mùng vân vân. Về dân ca quan họ thì soạn giá viết lời mới dựa vào như là làn điệu Còn Duyên, Vào Chùa, Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Cho cô được hỏi những làn điệu cổ của hát chèo và dân ca quan họ có từ bao giờ và ai là tác giả của những làn điệu ấy để bây giờ các soạn giả mới dựa vào đó để mà viết lời mới. Dân ca quan họ cổ các điện hiện hát xưng là em, các điện anh hát xưng là tôi mà vẫn đầm thắm, xao xuyến đậm đà. Nay soạn giả viết lời mới thì các liền chị xưng em và các điện anh lại xưng là anh, vẫn xao xuyến dịu dàng, đầm thắm. Yêu nhau đứng ở gần xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Mỗi lần nghe những bài giao duyên dân ca quan họ, cô lại lặng vào ký ức của thời sinh viên 18 đôi mươi. Sao mà lãng mạn, sao mà mộng mơ đến thế? Dân ca vốn cổ Việt Nam, dân ca văn hóa vốn thiêng tiên rồng. Khán thính giả khắp ba miền cùng với soạn giả giữ gìn truyền giao. Dân ca bay mãi vươn cao, công cha nghĩa mẹ ơn thầy lớn lao. Dân ca mẹ hát ngọt ngào, nâng con bay khắp đất trời năm châu. Cô xin cảm ơn Mai Văn Lạng và anh Tú và toàn bộ chương trình. Cô chúc toàn bộ anh chị em trong chương trình nhiều sức khỏe để đồng hành cùng khán thính giả gìn giữ, phát huy, sáng tạo cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thêm phong phú và mãi mãi trường tồn. Cô xin cảm ơn.
0: Vâng, rất cảm ơn cô Nga, có một câu hỏi rất là hay, thú vị. Tức là các soạn giả viết lời dựa trên các làn điệu thì ngày xưa cũ viết ở đâu là viết ở đâu đúng không?
1: Vâng.
0: Một là với lại cô Nga với khán thính giả rằng là dân quan họ thì mọi người cũng đều biết đó là một lối hát giao duyên rất là đẹp về ý, về tứ, về cả lối diễn xuất của người quan họ. Người quan họ là người như thế nào? Thưa với cô Nga, cũng vì là người ở vùng Kinh Bắc, là bao gồm là Bắc Ninh, Bắc Giang và bây giờ là Bắc Ninh. Có 51 làng đấy, 49 làng, bây giờ là 51 làng. Thế và các cụ thì sáng tạo như nào? Thưa với lại cô Nga, quý vị là các cụ sáng tác theo ngẫu hứng. Ngẫu hứng là gì? Là ví dụ như là hôm nay đôi quan họ hát giao duyên, đôi quan họ nữ nghĩ và ra một điệu hát là ngồi tựa sông Đào. Thì người quan họ nam cũng phải nghĩ, cũng ra điều ấy. Lời nó lại phải làm sao đúng với làn điệu của sông Đào. Thì đó là tựa Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Ngã thế, bài đối rất nổi tiếng đấy. Thế thì người ta một làm bên giác hát rằng là ngồi rằng ngồi tựa sông Đào, hỏi người di kỷ ra vào có thấy Vân Vương. Thì bên kia là ngồi rằng ngồi tựa Mạn Thuyền, trang in mặt nước ở nhà sinh. Đấy, thì tài dụ thế thì cái tự bản thân của đôi bên của họ tự nghĩ, tự sáng tác với nhau, cô ạ. Chứ không phải là tự sáng tác mà tự phải nghĩ ra lời đấy luôn. Và giai điệu cũng phải nghĩ ra. Đầu tiên là có những người các cụ nghĩ được 3 giai điệu thôi. Rồi là các thế hệ sau có thể là giữ 3 giai điệu ấy lại sáng tác thêm 3 giai điệu khác. Thì qua đời này đến đời khác thì bây giờ có đến hàng trăm giai điệu. Có ngày không ạ? Đấy. Thế thì đấy là cái về quan họ là như thế. Còn về làn điệu chèo thì nó lại có một cái khác. Tại sao gọi là nghệ thuật truyền thống, đằng kia là dân ca, là nghệ thuật truyền thống là như chèo, là các làn điệu mà cô nghe bây giờ là hầu hết là trích ra từ các vở diễn, vở chèo, các nhân vật. Ví dụ như điệu Tình Thư Hạ Vị mà cô Nga nghe thì đấy là lấy từ giai điệu từ điệu hát của Lưu Bình và Châu Long trong vở chèo Lưu Bình Như Lễ, hay là điệu hát Con Nhện Răng Mùng, các cụ lấy ra từ những làn điệu gọi là người ta gọi là

0: là đa dùng của chèo lấy ra rồi là sáng tạo thêm. Ví dụ như làn điệu Quân Tử Phố Xưa chẳng hạn, lấy ra từ vở Lưu Bình Chương Lễ, nhưng mà khi lấy ra giai điệu ấy rồi, nếu lời cổ thì sẽ phải ghi là mà các bạn nghe điệu Quân Tử Phố Xưa trích trong vở Lưu Bình Chương Lễ. Nhưng nếu viết lời mới để lên cái giai điệu ấy thì đó là mà các bạn nghe bài Khúc Hát Tình Xuân theo điệu Quân Tử Phố Xưa, lời của soạn giả ABC, ví dụ thế, đúng không ạ? Thế thì lời mới cho quan họ và lời mới cho chèo thì soạn giả cũng phải có công đoạn như nhau, tức là phải thuộc lòng bản, thuộc giai điệu ấy, thuộc phải thuộc lòng cái giai điệu mà viết ấy, rồi mới có thể viết đè chữ lên cái lời cổ được. Và muốn viết như thế mà có đại yêu cầu mà phải tương tự hay hoặc là ngang bằng với lời cổ thì là soạn giả phải có trình độ, có ý, có tứ, như nhiều lần Ba Lạc phân tích trên các chương trình phát thanh Đài Việt Nam. Cảm ơn cô Nga nhé.
1: Cảm ơn chương trình nhá, chúc mọi người nhiều sức khỏe nhá.
0: Dạ vâng, chào
1: thành
0: cô.
1: Thành công trong mọi lĩnh vực công tác nhá.
0: Vâng, xin chào cô.
1: Xin cảm ơn chương trình.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một tiết mục ca cải lương mà thực sự là chúng tôi liên tục nhận được yêu cầu của thính giả. Tiết mục này được thu thanh cách đây hơn 30 năm rồi, nhưng đến nay vẫn là một trong những tiết mục mà quý thính giả rất thích nghe bởi cái tình yêu nhẹ nhàng của người lính và người hậu phương. Mời

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Dàn Hoa Lý, lời của soạn giả Thanh Hiền, hai nghệ sĩ Trọng Hiếu và Hồng Phượng song ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạc trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua những nhà báo đã và đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng đã có dịp lên sóng của báo phát thanh truyền hình Hà Nội để nói chuyện về một đặc sản của Hà Nội, đó là hát sẩm. Anh Lạng có thể giới thiệu về chương trình mà anh và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã tham gia cũng như là những nội dung mà anh và chương trình muốn truyền tải tới quý vị thính giả.
3: Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, là tôi rất may mắn là được khá nhiều các đồng nghiệp ở các đài phát thanh truyền hình các tỉnh cũ và bây giờ là báo và phát thanh truyền hình ấy, thì là mời để trò chuyện về các loại hình dân ca. Rất vui là tôi và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã được bạn Minh Thư của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội mời đến nói chuyện về nghệ thuật hát sẩm. Sau khi phát trên sóng của báo phát thanh và truyền hình Hà Nội thì bạn Minh Thư có chia sẻ với chúng tôi buổi nói chuyện này.
0: Vâng ạ.
3: Và bây giờ chúng tôi rất vui được giới thiệu với quý vị cuộc trò chuyện về nghệ thuật sẩm giữa tôi, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và biên tập viên Minh Thư. Và trước khi nghe cuộc trò chuyện thì bây giờ với quý vị cùng nghe một bài sẩm mà Mai Văn Lạng hết sức tâm huyết. Đó là tiết mục Giặt Nước Cánh Bèo do nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện.

chiếc cánh bèo bấy lâu nay rình mi rình già chiếc cánh bèo đã từng khi lưu lạc tình linh đã để nhiều điều vất vả gian truân ông trời cao thấu tình.

tình chẳng đòi người là mấy lúc đòi người với lúc bất thì cả gian chuyên cho tiếc tôi già. Tôi hiền và lẽo đẩy lo ba bên vui chồng thì cũng nặng bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm.

0: để trầu vơi nước mắt, trầu vơi nước mắt chảy đầy cả lăn canh. Ngồi một mình sao cái cứ tối mãi duyên mình.
1: Vừa rồi là trích bài hát Sẩm Dạt Nước Cánh Bèo do nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu trình bày. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung chính của chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, sẩm là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Hát sẩm không chỉ là một phần di sản văn hóa dân tộc mà còn là một phương tiện để truyền tải những câu chuyện, tâm tư, tình cảm của con người qua từng giai điệu và lời ca. Ngày nay với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả, nghệ thuật sẩm cũng đang dần thay đổi để phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Đặc biệt, việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để gần gũi hơn với khán giả trẻ đang là một xu hướng đáng chú ý. Những sáng tạo mới mẻ hiện nay của các nghệ sĩ dành cho nghệ thuật sẩm cũng đã mang lại những hiệu ứng đáng kể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, một nhà báo có nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống, và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, cô là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật sẩm, ca trù, cải lương, cũng là người có nhiều tâm huyết trong việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho giới trẻ. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Hà Nội.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa hai vị khách mời, nghệ thuật sẩm có vai trò như thế nào trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung và đời sống văn hóa của Hà Thành nói riêng?
4: Vâng, thưa quý thính giả, nghệ thuật sẩm ra đời từ thế kỷ 14 hoặc 15 là thời vua Lê Thánh Tông. Xuất xứ thì là Lê Quốc Tuấn và Lê Quốc Dĩnh. Hai anh em vì tranh giành quyền lợi cho nên là người anh hãm hại người em. Và người em bị thiệt hại đôi mắt. Thế sau đó thì người em buồn quá mới đi vào rừng. Và rồi lại được gọi là truyền thuyết ấy, được trời ban cho một cái sợi dây thừng để làm cái đàn và cái nhị. Và sau đó thì là một thời gian sau thì nhà vua lại triệu về triều đình. Nhưng mà người em vẫn cứ mang cái âm hưởng đấy để mà đi truyền dạy lại. Cho nên thường thường người ta hay ấn định sẩm là khiếm thị. Và cũng có truyền thuyết là ngày xưa, cho nên người ta cách hay gọi là anh sẩm. Sẩm là cái từ để thể hiện cho người biểu diễn.
2: Vâng.
4: Đó. Cái mưu sinh, cái đi kiếm ăn. Thì cái từ sẩm đấy là người ta thường thường mang thân phận thấp hèn, là thân phận tha phương cầu thực, không có chốn, không có nơi.
3: Thế rồi, nhưng mà đầu đường xó chợ.
4: Vâng. Nhưng mà Thúy Đạt thì lại, cho đến bây giờ thì Thúy Đạt lại nghĩ là ngày xưa sẩm hát lê la thì bây giờ sẩm đã có nhà hẳn hoi. Đó. Vâng, bởi vì là sẩm bây giờ đã được phát triển và sẩm bây giờ thì bắt đầu có lẽ thời điểm này là sẩm bắt đầu được hồi sinh mạnh mẽ hơn thời kỳ trước.
3: Tiếp lời nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thì Phạm Văn Lạng cũng suy nghĩ thế này, tức là nghệ thuật sẩm lại cũng là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc độc đáo của người Việt Nam. Nó cũng mang một cái chất riêng nhưng nó đậm màu sắc dân gian hơn các loại nghệ thuật khác, bởi vì sẩm được sinh ra trong làng quê, trong người dân. Mà người dân đấy lại rất thiệt thòi, thường là những người dân bị khiếm thị, khó khăn, vất vả. Và trong cái vất vả, khó khăn đấy, đây là một cái gọi là vô cùng là đáng quý của người Việt Nam. Tức là trong khó khăn, trong vất vả thì lại nảy sinh, lại có những cái để mà lạc quan yêu đời. Và lấy tiếng hát để át đi khó khăn vất vả của mình. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, lấy tiếng hát để mà nuôi thân. Tức là những anh sẩm rồi là chị sẩm vừa kéo nhị, vừa đánh đàn bầu, vừa hát, vừa kể câu chuyện dân gian và vừa kể chuyện làng quê, rồi là kể những cái tích mà mình đã học được qua bài hát sẩm, thì có thể là ngồi ở chỗ đông người qua lại hoặc là ở chợ để người đi qua người ta vừa thưởng thức và người ta thướng một vài đồng xu để mà nuôi thân. Thì đấy là nghệ thuật hát sẩm ngày xưa. Và nó độc đáo ở chỗ nào? Thứ nhất là những cái sáng tác ấy của chính người hát sẩm luôn.
4: Yeah.
3: Và cái người chơi đàn cũng người hát cũng là anh sẩm luôn. Đôi khi thì các anh chị sẩm thì có người phụ họa là chồng hoặc là con nhưng rất ít. Tự bản thân là thường kéo nhị hoặc chơi đàn bầu và tự hát lấy cái độc đáo đấy. Và cái giai điệu của sẩm ấy thì nó lại trở thành độc đáo nữa là vì bản thân giai điệu ấy nó rất gần với dân ca, dân nhạc của Việt Nam. Nghe những làn điệu sẩm ấy người ta thấy quê hương, thấy mẹ cha, thấy bờ ruộng cánh cò ở đâu đấy trong những giai điệu hát sẩm. Thì đó là cái độc đáo nằm trong top những loại nghệ thuật độc đáo nhất của Việt Nam.
4: Dạ. Vâng, sẩm sở dĩ tại sao nó được gần gũi với người Việt?
2: Dạ vâng ạ. Theo nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, một cái câu chuyện cũng không quá xa lạ nữa nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải nhắc đến. Hiện nay nghệ thuật sẩm đang gặp phải những thách thức gì trong việc duy trì và phát triển? Thưa anh Lạng ạ.
3: Vâng, nói như là nhà nghiên cứu văn hóa Ninh Viết Giao có nói với tôi và tôi tâm đắc vô cùng. Tức là loại hình nghệ thuật dân ca nào thì cũng sinh ra ở một cái thời điểm nhất định thì nó cũng tạo ra được những cái loại sản phẩm nghệ thuật nhất định. Ví dụ như là ví đi cấy chẳng hạn, phường cấy chẳng hạn, thì lúc ấy phải có phường cấy, nhưng bây giờ thì phường cấy đang không còn nữa, người ta cấy bằng máy rồi thì chạy hết. Thế thì nghệ thuật sẩm thế được sinh ra bởi những người khiếm thị, những người hát rong. Nhưng thực ra bây giờ thì một là đời sống cũng rất là khá giả, hai là bản thân những người khiếm thị hát rong có công việc làm khác rất là nhiều, rất ít khi phải đi hát để mà kiếm ăn. Thì đấy là cái thứ hai của yếu tố để mai một bây giờ. Thì bây giờ may mắn cho sẩm là gì? Hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, đưa đến vào các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, rồi là các vở diễn, các nhà hát, thế rồi là được các người yêu hát sẩm tự học hát, tự gây dựng và gìn giữ với nhau. Bây giờ rất ít người hát rong mà hát sẩm thực sự như cụ Hạ Thị Cầu hồi xưa hay là những cái nghệ nhân khác nữa. Đấy là trên thực tế là như thế.
4: Ngày xưa như là bà Cầu chẳng hạn, đến khi mà cụ đã gọi là già rồi đó thì cụ cũng không còn để mà mưu sinh bằng cái việc mà phải đi theo phương cầu thực nữa, và nối truyền theo tất cả các cái thế hệ sau là tìm đến cụ. Và bây giờ thì Thúy Đạt cũng rất mừng là ngay bản thân Thúy Đạt thôi cũng có những câu lạc bộ sẩm rồi, như là cái nhóm của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, nghệ sĩ Thao Giang đã phát triển được cái bộ môn sẩm là trên 20 năm.
3: Trung tâm phát triển âm nhạc
4: thì đã đi sâu vào cái sẩm, thì cái điều đó cũng rất là đáng quý và đáng trân trọng. Và hiện nay cũng có rất nhiều bạn trẻ ứng dụng vào trong tất cả các tiết mục của mình. Khoảnh khắc để mà cái bộ môn sẩm được phát triển, và mình cũng rất là vui vì có lẽ sẩm còn khả quan hơn một vài bộ môn khác, ví dụ như ca trù chẳng hạn.
2: Vâng, hai vị khách mời có thể chia sẻ như thế nào về việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để thu hút khán giả trẻ như hiện nay ạ?
4: Vâng, cái sự sáng tạo về sẩm ấy thì nó dễ hơn là sáng tạo các bộ môn loại hình nghệ thuật khác. Ngay bản thân Thúy Đạt cũng có nhiều học sinh đến và cũng muốn truyền lại những cái bài hát sẩm mà được phá cách. Thì nói thật là kể ra mà nói, chèo thì cũng có rồi đấy, cái làn điệu duyên phận ấy là cũng đã được phá cách rồi. Thế rồi đến sẩm cũng đã có. Mình nói ví dụ như là cái sáng tác của Thị Mầu về chèo ấy thì nó hơi quá, nhưng mà cũng có những bạn thì lại đi vào thì nó lại dễ hơn, nghe đó, với gắn dân gian nhiều hơn. Tóm lại anh muốn làm gì làm nhưng gắn dân gian nhiều hơn thì nó sẽ thuyết phục. Thì sẩm cũng là một trong những thuộc loại hình nghệ thuật dân gian dễ được phát huy.
2: Dạ vâng, là một nhà báo có nhiều năm gắn bó theo dõi mảng nghệ thuật truyền thống, theo nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, đã có những phương pháp nào được áp dụng để làm mới nghệ thuật sẩm và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ?
3: Vâng, rất là vui là hát sẩm từ một loại nghệ thuật rất dân gian, từ những người khiếm thị thì đã nâng lên một bước nghệ thuật. Và bây giờ thì lại có rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện hát sẩm một cách mới, làm mới. Có rất nhiều các câu lạc bộ nhóm sẩm đã cố gắng lấy những làn điệu vui của sẩm ấy để sáng tác, viết cái lời vui, hó mình cuộc sống hôm nay để thể hiện và tạo ra rất nhiều cái tín hiệu vui cho sẩm. Ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa nói làn điệu sẩm Tổ Điện chẳng hạn, thì là một làn điệu rất là vui. Sẩm Tổ Điện như nào nhỉ, nghệ sĩ ưu tú Đạt nhỉ?
4: Anh đi em ở lại nhà vườn dâu, em đốn mẹ già, em chăm cái là em chăm cái là em.
3: Đấy, ví dụ thế thì từ cái này thì rất nhiều nhóm sẩm đã tạo ra những câu thơ vui vui hóm hóm và hát. Và được nghệ thuật hát sẩm thì cho phép như thế, tức là không phải hát gì được thật nghiêm túc, thật là sâu sắc bác học như ca chủ, mà hát rất dân gian thế này thì em ra là nó tiệm cận được với cả người lớn tuổi, người trẻ, thậm chí là các bạn thiếu nhi cũng hát được rất vui, tạo được cái niềm vui. Cho nên là cái phương pháp này thì làm cho sẩm đến gần hơn với công chúng, và đặc biệt công chúng mà giới trẻ thì họ rất là yêu và họ đã biết được nghệ thuật sẩm này, và họ thấy rằng là vâng, sẩm hay thật và chúng ta cần tìm hiểu nó. Đấy là cái điều đầu tiên mà bất kỳ nghệ thuật nào muốn đến với khán thính giả, yếu tố đầu tiên là để cho người ta thích đã, yêu đã.
2: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng. Qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về nghệ thuật sẩm cũng như những nỗ lực để làm mới, sáng tạo nghệ thuật này nhằm thu hút khán giả trẻ.
1: Vừa rồi là trích chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện. Cuộc trò chuyện với các nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát sẩm Sắm Mã do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt soạn lời và trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu

0: trên toàn quốc.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bét.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
0: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian âm nhạc quen thuộc của buổi chiều hôm nay. Đến với chương trình Phượt FM phát sóng lúc 12:02, quý thính giả sẽ có một cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị. Đồng hành cùng với hai biên tập viên Hữu Nam và Thanh Tâm chính là hai nữ biên tập viên quen thuộc của kênh phát thanh VOV3, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nhà báo nhà thơ Võ Hà. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, các khách mời sẽ có cuộc trò chuyện và những lời tâm sự mộc mạc về chuyện nghề của mình. Cùng với đó là một món quà bất ngờ gửi đến quý vị qua thử thách vui ngay tại chỗ. Thơ vừa đọc lên được nối vào bằng một câu vọng cổ cải lương ngọt ngào mà sẽ không có sự chuẩn bị trước. Một không gian trò chuyện tự nhiên và đầy ắp tiếng cười cùng những câu ca mượt mà đang chờ đón quý vị. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Quý vị thân mến, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình âm nhạc với cuộc sống hôm nay sẽ mang đến những góc nhìn nghề nghiệp đầy xúc động qua lăng kính âm nhạc. Đến với chương trình, quý thính giả sẽ cùng gặp gỡ và lắng nghe những trải lòng của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng về một sáng tác mới, nơi những trăn trở và niềm tự hào của người cầm bút được gửi gắm nguyên vẹn qua hình tượng mắt sáng lòng trong. Nối dài dòng chảy cảm xúc ấy, mời quý thính giả cùng đến với một sáng tác hay và ý nghĩa về làn sóng phát thanh của một nhạc sĩ nổi tiếng, nguyên là biên tập viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng với ca khúc Tiếng Quê Hương. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe chương trình vào lúc 18:30. Sau đây sẽ là lịch phát sóng chi tiết các chương trình ca nhạc trong buổi chiều. Từ 12:02 đến 13:00 chương trình Phượt FM. Từ 13:00 đến 13:30 chương trình Khách Mời Dân Ca. Từ 13:30 đến 14:00 chương trình Dưới Lá Cờ Đảng Quang Vinh. Từ 14:00 đến 15:00 chương trình VOV3 Top Chart. Từ 15:05 đến 16:00 chương trình Khu Vườn Âm Nhạc. Từ 16:00 đến 17:00 chương trình Tìm Hiểu Thính Phòng Giao Hưởng. Từ 17:00 đến 18:00 chương trình Giai Điệu Bạn Bè. Từ 18:00 đến 18:30 chương trình Khách Mời Dân Ca. Từ 18:30 đến 19:00 chương trình Âm Nhạc Với Cuộc Sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: một sân chơi dành cho thính giả yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước. Phượt FM
1: trực tiếp từ 16 giờ đến 17 giờ thứ sáu và phát lại lúc 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz,
0: lên sóng cùng Phượt FM qua số máy 02437668806 hoặc qua fanpage Phượt FM VOV3.
1: Kết nối đam mê bằng âm nhạc, nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình. Phượt FM,
0: nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn. Hãy kết nối để cùng lan tỏa.
1: Phượt FM, hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.

0: Thanh Tâm và Hữu Nam xin gửi lời chào tới các thính giả thân thương của Phượt FM và nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Ekip Phượt FM xin được gửi lời chúc sức khỏe đến các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam và các đồng nghiệp trên khắp mọi miền đất nước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và luôn thành công trong sự nghiệp.
1: Vừa rồi là tác phẩm Cho Con Là Người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do nhóm nhạc Thanh Âm Xanh cùng các bạn nhỏ nhóm Búp Măng Non thể hiện. Đây cũng chính là nhóm nhạc dân tộc giành được sự yêu mến của khán thính giả toàn quốc, và Thanh Tâm cũng chính là một trong 8 nghệ sĩ nữ xuất sắc của nhóm. Bên cạnh vai trò là một biên tập viên thì Thanh Tâm cùng với nhóm nhạc của mình đã truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với các khán thính giả, đặc biệt là khán thính giả trẻ.
0: Vâng ạ, xin rất là cảm ơn Hữu Nam. Và Phượt FM số này thì chúng ta vinh dự đón tiếp hai vị khách mời cũng là đồng nghiệp của chúng tôi tại Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ, xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Thu Trang, và hiện chị đang là biên tập viên của phòng sân khấu và là một nghệ sĩ cải lương với một giọng ca rất là ngọt ngào. Chị đã đạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc dân tộc cùng với những bài ca cải lương thường xuyên được phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Tâm và Hữu Nam. Xin trân trọng kính chào thính giả của Phượt FM.
1: Vâng ạ, và xin được trân trọng giới thiệu nhà báo, nhà thơ Võ Hà với bút danh là Yên Hà. Hiện chị đang là biên tập viên của phòng văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chị cũng đã giành được nhiều giải thưởng như giải khuyến khích cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2010-2011 do Nhà xuất bản Kim Đồng và Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức, giải ba cuộc thi sáng tác Người giữ màu dân tộc do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, giải C cuộc thi sáng tác thơ, thơ ca và nguồn cội lần thứ 3.
3: Vâng, xin chào hai biên tập viên Hữu Nam và Thanh Tâm. Xin chào các quý vị thính giả đang theo dõi Phượt FM của VOV3.
1: Vâng ạ, một lần nữa thì Phượt FM xin được gửi lời cảm ơn hai người đồng nghiệp, hai nghệ sĩ, nhà báo, biên tập viên đã dành thời gian trong một cái dịp đặc biệt này, một dịp để chúng ta nói về chúng ta. Và nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì không biết là ngay lúc này đây, trong không khí kỷ niệm 101 năm thì không biết cảm xúc của các vị khách mời như nào. Trước hết xin mời nhà thơ Võ Hà.
3: Vâng, có lẽ là mỗi năm tới dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì chúng ta, những người làm báo thì cũng có những cái cảm xúc và có những cái tâm trạng rất là riêng, bởi vì đây đích thực là ngày của chúng ta, đúng không ạ? Ngày của những người mà luôn miệt mài với từng con chữ, với từng chương trình. Mỗi dịp Báo chí Cách mạng Việt Nam thì giống như là một cái dịp để nhắc nhở chúng ta về công việc mà chúng ta đang làm hàng ngày và chúng ta đang thực hiện những cái chương trình để có thể mang tới cho các thính giả những thông tin, rồi những tác phẩm có thể mang lại những cái giá trị tinh thần cho đời sống của các thính giả. Và nhân dịp này thì có lẽ là cũng giống như hai biên tập viên Hữu Nam và Thanh Tâm thì Võ Hà cũng muốn gửi lời chúc tới các đồng nghiệp, những người làm báo của chúng ta thì sẽ luôn có thật nhiều là sức khỏe này, rồi sau đó là giữ được cái niềm đam mê và giữ được cái lòng tận tụy

0: đối với cái công việc của mình?
1: Dạ vâng ạ, với nghệ sĩ ưu tú biên tập viên Thu Trang thì sao ạ?
2: Vâng, thường thường những cái ngày này hàng năm ấy, thì Thu Trang sẽ luôn là viết những lời chúc.
1: Vâng.
2: Để gửi đến những anh chị em bạn hữu của mình là biên tập viên làm về báo chí. Nhưng mà từ năm nay rồi đi là chắc chắn là Trang cũng sẽ được nhận thêm những lời chúc của bạn hữu của mình. Đó là một điều rất tự hào, rất là vui. Và Trang cũng nghĩ giống như là bạn Võ Hà thôi, những cái ngày này, những ngày kỷ niệm đặc biệt trong nghề thì chắc chắn những người làm báo, Trang nghĩ rằng là nó sẽ như là một cái dịp để cho mình soi lại bản thân ấy. Trong những cái quá trình làm nghề của mình đã làm được những gì, mình đã đưa ra được những cái vấn đề, những thành tựu gì cho cá nhân mình để mình có thể đóng góp được cho ngành, cho nghề của mình. Trang cứ suy ra từ như là nghiệp diễn của Trang cũng vậy thôi. Những cái ngày kỷ niệm sẽ vô cùng thiêng liêng với mỗi nhà báo, mỗi những người mà làm về truyền thanh, về báo chí. Và cũng xin gửi lời chúc cho tất cả các anh chị em. Bây giờ Trang có thể nói là đồng nghiệp được rồi, làm về báo nói này, báo hình này, báo viết này, báo điện tử này, tất cả những anh chị em đang hoạt động trong nghề luôn luôn có sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công với những ngòi bút của mình.
3: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời, những đồng nghiệp thân thiết của Hữu Nam và Thanh Tâm. Hiện giờ thì ngồi tại studio của VOV3 thì có 4 biên tập, nghệ sĩ, nhà thơ, nhưng không biết để miêu tả thế nào để thính giả hình dung những người vun đắp cánh sóng mang đến những tác phẩm phát thanh. Và ngay sau đây xin mời Thanh Tâm tả thực một chút về vẻ đẹp của hai vị khách mời để thính giả có thể hình dung được ạ.
1: Vâng ạ, trong cái không khí của ngày 21 tháng 6 này thì đúng thật là hôm nay là một cái ngày hội ngộ của chúng tôi. Hôm nay cũng là rất là tình cờ thôi. Biên tập viên Hữu Nam và Thu Trang thì mặc áo đỏ ạ. Còn Thanh Tâm và chị Võ Hà thì mặc áo trắng. Vâng, cũng là một cái sự đồng điệu và
3: không ai hẹn ai.
1: Vâng, không ai hẹn ai cả, và chúng tôi rất là mong là sẽ có những cái câu chuyện vui về nghề để chia sẻ với các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng ạ, và nghệ sĩ ưu tú Thu Trang thân mến ạ, vừa là nghệ sĩ biểu diễn, thu thanh các tiết mục âm nhạc cổ truyền của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, lại vừa là biên tập viên của phòng sân khấu. Công việc của chị có vẻ là hơi vất vả đúng không ạ? Người ta chỉ biết là Thu Trang hát thôi, chưa hiểu cách biên tập của Thu Trang. Vậy thì ngay bây giờ chị chia sẻ các thính giả được biết về công việc biên tập của chị.
2: Thu Trang có thể nói là đấy là những bài tập của Thu Trang hàng ngày được không? Ở cái tuổi này mà Thu Trang bắt đầu được làm quen, được học và được thực hành, có thể nói là một công việc mới, một cái nghề mới. Đối với bản thân Trang đó là cả một sự nỗ lực không ngừng học hỏi, tức là cũng phải cố gắng đấy. Bởi vì thật ra để mà thực hiện được một công việc của một biên tập viên, để mà ra được một bài viết, một chương trình, một cái câu chuyện nào đó muốn đưa ra cho thính giả thì đó là cả một vấn đề, đặc biệt là với Trang. Lần đầu tiên Trang biết như thế nào là cầm một cái máy ghi âm. Đầu tiên là phải xử lý, sử dụng nó như thế nào, các cái nút bấm ra làm sao, đó là những điều mà Trang phải vừa học vừa nhớ và phải thậm chí còn phải ghi chép vào sổ xem cái nút này là nút gì. Tiếng Anh thì mình không biết thì mình lại phải học. Và đặc biệt cái điều khó nhất của Trang là bây giờ phải nghĩ ra các câu hỏi như thế nào để mình hỏi các vị khách mời. Những cái người mình muốn tìm các câu chuyện của họ, mình muốn truyền tải cái câu chuyện của họ, thì mình sẽ phải nghĩ ra cái chủ đề mình muốn nói là cái gì, mình muốn nói với khán thính giả là câu chuyện gì, chủ đề gì, về một vấn đề gì của sân khấu hay là của người nghệ sĩ đó, thì mình lại phải nghĩ ra chủ đề, nghĩ ra câu chuyện đã. Sau đó là Trang sẽ đi tìm gặp, xem các vở diễn, xem quá trình họ tập, xem những đêm họ diễn, và mình sẽ ghi âm lại những cái đoạn diễn, đoạn nhạc mà mình cảm thấy có thể vận dụng được trong những cái bài viết của mình. Và đặc biệt là điều mà Trang cảm thấy nó khó khăn nhất với Trang ấy là đi gặp các nghệ sĩ để mình xin phỏng vấn. Mình muốn họ chia sẻ những câu chuyện của họ, những khó khăn, những thuận lợi của họ như thế nào qua cái vai diễn của họ và cái cuộc đời làm nghệ thuật của họ. Sau đó là sau về lại làm một việc nữa, mình không phải là chỉ là phóng viên đi phỏng vấn đâu.
1: Đúng rồi
2: mình được học làm kỹ thuật viên. Tức là về lần đầu tiên Trang bắt đầu lại máy vi tính thì không biết, thế xong lại bắt đầu phải học từ cơ bản đánh máy như thế nào để mình viết ra cái kịch bản của mình này. Sau đó lại vào cái phần mềm để cắt cúp từng cái file âm thanh để làm sao là lấy được những đoạn hợp lý, những cái đoạn nào mà nó sạch nhất, hay nhất của những người mình phỏng vấn mà người ta nói, và những cái đoạn mình cần dùng lại ghép vào. Sau đó lại phải viết ra lời dẫn. Lại phải nhờ chị Thanh Tâm và anh Hữu Nam.
1: cái này thì Thanh Tâm đã được chứng kiến rồi ạ.
2: Các cái câu dẫn này đọc giúp cho chị, và những cái phần mình phỏng vấn mình lại phải đọc lại cái câu hỏi của mình. Sau đó các cái đoạn ghi âm đó lại được ghép nối vào. Rất là cầu kỳ mà phải nói là mình phục đấy. Lúc này qua các cái câu chuyện, những cái việc thực tế mình làm thì Trang mới thực sự thấy thấm và thấy phục tất cả các bạn biên tập viên, phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam từ trước đến nay, của các phòng chứ không nói riêng đến phòng sân khấu đấy. Quá nhiều khâu để mình phải làm. Thế sau đó gì lại còn phải đưa cái chương trình, sau khi mình đã ghép nối xong rồi ạ, sẽ phải đưa đến để cho ban chuyên môn duyệt cái bài viết đó có được không.

0: thời lượng như thế nào, dài thì lại phải cắt tiếp, mà thiếu thì lại phải bồi thêm.
1: Vâng.
0: Thế sau đó là sau khi được duyệt xong, được chỉnh sửa xong, hoàn thiện rồi mới đi gửi đi để phát chương trình. Đó là cả một cái công đoạn kỳ công và mất rất nhiều thời gian, nhiều công sức và tâm huyết của một cái người biên tập viên khi mà muốn kể ra một câu chuyện hay muốn chia sẻ một vấn đề gì đó về sân khấu, về các nghệ sĩ cho khán thính giả.
2: Vâng ạ, thì không biết là nhà thơ Võ à, ngoài qua chia sẻ của nghệ sĩ Tú Thu Trang rồi, chị có muốn chia sẻ bổ sung thêm gì không ạ?
1: Vâng, nghe những chia sẻ của chị Thu Trang thì Võ Hà cũng rất là đồng cảm, bởi vì chia sẻ thật với cả Thanh Tâm và Hữu Nam cùng với chị Thu Trang là Võ Hà cũng không được học chuyên ngành về báo chí phát thanh, mà Võ Hà xuất phát là tốt nghiệp mà khoa sáng tác và lý luận phê bình văn học của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Trước đây tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du ấy ạ. Thì Võ Hà bước chân vào nghề báo cũng rất là tay ngang, một người sáng tác văn học, một người sáng tác thơ. Bước chân vào nghề báo thì Võ Hà cũng như chị Thu Trang, chị Trang lúc ban đầu cũng phải học từ những cái bước đầu tiên là cắt trích băng này, rồi là viết lời dẫn như thế nào này, rồi làm như thế nào để kết cấu nên một chương trình này, rồi học cách phỏng vấn này, rồi học những cái kỹ năng thu dựng chương trình này, đi phòng thu rồi học hỏi các anh chị đi trước cũng rất là nhiều. Và qua thời gian thì cũng hơn chục năm làm báo phát thanh thì dần dần mình cũng bồi đắp mà rồi mài thêm, thì dần dần nó giống như một kỹ năng, giờ mình lại cảm thấy nó cũng rất là thân thuộc với mình ạ. Và cái ngày đầu tiên mà Võ Hà gặp chị Thu Trang là khi mà chị Trang đến với phòng sân khấu của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, thì cái cảm nhận đầu tiên của Hà là ôi, với cái tính cách như thế này thì chị Trang rất là dễ để có thể là hòa nhập và học cái nghề làm báo một cách rất là nhanh. Bởi vì đầu tiên là cái sự cởi mở thân thiện của chị, cái thứ hai nữa là chị là một nghệ sĩ mà lại làm báo ở một cái chuyên ngành là để khai thác con đường nghệ thuật của các nghệ sĩ ở phòng sân khấu thì cũng rất là phù hợp, bởi vì mình có cái sự đồng điệu, đồng cảm nữa. Thì Hà nghĩ là chị Trang hoàn toàn có thể hòa nhập và nắm bắt rất là nhanh cái công việc của một biên tập viên làm báo phát thanh. Và với những cái điều mà chúng ta đã nhìn thấy, đã cảm nhận thấy, thì chị Trang cũng đã rất là có cái sự yêu thích và hòa nhập rất là nhanh với công việc này, và đã có những cái chương trình được lên sóng và có những cái phản hồi rất là tốt của thính giả cũng như của các đồng nghiệp ạ.
0: Vâng, cảm ơn em rất nhiều.
2: Qua chia sẻ của chị Võ Hà vừa rồi thì chắc là cả nghệ sĩ Thu Trang khi phải nghĩ rằng là biết thế đến phòng sân khấu sớm hơn. Vâng ạ, và ngày hôm nay ngày của chúng ta, nói về chúng ta, chúng tôi nói về chúng tôi ạ, thì tiếp theo mạch cảm xúc của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang ạ, không biết là chị còn nhớ cái ngày, cái năm mà chị vào đài là năm bao nhiêu, và còn nhớ cái Thu Trang của những năm tháng ngày đấy như thế nào không?
0: Nhớ chứ, em làm sao quên được. Thu Trang xuất thân là nghệ sĩ cải lương, 14 năm công tác tại nhà hát cải lương Việt Nam. Thế nhưng mà đến năm 2011 là Trang bắt đầu chuyển công tác sang Đài Tiếng Nói Việt Nam, công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc, lúc đó còn đang là nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhưng mà trước đó, năm 1999 thì Thu Trang đã cộng tác với các chương trình của đài rồi để thu thanh những bài hát cải lương và những bài dân ca Nam Bộ. Cái nhân duyên thì cái năm đó đài cần diễn viên cải lương về, và Thu Trang may mắn được lựa chọn. Ngày đó là Tổng Giám đốc chú Vũ Văn Hiền và chị Hồng Ngát lúc đó đang là Phó Giám đốc của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tin tưởng và có lời mời là về đài đi, đài đang cần người. Thì cái khoảng thời gian đó thì cũng là phần công việc của gia đình Trang, trong hai vợ chồng cần phải có một người phải ở nhà nhiều hơn với con để chăm sóc cho con học hành. Lúc đó cháu Phong nhà Trang bắt đầu mới vào lớp 1. Thì thôi, mình làm phụ nữ thì mình sẽ ở nhà, mình sẽ không đi các vùng miền xa xôi nữa theo những cái thời gian trước đó nữa. Và mình chấp nhận là được, em sẽ rời xa sân khấu, làm cái nghề có thể nói là máu thịt của Trang. Khi mà Trang đã gắn bó với sân khấu thì khi Trang 5 tuổi, ngủ dưới sàn gầm sân khấu, và để mà cắt những vai diễn, những cái vở diễn đó là cả một vấn đề, và suy nghĩ rất nhiều, có một cái sự động lực, một cái sự quyết tâm rất là lớn để mình thôi cắt cái phần máu thịt của mình đi đấy, để mình sang đây được an ủi là sao, sang đây vẫn được ca những bài ca cải lương để phát sóng to gọn, nhà một phần nào đó vẫn được làm nghề. 14 năm ở nhà hát cải lương Việt Nam và 14 năm công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không hiểu sao đấy, lúc vô tình khi chuyển sang phòng sân khấu thì Trang mới ngẫm lại cuộc đời mình đi, và mình thấy rằng ô, cái con số đó rất là kỳ lạ, nó lại trùng khớp đến như vậy. Đương nhiên rồi, cái ngày đầu tiên mà đến để gặp gỡ và làm quen với các anh chị em của Đoàn Dân Tộc thì là một cái niềm dịu dàng vô cùng đối với Thu Trang. Các anh chị em ở đó thì rất là hòa đồng và cũng là biết nhau từ trước đó rồi, nên là rất vui. Mình thấy thường xuyên thu thanh, thường xuyên

0: sắc cho Trang, để có những cái bài hát làm sao đó cho nó tình cảm nhất, nó truyền tải được hết nội dung của nhân vật trong câu chuyện đấy. Và 14 năm cũng có thể là một cái kinh nghiệm gì đó, cũng không nhiều nhưng cũng không phải là ít đối với hát khi thu thanh.
1: Vâng, vậy thì chị còn nhớ cái tác phẩm cải lương đầu tiên mà chị được thu thanh để phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam là gì không ạ?
0: Kể chuyện An Dương Vương. Cái bài đó là Trang hát với anh nghệ sĩ nhân dân Trịnh Trung Kiên.
1: Vâng.
0: Nó là thể điệu Nam Đảo chuyển sang song cước.
2: Wow. Ngay bây giờ đi ạ, liệu chị có thể thể hiện một câu cải lương trực tiếp tại studio của VOV3 với cái tác phẩm đầu tiên được thu thanh trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam?
0: Cái bài đó thì nó hát đôi thì

0: thân. Và đây chị không nhớ đâu, nhưng mà chị sẽ xin bù nhé, bù một điệu Nam Ai trong Tài Tử và Cải Lương Việt Nam có tựa đề là Tô Huệ Chức Cầm Hồi Văn.
1: Vâng ạ.

0: đó là 8 câu trong thể điều năm ai.
1: Wow. Vâng ạ, với nhà thơ Võ Hạ, sau khi nghe phần thể hiện biểu diễn trực tiếp tại studio của nghệ sĩ ưu tú Thu Trang thì không biết là chị có cái chia sẻ gì ạ?
2: Vâng, Võ Hạ khi mà nghe phần thể hiện vừa rồi của chị Thu Trang thì cũng rất là cảm xúc đấy ạ. Bởi vì khi mà mình nghe cải lương một cách mộc và một cải lương mà đã nền qua âm nhạc, đã qua phòng thu và qua cái bàn tay phù thủy dàn dựng của các kỹ thuật viên và biên tập viên thì nó cũng rất là khác. Nhưng mà mỗi một cách thể hiện, mỗi một cái bản mộc hoặc là bản hợp âm thì nó đều có những cái hay khác nhau. Và vừa rồi thì trong liên hoan phát thanh của toàn quốc vừa rồi thì Võ Hà cũng theo dõi từ đầu đến cuối cái màn trình diễn, cái màn thể hiện của chị Thu Trang cùng với một đồng nghiệp khác là chị Mai Tuyết Hoa, và với cái chủ đề khi di sản on air cùng phù thủy âm thanh, và cũng rất là ấn tượng với cái phần thể hiện của chị Trang khi mà những cái làn điệu cải lương cũng rất là truyền thống, rất là quen thuộc mà lại được các DJ phối thêm cái phần nhạc cũng rất là hiện đại, và hôm nay lại được nghe chị Thu Trang ca một khúc cải lương thì Võ Hà cũng rất là thích. Và hy vọng là Võ Hà nghĩ là chị Thanh Tâm, anh Hữu Nam cũng như là các quý vị thính giả khi nghe chị Thu Trang hát mộc cái này thì cũng cảm nhận được rõ hơn cái âm điệu cũng như là cái làn hơi của chị.
3: Cảm ơn em. Vâng, vậy thì ngay bây giờ đi ạ, để đáp lại phần cải lương của chị Thu Trang thì nhà báo Võ Hà có thể đọc một bài thơ ngay bây giờ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho quý thính giả Phượt FM thưởng thức được không ạ?
2: Vâng, ngay sau đây thì Võ Hà cũng xin đọc tặng hai biên tập viên cùng với nghệ sĩ ưu tú Thu Trang cùng các quý vị thính giả một cái bài thơ ở trong cái chùm thơ mà Hà tham gia cuộc thi thơ ca và nguồn cội lần thứ 3 năm ngoái do Hội thơ Làng Chùa tổ chức, và trong đó có một bài là bài Tạm Trú thì được trao giải C. Nhưng mà cái bài mà có lẽ là mình cũng nhiều tâm sự nhất ở trong cái chùm thơ này đó là cái bài Cây ổi trên đồng, là một cái bài thơ mà cũng gửi gắm cái tâm trạng, cái cảm xúc của mình trước một cái hoàn cảnh cũng khá là éo le. Và ngay sau đây thì có lẽ là nghe cái bài thơ thì hai biên tập viên cùng với chị Thu Trang và các quý thính giả cũng sẽ cảm nhận được cái nội dung của bài thơ. Vâng, mời mọi người cùng nghe. Bài thơ Cây ổi trên đồng. Tôi đi tìm trái ổi trên đồng

0: tìm trái ổi loài chim ăn đông, mang về cho đứa con chậm nói. Này tấm thân xù xì già cỗi, oằn cong dấu hỏi tuổi đời. Ổi ơi hãy nói cho tôi, trái chín cành nao chim tới. Chim về từ bình nguyên vời vợi, dấu mỏ còn đọng vị cỏ lành. Chim về từ núi rừng tít tắp, màng chân còn lưu dấu thạch anh. Cây bao năm trên cánh đồng xanh, có bao giờ từ bể xa chim tới. Nhả vào ruột hồng trái ổi, hạt ngọc trả ơn đỡ lúc đói lòng. Tiếng gọi bao lâu tôi đã mỏi mong, tôi đi tìm trái ổi trên đồng, hái trái ổi hồng mang về cho đứa con chậm nói. Mở ra vòng cây nắng gội, dấu hoa ngần trắng lòng tôi. Mở ra ngọt vị ổi trời, mở ra nào long lanh tiếng nói. Xin hết ạ.
1: Wow. Vâng ạ, và tiếp tục với không gian âm nhạc thơ ca. Ngay bây giờ thì nghệ sĩ Tú Thu Trang sẽ tiếp tục gửi tặng các thính giả một cái ca khúc do chị thể hiện được không ạ?
2: Rất sẵn lòng. Và trong chương trình hôm nay thì Thu Trang sẽ gửi đến biên tập viên Hữu Nam, Thanh Tâm, bạn Võ Hà và toàn thể quý vị một bài hát mà Thu Trang cũng rất yêu thích. Bài hát có tựa đề Một Vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức.

0: Dạ vâng ạ, tiếp tục câu chuyện với nghệ sĩ Tú Thu Trang và nhà thơ Võ Hà trở lại với cái công việc nghề làm báo của chúng tôi ạ. Không biết là nhà thơ, biên tập viên Võ Hà, bạn đến với Đài Tiếng Nói Việt Nam được bao lâu rồi ạ?
1: Vâng, Võ Hà thì chính thức vào công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam với vị trí biên tập viên phòng văn học thì từ năm 2014, nhưng mà trước đó thì cũng phải mấy năm, chắc là phải từ năm 2008, 2009 thì Võ Hà đã cộng tác với phòng, lúc đấy là phòng văn học thiếu nhi của Đài, với những cái tản văn, với những bài thơ gửi tới những cái biên tập viên mà hiện giờ lại trở thành những cái đồng nghiệp thân thiết với Võ Hà, như là biên tập viên Vũ Hà hay là biên tập viên Anh Thư, biên tập viên Dương Hà. Ngày đó thì đang là sinh viên năm nhất, năm hai, rồi cũng sáng tác rồi gửi tới các anh chị, gửi thư tay thôi. Ngày đấy là viết thư tay, sau rồi đánh máy, không gửi những cái bản đấy đến với anh chị, sau này mới có gửi qua thư điện tử cơ. Thế xong là gửi đến anh chị thì mỗi lần được phát sóng lên đài cảm giác rất là hạnh phúc, rồi xong lại được các anh chị gọi đến đài để trực tiếp đến lĩnh nhận bút.
0: vui lắm.
1: Mỗi lắm. Lần đến là được gặp các anh chị biên tập viên, rồi lại có khi lại được vào phòng thu để thể hiện tác phẩm của mình, rồi được vào phòng thu để nghe các phát thanh viên, rồi nghe cộng tác viên đọc thì tác phẩm của mình thì sung sướng lắm. Lúc ấy cảm giác nó lâng lâng và sung sướng, và cứ ao ước là một ngày nào đó mình sẽ trở thành một biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được biên tập những cái tác phẩm văn học của các tác giả nổi tiếng, rồi được ngồi vào phòng thu, được dựng, được tự làm những cái chương trình để phát sóng đến các thính giả, và được các thính giả biết đến là một biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì cảm giác cũng sẽ rất là hạnh phúc và tự hào nữa. Đợi mãi thì cái cơ hội nó mới đến vào năm 2014, thì lúc đó thì mới có cái kỳ thi tuyển công chức của đài, thì Võ Hà có tham dự cái kỳ thi và may mắn được đỗ vào và trở thành biên tập viên chính thức tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì thấm thoát từ năm 2014 đến nay cũng đã 12 năm gắn bó với đài, thì cũng học hỏi được từ các anh chị đồng nghiệp rất là nhiều điều, và cũng được tin tưởng giao phó những cái chương trình lâu nay cũng là cái thương hiệu của đài, chương trình Tìm Trong Kho Báu, chương trình Tiếng Thơ chẳng hạn, là Võ Hà cũng rất là cố gắng và bao giờ cũng suy nghĩ, cũng tâm niệm là mình là những cái người tiếp bước các biên tập viên đi trước, thì mình cũng cố gắng như nào để gìn giữ cái thương hiệu, thứ hai là nâng cao chất lượng và giới thiệu được những cái xu hướng sáng tác hiện thời, những cái bút đương thời, để có thể là qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì thính giả có thể được thưởng thức những cái tác phẩm thực sự chất lượng, và qua đó thì cũng một phần nào đó có thể là đưa tên tuổi của các cái bút mà đang triển vọng để trở thành một cái điều gì đó quen thuộc, và trở thành bệ đỡ, nâng đỡ các cái bút để có thể là bước xa hơn trên con đường sáng tác.
2: Vâng. Và bên cạnh công tác biên tập thì chúng ta còn thực hiện những cái chuyến hành trình công tác. Vậy thì không biết là nếu để lựa chọn một cái hành trình phượt cùng các đồng nghiệp của mình đi công tác, cái chuyến kỷ niệm nào gây chị nhiều cảm xúc và đáng nhớ nhất?
1: Vâng, thật sự là khi mà chúng ta làm báo như là anh Hữu Nam và chị Thanh Tâm cũng như chị Thu Trang biết, thì chúng ta thường phải thực hiện những cái chuyến công tác đi khắp nơi theo những cái yêu cầu công việc, và đôi khi là còn là theo những cái mong muốn của chúng ta nữa. Chúng ta muốn tiếp xúc với cây bút nào, chúng ta muốn tiếp xúc với nghệ sĩ nào, với chân dung nào, chúng ta đi đến những miền đất nào, chúng ta đều có những cái kế hoạch cụ thể. Và với Võ Hà trong những năm qua thì cũng có rất là nhiều chuyến đi tới nhiều vùng đất khác nhau, mà xa xa một chút, thí dụ như là vùng đất Tây Nguyên ở Buôn Mê Thuột chẳng hạn, hoặc là một chuyến đi cùng với VOV3 lên Sơn La, tham gia một cái liên hoan văn nghệ quần chúng thiếu nhi. Bây giờ Võ Hà mình nhớ ra đây này, cái chuyến đi đầu tiên của Võ Hà khi mà vào công tác chính thức tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, đó là cái chuyến đi vào năm 2014, lúc đó là cũng đang là học việc và chưa chính thức đâu nhá, đến năm 2015 mình mới chính thức cơ. Thì Võ Hà được phòng, lúc đấy là đang công tác tại VOV2, thì là được cùng với đoàn các anh chị, các đồng nghiệp tham dự một cái chuyến công tác lên Điện Biên, đúng dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên, và một cái quãng đường rất là dài đi bằng ô tô, với cái đường xá lúc đó cũng khá là gập ghềnh, và Võ Hà đã say xe trên suốt cái quãng đường mà đi lên Điện Biên, phải nhờ tài xế dừng rất là nhiều lần để mình có thể ra ngoài hưởng một chút khí trời và để nghỉ ngơi một chút. Khi lên tới Điện Biên thì đúng là cái quãng thời gian là 3-4 ngày ở lại Điện Biên để tác nghiệp, thì đúng là tận dụng khoảng thời gian để có thể tiếp xúc với các nhân vật của mình, những cái công việc mà mình đã dự định sẵn, và thậm chí là làm ngày làm đêm, hoặc đến nhà khách ngay bất cứ một cái thời gian nào, buổi trưa giữa đêm, hoặc là tận dụng bất cứ một cái không gian nào, có khi là một cái không gian, một cái ghế đá ngoài trời, một cái sân khấu mà ở dưới khán phòng mà lúc đấy là mọi người đã về hết rồi, và mình mời khách ngồi lại và cùng với mình có thể phỏng vấn. Và cái chuyến đi đấy quả thực là chia sẻ với cả hai biên tập viên và chị Thu Trang là Võ Hà thu nhập được, gọi là có được rất nhiều sản phẩm mà tiếp xúc được từ những cái nghệ sĩ của các dân tộc thiểu số ở Điện Biên này, rồi các cái cây bút ở các cái trường trung học phổ thông ở Điện Biên này, rồi các cái nhà văn nhà thơ, cái nguồn tiếng động mà mình đã gặt hái được từ chuyến đi đấy, để hẳn trong một cái file rất là lớn với rất là nhiều cái folder nhỏ ở trong nữa, và mình đã sử dụng trong suốt cái dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ. Và năm sau đó thì mình có những cái tư liệu mà mình cần sử dụng cho các cái chương trình của mình, mình tiếp tục đưa ra mang ra sử dụng, và một cái chuyến đi rất là quý bởi vì có rất là đáng nhớ như thế, và có nhiều cái kỷ niệm với nghề như thế mà khi mà mình mới bắt đầu cái công việc làm báo phát thanh có thể nói là một cái chuyến đi nhớ mãi.
0: Chắc chắn rồi, và lúc đó thì đúng là quên hết mệt mỏi đúng không? Bởi vì những cái thành quả mình đã gặt hái được sau cái chuyến đi. Còn với nghệ sĩ ưu tú Thu Trang thì sao ạ? Là một trong những nghệ sĩ mà thường xuyên đi biểu diễn phục vụ chính trị này, và rất là nhiều những cái sân khấu lớn nhỏ, và bây giờ lại là được tác nghiệp nữa, được đi phỏng vấn, được đi rất là nhiều nơi, thì chị có thể chia sẻ về một cái chuyến công tác mà chị rất là ấn tượng không ạ?
3: Có lẽ là những cái kỷ niệm về công tác biểu diễn nhiều hơn là biên tập thanh tâm ạ. Thì đương nhiên rồi, mỗi một vùng đất và khi mà mình đến thì điều ấn tượng đầu tiên là cái cảnh đẹp và con người ở nơi ấy. Qua những cái đêm diễn mà Thu Trang luôn luôn nhớ những cái kỷ niệm đó là ánh mắt của khán giả khi mà xem. Họ âu yếm nhìn diễn viên, hay lắm cơ. Họ cười và họ khóc cùng diễn viên. Còn những cái đoạn nào ở trên những cái vở mà gây cười thì họ cười nghiêng cười ngả, và những cái đoạn nào mà theo cái số phận của nhân vật thì dường như họ sống cùng khán giả ở những cái vùng, đặc biệt là vùng nông thôn ấy, ở trên miền núi. Cảm giác họ yêu dân ca, họ yêu cải lương đến tuyệt vời luôn ấy. Cái tình cảm của họ để họ dành cho nghệ sĩ và họ dành cho những cái vở diễn, cho cái nghiệp diễn của mình thì thật cải lương. Họ cảm thấy họ cứ say mê, họ theo, họ cứ đắm đuối, họ nhìn theo diễn viên. Và có những lúc mà tâm trạng của nhân vật ở trên mình biểu diễn thì ở dưới đôi khi trong cung diễn mình có lúc đoạn mình phải nghỉ mà. Bởi vì khi mà mình cứ dốc thổ tận can tràng vào những cái đoạn diễn mà nó đau đớn quá là mình rất mệt và chóng mặt này, và nó đau ruột lắm. Thế thành ra có lúc mình phải để nghỉ diễn đó, nhưng mà vẫn nghỉ, và đúng lúc đấy nó quan sát ra thì thấy họ lặng đi theo đúng cái cảnh huống diễn đấy của mình. Và mình cảm thấy rất là xúc động, và dường như nó là cái chất xúc tác thêm. Nhìn vào cái phản ứng của họ, họ đi theo cái câu chuyện đấy, và mình cũng là theo cái đà để mình tiếp tục, để mình có cái thêm cái nội lực và có thêm cái tình cảm của cái nhân vật lúc đấy mình cần phải thể hiện ấy. Về sau thì có những câu chuyện rất hay, kỷ niệm các chuyến đi ấy, là có những cái vở mà Trang đóng vai trẻ con ấy, đóng vai bé Hoài Ly ở trong cái vở Trái tim người chị. Thì cái ngày đấy gầy gò, chưa sinh con, chưa lập gia đình, thế cho nên là người rất bé nhỏ, và khán giả họ đinh đinh rằng là đó là con của nghệ sĩ. Rất hay, họ cứ bàn tán ở dưới. Đây là con nghệ sĩ mới hát diễn này đấy, giỏi thật các thợ kêu. Nhưng hóa ra họ đâu có biết là lúc đấy mình là thiếu nữ rồi. Mà không ai biết. Vui nhất là diễn cho các quân đội của vùng 4 ấy, Quảng Ninh. Chị nhớ cái ngày đấy là đầu tiên họ cũng bàn tán là cô bé này như thế nào. Sau khi biết là diễn viên rồi thì đến lúc đi về, các chiến sĩ với hành quân từ điểm biểu diễn thì đi về đơn vị của mình, mỗi người cầm một cái ghế nhựa đỏ ấy. Chị vẫn nhớ. Thì mình hé hé cửa mình đi qua, thì họ biết là cái dãy nhà đấy là nghệ sĩ ở rồi, nghỉ đêm rồi. Họ cứ bé Hoài Ly ơi, vào cái dàn. Tức là các anh các em cứ như thế, cứ bé Hoài Ly ơi. Thì đó những kỷ niệm mà vui vô cùng. Và đặc biệt nữa là cái kỷ niệm chuyến đi công tác Trường Sa năm 2015. Lúc đó là Trang đã về đài rồi, được theo đoàn công tác đi biểu diễn ở Trường Sa thì vô cùng tuyệt vời về những cái gì mình được chứng kiến, những cái khó khăn, những cái niềm tự hào của mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa khi họ ở cái nơi đấy. Họ đã phải cống hiến như thế nào, đã phải hy sinh âm thầm như thế nào từ công việc gia đình. Sau cái buổi biểu diễn thì mình có ngồi mình giao lưu với các anh các em ở đó, có những cái bạn tuổi trẻ như là cháu mình thôi, thương lắm. Và đặc biệt là những cán bộ họ gắn bó ở nơi đó, câu chuyện của họ như thế nào, họ chia sẻ với mình những khó khăn ở trên đó ra làm sao, họ nâng niu từng cái giọt nước ngọt, từng cái luống rau họ trồng như thế nào. Và đặc biệt là khi nghệ sĩ đến ấy, được tặng những cái bông hoa ốc này, hoa tươi cũng có, những cái quả bàng vuông. Và đặc biệt là cái tình cảm, cái nỗi xúc động của mình vô cùng khi mà cái lần đó mình không được lên nhà giàn vì lý do thời tiết. Và chúng mình đã hát ở trên tàu truyền sóng lên trên nhà giàn và các cái tàu kiểm ngư xung quanh đó. Đợt đó là Trang cũng có một kỷ niệm cũng đặc biệt đấy, vì nó cũng tự hào. Cái bài hát của Trang là được phát trên cái điểm tin thời sự, nói về dấu ấn, ấn tượng Trường Sa. Hôm đó Trang hát ở hai đầu nỗi nhớ để tặng các anh, các em, các chiến sĩ ở trên đó. và vô cùng xúc động.
0: Câu chuyện rất là ý nghĩa.
2: Vâng, có thể nói là mỗi một chuyến công tác thì đều mang lại những cái kỷ niệm khác nhau đúng không ạ? Nhưng đặc biệt là chúng ta được làm nghề, được cống hiến nhiều hơn với cái sự nghiệp phát thanh của chúng ta. Và để tiếp tục với cả không gian nghệ thuật thơ ca ngày hôm nay thì tiếp theo đây sẽ là nhà thơ Võ Hà. Đúng rồi, Thanh Tâm.
0: Dạ vâng. Được biết là trong rất là nhiều những chuyến công tác và trong những cái tập thơ của mình thì nhà thơ Võ Hà cũng đã sáng tác ra rất nhiều những cái bài thơ, những cái câu chuyện tản văn về xung quanh cuộc sống của bạn. Và trong cái tập thơ đó thì Thanh Tâm rất là ấn tượng với cái tản văn, và trong nhiều những cái chuyến công tác thì chắc hẳn rồi Võ Hà có rất là nhiều những cái cảm xúc để sáng tác những cái bài thơ đúng không? Và bạn có thể chia sẻ một cái bài thơ trong những cái lần mà cảm xúc như vậy.
1: Vâng, thực sự là những cái chuyến đi thì mang lại cho những người làm báo rất là nhiều cảm xúc và rất là nhiều tư liệu, mà đối với cái người làm thơ nữa, đã làm báo lại còn làm thơ nữa thì cái cảm xúc nó cũng đọng lại trong một số cái sáng tác. Và cũng chia sẻ với cả hai biên tập viên Thanh Tâm, Hữu Nam cùng với chị Thu Trang là vừa rồi năm ngoái thì Võ Hà có chuyến công tác vào thành phố Đà Nẵng, rồi sau đó thì Võ Hà có di chuyển bằng xe máy qua đèo Hải Vân để ra Huế, cũng rất là cảm xúc vì đây là lần thứ hai mà Võ Hà đã đi xe máy từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe máy đi trên đèo Hải Vân. Và cái cảnh sắc lúc đấy thì là một ngày nắng vàng, biển xanh rất là đẹp, và thi thoảng lại có những cái cơn mưa mau rất là nhẹ thôi. Hà sau đó thì cũng hết đèo Hải Vân này xong đi đến địa phận thành phố Huế. Với những ai đã từng đi xe máy qua đèo Hải Vân thì có thể thấy là từ hết đèo Hải Vân xuống cái cung đường đèo xong là sẽ đi qua một cây cầu trước khi chạm Huế, đó là cây cầu Lý Thương. Và lúc mà Hà đi qua đó thì là bắt gặp một cơn mưa mau nữa, mặc dù là bầu trời vẫn rất là sáng và vừa có nắng vừa có mưa, một cái cảm xúc rất là dâng trào ở trong mình. Và sau đó thì ngay lập tức Hà có sáng tác, có viết một bài thơ, và ngay sau đây thì xin được đọc tặng hai biên tập viên cùng với nghệ sĩ Thu Trang và các thính giả bài thơ có nhan đề là Cỏ lún phún kẽ cầu Lý Thương. Cỏ lún phún kẽ cầu Lý Thương, người vượt Hải Vân không dễ gì thấy được. Nắng tráng lên nền xanh trời nước, tráng đuổi theo từng khúc hẫng đèo mây. Cũng thường tình quên ngọn cỏ nơi đây, khi lăng cô choán đầy ý nghĩ. Nam ô quẩn vào ghi chú, thắp ký ức mỗi cây cầu thành phố, rọi râm ran mọi khúc sông đêm. Nước qua cầu nước gói niềm riêng, biển nhận lấy cả tin và nghi hoặc. Người quen gió Đà Thành phóng khoáng, chợt trầm tư khi qua cầu Lý Thương. Gió đổ đèo, gió thoảng niềm riêng, thổi từ tốn qua mảnh vườn cúc cổ. Mưa xót lại từ bóng mây sấp ngửa, tưới mềm đi đất đai mùa thu. Đã thức rồi cỏ lún phún nhường kia, chiều hôm qua chim mới vừa xuống hạt. Cây cầu xanh hơn cây cầu hôm trước, mắt người dõi nhau lâu hơn hôm nay. Hải Vân trăm năm thức ngủ mây bay, người ở người về đèo bồng duyên nợ. Mưa nắng cõi đời thiên di xứ sở, dễ người vươn sâu đan nẻo ly hương. Như cỏ mai này xanh suốt cầu Lý Thương. Xin hết ạ.
2: Vâng ạ. Có thể nói là mỗi một tập truyện thơ thì đều là những đứa con tinh thần đầy tâm huyết của nhà thơ Võ Hà. Và được biết là chị đã xuất bản những tập tản văn như là Những Khúc Blues Của Tôi, nhà xuất bản Kim Đồng năm 2011. Tập truyện Đôi Mắt Cascader, nhà xuất bản Kim Đồng năm 2012.
0: Tập thơ Chúng Ta Như Những Đám Mây, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2014, và chùm thơ 4 bài được giải C Thơ Ca và Nguồn Cội, và cùng rất là nhiều những cái tập thơ in chung khác với nhiều tác giả khác.
2: Các bạn thân mến, phần cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những hoạt động âm nhạc và thơ ca sắp tới của các vị khách mời. Đầu tiên ạ, xin mời nghệ sĩ Tú Thu Trang, nghệ sĩ đa tài có thể hát được nhiều ở thể loại âm nhạc khác nhau. Không biết là trong thời gian tới ạ, chị có tiếp tục ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào nữa không, và đặc biệt là có thể tiến gần hơn với khán thính giả trẻ.
3: Thời gian tới thì chắc là Trang sẽ phải chờ nhạc sĩ sáng tác và tin tưởng mời mọc. Xin được tạm khoe với Hữu Nam, Thanh Tâm, Võ Hà và khoe với quý vị khán thính giả là thời gian vừa rồi Thu Trang có nhận lời Thu Thanh một cái tác phẩm mới của tác giả Trần Hoàng Quân, bài hát có tựa đề Về Phương Nam nghe dạ cổ Hoài Lang. Bài hát khá gần gũi với nghệ thuật cải lương, và đặc biệt là kể về cái câu chuyện lấy từ cảm hứng từ bản dạo cổ Hoài Lang của soạn giả Cao Văn Lầu. Bài hát này đã được giới thiệu trên làn sóng của VTV1 trong chương trình giới thiệu tác phẩm mới, mà Trang nghĩ rằng là quý vị cũng đã được xem chương trình đó, bởi vì là phát đi phát lại chắc là cũng phải 2-3 lần rồi. Hy vọng rằng là bài hát về phương Nam nghe dạo cổ Hoài Lang sẽ có được cảm tình của quý khán thính giả, để có thể yêu mến hơn những làn điệu dân ca, yêu mến hơn những làn điệu cải lương qua bài hát. Và bài hát này cũng sẽ được lan tỏa đến quý khán thính giả, để mọi người cũng được yêu bài hát đó và hát cùng Trang những câu từ, những giai điệu của bài hát đó.
0: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Vâng, còn nhà thơ Võ Hà thì sao ạ? Chị có ấp ủ ra mắt một tập sách mới trong tương lai, và chị có thể bật mí với khán thính giả một cái chủ đề nào mà chị đang ấp ủ không?
1: Vâng, cũng chia sẻ cùng với hai biên tập viên và vị khách mời cùng với tôi, đó là chị Thu Trang, là gia đình của Hà thì cũng rất là thích đi chơi, đi khám phá những cái vùng đất mới, cũng như là cái công việc làm báo của mình thì cũng bước chân đến những cái vùng đất, những cái cung đường rất là mới lạ và cũng rất là hấp dẫn, cuốn hút. Nếu như là cái tập thơ đầu tay của Hà có tên là Chúng ta như những đám mây, thì viết về những cái tâm sự, những cái câu chuyện của bản thân mình, những cái gọi là tự sự ấy ạ. Thì những cái thời gian gần đây thì mình đi tới những cái vùng đất nào thì mình thường có những cái cảm xúc ghi lại bằng những cái vần thơ, và cũng có khá khá những cái bài thơ mà mình viết dọc dài những cái chuyến đi như thế. Mình cũng đang dự định là tập hợp lại để in một tập thơ mới, để có thể là chia sẻ cùng với độc giả, những cái người mà quan tâm tới tác phẩm của mình, những cái suy nghĩ của mình gần đây, những cái hành trình, những cái chuyến đi của mình gần đây, những cái cách nhìn nhận về cuộc sống. Điều đó sẽ được thể hiện trong cái tập thơ sắp tới đây, thì mình sẽ chia sẻ cùng với các độc giả.
2: Vâng ạ, và nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì hai vị khách mời một lần nữa hãy gửi một lời chúc đến những người bạn, đồng nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí ạ.
1: Vâng, với cái người làm báo chúng ta ấy, thì cái công việc cũng nói chung cũng là rất là vất vả. Vì làm báo phát thanh nữa thì cũng rất là nhiều cái quy trình để có thể mang tới một cái chương trình cho các thính giả. Tôi nghĩ là cái điều đầu tiên mà chúng ta, những người làm báo cần có, đó là cái sức khỏe. Tôi nghĩ là mong chúng ta có thật nhiều sức khỏe. Và để có sức khỏe thì ngoài cái việc là trời ban cho chúng ta sức khỏe, thì chúng ta cũng phải có cái sự rèn luyện này, rồi có cái sự chăm sóc bản thân mình. Mỗi người hãy tự chăm sóc bản thân mình, hãy lắng nghe cơ thể của mình, để chúng ta có thể là lúc nào cũng vững vàng, lúc nào cũng có thật là nhiều năng lượng để có thể là chinh phục những cái hành trình phía trước, cũng như là có thật nhiều năng lượng, có cái sự tỉnh táo sáng suốt để mang tới những cái chương trình có độ chính xác này, có cái tính nghệ thuật này, có cái sự thăng hoa với các cái thính giả. Và cái điều thứ hai nữa là tôi rất là mong gửi tới các đồng nghiệp của mình, hai biên tập viên Hữu Nam, Thanh Tâm, đồng nghiệp nghệ sĩ ưu tú Thu Trang, đó là chúng ta luôn giữ được cái niềm đam mê và trách nhiệm đối với cái công việc của chúng ta. Khi mà có sức khỏe, có niềm đam mê và có trách nhiệm thì tôi nghĩ là không có một cái vật cản nào có thể là cản bước chúng ta trên cái con đường chinh phục cái đỉnh cao công việc, nghề nghiệp của mình, và cũng không có một cái điều gì có thể là cản trở chúng ta trong cái việc của chúng ta vừa hoàn thành cái công việc của người làm báo, một người phóng viên, biên tập viên, một nhà báo, và cũng lại chu toàn những cái công việc khác của gia đình, của xã hội. Tôi mong là chúng ta luôn giữ được những điều đó. Và riêng đối với các thính giả của Phượt FM, của VOV3 thì cũng mong là các thính giả cũng sẽ dõi theo và có cái sự đồng hành cùng với chúng tôi trên cái chặng đường làm nghề, và cũng sẽ có cái sự đón nhận những cái tác phẩm mới của chúng tôi ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Võ Hà rất nhiều. Vâng, còn với nghệ sĩ Thu Trang ạ.
3: Chị Võ Hà đã nói rất đầy đủ về những cái mong muốn chúng ta dành cho nhau. Tất cả những gì hay nhất Võ Hà đã nói rồi. Thì xin là chúc cho tất cả chúng ta luôn luôn có cái tâm sáng và đạt được những cái sự bình an trong từng giây phút, trong từng hơi thở.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thời lượng của chương trình thì cũng đã trôi về những cái phút cuối rồi. Và một lần nữa, Phượt FM xin được cảm ơn hai vị khách mời đặc biệt, biên tập viên nghệ sĩ Tú Thu Trang và biên tập viên nhà thơ Võ Hà, đã có một cuộc trò chuyện rất là vui và ý nghĩa trong dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hôm nay. Và xin chúc cho hai vị khách mời thật nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp báo chí và phát thanh nhiều hơn nữa.
2: Và chắc chắn rồi ạ, sẽ là một tiết mục nữa thay cho lời chào tạm biệt. Xin mời nghệ sĩ Tú Thu Trang giới thiệu ạ.
3: Một bài hát rất vui nhộn của nhạc sĩ Lan Anh, Phút giây thần tiên, xin gửi tặng tất cả quý vị khán thính giả.
2: Vâng ạ, và bài hát Phút Giây Thần Tiên cũng sẽ khép lại chương trình Vượt Đáp Em số này. Kịch bản và dẫn chương trình Hữu Nam Thanh Tâm, đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Tạ Ngọc Hưng.

0: một sân chơi dành cho thính giả yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước Phượt FM.
1: Trực tiếp từ 16 giờ đến 17 giờ thứ sáu và phát lại lúc 12 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
0: Lên sóng cùng Phượt FM qua số máy 02437668806 hoặc qua fanpage Phượt FM VOV3.
1: Kết nối đam mê bằng âm nhạc, nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình Phượt FM.
0: Nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn. Hãy kết nối để cùng lan tỏa
1: Phượt FM, hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
5: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Bây giờ là 13 giờ.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khách mời dân ca.
0: Chương trình Khách mời của dân ca.
12: Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động báo chí có ý nghĩa hết sức to lớn trong sự phát triển của đời sống xã hội, nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng thẩm mỹ tới quần chúng nhân dân. Về mảng đề tài văn hóa truyền thống, báo chí luôn bám sát hơi thở cuộc sống, tích cực thông tin, tuyên truyền về đề tài văn hóa dân tộc nhằm góp phần lưu giữ và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc. Trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Nam, biên tập viên Mai Văn Lạng đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với một nhà báo có nhiều năm viết về gìn giữ đờn ca tài tử, cải lương nói riêng và nghệ thuật dân tộc nói chung trên mảnh đất phương Nam. Đó là nhà báo Thanh Hiệp, hiện là phóng viên báo Người Lao Động. Chương trình Khách Mời của Dân Ca hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với nhà báo Thanh Hiệp. Trước khi nghe cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ, bài ca Người Làm Báo do soạn giả Nguyễn Thanh Tùng viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày theo điệu Lý Chim Quyên. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca Nam Bộ, bài ca Người làm báo do soạn giả Nguyễn Thanh Tùng viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường thể hiện. Và bây giờ chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với nhà báo Thanh Hiệp.
1: Xin trân trọng chào nhà báo Thanh Hiệp ạ.
2: Xin chào anh. Rất vui khi mà có được cái cuộc gặp gỡ này. Chúc cho anh lúc nào cũng thành công trong con đường nghệ thuật của mình, sự nghiệp làm báo của mình, và đem đến những thông tin cho bạn nghe đài để đồng hành với cuộc sống này thật nhiều ý nghĩa.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp. Thưa nhà báo Thanh Hiệp là một người có rất nhiều năm nghiên cứu rồi là viết báo về nhiều vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người phương Nam. Anh có thể khái quát một đôi nét về tình hình hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền Nam ạ?
2: Hiện nay hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc ở các tỉnh phía Nam rất là phong phú. Có thể nói rằng riêng với mảng phát hiện những giọng ca trẻ thì chúng ta có cuộc thi chuyên nhà giọng cổ, có cuộc thi tuyển chọn giọng ca bông.

0: Lúa Vàng của Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh, có các cuộc thi dành cho các diễn viên trẻ chuyên nghiệp, đó là giải thưởng Huy chương Vàng Trần Hữu Trang do Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Mà có thể nói rằng thông qua những cuộc thi này, hoạt động văn hóa nghệ thuật của bộ môn cải lương nói riêng, đờn ca tài tử nói chung thì có được rất nhiều những nhân tố mới. Thông qua những cuộc thi này, các em đã tự tin để đến với nghề một cách chuyên nghiệp hơn và góp phần làm cho bộ mặt văn hóa nghệ thuật của thành phố có nhiều hoạt động, có nhiều sân chơi để phục vụ cho công chúng.
1: Thưa anh, từ khi mà UNESCO công nhận đờn ca tài tử thì là một người theo dõi thường xuyên, thì anh thấy hoạt động của bộ môn nghệ thuật này được phát triển như thế nào ạ?
0: Chúng ta có một cái niềm tự hào khi mà thế giới vinh danh bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Có rất nhiều những hoạt động nhằm tôn vinh di sản văn hóa này, đặc biệt là thông qua 7 chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chúng ta đã nhận thấy rằng một trong những yếu tố đó đã đem đến hiệu quả thiết thực, đó là đem đờn ca tài tử gần hơn với khán giả, với công chúng trẻ. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều các hoạt động đưa đờn ca tài tử đến với học đường. Đây là một sân chơi bổ ích mà có thể nói rằng thông qua Trung tâm Văn hóa quận nhất và Phòng Giáo dục quận nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong đưa bộ môn này đến với các trường. Có thể nói các em rất là hồ hởi khi làm quen để hiểu như thế nào là nét đẹp tinh hoa của bộ môn đờn ca tài tử mà thế giới vinh danh, hiểu như thế nào là cái sự tôn vinh của công chúng của thế giới dành cho bộ môn này. Qua đó để thấy rằng chúng ta cần bảo vệ và phát huy những cái giá trị của ông cha để lại. Đó là một trong những thế mạnh hiện nay mà chúng ta có thể tin rằng qua cái sự tâm huyết của các nghệ nhân ca, nghệ nhân đờn, để có thể thấy rằng họ đã luôn phả một cái hồn dân tộc thông qua những hoạt động đó để đem đờn ca tài tử đến gần hơn với giới trẻ. Và có hiểu biết thì các em mới nâng niu, giữ gìn và bảo tồn, phát huy.
1: Thưa anh, là trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm rồi là viết báo thì anh có thấy rằng là bên cạnh những cái lời cổ của các cụ để lại thì cái lời mới của đờn ca tài tử nói riêng và các cái lực nói chung ấy, có phải rằng là hiện nay đang thiếu người viết không ạ? Và theo anh thì hiện tượng này là do đâu ạ?
0: Có thể nói rằng như chúng ta nhận thấy rằng cái khoảng trống của việc đưa đờn ca tài tử đến gần với giới trẻ trong thời gian qua đã bị khoảng cách. Và chính vì thế mà một trong những cái chương trình mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa ra đó là việc đưa đến gần hơn với giới trẻ. Thì do họ không hiểu, không có sự nâng niu và không có sự yêu mến thì họ không tham gia sáng tác cũng như biểu diễn. Và cái niềm vui của chúng tôi là Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động một cái cuộc sáng tác, viết lời cho bài bản đờn ca tài tử, viết lời mới, và những cái lời mới này phù hợp với từng độ tuổi cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các em học sinh. Và những nghệ nhân thành đạt trong cái bộ môn này đã tham gia vào ban giám khảo, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, thạc sĩ Quỳnh Khải và rất nhiều nghệ nhân gắn bó với bộ môn đờn ca tài tử đã tham gia để bình chọn, để chọn ra những giải thưởng. Tôi nghĩ rằng cuộc thi, cuộc vận động này sẽ giúp cho các bạn trẻ tự tin hơn khi viết lời mới cho những bài bản đờn ca tài tử. Bằng những cái lời mới này mà đem đến một cái nội dung sâu sắc, gần gũi với cuộc sống hiện nay để các em hiểu và nâng niu, trân trọng cái vốn quý, cái viên ngọc quý của di sản mà chúng ta được thế giới vinh danh. So với những lời cổ trước đây thì có thể nói rằng các bạn trẻ đã viết về rất nhiều chủ đề, sự đa dạng phong phú của các chủ đề, nói về tình yêu đất nước, con người, nói về sự đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh, và thông qua đó còn ca ngợi những tấm gương anh hùng trong lịch sử đấu tranh gìn giữ cõi bờ của quê hương chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái phong trào viết lời mới cho bài bản đờn ca tài tử không chỉ dừng lại ở Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ còn nhân rộng ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vâng, một tin rất là vui mà nhà báo Thanh Hiệp mang đến cho chương trình hôm nay. Thưa nhà báo Thanh Hiệp, những thông tin vừa rồi là những hoạt động của đại bộ phận quần chúng, còn giới chuyên nghiệp thì sao thưa anh?
0: Giới chuyên nghiệp thì hiện nay các lớp tập huấn cũng do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đứng ra vận động, và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cũng đã mong muốn gầy dựng những sân chơi phục vụ miễn phí cho công chúng để giới thiệu sâu sắc hơn về nghệ thuật đờn ca tài tử. Cụ thể như Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn sân khấu Sen Hồng, Công viên Văn hóa 23 tháng 9 để phục vụ biểu diễn miễn phí đờn ca tài tử với công chúng vào tối thứ Sáu hàng tuần. Thông qua đó thì mời 24 câu lạc bộ đờn ca tài tử quận huyện và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn về cải lương sẽ luân phiên biểu diễn giới thiệu với công chúng, nhất là khán giả trẻ, hiểu hơn về nghệ thuật đờn ca tài tử. Sân khấu Sen Hồng có thể nói rằng đã trở thành một cái điểm nóng, một cái điểm hẹn cuối tuần cho những người mộ điệu sân khấu cải lương nói riêng và đờn ca tài tử nói chung để họ đến đây và cùng giao lưu biểu diễn. Nếu mà anh có dịp

đến sân khấu Sen Hồng thì đã thấy rằng không khí rất là rộn ràng, bởi vì không chỉ có các nghệ nhân ca, nghệ nhân đờn của các câu lạc bộ chuyên nghiệp biểu diễn, mà chúng ta còn thấy sự xuân phong của các bạn trẻ khi họ cùng lên sân khấu và hát những bài bản ngắn như là Long Hổ Hội, như là Nam Ai Nam Xuân, những cái câu giọng cổ mà rất quen thuộc của soạn giả Diễn Châu, của soạn giả Ngô Hồng Khanh, để thấy rằng cái hồn của dân tộc và cái sức sống mãnh liệt của đờn ca tài tử vẫn lan tỏa trong lòng của công chúng và đã đến gần hơn với khán giả trẻ.

0: Thưa anh Hiệp, từ nãy đến giờ thì chúng ta đã trò chuyện về cái việc gìn giữ và phát huy vốn âm nhạc dân tộc trên đất phương Nam. Bây giờ nhân ngày 21 tháng 6 chúng ta sẽ trò chuyện chuyên nghiệp một chút. Anh đánh giá như nào về vai trò của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và nhất là đường ca đại tử cũng như là đường cải lương nói riêng?
1: Trong tình hình hiện nay thì có thể nhận thấy rằng cái nỗi lo của những người làm công tác truyền thông như chúng tôi luôn hướng đến cái sự định hướng thẩm mỹ của công chúng bằng những bài báo, bằng những tác phẩm báo chí của chúng ta. Bởi vì hiện nay có thể nói rằng một cái điều lo chung đó là cái chuẩn mực nghệ thuật đã bị xáo trộn. Những cái hiện tượng xuất hiện như là hàng nhái, hàng giả, rồi những cái tác phẩm đạo nhạc, ăn cắp sáng tạo, sâu xa hơn nữa là những cái hình ảnh không đẹp đã làm méo mó đi cái cảm nhận chung của công chúng về cái chuẩn mực của bộ môn nghệ thuật nói chung, trong đó có bộ môn nghệ thuật dân tộc nói riêng. Và vô tình chung thì chúng ta nhận thấy rằng khán giả trẻ cũng như giới trẻ nhìn những người làm lao động nghệ thuật quá dễ dàng. Ai cũng có thể dễ dàng trở thành một cái người nổi tiếng. Bây giờ chỉ cần một cái máy ảnh thôi có thể làm được một cái MV, hoặc là chỉ cần một cái thông tin tạo cú sốc trên những cái diễn đàn, những cái trang cá nhân cũng có thể đánh bóng được tên tuổi của mình và trở thành một cái điểm tập trung của dư luận. Thì vai trò và trách nhiệm của những người làm báo chúng ta phải nên có một cái sự thận trọng đối với việc định hướng thẩm mỹ, định hướng thế nào là một cái hình ảnh đẹp mà các bạn trẻ nên nhìn và nên tiếp thu bằng một cái thái độ rất công tâm của mình. Riêng đối với bộ môn nghệ thuật dân tộc thì rõ ràng là trong thời gian qua rất ít những cái bạn trẻ đến với những cái bộ môn này. Cái thực tế là những cái trường đào tạo như trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai cái đơn vị hiện nay đang đào tạo cái khối diễn viên của sân khấu cải lương, thì những khóa đào tạo này nhận rất ít những bạn thí sinh mới để mà dự thi. Đó là một cái điều báo động mà cho thấy rằng nếu thông qua những bài viết chúng ta ca ngợi quá trình lao động nghệ thuật của những người nghệ sĩ thật sự có tâm huyết với nghề, thật sự là tài năng, sẽ giúp cho họ có được cái sự định hướng con đường mình đi đúng hay sai. Và tôi cũng như tất cả các đồng nghiệp cũng đang từng bước góp phần xây dựng để mà định hình lại cái chuẩn mực của giá trị nghệ thuật. Những cái bạn trẻ đến với nghề một cách vội vã và không có một cái sự rèn luyện, nhưng mà bằng những cái chiêu trò của mình, những cái hình thức của mình mà tạo được cái sự chú ý của công luận, thì điều đó là một cái điều không nên. Và thông qua đây tôi cũng mong muốn gửi đến các bạn trẻ, hãy nhìn vào tấm gương của những thế hệ nghệ sĩ đi trước, những người thật sự cống hiến cái tài năng của mình thông qua quá trình lao động nghệ thuật chân chính, để thấy rằng trở thành một người nổi tiếng và gắn bó với nghề rất khó. Và báo chí chúng tôi sẵn sàng phê phán, vạch mặt, chỉ tên những cái người núp bóng dưới cái vai trò phát hiện cũng như đào tạo trá hình để có thể tạo lên cái scandal, làm cho cái thị trường âm nhạc cũng như nghệ thuật bị ảo tưởng. Đó là một trong những trọng trách mà chúng tôi nghĩ rằng, nhưng cái ngành báo chí Việt Nam chúng tôi đặt lên vai mình thêm một cái áp lực nữa là giúp cho công chúng nhận thức ra giá trị thật của những người lao động nghệ thuật chân chính. Và sự nổi tiếng nó khác với cái sự quen mặt, để các bạn hiểu rằng cái giá phải trả cho cái con đường nổi tiếng đó không thể nào tồn tại khi chúng ta dựa vào chiêu trò.
0: Vâng, trong quá trình tác nghiệp thì cái khó khăn anh gặp phải là gì và anh đã khắc phục như thế nào?
1: Tôi có may mắn là đã gắn bó với nghề từ năm 1989. Lúc đó là tờ báo Người Lao Động còn mang cái tên là Công Nhân Giải Phóng. Thì tôi đã trở thành một cộng tác viên của báo lúc còn đang là sinh viên của Đại học Tổng hợp. Sau đó thì tôi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên khoa về đạo diễn. Khó khăn của tôi là vừa làm nghề, tham gia dàn dựng và làm công việc nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng lại vừa làm một nhà báo. Ở trong miền Nam thì thường hay gọi những người viết về cái mảng văn hóa nghệ thuật mà về sân khấu như tôi là ký giả kịch trường. Thì điều khó khăn đầu tiên là làm sao để tôi không phải mang một cái trạng thái là vừa đá bóng mà phải vừa thổi còi. Cho nên tôi chỉ dừng lại ở việc nhận dàn dựng những chương trình cho đài truyền hình. Những cái hoạt động đó không mang tính chất kinh doanh mà chỉ phục vụ công chúng. Tuy nhiên khi mà tôi làm những công tác đó thì tôi không viết hoặc là có những định hướng hoặc là có những khen chê gì cho tác phẩm của mình. Điều đó hay dành cho các đồng nghiệp và nhất là khán giả của tôi. Và cái khó khăn nữa trong nghề báo là khi mình đã trở thành một cái người rất thân với lại nghệ sĩ, rất thân với các đồng nghiệp ở một cái khía cạnh nào khác thì mình khó có cái sự góp ý. Đôi lúc tôi cũng phải đứng trước cái sự chọn lựa là nên lên tiếng như thế nào để cho cái người nghệ sĩ mà vốn đã là một cái người bạn hoặc là một người thân với mình hiểu được rằng tôi vì quý mến bạn, xem trọng bạn như là một viên ngọc quý, và cái viên ngọc đó đã bị tì vết. Tôi mong muốn rằng công luận rèn giũa để cái độ sáng của cái viên ngọc đó càng ngày càng tinh tế hơn. có lẽ bạn tôi khi đọc những lời phê bình trên báo chí có thể giận tôi, nhưng sau đó sẽ hiểu rằng tôi quý, tôi mến, thì tôi mới có những cái lời góp ý chân thành.
0: À, vâng, xin cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp đã chia sẻ rất là chân thành những suy nghĩ của mình. À, nhân ngày Nhà báo Việt Nam, xin chúc anh luôn mạnh khỏe và vững tâm để cây bút của mình luôn sáng và có nhiều bài báo hay cũng như là có nhiều phát hiện mới để tiếp tục cùng với lại giới nghệ sĩ chuyên không chuyên gìn giữ nghệ thuật dân tộc tốt hơn nữa.
1: Xin cảm ơn anh và xin chúc thính giả nghe đài có được những chương trình thật bổ ích từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, và thông qua đây cũng gửi lời chúc mừng đến các đồng nghiệp làm ở Đài Phát Thanh. Một lời chào thân ái và chúc chúng ta luôn thành công, luôn giữ cái trọng trách làm người định hướng để công chúng cũng như thính giả thấy được giá trị thật của bộ môn nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật dân tộc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với nhà báo Thanh Hiệp, phóng viên báo Người Lao Động. Qua cuộc trò chuyện, chúng ta có thể nhận thấy rằng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân tộc của nước ta cùng với các cấp, các ngành thì nhà báo có vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền. Và không chỉ giúp mọi người hiểu được bản sắc lâu đời của dân tộc mà còn giúp nét văn hóa cổ truyền được lan rộng, qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Vì vậy rất cần những người làm báo đủ tâm, có tầm và đặc biệt là có một tình yêu lớn đối với các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống quý giá của dân tộc. Và để kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bản Liên Nam, Hào Khí Cha Ông do các tài tử Trường Út, Thái Hằng và Thanh Tùng ca.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Khách mời của dân ca, chương trình do các biên tập viên Mai Văn Lạng và Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh,

0: mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
0: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
0: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
0: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca.

0: Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
1: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
0: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
1: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.
3: Phát thanh viên Kim Phượng xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ thiêng liêng, là hồn nước, lòng dân và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Nền cờ màu đỏ, tượng trưng dòng máu đỏ, màu của nhiệt huyết, ý chí, niềm tin, tinh thần quật cường của nhân dân. Ngôi sao màu vàng, tượng trưng ánh sáng của vai trò lãnh đạo cách mạng. Và năm cánh sao, tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp nhân dân, bao gồm sĩ nông, công thương binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đứng trước cờ Tổ quốc, trong sâu thẳm trái tim ta là niềm tự hào, xúc động. Mời các bạn cùng thưởng thức bài thơ Một buổi sớm chào cờ Tổ quốc của nhà thơ Thanh Thản qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Vương Hà.
4: Trang nghiêm trước quảng trường lắng nghe

đất nước nghìn năm bao thời giặc giã, lớp lớp máu xương tô thắm sắc cờ đào, để có hôm nay trời xanh.

Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 1, ngày 31 tháng 10 năm 1946, khi trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Lá cờ đỏ sao vàng đã nhuộm bao nhiêu máu chiến sĩ Việt Nam ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, đã đi từ Á sang Âu, lại từ Âu sang Á. Tới đâu cũng được chào kính cẩn. Bây giờ trừ khi cả 25 triệu đồng bào, còn ra không ai có quyền gì mà đòi thay đổi nó." Có thể nói qua thời gian, lặng sâu trong lá cờ Tổ quốc, có sự hy sinh, sự dấn thân vô giá của hàng triệu triệu người dân, hàng triệu đảng viên và người công dân ưu tú nhất, người đảng viên ưu tú nhất, không ai khác chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là nguồn cảm hứng lớn trong đời sống cũng như trong văn chương nghệ thuật. Một trong những nhà văn có khát vọng khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân vật trung tâm của một dự án tiểu thuyết lớn, đó là nhà văn Thiên Sơn. Qua hai tiểu thuyết đã xuất bản của anh, Gió Bụi Đầy Trời và Cuộc Phân Tranh, hình tượng Hồ Chí Minh hiện lên vừa lớn lao, đồng thời cũng đầy giản dị ấm áp. Một người có khả năng cảm hóa diệu kỳ đối với người đối diện, một người luôn dành mọi tâm sức cho độc lập của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Ở đoạn trích tiểu thuyết Gió Bụi Đầy Trời mà chúng ta nghe sau đây, nhà văn Thiên Sơn thể hiện bối cảnh lịch sử ngàn cân treo sợi tóc khi chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn non trẻ, nạn đói do phát xít Nhật gây ra đang hoành hành dữ dội, thù trong giặc ngoài bủa vây. Một sai lầm rất nhỏ lúc này cũng có thể gây ra hậu quả khó lường. Chủ tịch Hồ Chí Minh với bản lĩnh của người đứng mũi chịu sào, kiên định, bình tĩnh, tháo gỡ từng nút thắt.

0: Hồ Chí Minh ngồi trầm tư trong căn phòng nhỏ nhìn ra hồ Hoàn Kiếm. Vũ Đình Huỳnh bước vào. Thưa bác, có anh Võ Nguyên Giáp và Trường Trinh đến làm việc ạ. Hồ Chí Minh bước vào phòng họp bên cạnh. Võ Nguyên Giáp và Trường Trinh đã có mặt, cùng đứng lên chào. Các chú khỏe chứ?
1: Vâng, thưa bác.
0: Cả hai ông đồng thanh đáp lời Hồ Chí Minh.
2: Chúng ta vào việc nhé.
0: Hồ Chí Minh vui vẻ mở đầu buổi làm việc.
2: Vua Bảo Đại thoái vị, chúng ta mời ông ấy ra làm cố vấn tối cao cho chính phủ. Có ý kiến băn khoăn, Hồ Chí Minh làm cách mạng nhưng lại dành sự ưu ái cho một ông vua đã thoái vị. Họ nói như vậy là không hiểu. Với cương vị cá nhân, một người đã từng được tôn lên làm vua, tôi nghĩ nên dành cho ông ta một sự tôn trọng cần thiết, đó là văn hóa trong ứng xử. Lãnh đạo các nước trên thế giới, đặc biệt những người từng chịu ân huệ của hoàng tộc và những ai trung thành với Bảo Đại trước đây, sẽ thấy chúng ta ứng xử phù hợp với đạo lý dân tộc và nghĩa tình của người Việt Nam ta. Hành động ấy có ý nghĩa trong việc đoàn kết dân tộc, quy tụ các lực lượng về một mối trong cuộc đấu tranh khốc liệt tới đây của chúng ta với thế lực ngoại bang. Hồ Chí Minh quay sang Trường Chinh nhấn giọng. Chú nhân giải thích cho những vị còn chưa rõ chủ trương của chúng ta. Hiện nay trong lực lượng của ta có hiện tượng cực đoan. Tôi nhận được báo cáo, có địa phương nổi lên đập phá đền chùa miếu mạo, các di tích lịch sử cổ truyền. Hiện tượng thanh trừng những người trước đây có cộng tác với triều đình và chính quyền phong kiến, tạo không khí hoang mang trong một số tầng lớp nhân dân. Tình trạng này phải nhanh chóng chấm dứt, không để tư tưởng.

tưởng cậy thế cậy thần trỗi lên, và nhất là có người muốn mượn tay cách mạng để trả thù cá nhân. Trường Trinh nhỏ nhẹ: "Tôi sẽ lệnh xuống các địa phương, thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, sẽ nhanh chóng có các chỉ thị về vấn đề này." Hồ Chí Minh nói tiếp: "Xây dựng khối đại đoàn kết là yếu tố quyết định. Sắp tới chúng ta còn phải vận động các nhân sĩ, trí thức đi theo cách mạng. Đó là việc đặc biệt quan trọng. Mỗi vị nhân sĩ là một kho tàng kinh nghiệm và uy tín. Họ sẽ bổ sung cho chúng ta nhiều bài học hữu ích và góp phần to lớn vào sự nghiệp chung." Hồ Chí Minh quay sang Võ Nguyên Giáp: "Chú cho biết tình hình quân sự." Võ Nguyên Giáp im lặng từ nãy, giờ mới trình bày: "Những ngày gần đây, đội quân tiền trạm của quân đội Anh và Pháp đã liên tục nhảy dù xuống các tỉnh Nam Bộ và Trung Bộ. Trong lực lượng nhảy dù, ngoài lính trinh sát để nắm địa hình, chúng ta còn thấy có hệ thống các chỉ huy cấp cao, các lực lượng tình báo với mục tiêu câu kết với các lực lượng không tán thành Việt Minh nhằm thiết lập lại sự đô hộ của họ. Lực lượng Nhật hiện nay ở Huế và Sài Gòn cùng một số tỉnh phía Nam khác đang bị biến thành công cụ cho Anh, Pháp quay lại nước ta. Dự báo trong những ngày tới, Anh và Pháp sẽ gia tăng cho các hoạt động quân sự ở đây và chắc chắn sẽ chiếm đóng trở lại miền Nam." "Có thể phân hóa được quân Anh và Pháp không? Liệu quân Anh có muốn ở lại nước ta, hay sẽ chỉ dọn đường cho Pháp trở lại?" "Theo các nguồn tin tình báo và sự phân tích của chúng ta, việc quân Anh ở lại Nam Kỳ là ít xảy ra. Nước Anh cũng như Pháp gặp những vấn đề to lớn trong chiến tranh thế giới. Họ cần bóc lột thuộc địa để cải thiện tình hình kinh tế trong nước. Họ có thỏa thuận với nhau, sẽ giúp nhau giành lại quyền thống trị ở các thuộc địa cũ, chứ lúc này nguồn lực không cho phép họ đặt thêm ách cai trị ở các thuộc địa mới. Khả năng trong những ngày tới, quân Anh sẽ đổ bộ vào Nam Bộ, liền sau đó là sự đổ bộ của quân Pháp. Chiến tranh sẽ nổ ra." Hồ Chí Minh trầm giọng đầy ưu tư: "Theo chú, tình hình quân sự của ta hiện nay như thế nào trong mối tương quan với Anh và Pháp? Khả năng ứng phó đến đâu?" "Chắc chắn khi quân Anh và Pháp đổ bộ, với một lực lượng chính quy thiện chiến và trang thiết bị hiện đại, thì quân ta tạm thời không thể tiêu diệt được. Các vùng miền núi và đồng bằng có thể giữ, nhưng các đô thị sẽ phải nhường cho địch. Nếu chúng ta kiên quyết đối đầu, tình hình sẽ rất phức tạp, hy sinh nhiều." Hồ Chí Minh ngồi lặng một lúc rồi hỏi tiếp: "Vậy theo chú, đối sách ra sao?" Võ Nguyên Giáp nói tiếp: "Sẽ phải có một chương trình hành động toàn diện cho miền Nam. Ở đây tôi chỉ nói về mặt quân sự, trong khi lực lượng chính quy chưa thể vươn đến các vùng ở Nam Bộ, chỉ còn cách phát triển các đội du kích. Chúng ta sẽ tuyển quân ở các làng xã, tổ chức thành các đơn vị du kích, từng bước huấn luyện và chính quy hóa dần. Cần phải thống nhất quản lý một cách chặt chẽ để có thể điều động phối hợp nhanh chóng." Hồ Chí Minh quay sang Trường Chinh: "Ý chú thế nào?" "Phải củng cố cơ quan lãnh đạo miền Nam. Hiện nay mặc dù Trần Văn Dầu có công lao lớn trong việc tổng khởi nghĩa ở Nam Bộ và mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ, nhưng tôi cho rằng tình trạng tồn tại song song các cơ sở đảng, sự thiếu thống nhất ở xứ ủy Nam Bộ sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong việc ứng phó với tình hình hiện nay. Khi cơ quan lãnh đạo chưa được củng cố thì chưa thể xây dựng được lực lượng vũ trang thống nhất và có sức mạnh chống lại ngoại xâm." Ông quay sang Võ Nguyên Giáp: "Chú có phán đoán ra sao về thái độ của Hoa Kỳ trong việc Pháp quay trở lại nước ta?" Võ Nguyên Giáp lưỡng lự: "Hiện chưa thể phán đoán cụ thể." Hồ Chí Minh lại quay sang Võ Nguyên Giáp: "Chú nhanh chóng triển khai những gì đã bàn, nhằm tạo nên sức mạnh thống nhất trong lực lượng vũ trang, làm sao có nhiều thứ quân, nhiều hình thức đánh địch, linh hoạt và hiệu quả, khi cần là có thể dùng được." "Vâng, thưa bác, tôi sẽ nghiên cứu và nhanh chóng trình lên bác và đồng chí Trường Chinh bản kế hoạch quan trọng làm cơ sở cho quá trình hành động quân sự ở miền Nam. Nhưng trước mắt, tôi xin nói thêm về tình hình phía Bắc." Mắt Hồ Chí Minh ánh lên một vẻ băn khoăn. Võ Nguyên Giáp nói tiếp: "Từ hôm qua, các đoàn xe quân sự của quân đội Tưởng Giới Thạch nườm nượp nối đuôi nhau vượt qua biên giới Việt Trung. Trên những lối mòn biên giới, bánh xe cày nát mặt đất. Từ Quảng Tây, dưới sự chỉ huy của Tiêu Văn, quân đoàn 62 và 53 đã chiếm Cao Bằng, Lạng Sơn và những vị trí quan trọng dọc theo

bờ biển tới Hải Phòng. Trong khi đó, quân đoàn 93 và 60 của Lư Hán từ Vân Nam tiến vào Lào Cai và di chuyển dọc theo sông Hồng đang tới Hà Nội. Trời đã ngả về chiều, gió heo may thổi xe mặt sông Hồng. Trên chiếc xe Peugeot thị sát tình hình Hà Nội, Hồ Chí Minh lặng buồn nhìn những xác người trơ xương chết đói nằm rải rác dọc đê đầu cầu Long Biên. Thỉnh thoảng lại gặp một chiếc xe bò chậm chạp chở xác người ra bãi tha ma ở vùng ngoại ô phía Nam. Ông rút khăn mùi xoa, thấm những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt đỏ hoe. Mấy người tùy tùng đều im lặng. Thỉnh thoảng họ lén nhìn gương mặt gầy, hai má hóp lại của ông. Chiếc xe lăn bánh vào phố Tràng Tiền rồi dừng lại ở Bắc Bộ Phủ. Ông bước nhanh ra khỏi xe. Một người tùy tùng đến gần. Thưa Chủ tịch, có người của tướng Tiêu Văn cử đến xin gặp ạ. Hồ Chí Minh bước vào phòng khách, chìa tay ra với người kia. Đó là một sĩ quan trẻ Trung Quốc, cao lớn, hơi mập, mặc bộ đồ nhà binh có đủ quân phục. Thưa Chủ tịch, tôi được tướng Tiêu Văn, phó tư lệnh cử đến gặp Chủ tịch thông báo. Quân đội của Trung Hoa Dân Quốc đang tiến vào Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giải giáp quân đội Nhật theo thỏa thuận ở hội nghị Potsdam. Ông đợi tôi có lâu không? Thưa Chủ tịch, khoảng 15 phút. Hồ Chí Minh ngồi xuống chiếc ghế bành. Bằng một chất giọng khỏe khoắn, bình thản, Hồ Chí Minh nói. Ông hãy nói với tướng Tiêu Văn, chúng tôi chào đón ông ấy và phái đoàn đến đây thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Vâng, tôi xin thông báo với Chủ tịch, phái đoàn quân sự gồm 20 vạn người của chúng tôi cùng với phương tiện, khí tài sẽ đến Hà Nội và tất cả những nơi nào có quân Nhật hiện diện ở miền Bắc. Chúng tôi đề nghị Chủ tịch cung cấp lương thực, thực phẩm, tạo điều kiện để các đơn vị của chúng tôi đóng doanh trại. Hồ Chí Minh tỏ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên, nói. Tôi nghĩ các ông đến đây để giúp chúng tôi chứ, sao lại yêu cầu chúng tôi phải cung cấp lương thực? Tôi nói rõ, hiện chúng tôi không có lương thực để cung cấp, dân chúng tôi đang chết đói. Đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, Hồ Chí Minh chìa tay ra. Khi nào tướng quân Tiêu Văn đến Hà Nội? 2 ngày nữa, thưa Chủ tịch. Chúng tôi sẽ mở tiệc chào đón ông ấy và các vị tướng quân. Mong ông nói lại với ông phó tư lệnh. Hiện tình hình của chúng tôi rất khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng không đáp ứng được nhiều. Các ông nên có kế hoạch của mình. Hồ Chí Minh vào phòng làm việc ngồi lặng một lúc, rồi cầm cây bút máy trên tay, cặm cụi viết vào một cuốn sổ tay các công việc cấp bách cần phải làm. Ngoài kia, trời bắt đầu chạng vạng hoàng hôn. Vũ Đình Huỳnh bước vào, nói. Thưa bác, đã đến giờ ăn tối, xin mời bác ạ. Hôm nay hãy giảm đi một nửa khẩu phần ăn của bác. Vũ Đình Huỳnh tròn mắt. Giảm khẩu phần ăn của bác? Không được bác ạ. Bác ăn đã quá kham khổ rồi. Bây giờ mà giảm nữa thì không đảm bảo sức khỏe. Hôm trước đã giảm một lần, giờ lại giảm nữa. Bác đang gầy quá, da bác xanh, trong khi công việc thì nặng nhiều. Chú mà không giảm khẩu phần, hôm nay bác sẽ không ăn đâu. Dân đang chết đói, cả nước đang phải tập trung cứu đói. Trong khi bọn ngoại bang tràn vào, 20 vạn quân tưởng ra yêu sách bắt chúng ta cung cấp lương thực. Giọng Hồ Chí Minh trầm xuống, buồn đến não lòng. Lúc sau, ông bước sang phòng ăn. Trên bàn bày sẵn một khẩu phần ăn, gồm một tô cơm nhỏ, một đĩa rau muống luộc, một bát nước rau thay canh, một đĩa nhỏ đựng mấy miếng thịt ba chỉ rang và 2 củ khoai lang. Hôm nay bác chỉ ăn một nửa khẩu phần, còn lại các chú chia nhau ăn cho đỡ đói. Từ ngày mai, lập hũ gạo tiết kiệm, mỗi ngày bớt lại một nắm nhỏ để cứu đói. Chú Huỳnh, chú chuyển lời kêu gọi này của bác đến các cơ quan và sau đó là toàn thể cán bộ. Vũ Đình Huỳnh như không tin được vào tai mình. Ông đứng bên Hồ Chí Minh, giọng như muốn nghẹn lại. Thưa bác, nếu bác tiếp tục giảm khẩu phần của bác, chúng cháu sẽ đồng loạt nhịn ăn ạ. Đôi mắt Hồ Chí Minh ánh lên một nét cảm động, giọng ông ân cần. Các chú đừng ép bác.

0: giọng đọc phát thanh viên Thành Tuấn vừa thể hiện trích đoạn trong tiểu thuyết Gió bụi đầy trời của nhà văn Thiên Sơn. Hồ Chí Minh không chỉ là bậc lãnh tụ vĩ đại, một trí thức lớn, một nhà thơ lớn, mà còn là một nhà báo mang tầm vóc quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhà văn Thiên Sơn chia sẻ cùng chương trình về những điều anh nhận được từ người, nhà báo Hồ Chí Minh.
1: Thưa nhà văn Thiên Sơn, để xây dựng hình tượng Hồ Chí Minh ở trong tiểu thuyết của mình, hẳn anh đã có một thời gian dày công chuẩn bị.
2: Dường như một nhà văn nào cũng có một cái cảm hứng về cái người anh hùng của thời đại mình. Và cái hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng về người anh hùng dân tộc hấp dẫn tôi. Thời đại học ấy thì tôi thường đến nhà bác tôi là nhà văn Sơn Tùng ấy, tác giả của Bút Xuân Xanh. Có thể nói là đối thoại với bác Sơn Tùng được biết rất là nhiều về cuộc đời, về tuổi thơ, về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và tôi cũng có cái may mắn là qua bác Sơn Tùng thì được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp và được biết nhiều các vị lãnh đạo tiền bối lúc đó. Từ trong chính phủ thời Hồ Chí Minh, thế thì mình cũng tìm hiểu dần và sau đọc sách nhiều. Và cái việc đó nó diễn ra một cách lặng lẽ và kéo dài cho đến bây giờ, có thể nói là nó kéo dài khoảng 25 năm. Thế thì những cái tư liệu đó đọc dần dần, sau đó thì bắt đầu hình thành một cái tư tưởng rồi sẽ viết. Tôi gọi Hồ Chí Minh chính là trung tâm của sự chuyển động lịch sử trong thế kỷ 20. Và Hồ Chí Minh là nhân vật chính. Cái mong muốn của tôi là suy tư về cả một thời đại, mà cái thời đại mới này nó sinh ra từ chính cái cuộc cách mạng tháng 8.
1: Hồ Chí Minh là một nhân vật lớn của lịch sử, của thời đại, của đời sống. Và viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Thiên Sơn đã thể hiện một cái góc nhìn rất là trung lập của người viết, một sự trung thực và cái sự trung lập của người viết.
2: Hồ Chí Minh có hai cái khía cạnh mà vô cùng hấp dẫn. Cái khía cạnh thứ nhất là một lãnh tụ, một người có thể nói là đã làm thay đổi cái lịch sử của dân tộc. Ở khía cạnh thứ hai là một con người, cái phẩm chất mà một người lãnh tụ hy sinh đến cùng, yêu thương và hy sinh. Và vì con người, mà trước hết là vì những con người cùng khổ. Và giải phóng dân tộc đi cùng với cái giải phóng con người. Cụ Hồ Chí Minh nói là đất nước độc lập tự do mà dân không có cơm ăn áo mặc thì độc lập là vô nghĩa. Cho nên điều cuối cùng của cái giải phóng dân tộc là giải phóng con người. Và hai việc này nó phải đi song hành với nhau.
1: Lấy hình tượng Hồ Chí Minh là nhân vật trung tâm của tiểu thuyết. Từ đó nhà văn Thiên Sơn cũng muốn đặt ra những vấn đề về tầm nhìn Hồ Chí Minh, về nhân cách Hồ Chí Minh, vừa là có cái sự đặt nền móng cũng như là có cái sự ảnh hưởng tới thời đại như thế nào, thưa anh?
2: Thực ra tôi là một người kể chuyện. Cái điều tôi quan tâm nhất chính là những cái chi tiết, các sự việc mà lãnh tụ Hồ Chí Minh đã làm. Từ cái chi tiết, cái sự việc đó, người ta sẽ hình dung ra cái tư tưởng. Lịch sử của thời kỳ cách mạng ấy là thời kỳ này có một cái lực lượng là lực lượng cách mạng, lực lượng do cụ Hồ Chí Minh đứng đầu. Đối nghịch lại, ví dụ như là phía của thực dân Pháp chẳng hạn, rồi phía của quân đồng minh vào như là phía của Tưởng Giới Thạch, phía của chính quyền cũ tức là chính quyền của vua Hoàng Đại chẳng hạn, thì ít nhất là nó có bốn cái lực lượng như thế với tất cả những chi tiết, nó chuyển động, nó xoay quanh, nó tương tác lẫn nhau. Thế thì chưa có người nào dựng nên cái bức chân dung toàn cảnh đấy của một cái thời kỳ lịch sử. Nhưng mà nếu chúng ta xây dựng hình tượng vĩ nhân mà chúng ta không xây dựng được bức tranh toàn cảnh của xã hội thì chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy tầm vóc của vĩ nhân. Chính vì thế mà tôi đã kỳ công để xây dựng lại một bức tranh toàn cảnh với biết bao nhiêu chi tiết, nó sâu chuỗi nhau và nó tương tác nhau. Và Hồ Chí Minh đứng ở trong cái tuyến truyện trung tâm và cái dòng trung tâm của lịch sử, là người đã đưa ra những hành động, những quyết định có tính lịch sử để tạo ra sự chuyển động của lịch sử. Và đấy chính vì thế mà tôi cho rằng làm như vậy bằng những chi tiết, bằng những sự việc cụ thể giúp cho người ta hiểu được tầm vóc của Hồ Chí Minh trong thế kỷ 20.
1: Tôi cũng hiểu rằng đằng sau những trang viết của anh đó là rất nhiều lao động, những cái tâm huyết, những cái sức lực và trí tuệ mà anh đã dồn cho những cái trang viết, và đồng thời những cái trang văn lại được viết bằng một cái ngôn ngữ rất là tiết chế về mặt cảm xúc, tiết chế về mặt ngôn từ. Hồ Chí Minh là một lãnh tụ, một nhà văn hóa.

0: một nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước, Hồ Chí Minh cũng là một nhà báo lớn. Và hôm nay thì nhân cái ngày 21 tháng 6 là ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhà văn Thiên Sơn cũng là một nhà báo. Anh có cảm nhận như thế nào về Hồ Chí Minh ở góc độ là một nhà báo?
1: Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng, một người yêu nước, đấy là một người yêu nước, đến với thủ đô của nước Pháp rồi trở thành một nhà báo. Những năm thập niên thứ hai của thế kỷ 20 đấy, với cái tên là Nguyễn Ái Quốc, với cái tờ báo Người Cùng Khổ, tờ báo đầu tiên mà cụ làm. Thì tôi rất là ấn tượng với cái tờ báo này, bởi vì ngay từ khi còn rất trẻ, Nguyễn Ái Quốc đã coi báo chí như là một công cụ để đấu tranh cho quyền sống và quyền hạnh phúc của con người. Tờ báo đó viết về những cái thân phận đau khổ của con người, rồi đấu tranh cho không chỉ ở cái dân tộc ta lúc ấy gọi là dân tộc An Nam đâu, mà cho những cái dân tộc thuộc địa. Rồi sau đó đến những cái phần tiếp theo là Nguyễn Ái Quốc coi báo chí như là một thứ vũ khí để đấu tranh, không chỉ vì con người mà đấu tranh cho quyền bình đẳng và quyền sống của các dân tộc. Sau này những năm 20 khi mà cụ lập Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội và sau đó thì tiếp tục phát triển cách mạng. Cái tờ báo Thanh niên từ 1925 thì ngay từ ban đầu trong quan điểm của Hồ Chí Minh, báo chí là một cái thứ vũ khí chân chính để đấu tranh cho con người, cho quyền bình đẳng, quyền sống của con người và quyền bình đẳng, quyền độc lập của các dân tộc. Thì tôi là một nhà báo nhỏ bé sau này, lớp hậu sinh, nhưng mà mỗi trang viết của mình cũng đều nhìn vào đấy. Nếu mà viết mà không có tác dụng, nếu mà viết mà không để nói lên một điều gì mà mình cho là có ích, thì tốt nhất là không viết.
0: Dạ vâng, cả cuộc đời của Hồ Chí Minh, tất cả là vì con người, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự độc lập tự do của đất nước, và cả những cái hoạt động của Hồ Chí Minh, cả ở trong góc độ là một nhà báo thì cũng đều là hướng vì con người, vì hạnh phúc và tự do của con người. Tất cả những cái tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi luôn luôn nhớ tới một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu khi viết về Bác: yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. Là một người viết, một nhà báo, cũng là một người bình thường ở giữa cuộc sống như thế này, thì nhà văn Thiên Sơn hẳn cũng sẽ có cùng một cái cảm xúc như tôi khi mà nghĩ tới Bác Hồ: yêu Bác lòng ta trong sáng hơn.
1: Đúng như thế chị. Khi mà nghĩ về Hồ Chí Minh thì chúng ta nghĩ về một cái cuộc đời tranh đấu. Những sự tranh đấu này trên cái nền tảng nhân văn, trên nền tảng vì con người. Cụ Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà báo mà còn là một người viết văn chính luận, rồi một người viết kịch, rồi một người làm thơ, là một người mà có thể nói là trong báo chí, ở trong văn học thì đấy là một cá tính sáng tạo rất là mãnh liệt và rất là đa dạng. Và chúng ta còn có thể học tập và nghiên cứu từ cái tấm gương của Hồ Chí Minh rất là nhiều, với tư cách là một nhà báo lớn, một người có thể nói là khai sinh ra cái nền báo chí cách mạng. Tại sao gọi là cách mạng? Là bởi vì nó có tính tiến bộ ở trong đấy. Tiến bộ ở đây có nghĩa là nó có tinh thần giải phóng cho con người và mang lại những cái điều tốt đẹp cho con người, vì con người.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Thiên Sơn về cuộc trò chuyện này.

0: Những giai điệu bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thay lời kết cho chương trình Dưới Lá Cờ Đảng Quang Vinh hôm nay. Thực hiện chương trình, biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Thành Tuấn và Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: VOV3 Top Chart, bảng tuyển chọn âm nhạc của VOV3 với những câu chuyện âm nhạc độc đáo, thú vị, những tác phẩm bất hủ, những đề tài hấp dẫn. VOV3 Top Chart phát sóng tuần 1, 3, 5 vào lúc 7 giờ, 14 giờ và 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên FM 102,7 MHz. VOV3 Top Chart, nghe và thưởng thức. Chào mừng các bạn đến với VOV3 Top Chart. Các bạn thân mến, Việt Nam có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao mà bất cứ ai cũng được giảng dạy thấm thía từ khi còn thơ. Và để tri ân những bậc làm mẹ, làm cha thì ở Việt Nam ngày nào cũng là ngày của cha, của mẹ. Nhưng ngày hôm nay là một ngày lễ còn có ý nghĩa đặc biệt ở nhiều nước phương Tây, được gọi tên một cách thân thương Father's Day, ngày của cha, một ngày lễ thiêng liêng tôn vinh những bậc làm cha, là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mình, ông mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với những bài hát Việt Nam và quốc tế hay nhất, cảm động nhất, ngợi ca ân đức sinh thành và dưỡng dục của các bậc làm cha và bày tỏ một cách chân thành sâu sắc nhất tình cảm cha con. Mở đầu là bài Cảm ơn cha do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác, trình bày các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Thanh Hằng, Đinh Hương, Sơn Ngọc Minh, Trần Ngọc Khanh, Ái Phương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Nguyễn Dân cùng chính tác giả Nguyễn Hồng Thuận.

qua một sáng tác về cha gắn liền với tên tuổi của anh từ những năm đầu 2000. Đó là bài Ánh mắt của cha do nhạc sĩ Minh Châu sáng tác. Các bạn vừa đến với bản phối mới của ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Nhã thực hiện. Các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là một trong những nhạc sĩ viết nhiều, viết hay và xúc động về đề tài gia đình. Nếu như bài Nhật ký của mẹ khắc họa sinh động và chân tình, tình cảm giữa mẹ và con gái, thì bài Cha và con gái như tên của ca khúc là tấm lòng của con gái dành cho cha với bao trìu mến, thương yêu. Chúng ta cùng thưởng thức giai điệu du dương tha thiết của bài này qua giọng ca Thùy Chi.

Vừa rồi là bài Cha và Con Gái, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Chúng ta vừa được nghe qua giọng ca trong veo ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi. Tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác kinh điển của Anh, bài Father and Son, cũng như nhiều ca khúc khác của Cat Stevens, thường truyền tải thông điệp về tình yêu thương, hòa bình và tâm linh. Bài hát nổi tiếng Father and Son viết về mối quan hệ giữa cha và con trai, là lời nhắn nhủ tâm tình của cha dành cho con, là lời chia sẻ, khuyên nhủ, bảo ban chân tình từ một người cha từng trải dành cho con trai mình với mong ước giản đơn rằng con được hạnh phúc. Ca khúc ra đời từ thập niên 1970, đến nay đã được rất nhiều nghệ sĩ cover lại. Một trong những phiên bản được yêu thích nhất chính là với giọng ca Ronan Keating. Mời các bạn cùng nghe.

Vừa rồi là giọng ca Céline Dion với bài Parler à mon père do Jacques Vénérouzo sáng tác. Tiếp theo là bài Dance with me my father, một bài hát cảm động của Luther Vandross, đồng sáng tác với Richard Marx. Ca khúc được phát hành năm 2003 và đã giành giải Grammy bài hát của năm. Đây là một bản ballad sâu lắng nói về những ký ức đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa giữa cha và con. Lời bài hát truyền tải cảm xúc chân thành, diễn đạt sự tiếc nuối và niềm mong ước được một lần quay lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Dance with my father là một trong những ca khúc nổi bật của Luther Vandross, chạm đến trái tim của rất nhiều người nghe trên toàn thế giới.

Vừa rồi là bài Dance with My Father của Luther Vandross. Sau đây sẽ là một bản country rock từ album Fearless phát hành năm 2008 của Taylor Swift. The Best Day là lời tri ân chân thành của Taylor gửi đến cả cha và mẹ của cô. Lời bài hát thể hiện sự biết ơn sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến mà cô dành cho mẹ cha, những người luôn ở bên cô trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào. The Best Day không chỉ là một bản nhạc cảm động mà còn là lời nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình và những khoảnh khắc tuy giản đơn nhưng lại vô cùng quý giá trong cuộc sống.

Các bạn vừa nghe bài The Best Day của Taylor Swift. Tiếp tục chương trình là hai sáng tác ngọt ngào và cảm động về tình cha con của Eric Clapton, nghệ sĩ guitar huyền thoại, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Nếu như mọi người từng biết đến và đồng cảm với nỗi đau của một người cha khi mất đi đứa con bé bỏng của mình qua ca khúc Tears in Heaven, thì khó có thể kìm nén được cảm xúc khi nghe bài My Father's Eyes của Eric Clapton phát hành trong album Pilgrim năm 1998. Bài hát là lời tự sự chân thành của Eric Clapton về mối quan hệ vô hình của anh với người cha mà anh chưa từng gặp mặt, về nỗi đau và sự trống vắng mà anh đã cảm nhận suốt cả cuộc đời. Và giờ chỉ biết kiếm tìm sự kết nối với cha thông qua đôi mắt của chính mình, đôi mắt của cha tôi. Không chỉ thế, đối diện với sự kết nối vô hình này cũng làm anh thêm một lần nữa liên tưởng về sự kết nối của chính anh với con trai Connor, người mà anh không thể nào được nhìn thấy lần nữa. Nhưng rõ ràng tình yêu vẫn còn đây, sự thương nhớ vẫn còn đây, không gì chối cãi được.

Vừa rồi là giọng ca đầy cảm xúc của Eric Clapton qua hai sáng tác nổi tiếng của anh mang tên Tears in Heaven và My Father's Eyes. Cả hai ca khúc đều là hành trình tâm hồn của người đàn ông đối diện với những mất mát lớn nhất, đau thương nhất trong cuộc đời, đang tìm kiếm sự hòa giải với quá khứ. Biến nỗi đau cá nhân thành nghệ thuật đầy cảm xúc và thấu hiểu, cả hai sáng tác này của Eric Clapton đều được khán thính giả trên toàn cầu đón nhận nồng nhiệt. Nhân đây xin giới thiệu với các bạn bản My Father's Eyes của Pháp. Đó là bài Les yeux de mon père của Myriam Saber. Bài hát là món quà cô tặng cha dựa trên sáng tác của Kenji Girac từng viết tặng mẹ anh Les yeux de la mama. Bản cover của Myriam cũng không thua kém gì bài hát gốc về mặt cảm xúc, ca từ và nhất là giọng ca du dương ngọt ngào của cô càng thể hiện rõ tình cảm thương yêu tôn kính cô dành cho cha.

Sau đây xin giới thiệu với các bạn về một giọng ca nữ trẻ tuổi đến từ New York với nghệ danh Jax. Cô tên thật là Jacqueline Cole Miskanik, sinh năm 1996, được biết đến từ cuộc thi American Idol năm 2015. Cô tự sáng tác

hát và chơi piano. Một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Jax cũng là ca khúc làm người nghe vô cùng xúc động, đặc biệt là bố và mẹ cô. Ca khúc mang tên Like My Father là lời tri ân cô dành cho cha mẹ, đặc biệt là cha, trước tình yêu bền chặt, gắn kết của họ, trước từng cử chỉ yêu thương giản đơn nhất họ dành cho nhau. Qua đó thể hiện ước mong tìm thấy được một tình yêu chân thành và vĩnh cửu cũng như vậy.

Vừa rồi là Jax với bài Like My Father do cô sáng tác và trình bày. Phần cuối chương trình sẽ là một sáng tác nổi tiếng tràn đầy năng lượng tích cực của ban nhạc Bức Tường, đó là bài Cha và Con, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cha và con về tình thương yêu vô điều kiện mà cha dành cho con. Bài ca cũng khắc họa những khó khăn và thử thách mà cả cha và con đều phải đối mặt trong cuộc sống, từ đó càng làm nổi bật sự gắn kết mạnh mẽ của tình cảm gia đình. Tôn vinh những giá trị nhân văn cao quý, bài hát đã góp phần khẳng định vị thế đỉnh cao của ban nhạc Bức Tường trong làng rock Việt. Xin mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là bài Cha và Con của ban nhạc Bức Tường. VOV3 Top Chat xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do Hoài Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 15 giờ.

0: Cậu đang nói chuyện với chuông gió đó à?
1: Tại nó cứ dối mãi thôi. Mình gỡ nãy giờ mà càng gỡ thì nó lại càng thắt nút vào với nhau.
0: Biết đâu nó đang hồi hộp thì sao?
1: Chuông gió mà không biết hồi hộp cơ á?
0: Tớ để ý thấy mỗi lần khu vườn sắp có ai ghé thăm, hoa lá ở đây thường vui hơn bình thường ấy. Gió cũng cứ thích chạy vòng quanh mãi thôi.
1: Nghe cậu nói thì tự dưng là mình cũng thấy khu vườn hôm nay thật là khác biệt một chút đấy. Bảo sao chuông gió cứ reo mãi thôi.
0: Vậy là khu vườn cũng biết vui hả?
1: Có chứ. Tóc Xù thì vẫn hay bảo là ở đây thì cây cối và âm nhạc đều có cảm xúc riêng của mình.
0: Nghe cậu kể tự nhiên tớ thấy khu vườn này bí ẩn nha.
1: Vậy thì có khi mình phải chăm sóc khu vườn này thật tốt thôi. Vì người mà khu vườn chờ nãy giờ cũng sắp đến thật rồi đó.
2: Âm thanh gì nghe lạ quá vậy? Hình như ai đang mở một buổi hòa nhạc bí ẩn ấy. Cho em hỏi, đây có phải là khu vườn âm nhạc không ạ?
1: Wow, hình như là tiếng chuông gió của khu vườn lại vừa khiến cho một bạn nhỏ tò mò ghé thăm vào rồi đây. Chào em nha. Đúng rồi, nơi em đang đứng thì chính là khu vườn âm nhạc mà anh đang thắc mắc không biết vị khách vừa mới nghe thấy tiếng chuông gió và đến đây tên là gì nhỉ?
2: Dạ, em là Sa Bảo. Mọi người hay gọi em là Múa Dubai. Em là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Em đi ngang qua thôi mà nghe tiếng chuông reo vui quá nên tò mò ghé vào luôn ạ. À, anh có phải là anh Kính Cận không?
1: Quá chuẩn rồi, anh là anh Kính Cận đây, người giữ chiếc chìa khóa mở cánh cổng của khu vườn này. Còn đây xin giới thiệu với em là chị Mắt Mơ.
0: Xin chào Gia Bảo, chị là Mắt Mơ. Khu vườn âm nhạc lúc nào cũng chào đón những người ghé vào vì sự tò mò như em đó. Bởi thường chính những cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến nhiều điều thú vị nhất.
2: Nghe chị nói xong, em càng tò mò hơn luôn ấy.
0: Chỉ cần bước qua cánh cổng này thôi là em sẽ chính thức trở thành vị khách của khu vườn âm nhạc. À, chị bật mí nhỏ nè, mỗi vị khách ghé thăm nơi đây đều sẽ nhận được một bài hát dành riêng cho mình.
1: Thế nhưng trước khi mà em bước vào cánh cổng giai điệu và nhận được bài hát đó thì em sẽ cần phải vượt qua một thử thách nhỏ nhỏ đã. Ở khu vườn âm nhạc thì có một thông lệ, đó chính là mỗi vị khách sau khi rời đi khỏi khu vườn sẽ để lại một câu đố dành cho vị khách tiếp theo. Và vị khách tháng trước thì cũng đã gửi cho em một câu hỏi cực kỳ dễ thương đấy. Sa Bảo đã sẵn sàng để trả lời thử thách đầu tiên chưa nhở?
2: Hồi hộp quá, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vậy câu hỏi dành cho Gia Bảo là: cái gì đi không mỏi, đứng không mỏi, nhưng khi nằm lại mỏi? Em thử đoán xem câu trả lời là gì nhé.
2: Em nghĩ là cái đồng hồ ạ.
0: Wow, chính xác luôn. Xem ra tiếng chuông gió hôm nay đã dẫn đường cho một vị khách rất nhanh trí rồi.
1: Vậy thì cánh cổng giai điệu cũng đã chính thức mở ra rồi đây. Cùng nhau bước vào khu vườn âm nhạc và thưởng thức những giai điệu đầu tiên thôi nào.

0: Ồ, mới nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên thôi mà anh Kính Cận đã muốn nhún nhảy theo luôn rồi này.
1: Chị đoán chắc vị khách mời hôm nay cũng nhận ra ca khúc quen thuộc này rồi đúng không?
2: Dạ, chắc chắn rồi ạ. Đây là một giai điệu rất quen thuộc về trăm triệu người dân Việt Nam. Đó chính là bài hát Dòng Máu Là Không ạ.
0: Vậy thì không biết là Gia Bảo thu bài hát này vào khoảng thời gian nào?
2: Dạ, em thu bài hát này vào lúc em lớp 5 ạ.
0: Và bài hát này đúng là một bài hát rất là quen thuộc đối với mỗi chúng ta, thì được thể hiện là một bài hát mang một cái âm hưởng hào hùng như Dòng Máu Lạc Hồng. Thì lúc đấy Gia Bảo có cảm xúc như thế nào?
2: Giữa bài hát này trước hàng vạn khán giả ạ, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào, cũng như là em cũng có đôi chút hồi hộp, không biết là khán giả có đón nhận như thế nào với giọng hát của em.
0: Với một bài hát mà mang âm hưởng hào hùng như thế này lại qua giọng ca của ca sĩ nhí Gia Bảo nữa, chắc chắn là sẽ truyền tải được rất là nhiều những thông điệp về tình yêu nước, về sự tự hào dân tộc. Chị Mắt Mơ thì sao? Chị thấy thế nào khi mà nghe xong bài hát này của bạn Gia Bảo?
1: Chị Mắt Mơ cũng thấy rằng là Gia Bảo không chỉ thể hiện một tình yêu rất lớn, rất mãnh liệt dành cho đất nước thôi đâu, mà còn là niềm tự hào của em qua từng câu hát đó nữa. Dạo này chị Mắt Mơ thấy rất nhiều bạn nhỏ còn gọi em bằng cái tên Chiến Đo luôn đó. Hình như đó là tên nhân vật của em trong một bộ phim rất nổi tiếng gần đây, Gia Bảo nhỉ? Vậy Gia Bảo cảm thấy thế nào khi nhân vật của mình được yêu thích đến vậy?
2: Khi mà được mọi người biết đến và yêu quý nhân vật Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1mm thì em cảm thấy rất vinh dự và tự hào, không chỉ đối với em mà còn là cả đối với ekip của đoàn làm phim ạ.
0: Trong quá trình mà em tham gia làm phim với vai trò là Chiến Đo thì điểm nào em cảm thấy mình giống nhất ở cậu bé Gia Bảo?
2: Chiến Đo là một nhân vật rất hài hước, rất là dễ thương. Em thấy là ở Chiến Đo giống em cũng rất là hài hước, khấm khỉnh. Chỉ khác một cái là Chiến Đo hay bắt nạt bạn bè với rút đều thôi ạ. Còn lại là các cái đặc điểm của Chiến Đo trong bộ phim rất là giống em ạ.
0: Và anh Kính Cận cũng được biết rằng là để có thể vào vai Chiến Đo thì em đã phải dành hơn một tháng hè để sống như là một bạn nhỏ ở nông thôn. Thậm chí là em còn phải phơi nắng để cho da đen đi một chút nữa. Vậy thì em có thể kể thêm cho các quý vị thính giả biết về khoảng thời gian đó đã diễn ra như thế nào không?
2: Như quý vị đã biết, em là một bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố, cho nên là những cái hoạt động ở nông thôn các bạn nhỏ thường chơi thì em cũng rất ít khi được tiếp xúc. Và khi mà em ở tới đấy để tham gia các hoạt động thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Cũng may mắn là được các bác đạo diễn giúp đỡ để em có thể thích nghi tốt hơn. Sau một tháng đấy thì em cũng đã hiểu hơn về các hoạt động, cũng như là để cách nào để có thể diễn trọn vai nhất nhân vật Chiến Đo ạ.
0: Và anh Kính Cận cũng nghĩ rằng là đây thực sự là một mùa hè ý nghĩa đối với Gia Bảo đây, đúng rồi chị Mắt Mơ?
1: Chị Mắt Mơ tin rằng là một tháng em được trải nghiệm, được sống như một bạn nhỏ ở nông thôn đã để lại cho em nhiều kỷ niệm và nhiều ấn tượng đáng nhớ anh Kính Cận ạ. Và điều chị Mắt Mơ thích nhất ở nhân vật Chiến Đo là ban đầu nhìn có vẻ rất quậy nhưng thực sự lại rất tình cảm. Đặc biệt là ở phân đoạn Chiến Đo muốn giúp bạn phẫu thuật tim, chị thấy rất xúc động. Không biết khi diễn những phân cảnh như vậy, Gia Bảo đã làm như thế nào để thể hiện được trọn vẹn nhất nhân vật của mình?
2: Đối với những cái phân cảnh như thế thì em là không cần phải diễn luôn ạ. Tại vì các bác đạo diễn đã giúp em nhập tâm vào nhân vật để em có thể hiểu ra bối cảnh đấy. Lúc đấy là em đã tưởng tượng ra là mình có một người bạn thật sự, và người bạn đấy bị bệnh tim. Bây giờ mình đang phải cố gắng để có thể giúp đỡ bạn ấy. Cho nên là trong cái phân cảnh đấy, những cái cảm xúc mà em thể hiện ra đều là thật.
0: Không biết là trong quá trình mà Chiến Đo tham gia làm phim thì điều gì khiến em cảm thấy thử thách nhất?
2: Khi mà diễn nhân vật Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1mm, phân cảnh mà làm cho em khó khăn nhất chắc là những phân cảnh mà phải trầm tư, phải buồn thật và phải nhập tâm nhân vật của mình thật trong cái phân đoạn đấy ạ.
0: Không biết là trong những cái cảnh mà Chiến Đo phải cố gắng để mình phải buồn, mình phải khóc, thực sự thì anh Kính Cận cũng chưa tưởng tượng ra là bây giờ mình phải diễn cảnh buồn thì mình sẽ khóc như thế nào. Trong những cái lúc như thế thì Chiến Đo đã làm thế nào để mình có thể truyền tải được cái cảm xúc rõ ràng nhất cho nhân vật?
2: Để có thể nhập tâm nhất vào nhân vật phải hiểu xem câu chuyện của nhân vật như thế nào và cái phân cảnh đấy là đang diễn ra chuyện gì mà khiến cho nhân vật buồn nhất. Thì lúc đấy các bác đạo diễn là người tác động trực tiếp để em có thể hiểu được.
0: Anh Kính Cận thì thấy trên phim thì Chiến Đo là một nhân vật khá là vô tư, hồn nhiên và đôi lúc còn có những cái câu thoại không ai có thể đoán được. Ví dụ là câu "mai sau tao nuôi bò là giàu rồi", Thế nhưng mà ngoài đời là ngoài việc tham gia nghệ thuật ra thì Chiến Đo vẫn phải đi học, vẫn phải tham gia các môn học văn hóa ở trên trường. Vậy thì không biết là ở ngoài đời thì Chiến Đo thích học môn học nào nhất?
2: Đối với em, tất cả các môn học đều rất quan trọng và em cũng đều rất thích ạ. Môn học mà em đặc biệt thích nhất thì chắc là môn tin học AI công nghệ số ạ. Tại vì ước mơ của em là được trở thành một tỷ phú công nghệ. Và em cũng được biết rằng là trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì trong đó phải hơn một nửa là tỷ phú công nghệ.
0: Quả thật là một cậu bé rất là tài năng đây đúng không chị Bát Mơ?
1: Dạ đúng rồi anh Kính Cận ạ, không chỉ là một cậu bé tài năng đâu mà còn là một cậu bé có ước mơ, có hoài bão nữa. Và chị Bát Mơ cũng như anh Kính Cận chúc em trong một tương lai gần có thể đạt được ước mơ của mình nhé. Nghe Gia Bảo chia sẻ về hành trình của mình, chị Bát Mơ thấy rất ngưỡng mộ và khâm phục em. Mà em có nghe thấy không, cây thần trong vườn hình như đang thì thầm điều gì rồi đó.
0: Và có lẽ là cây thần đã sẵn sàng gửi tới Gia Bảo một lời nhắn đặc biệt kèm theo một nhiệm vụ hôm nay. Mình cùng lắng nghe nha.
3: Chào mừng em bé của chúng ta đến với khu vườn âm nhạc. Ta là cây thần, kẻ lặng lẽ gìn giữ những hạt giống được ươm mầm từ cảm xúc và giai điệu. Hôm nay, con đã gặp hai người bạn thân quen của khu vườn. Bằng những câu chuyện thì thầm và những giai điệu dịu dàng, anh chị sẽ cùng con trò chuyện về kỷ niệm. Một lát nữa thôi, khu vườn sẽ thử thách con với một trò chơi nho nhỏ. Thành công vượt qua thử thách, con sẽ nhận về những hạt giống thần kỳ để gieo mầm trong khu vườn âm nhạc. Chúc con thu nhặt được thật nhiều hạt giống. Nào, mời con tiếp tục khám phá khu vườn.
0: Không biết Gia Bảo đã nắm được từ khóa và nhiệm vụ của hôm nay chưa?
2: Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Từ khóa của em hôm nay là kỷ niệm ạ.
1: Nhắc tới kỷ niệm, chị được biết em từng góp mặt trong sân khấu chào mừng 85 năm thành lập đội của Hội đồng đội thành phố Hà Nội. Hẳn đó là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của em, Gia Bảo nhỉ?
2: À, thưa quý vị, thì chương trình 85 năm ngày thành lập đội là một kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với em mà còn là của tất cả các bạn đội viên nữa ạ. Em cũng may mắn hơn các bạn một tí là được vinh dự được thầy Đào Đức Việt, chủ tịch hội đồng đội thành phố và ban giám hiệu trường Lê Duẩn vì đã cho em cơ hội để lên sân khấu biểu diễn bài hát ạ. Em cũng rất biết ơn thầy Minh Cường, tổng đạo diễn đã giúp chúng em để chúng em biểu diễn một cách tốt nhất và trọn vẹn nhất ạ. Trong chương trình đấy, em cũng được tham gia các cái hoạt cảnh cùng chị Moon Tân Anh biểu diễn để nối tiếp các cái tiết mục biểu diễn lại với nhau ạ.
0: Nhắc tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì là một sự kiện mà đã diễn ra được khoảng một tháng trước rồi. Thế nhưng mà Chiến Đo, Gia Bảo thì vẫn rất là nhớ những người thầy cô đã dạy mình, đã tạo điều kiện và tạo cơ hội cho mình có những cái sân khấu đặc biệt như thế, rất là đáng nhớ và cũng chính là một trong những kỷ niệm mà anh Kính Cận nghĩ rằng là sau này khi mà Gia Bảo nhớ lại thì cũng sẽ rất tự hào về hành trình theo đuổi nghệ thuật của bản thân. Và anh Kính Cận thì nhớ lại về những cái kỷ niệm tuổi học trò của mình, khi ngày xưa thì anh Kính Cận cũng từng rất là tự hào khi mà khoác lên mình chiếc khăn đỏ đội viên đấy ạ. Thì anh tò mò là không biết là trong cái hành trình mà Gia Bảo đi học ở trên trường này thì có kỷ niệm nào mà Gia Bảo nhớ nhất đối với thầy cô và bạn bè của mình không?
2: Kỷ niệm con nhớ nhất với thầy cô và bạn bè ở trường chắc là năm con tốt nghiệp lớp 5 và chuẩn bị vào lớp 6. Lúc đấy là con là học sinh mới rất xa lạ với ngôi trường trung học cơ sở Tây Mỗ 3. Nhưng mà nhờ cô hiệu trưởng Vũ Thương Thìn và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường cùng cô Thu Hà là cô giáo viên chủ nhiệm của con đã đồng hành và giúp con làm quen với ngôi trường mới. Bây giờ con cũng đã hiểu hơn về trường mình và có thêm động lực.
0: Đó, chị Mắt Mơ thấy không? Mặc dù là cậu bé Gia Bảo của chúng ta vẫn còn rất là nhỏ tuổi thôi, thế nhưng mà cứ nhắc tới bất cứ một kỷ niệm nào thì Gia Bảo sẽ dành những cái lời cảm ơn cho những người thầy cô, những người đã giúp đỡ mình. Và hy vọng rằng là với sự biết ơn này thì Gia Bảo cũng sẽ nhận được thật là nhiều sự hỗ trợ tới từ các thầy giáo, cô giáo, tới các cô chú, anh chị trong tương lai để Gia Bảo có thể tiếp tục hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình.
1: Chị Mắt Mơ tin rằng những kỷ niệm

0: Bảo với thầy cô, bạn bè và cả mái trường nữa sẽ không chỉ giúp Gia Bảo tự tin hơn mà còn là hành trang cho em để em tiếp tục truyền tải được những năng lượng tích cực đến với mọi người nữa. Cảm ơn Gia Bảo vì những câu chuyện rất đáng yêu về kỷ niệm của mình. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào hành trình tìm hạt giống âm nhạc hôm nay thôi.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với thử thách của cây thần hôm nay để Gia Bảo có thể thu nhận được thật nhiều hạt giống. Và trò chơi hôm nay có tên là Hạt xương ký ức. Cây thần thì vừa mới gửi tới cho khu vườn hôm nay một chiếc hộp bí ẩn. Điều đặc biệt là trong chiếc hộp này sẽ không phải là một món đồ vật nào cả, mà sẽ là những âm thanh và ký ức tuổi thơ được cất giữ bên trong những giọt xương nhỏ xíu.
0: Mỗi giọt xương khi được mở ra sẽ mang theo một âm thanh quen thuộc. Nhiệm vụ của Gia Bảo là lắng nghe thật kỹ, rồi kể cho anh kính cận và chị mắt mơ nghe ký ức hoặc cảm xúc đầu tiên mà âm thanh ấy gợi cho em nhớ tới nhé.
1: Và nếu câu trả lời đủ chân thành và đáng yêu thì cây thần sẽ rung chuông để tặng cho Gia Bảo một hạt giống âm nhạc đó nha. Vậy thì bây giờ không biết Gia Bảo em đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách của hôm nay chưa?
2: Dạ em sẵn sàng rồi ạ.
0: Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vậy giọt xương đầu tiên sẽ là...

0: là âm thanh mùa hè đó. Gia Bảo ơi, em có đoán được âm thanh này là âm thanh nào không nhỉ?
1: Dạ, em thưa chị, em nghĩ đây là âm thanh của tiếng ve gọi hè ạ.
2: Âm thanh tiếng ve gọi hè. Không biết là với đáp án này thì cây thần có chấp nhận không đây?
0: Tiếng chuông gió reo rồi, điều đó có nghĩa là cây thần rất thích câu trả lời vừa rồi của Gia Bảo đó nha. Giờ em hãy chọn cho mình một hạt giống nha. Không biết hạt xương tiếp theo đang cất giữ âm thanh gì nhỉ?
2: Rồi, xin mời Gia Bảo hãy chọn cho mình một hạt giống nào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Gia Bảo đang lựa chọn rất kỹ, không biết là có chiến thuật gì trong việc lựa chọn hạt giống không đây? Gia Bảo, bây giờ chúng ta sẽ cùng để tạm hạt giống này ra đây để chúng ta sẽ cùng tiếp tục tới với các thử thách tiếp theo nha.
0: Không biết hạt xương tiếp theo đang cất giữ âm thanh gì nhỉ?
2: Ôi, lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng này đây. Không biết là Gia Bảo có đoán được đây là tiếng gì không?
1: Dạ, em thưa anh, em nghĩ đây là tiếng trống để báo hiệu rằng buổi học đã bắt đầu, hoặc báo hiệu rằng là buổi học đã kết thúc rồi ạ.
0: Cây thần ơi, câu trả lời này đã đủ đáng yêu chưa nhỉ?
2: Vậy là xin chúc mừng Gia Bảo tiếp tục có thêm một hạt giống nữa với câu trả lời vừa rồi. Thực sự thì nghe thấy tiếng trống trường này thì anh Tiến Cận cũng cảm thấy ký ức tuổi thơ của mình ùa về đấy. Bởi vì là ngày xưa trong giờ học là lúc nào cũng mong ngóng bác bảo vệ đánh trống thật nhanh để mình còn được ra chơi và chơi các trò chơi rồi đi ăn vặt với bạn bè thôi.
1: Là em cũng thế.
2: Em cũng thế.
0: Không biết có điều gì ở trường học mà em nhớ nhất cho tới bây giờ không?
1: Dạ, điều mà em nhớ nhất khi mà học ở trường Trung học cơ sở Tây Mỗ 3 thì chắc là buổi học âm nhạc ở trường ạ. Tại vì mỗi buổi học âm nhạc sẽ là một buổi học mới với những bài hát mới để em có thể biết thêm về âm nhạc của nước mình và thậm chí là cả của thế giới nữa.
2: Vậy thì không biết là trong lớp mỗi khi mà có các tiết mục văn nghệ hay là có các cuộc thi âm nhạc thì Gia Bảo có phải là một sự lựa chọn hàng đầu của các thầy cô và bạn bè không?
1: Dạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì

0: thích bài nào mình cũng thích, nhưng là bây giờ để chọn ra một bài rất là khó đây ạ.
1: Dạ, em hát bài của em đi.
0: Bài của em cũng được.
1: Dạ, thì em xin phép được hát bài Trước Sau Vẫn Là Người Việt Nam ạ.
0: Rồi, xin mời Gia Bảo.
1: Lù có cạn sông.

0: xin cảm ơn á.
1: Ôi, đây có lẽ là lần đầu tiên anh Kính Cận được nghe Gia Bảo hát bài này và hát trực tiếp luôn. Và xin cảm ơn Gia Bảo với những cái giai điệu hào hùng vừa rồi về đất nước Việt Nam của chúng ta. Vậy thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với các thử thách tiếp theo thôi nhỉ?
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hạt sâu tiếp theo mà cây thần muốn hỏi Gia Bảo nhé.

0: Bảo và anh Kính Cận có nghe thấy gì không? Hình như hạt xương tiếp theo đang mang tới tiếng của một hiện tượng tự nhiên nào đó. Không biết Gia Bảo có đoán ra được đó là hiện tượng nào không nhở?
1: Dạ thưa chị, em nghĩ đây là tiếng mưa rơi lộp độp ạ.
2: Không biết là với đáp án này thì cây thần Gia Bảo đã trả lời đúng chưa nhỉ? Và với câu trả lời đúng vừa rồi thì xin mời Gia Bảo hãy chọn cho mình một hạt giống tiếp theo nào.
3: Em sẽ chọn màu xanh.
2: Không biết là chị mắt mơ và Gia Bảo có giống anh Kính Cận không, nhưng mỗi lần mưa rơi là anh Kính Cận cũng chỉ muốn đi ngủ thôi đấy ạ. Khi mà đi ngủ trong trời mưa thì ngủ cũng khá là ngon. Thế nhưng mà mưa rơi thì cũng sẽ giúp cho khu vườn của chúng ta trở nên tươi tốt hơn, tươi xanh hơn, và những mầm cây thì cũng sẽ mọc lên một cách tự nhiên hơn nữa ạ.
1: Dạ, em nghĩ là trong cái thời tiết mùa hè nóng nực này, ai cũng đều mơ ước trời sẽ mưa một cơn để có thể làm dịu lại cái cơn nóng ạ.
2: Anh Kính Cận thì cũng thấy mùa hè này quá nóng, và nếu như có một cơn mưa thì thật là tuyệt vời đấy ạ.
0: Vậy là đã thêm một hạt giống nữa thuộc về Gia Bảo rồi. Không biết hạt xương nhỏ xíu tiếp theo đang ẩn giấu âm thanh gì nhỉ?

0: À, nghe tiếng này là anh Kính Cận lại cảm thấy có một cái không khí rộn ràng náo nức của mùa xuân trở về tới đây. Không biết là Gia Bảo có đoán được ra tiếng động vừa rồi là âm thanh gì không?
1: Dạ, em nghĩ tiếng động vừa rồi là tiếng pháo hoa chào mừng năm mới hoặc là một cái sự kiện gì đấy ạ.
2: Canh thần ơi, câu trả lời của Gia Bảo đã chính xác chưa nhỉ?
0: Và với câu trả lời này thì xin mời Gia Bảo hãy bốc cho mình một hạt giống tiếp theo nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vẫn là những sự lựa chọn kỹ lưỡng. Rồi, cảm ơn Gia Bảo. Vậy là bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng của Gia Bảo để có thể lấy cho mình thêm một hạt giống ở rồi đây. Chúng mình sẽ còn một giọt sương cuối cùng thôi đó nha. Xin mời thử thách ạ.

0: Gia Bảo ơi, không biết là khi nghe âm thanh này thì em có đoán được rằng đây là âm thanh gì không?
1: Dạ, em nghe rất là quen ạ. Và em nghĩ sẽ là tiếng sóng biển. Và em cũng nghe thấy những cái tiếng bé bé thôi. Em nghĩ đấy là hải âu ạ.
0: Tiếng sóng biển và hải âu. Không biết là cây thần ơi, câu trả lời vừa rồi của Gia Bảo đã xứng đáng nhận được một hạt giống chưa nhở?
2: Và như vậy là Gia Bảo đã thu thập đủ 5 hạt giống âm nhạc rồi.
0: Và xin mời Gia Bảo hãy cùng chọn cho mình một hạt giống cuối cùng nào.
1: Dạ.
0: Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. Và Gia Bảo đã rất xuất sắc giành được 5 hạt giống vượt qua 5 thử thách của chương trình hôm nay.
2: Mắt mơ và kính cận chúc mừng Gia Bảo.
0: Và chắc hẳn là bây giờ thì các thính giả cũng đang rất mong chờ một món quà âm nhạc tiếp theo tới từ Gia Bảo. Vậy thì không biết là bây giờ Gia Bảo sẽ dành tặng cho quý vị thính giả bài hát nào nhỉ?

0: Dạ, ngay bây giờ con xin được gửi tới các quý vị thính giả một bài hát mang tên Diamond ạ.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Quý vị thính giả và các bạn nhỏ thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Diamond do em Bùi Nguyên Gia Bảo gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Gia Bảo thân mến, em đang giữ đủ các hạt giống rồi chứ?
1: Dạ rồi ạ.
0: Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gieo hạt nhé.
1: Dạ vâng ạ, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Rồi, vậy thì bây giờ xin mời Gia Bảo sẽ cùng đọc thật to câu hỏi trong hạt giống đầu tiên nào.
1: Em thưa anh, câu hỏi là trong tương lai em muốn trở thành người như thế nào trong lĩnh vực nghệ thuật? Hình mẫu của em muốn theo đuổi là ai ạ? Ước mơ của em là được trở thành tỷ phú công nghệ. Idol mà em thích ở lĩnh vực này đó chính là tỷ phú công nghệ Elon Musk ạ, người giàu nhất thế giới ấy.
2: Vậy thì không biết là trong tương lai Gia Bảo còn có định hướng sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật như là diễn viên, ca sĩ hay là MC nữa không?
1: Dù em làm tỷ phú công nghệ đi nữa thì em cũng có thể trở thành ca sĩ kiêm tỷ phú công nghệ, MC kiêm tỷ phú công nghệ và thậm chí là diễn viên kiêm tỷ phú công nghệ cũng được ạ.
2: Vậy thì nếu mà nói về mảng nghệ thuật nói chung như là diễn viên, ca sĩ hay là MC thì có một hình mẫu nào, có một thần tượng nào mà Gia Bảo đang hâm mộ không?
1: Về các ca sĩ mà em

0: em thích nhất là chú Hà Anh Tuấn ạ. Em rất thích những cái bài hát của chú. Khi mà em thấy chú đứng trên sân khấu, chú hát bài hát như Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, thì chú rất tinh tế và rất là sang trọng ạ. Còn diễn viên thì em thích nhất là diễn viên chú Dũng Hớn. Tại vì em thấy chú ấy diễn rất là hài và được rất nhiều người yêu quý ạ. Còn MC thì em thích nhất là MC Vũ Trang ạ. Là cô dạy MC của em luôn. Và em thấy là cô ấy là MC rất là giỏi. Cô ấy hiểu biết rất nhiều ạ.
1: Ở mỗi một lĩnh vực mà Gia Bảo mong muốn và yêu thích thì Gia Bảo đều chọn cho mình những hình mẫu để Gia Bảo có thể cố gắng. Và chắc chắn rồi, để có thể đạt được những ước mơ đó thì Gia Bảo cũng cần phải học văn hóa thật là tốt, các môn trên trường thật là tốt. Vậy thì chúc cho Gia Bảo sẽ luôn cố gắng học tập để có thể đạt được những ước mơ của mình.
0: Em cảm ơn ạ.
2: Và bây giờ Gia Bảo hãy gieo hạt giống tiếp theo nhé.
0: Dạ, câu hỏi tiếp theo để gieo hạt giống của em đó chính là: trước mỗi lần biểu diễn em thường chuẩn bị như thế nào ạ? Trước mỗi lần biểu diễn em luôn chuẩn bị một tâm thái thật vui tươi, vui vẻ và tự tin để có thể hoàn thành cái buổi biểu diễn của mình một cách tốt nhất và hoành tráng nhất ạ.
1: Vậy thì đối với những sân khấu đầu tiên khi mà Gia Bảo bước lên thì Gia Bảo cảm thấy như thế nào?
0: Thưa quý vị, em cũng đã rất quen với việc đứng trước ống kính máy quay ạ. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn, em cảm thấy rất là hồi hộp nhưng mà vẫn phải cố để giữ cho mình có một cái tâm thế thật tự tin để lên sân khấu biểu diễn một cách tốt nhất ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Gia Bảo với những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ gieo hạt giống tiếp theo nào.
0: Câu hỏi của hạt giống tiếp theo của em là: nếu gửi một lời nhắn nhủ đến các bạn nhỏ khác cũng yêu thích âm nhạc thì em muốn nói điều gì ạ? Các bạn nhỏ ơi, hãy luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhá. Vì đam mê sẽ đưa bạn tới thành công.
1: Đam mê sẽ đưa bạn tới thành công. Và chắc chắn rồi, khi mà anh kính cận nhìn thấy Gia Bảo ở các cái phần biểu diễn ở trên mạng xã hội đi, thì anh kính cận cũng cảm nhận được rằng có một sự đam mê về âm nhạc, về nghệ thuật rất lớn, hiện rõ trên khuôn mặt và rõ trên từng ánh mắt của Gia Bảo luôn. Vậy thì chắc chắn là khi mà chúng ta làm một điều gì đấy, chúng ta có một ước mơ nào đấy, thì hãy cố gắng để theo đuổi nó, đúng không chị Mắt Mơ?
2: Chị Mắt Mơ cũng tin rằng là trên hành trình phía trước, dù phải trải qua nhiều thử thách hay là nhiều khó khăn như thế nào, nếu chúng ta giữ cho bản thân mình được một ngọn lửa đam mê luôn rực cháy thì không điều gì là không thể, anh kính cận ạ. Rồi, chị Mắt Mơ xin mời Gia Bảo cùng tiếp tục gieo hạt giống tiếp theo nhé.
0: Hạt giống tiếp theo của em là: trong gia đình ai là người ủng hộ nhiều nhất trên con đường nghệ thuật của em ạ? Sau mỗi thành công của một người đều có những điểm tựa rất là vững chắc. Còn em, đặc biệt nhất thì là mẹ em. Mẹ em là người đồng hành với em nhiều nhất, sắp xếp thời gian biểu giúp đỡ em để em chỉ việc tuân thủ theo cái thời gian biểu đấy. Và mẹ là người giúp đỡ em để em có một tâm thái tự tin nhất để lên sân khấu ạ.
1: Không biết là khi mà ở nhà thì hai mẹ con đã tập luyện với nhau như thế nào để giúp cho em có thể tự tin khi đứng trên sân khấu?
0: Mẹ em thì luôn tạo cho em một cái thói quen để em có thể tự tin trước ống kính máy quay. Ví dụ như mẹ em sẽ đưa em một cái kịch bản MC để mẹ tập luyện cho em trước ở nhà, và cho một cái máy quay ở trên để em tự quay hình, tự tin trước ống kính máy quay. Trước khi em tham gia một cái chương trình nào đấy, mẹ luôn là người xoa lại cho em, cũng như là bổ sung thêm những cái điều mà em còn thiếu, những cái điều mà em còn chưa biết để em có thể hoàn thành tốt nhất được cái vai của mình ạ.
1: Wow, vậy thì không biết là hôm nay trước khi tới với khu vườn âm nhạc thì Gia Bảo đã xin phép mẹ chưa?
0: Dạ, chắc chắn là để em tham gia một chương trình nào đấy thì luôn phải có sự đồng ý của gia đình rồi ạ.
1: Vậy thì hy vọng rằng một chút nữa thôi chúng ta cũng sẽ được chào đón mẹ của Gia Bảo tới khu vườn âm nhạc. Còn bây giờ thì xin mời Gia Bảo hãy tiếp tục gieo những hạt giống tiếp theo nào.
0: Dạ, hạt giống tiếp theo của em là: một ngày luyện tập của em thường diễn ra như thế nào ạ? Em thường thức dậy lúc 6 giờ. Ở buổi sáng thì em sẽ tham gia các hoạt động cùng thầy cô và bạn bè với các tiết học và các cái hoạt động trải nghiệm. Buổi trưa và buổi tối là lúc mà em dành thời gian nhiều nhất cho gia đình và học thêm các kỹ năng sống ạ. Còn vào thứ bảy chủ nhật em sẽ tham gia các hoạt động của đoàn đội và hoạt động nghệ thuật ạ. Em thường ngủ lúc 10 giờ để có thể tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
2: Nghe Gia Bảo chia sẻ về lịch trình của mình, chị Mắt Mơ thấy rằng Gia Bảo không chỉ là một cậu bé năng động thôi đâu, mà Gia Bảo còn sắp xếp thời gian biểu của mình một cách rất thông minh nữa. Không biết là Gia Bảo đã sắp xếp thời gian biểu như thế nào để em có thể vừa cân bằng được việc học cũng như vừa tham gia các hoạt động bên ngoài.

0: thường là mẹ em sẽ là người sắp xếp thời gian biểu cho em, và em chỉ việc kỷ luật và làm theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
1: Anh có thể nói rằng là trước mỗi sự thành công, trước mỗi buổi biểu diễn của Gia Bảo hay là những cái lịch trình hàng ngày thì đã luôn được sự cố vấn và hỗ trợ tới từ mẹ của mình, làm thế nào để Gia Bảo vừa có thể là học tập kiến thức ở trên trường thật tốt, cũng có thể có những cái thời gian luyện tập ở nhà, và chắc chắn rồi là phải có đủ thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống và giữ gìn sức khỏe của mình, đúng không?
2: Cảm ơn em đã chia sẻ những câu trả lời rất dễ thương với khu vườn âm nhạc. Chị mắt mơ tin rằng Gia Bảo sẽ còn tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc của mình đến nhiều người hơn nữa.
0: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
1: Ô, tớ nghe thấy tiếng chuông kìa. Có vẻ như hôm nay khu vườn lại đón thêm một vị khách mới rồi đây.
0: À, anh chị ơi, mẹ của em đến rồi ạ.
1: Wow, vậy là khu vườn âm nhạc có thêm một vị khách rất đặc biệt rồi. Kính cận và mắt mơ xin được chào mẹ của Gia Bảo ạ. Và bây giờ thì không biết là mẹ của Gia Bảo có thể gửi lời chào cho quý vị thính giả hôm nay được không?
3: Vâng ạ, xin chào em Kính Cận, chị Mắt Mơ và tất cả thính giả của khu vườn âm nhạc VOV3. Mình xin tự giới thiệu, mình là Vui, mình là mẹ của bé Bùi Nguyên Gia Bảo ạ. Hôm nay mình rất là vui khi được tới tham dự chương trình này cùng với cả anh Kính Cận và chị Mắt Mơ ạ.
2: Hôm nay được gặp mẹ của Gia Bảo tại khu vườn âm nhạc, Mắt Mơ vui lắm luôn. Mẹ ơi, ở nhà Gia Bảo là một cậu bé như thế nào vậy ạ?
3: Gia Bảo từ bé đã là một em bé rất là tình cảm. Khi lớn lên thì mọi người đánh giá là con rất là tinh tế và tử tế. Bản thân gia đình Muối thì luôn xem rằng là Muối là một em bé rất là nhiều năng lượng sống, và có thể được coi là một vựa muối của đại gia đình, bởi vì là Muối rất là hài hước và đáng yêu ạ.
1: Nghe qua một số lời kể thôi thì Kính Cận cũng thấy rằng là ở nhà thì Gia Bảo là một cậu bé rất đáng yêu, và có thể cảm nhận được rằng không khí trong gia đình thì luôn thật tràn ngập tiếng cười bởi sự hài hước của Gia Bảo rồi đây ạ. Không biết là mẹ có nhớ lần đầu tiên khi mà Gia Bảo bộc lộ niềm yêu thích của mình với âm nhạc và diễn xuất là khi nào không ạ?
3: Gia Bảo là một em bé rất là may mắn khi mà từ 18 tháng tuổi mẹ đã cho con theo học ở một trường quốc tế. Và tại ngôi trường này thì không phải là bố mẹ mà là thầy cô mới là những người mà đầu tiên khám phá ra cái khả năng âm nhạc cũng như là diễn xuất của con. Khi đó thì ở trường có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, và ở cái ngôi trường này của con thì đã quan tâm nhiều đến kỹ năng sống hơn là câu chuyện học đơn thuần các cái môn như là văn hóa. Muối là một cái bạn mà có rất nhiều năng lượng. Sau đó các thầy cô luôn ưu tiên cho con tham gia vào các hoạt động nghệ thuật tại trường, ví dụ như là diễn văn nghệ, làm MC, MC song ngữ. Và chính từ những khoảnh khắc đáng yêu của con ở trên lớp thì bố mẹ mới thấy rằng là con thực sự là rất có năng khiếu với nghệ thuật. Và gia đình cũng bắt đầu đầu tư cho con tham gia các câu lạc bộ, những cái khóa học ngắn hạn ở trên trường để khai phá thêm khả năng của con, trong đó bao gồm có khả năng MC và ca hát. Ngay từ những cái năm tháng đầu đời, bản thân con đã được theo học các môn về cảm thụ âm nhạc, như là nghe xem tiếng trống sẽ khác với tiếng piano như thế nào, rồi nghe xem là các âm thanh của những con vật ở trên thế giới này thì nó sẽ khác nhau làm sao. Chính từ những cái cảm thụ âm nhạc đó, mình mới phát hiện ra được rằng là con mình có thể cảm thụ tốt hơn một chút so với các cái môn khác. Và ngay khi đó gia đình có đầu tư một cách bài bản cho con theo học các cái thầy cô rất là giỏi ở những lĩnh vực đấy. Ví dụ như con học breaking dance của thầy Nguyễn Viết Thành, thầy Thành Lion mà trưởng nhóm Big Toe. Thế rồi con học thanh nhạc của thầy Dương Trường Giang là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc ở VTV cũng như Bố Không Mùa đấy. Và con học MC. Khi mà con được học những cái môn đấy thì gia đình cũng không có định hướng là sẽ cho con theo nghệ thuật, mà chỉ đơn giản là có một cái sự đào tạo một cách bài bản từ bé cho những kỹ năng sống cơ bản của con. Và một trong số đó chính là việc phải đi đứng đọc ngồi làm sao cho nó chuẩn dáng, rồi phát âm làm sao cho nó thực sự là chuẩn accent của cái người gọi là phát âm ấy. Mẹ cũng có cho con tham dự một số cái khóa học khá là chuyên biệt nữa, chỉ để mong con là năng động yêu đời chứ cũng chưa hẳn là xác định theo nghệ thuật. Cho đến khi mà con khoảng tầm 5 tuổi, gia đình mới phát hiện ra là con rất là thích những cái nhạc cụ như là trống, piano, và bắt đầu cho con theo học những cái môn đó. Khi đó thì là con có cơ duyên những cuộc thi về âm nhạc, và con đã tỏa sáng tại những sân chơi đó. Ví dụ con trở thành quán quân trên phần vận lý từ khi con 6 tuổi, từ những sân chơi đó rồi dẫn đến những cái sân chơi lớn hơn ở VTV. Con được làm MC chính của những chương trình như là Hoa hay là chương trình Chiến binh The Hon của HTV7, rồi con được 10 điểm ở Nhân viên chất nhí, cũng như là được tham gia Trạng Nguyên nhí của VTV3, rồi các chương trình khác nữa của VTV3, VTV1. Đó chính là những cái cơ duyên mà khiến cho con tham gia vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Và gia đình không hề định hướng từ đầu là con theo nghệ thuật, nhưng mà đúng là nhiều khi là nghề chọn người, và gia đình cũng rất là bất ngờ với chính cái sự lựa chọn đó.
2: Vậy không biết khi thấy Gia Bảo ngày càng nghiêm túc hơn về nghệ thuật, mẹ đã cảm thấy như thế nào ạ?
3: Đối với những người làm bố làm mẹ thì khi mà sinh một đứa con ra thì cái điều mong muốn nhất đó là con khỏe mạnh. Sau nữa là con mà xinh xắn được nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng mà con lại có một chút tài năng thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là phước rất là lớn của gia đình. Thì khi mà có một em bé vừa tài năng vừa xinh xắn vừa mạnh khỏe, đối với nhà tôi thì gia đình tôi quan trọng nhất đó chính là giáo dục cho Muối để làm sao mà Muối trở thành một công dân tử tế, có ích cho xã hội, có giá trị. Và bản thân con tìm đến được đam mê của mình và phát huy, phát triển được cái đam mê đó để làm sao mà tăng được cái giá trị của bản thân con trong xã hội. Khi mà tôi thấy con theo đuổi nghệ thuật, tôi chứng kiến hành trình

0: Lực của em bé tôi cảm thấy là rất là tự hào về cái chặng đường mà con đã qua. Người ta bảo là hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Do đó nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình chứng kiến cái chặng đường con mình trưởng thành nó quan trọng hơn là cái kết quả con đã đạt được.
1: Nó chắc chắn là cũng cần phải quan trọng đến cả những cái môn học về văn hóa ở trên trường nữa đúng không ạ?
0: Chắc chắn rồi ạ, tri thức là nền tảng để giúp cho con thành công một cách bền vững và lâu dài. Trước khi con đủ trưởng thành để quyết định xem là con sẽ phù hợp với ngành nghề gì, cũng như là con sẽ định đi theo con đường nào, thì cha mẹ là những người dẫn đường. Những cái quyết định cũng như là những cái định hướng can thiệp của cha mẹ nó rất quan trọng trong những năm tháng đầu đời của con. Thế nhưng mà tôi cho rằng là còn quá sớm để định hướng về một cái công việc trong tương lai của con. Và gia đình tôi luôn là mong muốn là con có theo đuổi đam mê bất cứ cái gì thì có lẽ là mình ủng hộ, nhưng mà mình sẽ không định hướng theo kiểu áp đặt để cho con bị áp lực rằng là phải trở thành một ai đó.
1: Với một bạn nhỏ theo đuổi nghệ thuật từ sớm thì chắc hẳn là gia đình cũng sẽ gặp một chút cái khó khăn trong việc là làm thế nào để cho gia bảo có thể vừa cân bằng giữa việc học tập văn hóa để có một nền tảng tri thức thật là tốt, cũng như là làm thế nào để mình có thể là có thêm thời gian để luyện tập các môn nghệ thuật khác ở nhà. Đối với gia đình mình thì có những khó khăn nào mà chị cảm thấy là gia đình cần phải suy nghĩ thật là nhiều để có thể hỗ trợ gia bảo trong thời gian này?
0: Như quý vị đã biết thì cái việc nuôi dạy một em bé, nhất là với những người lần đầu làm bố làm mẹ như chúng tôi, thì gặp rất nhiều khó khăn. Một em bé bình thường thì cái điều bố mẹ quan tâm nhất chắc có lẽ là sức khỏe cho các con. Và nhất là với những em bé hoạt động nghệ thuật thì cái điều này lại càng quan trọng. Bởi vì là những em bé mà vừa học vừa hoạt động nghệ thuật là sẽ phải gồng mình gấp đôi khối lượng công việc so với cả một em bé bình thường. Khi các con hoạt động nghệ thuật thì cái khó nhất đó là đảm bảo làm sao cho các con ăn uống nó phải điều độ, đảm bảo cái sinh hoạt nó chuẩn khoa học, cũng như là cái việc ngủ nghỉ để phát triển toàn diện về mặt thể lực, có sức khỏe mới là có tất cả. Chúng tôi gặp khó khăn lớn nhất đó là sắp xếp thời gian biểu làm sao để con vừa có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng không bỏ bê việc học hành đó. Bởi vì là cái việc tri thức như quý vị đã biết là nó là nền tảng để đưa đến mọi thành công sau này. Và trong lúc mà con mình còn đang nhỏ thì bản thân bố mẹ là người định hướng công việc tương lai cho con, cũng như định hướng tương lai cho con. Nếu như bố mẹ chỉ cần lệch về một bên nào đấy thì là cái con thuyền đấy nó sẽ lái con mình đến một bến bờ khác. Do đó nên là áp lực đầu tiên đối với tôi nghĩ đó chính là cái việc sắp xếp thời gian làm sao để con có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và vẫn tham gia được các hoạt động văn hóa trên lớp, đảm bảo là không bị kém so với các bạn, rồi thậm chí cái thành tích trong học tập, và vẫn đảm bảo được theo người đam mê của con đó là chính là người mẹ thuật đấy. Thì tôi nghĩ cái đầu tiên chính là cái việc sắp xếp thời gian. Tôi là người trực tiếp mà lên các lịch trình cho con trong quá trình con hoạt động nghệ thuật cũng như là học tập, thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên đó chính là chúng ta phải đồng hành sâu sát, và chúng ta phải sống cuộc đời của con đấy để chúng ta có thể hiểu được là những cái tâm tư nguyện vọng, những cái khó khăn, những cái cảm xúc của con, vui buồn, mọi cái thứ biến đổi trong cơ thể của con, ví dụ như là sức khỏe hôm nay ốm yếu hay là khỏe mạnh, hôm nay vui tươi hay buồn, chúng ta đều phải nắm được, và chúng ta có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp với chủ vía là không ốm đau bao giờ. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất lớn của phía gia đình để mà đảm bảo cho con không bị quá tải về công việc. Cái khó khăn thứ hai, thường chúng ta bị hấp dẫn bởi cái gì thì cái thứ đấy sẽ làm khổ chúng ta. Nhiều người khao khát tìm kiếm hào quang, danh vọng, mong muốn là con mình sẽ nổi tiếng đổi đời sau một cái sự kiện hoặc một cái hoạt động gì đó. Thế nhưng tôi rất hiểu rằng là con còn quá bé để đối diện với những áp lực lớn từ dư luận. Có fan là sẽ có anti fan. Khi mà con còn bé, con chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Nhiều khi có những cái việc nó xảy đến, ví dụ thị phi, scandal có thể ngoài tầm kiểm soát của con, và con sẽ bị những áp lực của tổn thương tinh thần rất là lớn. Do vậy là gia đình chúng tôi đã rất nỗ lực để bảo vệ con khỏi mạng xã hội, khỏi những thứ thị phi, thông qua cái việc là bản thân muốn đến thời điểm này là muốn chưa dùng đến mạng xã hội, chỉ tập trung vào việc học. Tức là mình phải có những cái giải pháp, bản thân tôi cũng phải học liên tục, học nâng cấp cái hiểu biết của bản thân để có thể thích nghi được với những cái thay đổi của con trong cuộc sống của con. Gia đình tôi thì không có ai hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Khi mà chúng tôi cho con theo đuổi con đường nghệ thuật, chúng tôi cũng bắt đầu phải học về câu chuyện là chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào khi xảy ra tình huống nọ, tình huống kia trong cuộc đời của con, để bảo vệ con mình khỏi những cái tác động tiêu cực từ xã hội. Nhất là khi con còn rất là non nớt, một cái tác động nhỏ có thể khiến cho con bị trầm cảm, bị suy sụp, hoặc là thậm chí có những cái suy nghĩ tiêu cực hơn nữa. Đó, đấy là cái thứ hai tôi nghĩ rằng là cũng là khó khăn đối với gia đình tôi. Cái thứ ba tôi nghĩ chính là cái việc sự ủng hộ từ chính gia đình. Đối với cả một gia đình mà thuần không hoạt động nghệ thuật như gia đình tôi, cái việc mà tìm kiếm được cái sự ủng hộ từ tất cả các thành viên cho cái chuyện là muốn sẽ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp hay không cũng là cả một vấn đề. nếu như chúng ta không cân bằng khéo giữa cái việc là làm sao mà con vẫn đảm bảo thành tích học tập tốt thì mới có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động đoàn đội, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn từ chính gia đình. Cái việc mà tôi cho con theo hoạt động nghệ thuật thì chắc chắn trước tiên tôi phải đảm bảo rằng là con học tốt, con không bị ảnh hưởng chất lượng học tập, thì khi đó tất cả các thành viên khác trong gia đình đều sẽ rất là hoan hỉ với cái việc mà con phấn đấu thêm ở hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động đoàn đội. Chứ nếu giả sử mà con không học tốt thì cho dù là tôi có tham vọng về nghệ thuật hay là tham vọng về đoàn đội hay tham vọng bất cứ hoạt động nào khác thì chắc chắn là

0: gia đình sẽ rút con về để học hành trước cho bài bản, trước khi mà mình nghĩ đến những cái gì xa xôi. Tôi mong rằng là con tôi sẽ hiểu rằng là cho dù con là ai, con thành công hay thất bại, thì đằng sau luôn có gia đình ủng hộ con và luôn đi con. Cha mẹ luôn là những người đồng hành, những người fan đầu tiên, những người fan trung thành, và sẽ là những người fan theo con đến tận cùng. Do vậy là mẹ cũng muốn nhắn nhủ với Gia Bảo rằng là cho dù con là ai, con có thành công hay thất bại, thì bố mẹ ở đại gia đình lớn vẫn luôn ở bên con và sẽ luôn đồng hành với mọi cái sự vui buồn trong cuộc sống của con. Và xin cảm ơn anh Kính Cận cũng như là chị Mắt Mơ và tất cả các quý thính giả của khu vườn âm nhạc VOV3 đã dành thời gian cho gia đình Muối và cho gia đình Muối được chia sẻ những cái tâm sự rất là chân thành với quý vị. Và cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương con trai, và xin chúc cho quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an, và chúc cho khu vườn âm nhạc ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của tất cả các quý vị thính giả trên khắp cả nước, trong và ngoài nước. Xin cảm ơn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn mẹ cũng như là xin được cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi, với sự đồng hành, ủng hộ và động viên tới từ gia đình, đặc biệt là một người mẹ đã luôn đứng sau bản thân, đứng sau Gia Bảo trước mỗi hành trình, trước mỗi sân khấu, thì chắc chắn là sau này dù là Gia Bảo có trở thành một ngôi sao, một nghệ sĩ nổi tiếng hay là một tỷ phú như là em mong muốn, thì chắc chắn Gia Bảo vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và động viên tới từ gia đình, đặc biệt là từ những bước chân đầu tiên khi mà gia đình đã luôn xây dựng cho Gia Bảo những cái nền tảng vững chắc nhất về mặt học vấn. Để rồi sau này nếu mà dù em có thay đổi hướng đi nào đi chăng nữa, có một hành trình mới, có những ước mơ mới, thì những nền tảng kiến thức vẫn luôn ở lại cùng với tình yêu thương và sự động viên tới từ gia đình đấy ạ. Và để tiếp nối chương trình thì mẹ hãy cùng giúp cho anh Kính Cận và chị Mắt Mơ giới thiệu một bài hát do Gia Bảo thể hiện để gửi tặng cho các bạn nhỏ đang nghe đài nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng đã vừa nghe Gia Bảo chia sẻ đó, thì con đặc biệt hâm mộ của ca sĩ Hà Anh Tuấn, không chỉ bởi là chú Hà Anh Tuấn có một cái phong cách sang trọng và rất là hấp dẫn ở trên sân khấu. Mẹ Muối nghĩ rằng là chú Hà Anh Tuấn có một cái điều rất là tương đồng với Muối, đó chính là tư sâu và nhân quả, và làm rất nhiều là việc thiện để giúp đỡ cộng đồng. Và bản thân Muối thì luôn coi chú Hà Anh Tuấn là một cái tấm gương trong mọi hoạt động của sống. Con cũng mong muốn rằng là bản thân con tạo được nhiều giá trị để đóng góp cho xã hội. Khi mà con đã hâm mộ thần tượng như thế, con nghe tất cả các bài hát của chú Hà Anh Tuấn, con đặc biệt thích bài Nhà Tôi 101 lá cờ. Và bản thân con cũng đã xin phép mẹ là cho con được cover lại cái bài hát Nhà Tôi 101 lá cờ của chú Hà Anh Tuấn. Đấy cũng là một cái tình yêu rất là chân thành của con trẻ dành cho một người nghệ sĩ không chỉ có tâm mà còn có tầm. Thì nhân dịp này, gia đình Muối xin gửi tặng tất cả quý vị thính giả ca khúc Nhà Tôi 101 lá cờ do bạn Gia Bảo, nghệ danh là Muối Đu Ba thể hiện ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần thể hiện của bạn Bùi Nguyên Gia Bảo. Và Gia Bảo này, nhờ em ghé thăm hôm nay mà khu vườn âm nhạc có thêm thật nhiều mầm cây mới đã được gieo xuống rồi đấy. Anh Kính Cận và chị Bát Mơ cảm ơn em rất nhiều.
1: Trước khi rời khu vườn, Gia Bảo có muốn gửi một lời nhắn nhủ tới các bạn nhỏ đang theo dõi hành trình hôm nay của mình không nào?
2: Dạ, có ạ. Các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta được dạy rằng thầy cô, cha mẹ giống như là đất. Đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì mỗi chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Nhưng mà chúng ta hãy cứ cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhá. Vì đam mê sẽ dẫn bạn tới thành công.
0: Thông điệp rất là hay mà bạn Gia Bảo đã mang tới cho khu vườn hôm nay. Và ngoài ra thì Gia Bảo cũng đừng quên để lại một câu đố dành cho vị khách tiếp theo của khu vườn âm nhạc nhé.
2: Câu hỏi của em dành cho bạn nhỏ tiếp theo đó chính là: từ gì bỏ chữ đầu tiên đi thì thành tên của một nước, còn bỏ chữ cái cuối cùng đi thì thành tên của một loài chim, còn nếu giữ nguyên thì thành tên của một loài hoa.
0: Ôi, một câu hỏi cũng khá là khó đấy, anh Kính Cận cũng chưa nghĩ ra được đâu. Không biết là bạn nhỏ tiếp theo có thể trả lời được thử thách này không. Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gửi câu hỏi này cho cây thần để nhờ cây thần lưu giữ cũng như là gửi tới cho bạn nhỏ tiếp theo nha. Và để chúc mừng Gia Bảo vì đã gieo đủ 5 hạt giống âm nhạc hôm nay thì anh Kính Cận và chị Mắt Mơ có một món quà nhỏ dành tặng em. Chúc em sẽ luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và tiếp tục theo đuổi thật nhiều những điều mà mình yêu thích nhé.
2: Em xin cảm ơn anh Kính Cận và chị Mắt Mơ ạ. Xin cảm ơn các thính giả vì đã lắng nghe con ạ.
1: Cảm ơn Gia Bảo và mẹ đã mang đến cho khu vườn âm nhạc thật nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Và các em nhỏ thân mến, mỗi khi gió ghé qua, chuông gió sẽ cất lên những âm thanh rất riêng, để rồi những âm thanh đấy lại dẫn đường cho những bạn nhỏ thật đáng yêu và những câu chuyện thật đẹp, thật nhiều niềm vui tới với khu vườn âm nhạc.
1: Dù hôm nay chúng mình chỉ gặp nhau trong chốc lát thôi, nhưng chị Mắt Mơ tin những tiếng cười, những giai điệu và cả sự ấm áp mà các em mang đến sẽ còn ở lại mãi trong khu vườn âm nhạc như những hạt mầm nhỏ đang lớn lên mỗi ngày vậy.
0: Và xin cảm ơn Gia Bảo đã ghé thăm khu vườn âm nhạc hôm nay. Chúc Gia Bảo sẽ luôn mang theo thật nhiều niềm vui, sự hồn nhiên và những giai điệu đẹp trong tim của mình nha.
1: Còn bây giờ thì
3: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp Maurice Ravel.

Trong nền văn hóa Pháp đầu thế kỷ 20, âm nhạc của Ravel là một hiện tượng nổi bật hơn cả. Cùng với nhạc sĩ Claude Debussy, ông là người đã đặt nền móng cho nền âm nhạc Pháp nói riêng và xác định con đường phát triển của nền âm nhạc Tây Âu nói chung. Thời kỳ mới bắt đầu sáng tác, Ravel đặc biệt yêu thích những bức tranh âm thanh đầy màu sắc của Debussy. Nhưng sau đó, ông đã nhanh chóng xa rời chủ nghĩa âm nhạc ấn tượng mà quan tâm đến những đề tài thực tại hơn. Trong số các tác phẩm của Ravel, những sáng tác cho piano có một vị trí đặc biệt. Ông đã sử dụng những kỹ xảo điêu luyện hiếm có của cây đàn này như những kỹ thuật chạy lướt, lối đánh hợp âm theo kiểu dàn nhạc. Đỉnh cao trong số những tác phẩm cho piano của Ravel phải kể đến liên khúc với tiêu đề Tấm Gương, được bắt đầu sáng tác vào năm 1904 và phải 4 năm sau mới hoàn thành. Ravel còn gọi tác phẩm này là chân dung tự họa của chính mình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số trích đoạn của tác phẩm Tấm Gương viết cho piano qua tiếng đàn của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số trích đoạn trong liên khúc cho piano với tiêu đề Tấm gương của nhạc sĩ Maurice Ravel qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm vô cùng đặc biệt của Maurice Ravel. Đó là bản concerto một tay cho piano và dàn nhạc giọng Ray Trường. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1931 bởi đề nghị của nghệ sĩ piano nổi tiếng Paul Wittgenstein, người đã bị mất đi cánh tay phải sau Thế chiến thứ nhất. Bản concerto này là một trong những tác phẩm được biết đến nhiều nhất và được yêu thích nhất của Ravel. Tác phẩm gồm 3 phần được liên kết với nhau bởi bài piano tay trái. Bản concerto mang hơi thở phóng khoáng của nhạc jazz, đề cao vai trò của bộ hơi trong phối khí và phần ngẫu hứng đầy say mê của bài tay trái.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản concerto một tay cho piano và dàn nhạc giọng rê trưởng của nhạc sĩ Maurice Ravel qua phần thể hiện của nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới Tristan Zimmermann cùng dàn nhạc giao hưởng London chỉ huy George Gippin. Khoảng mùa hè năm 1928, một vũ nữ nổi tiếng người Tây Ban Nha là Ida Rubinstein đã đề nghị Ravel phối nhạc cho tác phẩm múa của bà. Khi đó Ravel đang sống ở miền quê Saint-Denis và đã một thời gian khá lâu ông không có tác phẩm mới. Nhân một buổi đến thăm người bạn là nhạc sĩ Jean Samandaler, ông đã được nghe một giai điệu trong sáng của bạn. Vô cùng thích thú với giai điệu tuyệt mỹ đó, Ravel đã viết nên một kiệt tác, đó là Bolero. Cái kiệt xuất và hấp dẫn của Bolero chính là ở tính giản dị hiếm có, sự khúc chiết của cấu trúc và thủ pháp phối khí tuyệt vời. Giai điệu của tác phẩm rất đơn giản và dễ nhớ, được lặp đi lặp lại trên nền đệm của trống. Tác giả chỉ sử dụng duy nhất thủ pháp biến đổi về âm lượng và âm sắc. Bản nhạc kéo dài khoảng 15 phút và các nhạc cụ được sắp xếp một cách tinh tế. Sau khi được trình diễn, Bolero trở thành một kiểu mẫu về thủ pháp phối khí cho nhạc cụ và đưa tên tuổi của Ravel lên một tầm cao mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe Bolero ngay sau đây và cùng cảm nhận.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm nổi tiếng cho dàn nhạc Bolero của nhạc sĩ Maurice Ravel do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Fritz Reiner. Với những thành tựu âm nhạc xuất sắc của mình, Maurice Ravel xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhạc sĩ lừng danh của nền âm nhạc thế giới đầu thế kỷ 20. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Xin kính chào tạm biệt.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: VHO dùng cho người suy giảm chức năng gan, đặc biệt do uống nhiều bia rượu, giọt nước hóa chất. Vulcanic cho phần cổ nhuận gan, tăng cường giải độc, không dùng cho người bị tắc mật, độc kín dương sử dụng trước khi dùng.
1: Nào mình cùng nhau sống vui và nhớ Vulcanic cho gan.
2: Organic Chafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giai điệu bạn bè, một không gian quen thuộc nơi âm nhạc kết nối tâm hồn, những câu chuyện, những cảm xúc được viết nên bởi các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các tác giả âm nhạc. Đặc biệt trong 60 phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt nghệ sĩ trẻ đang tạo được dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc. Đó chính là ca sĩ, tác giả trẻ Bùi Hoàng Yến, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Một cô gái từng là MC, biên tập viên của một số đài truyền hình, nhưng lại chọn đi tiếp trên con đường nhiều thử thách, đó chính là nghệ thuật. Và điều gì đã khiến Bùi Hoàng Yến rẽ lối, là đam mê hay là một điều gì đó sâu xa hơn? Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện của Bùi Hoàng Yến và cùng thưởng thức những ca khúc trong chương trình hôm nay.

khăn gian khổ ta vượt hết tiếp nối truyền thống tốt đẹp thời ông cha. Dì dọc từ bắc vào nam và những cảnh đẹp là con tim ta say đắm, những dãy núi hùng vĩ hiên ngang cùng dạo bước thanh thang nơi biển xanh và cát trắng, đồng lúa thẳng cánh cò bay ông chọn những

0: Vừa rồi là ca khúc Tự hào tôi yêu Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến, vị khách mời của chương trình hôm nay thể hiện. Và như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Bùi Hoàng Yến đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Bùi Hoàng Yến.
1: Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến anh Tuấn cũng như là tất cả khán giả đang nghe đài của VOV ạ.
0: Khi trở lại với làn sóng phát thanh thì không biết là cái cảm xúc của Yến như thế nào?
1: Thực chất thì mình cũng đã là một MC, một biên tập viên của đài truyền hình. Nhưng mà thực sự là khi mà được trở lại với sóng phát thanh ở trong một cái phòng thu của một đài phát thanh, nhưng với vai trò là một khách mời thì lại cảm thấy rất là khác biệt, cũng hồi hộp và rất là khó tả.
0: Tôi được biết thì trước đây Hoàng Yến có một cái khoảng thời gian bạn làm báo.
1: Trước đây thì em cũng đã từng làm trong lĩnh vực báo chí, đó là làm cho trang báo điện tử về thể thao thuộc báo Đời Sống và Pháp Luật.
0: Cái khoảng thời gian đó thì được lâu không?
1: Cũng được khoảng tầm 3 năm đấy ạ.
0: 3 năm.
1: Dạ vâng.
0: Như bạn vừa nói, bạn phụ trách cái mảng thể thao.
1: Làm về mảng thể thao, đó là lấy tin rồi là dịch bài. Trước là em học về ngành ngoại ngữ nên là em cũng dịch những cái video nói về các trận đấu bóng đá, trận đấu thể thao của các huấn luyện viên, của các cầu thủ nước ngoài, và để có thể biên tập lại và phát ở trên website.
0: Nói như vậy thì là bạn là một người rất là yêu thể thao, trong
1: vâng,
0: đó có bóng đá.
1: Vâng, em cũng rất là thích thể thao đó.
0: Và sau đó thì bạn còn tham gia cộng tác ở một số những cái đài truyền hình nữa đúng không?
1: Vâng ạ. Thời gian sau đó thì em cũng có duyên được làm MC về thời tiết, về thể thao cho đài truyền hình Hà Nội như là đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
0: Tức là cũng trải qua rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Vậy thì cái lý do vì sao bạn rẽ sang một cái con đường khác, đó chính là cái con đường nghệ thuật. Và cụ thể là

0: Thực ra thì cái niềm đam mê với nghệ thuật thì nó cũng đã có từ trong mình từ rất là lâu rồi, từ khi còn bé cơ, nhưng mà cái sự nhút nhát ấy nên là vẫn chưa chưa dám thể hiện mình trong cái quá trình đi học, hay là khi mà tuổi còn nhỏ thì rất là ngại, rất là nhát, không không dám đứng lên biểu diễn bao giờ cả, nên là mình vẫn đi theo đi học một cách bình thường thôi. Nhưng mà đến khi lớn rồi thì mình cảm thấy là mình có duyên hơn khi mà mình chỉ tham gia hát ở những cái phòng trà nho nhỏ, rồi những cái sự kiện nho nhỏ, nhưng mà mình cũng đã có thể trau dồi được cái sự tự tin để mình có thể dám đứng lên trước mọi người để thể hiện mình, để cất cao giọng ca. Và dần dần thì cũng gặp người nọ người kia, rồi là cũng bén duyên hơn với âm nhạc, như là mình cũng bắt đầu tham gia đi học về âm nhạc chuyên nghiệp. Thì dần dần nói chung là cái nghề nó cứ tự chọn mình thôi ạ.
1: Với một người làm báo, một người đã từng làm MC, làm biên tập viên, nó cũng tạo cho bạn một cái sự tự tin khi mà bạn bước chân lên sân khấu.
0: Trước khi làm MC thì mình cũng rất là nhút nhát. Đúng là sau khi mà bắt đầu với công việc MC biên tập viên thì mình cũng đã trau dồi sự tự tin hơn rất là nhiều, để có thể dám đứng hát trước tất cả mọi người. Và sau khi đứng trên sân khấu hát nữa thì lại càng cảm thấy là một sự thăng hoa, và cảm thấy là mình được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, nên là cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Hát Lên Tôi Yêu Việt Nam. Ở đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến và Hồng Dương thể hiện. Và đây cũng là một trong những ca khúc rất là quen thuộc với khán thính giả. Và trở lại với chương trình. Hoàng Yến thân mến, khi bạn quyết định bước sang một lĩnh vực mới, đó chính là theo đuổi cái con đường nghệ thuật, theo đuổi cái đam mê của mình, thì không biết là gia đình và người thân của mình có ủng hộ bạn không?
1: Từ ngày xưa mình không theo nghệ thuật cũng là bởi vì là gia đình không ủng hộ, bởi vì luôn nghĩ là theo nghệ thuật thì rất là vất vả và nó rất là mông lung, nó không có tương lai rõ ràng, nên là bố mẹ không cho theo. Nhưng mà khi mà mình đã có công việc ổn định và đã tốt nghiệp đại học rồi thì lúc đấy là mình tự quyết định là mình sẽ rẽ sang con đường này. Ban đầu thì bố mẹ cũng lo lắng lắm vì là sợ là con cái vất vả. Nhưng mà về sau mình cũng bắt đầu mình khẳng định được mình hơn trong con đường này thì bố mẹ cũng bắt đầu yên tâm, và cũng đến bây giờ thì mình cảm nhận là gia đình cũng rất là tự hào về mình.
0: Thường thường ấy, với một người mà bước chân vào một cái lĩnh vực mới hoàn toàn, đặc biệt là nghệ thuật, thì như Bùi Hồng Yến vừa chia sẻ thì đúng là gia đình nhiều khi cũng có một cái suy nghĩ lo lắng, đúng không? Cái tương lai của một sinh viên ngoại ngữ nó cũng khác nhiều so với tương lai của một nghệ sĩ, một ca sĩ, đúng không? Và gia đình lo lắng cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên thì khi mà bạn đã dấn thân vào cái con đường này rồi, và bạn cũng đã dần dần khẳng định mình, khẳng định cái tên tuổi và cả cái giọng hát của mình, cái đam mê của mình rồi, thì lại được gia đình ủng hộ. Đó là một cái thành quả mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng tự hào của bạn rồi, đúng không?
1: Bây giờ thì bố mẹ cứ suốt ngày bảo lúc nào về Hải Phòng diễn không? Để bố mẹ đi xem.
0: Thế cái mơ ước từ đầu của bạn ấy là gì?
1: Mơ ước đầu tiên thì vẫn là làm ca sĩ ạ. Và ở nhà thì rất là hay hát giống lên. Nhưng mà ra đường là im re. Thế là mình đã nghĩ là thôi chắc là nhát này chắc không làm được ca sĩ đâu. Chuyển sang ước mơ thành MC đi. Chuyển sang ước mơ thành MC. Hồi đó nhìn các chị, anh chị MC ở trên chương trình thời sự là cũng ngưỡng mộ lắm, mà cũng ước mơ mình trở thành một người như thế. Sau một thời gian thì mình lại nghĩ là chắc là nó cũng vẫn hơi viển vông. Thôi lại lớn hơn một chút nữa thì lại nghĩ là ước mơ thành cô giáo dạy tiếng Anh đi. Tại vì mẹ mình cũng là một người giáo viên, có thể là theo nghiệp mẹ trở thành giáo viên cũng được. Thực ra thì đến bây giờ thì mình cảm thấy là mình đã làm được hết tất cả những cái gì mà mình đã từng ước mơ. Vì đôi lúc là mình cũng có đi dạy thanh nhạc, cũng được coi là một
0: người giáo, đúng không?
1: Giáo viên trong ngành giáo. Nhưng em rất là vui khi mà những cái mà điều mình mong muốn từ thuở còn bé mà bây giờ mình chưa hoàn toàn là đạt được hết tất cả, nhưng mà mình cũng đã thử sức với tất cả những cái ngành nghề mà mình đã từng mong muốn.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách nữa của Bùi Hoàng Yến.
1: Dạ.
0: Đó chính là một cái sáng tác của chính Bùi Hoàng Yến. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Tình Em Gửi Sóng.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tình Em Gửi Sóng, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến. Thưa quý thính giả, không chỉ là một giọng ca nội lực, Bùi Hoàng Yến còn là một cây viết trẻ với rất là nhiều những cái cảm xúc riêng biệt. Viết nhạc cũng là một cái cách thể hiện rất là khác so với vai trò là một ca sĩ. Thì Yến cảm nhận như thế nào?
1: Thực ra thì em cũng không dám tự nhận mình là một tác giả hay là một người viết nhạc gì đâu. Bởi vì tất cả những cái ca khúc mà em đã từng viết ý, thì nó cũng chỉ là từ cảm xúc của mình thôi. Và là những cái ca khúc gần như là để làm kỷ niệm thôi, chứ cũng không phải là định hướng theo công việc viết nhạc về lâu về dài.
0: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe, ca khúc Qua Tình Em Gửi Sóng,

0: tạm gọi là tay ngang đi đúng không?
1: Vâng.
0: Không biết là khi mà bạn viết cái bài hát này và cái chủ đề này, bạn có cảm thấy một cái áp lực gì không?
1: Thực ra thì cũng không có áp lực gì cho lắm, bởi vì thường là trong những cái chuyến đi công tác á, thì sẽ có những cái cuộc thi về sáng tác ca khúc. Đây là một cái bài hát mà em đã gửi đi cho cái cuộc thi sáng tác đó và đạt được giải nhất. Những cái hình ảnh mà em đăng ở trong MV thì cũng đều là những hình ảnh quay rất là đơn giản bằng chính điện thoại của em khi mà đi tham gia chuyến công tác thôi. Nhưng mà nó là những cái gì mà nó cảm xúc nhất mà em cũng chỉ sử dụng nó như kiểu là một cái gì đấy, nó là kỷ niệm.
0: Nói về cái cơ duyên để bạn đến với cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc rồi. Vậy thì còn cái cơ duyên để đưa bạn đến với cái lĩnh vực sáng tác thì như thế nào? Không biết là cái bài hát vừa rồi thì là bài hát thứ mấy bạn viết rồi?
1: Bài hát vừa rồi là bài hát thứ ba. Ca khúc sáng tác đầu tiên thì cũng là một ca khúc về Trường Sa từ năm 2019. Sau đó cũng có sáng tác một ca khúc nữa về tình yêu, thì cũng là một cái sản phẩm mà em đã từng ra mắt. Đến năm 2024 thì là lại một ca khúc về những chiến sĩ hải quân Trường Sa.
0: Trong vai trò là một ca sĩ và trong vai trò là một tác giả, Bùi Hoàng Yến cảm thấy vai trò nào dễ hơn?
1: Chắc chắn là ca sĩ dễ hơn. Viết nhạc rất là khó. Khi mà viết nhạc ấy thì giai điệu cũng đã khó rồi, nhưng mà để mà viết được cái lời mà mình cảm thấy thực sự ưng ý và cảm thấy thực sự là thể hiện được đúng cái cảm xúc của mình ấy còn khó hơn rất nhiều.
0: Khi mà bạn viết được một vài những cái bài hát rồi và đặc biệt là có những cái bài hát cũng đã có những cái giải thưởng nhất định
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: cái cảm xúc của bạn như thế nào?
1: Khi mà được cái giải thưởng giải nhất ở trong cuộc thi sáng tác về Biển đảo Trường Sa thì cũng rất là vui. Không ngờ là một người tay ngang mà cũng nhận được cái giải thưởng đó. Nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ là một cái sự động viên thôi. Sẽ cố gắng hơn để có thể sáng tác được nhiều những ca khúc về sau này hơn nữa.
0: Như bạn vừa chia sẻ thì bạn còn viết một cái bài hát nữa, một bài hát về đề tài tình yêu đúng không?
1: Vâng.
0: Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình.
1: Bài hát này thì cũng là cảm xúc của mình. Ca khúc nó cũng rất là trong sáng, nó nhẹ nhàng trong sáng nhưng nó cũng không quá là buồn. Bài hát nó có tên là Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói. Nó chỉ thể hiện là cái tình yêu đó rất là muốn nói ra nhưng mà vì một cái lý do nào đấy, vì một cái rào cản nào đấy mà không thể nói ra được và chỉ nên giữ trong im lặng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Yêu Anh Là Điều Không Thể Nói, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến và do chính khách mời của chúng ta thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là Yêu Anh là điều không thể nói, một sáng tác của khách mời của chúng ta, ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Hoàng Yến thân mến, bạn từng thử sức ở một số những cái sân chơi âm nhạc. Điều này cho thấy là bạn cũng luôn luôn sẵn sàng để va chạm, để học hỏi và để thử thách chính mình nữa. Không biết là cái điều đó có đúng không?
1: Vâng, đầu tiên thì em đã từng thử sức với cuộc thi cũng rất là nổi tiếng ở trên truyền hình, đó là The Voice, giọng hát Việt 2017. Khi đó thì em cũng mới đang đi học thôi, đang học học thanh nhạc thôi, chứ cũng chưa thực sự là tham gia vào nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Tức là mới bước chân vào nghề, đúng không?
1: Vâng, cũng may mắn là được vào lọt vào đến vòng đối đầu. Sau đó thì cũng có một vài bài báo viết về mình thì là cảm thấy rất là vui. Một thời gian sau thì em có tham gia một cái cuộc thi tiếng hát Việt Trung ở bên Quảng Tây Trung Quốc và em cũng may mắn là giành được giải nhất. Đó có lẽ là một cái bước ngoặt lớn nhất để em chuyển mình sang theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Bởi vì sau đó thì em đã được nhận vào nhà hát ca múa nhạc Việt Nam và hoạt động nghệ thuật hàng ngày là như là một người chuyên nghiệp.
0: Trước khi mà cái cuộc thi đó diễn ra thì bạn chưa về nhà hát ca múa nhạc Việt Nam công tác đúng không?
1: Vâng, trước khi cuộc thi đó diễn ra thì em cũng có cộng tác với một vài những cơ quan nhưng mà cũng chỉ là làm theo từng chương trình thôi, chứ cũng chưa có gọi là công việc ổn định về nghệ thuật.
0: Điều gì bạn học được từ những cái sân chơi, những cái sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp?
1: Sau khi tham gia sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp thì em cảm thấy là em tự tin hơn rất là nhiều và cái khả năng về ngoại ngữ cũng góp phần rất là lớn trong cái việc mà em có thể biểu diễn được rất là nhiều các thứ tiếng khi mà nhà hát có những cái chương trình đón các đoàn nguyên thủ sang Việt Nam. Cũng rất là cơ duyên là đến giờ thì em đã từng hát đến 24 thứ tiếng rồi mà toàn hát cho các nguyên thủ khi mà sang Việt Nam làm việc thôi.
0: Tức là cái

0: chuyên môn của mình trước kia cũng đã được sử dụng đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Vừa sử dụng được chuyên môn của mình, vừa sử dụng được cái niềm đam mê của mình và
1: Vâng.
0: theo đuổi cái niềm đam mê đó cho đến tận bây giờ. Những cái chương trình đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ở một cái tầm quy mô cũng rất là lớn. Chính bạn cũng sẽ học được rất là nhiều thông
1: Vâng.
0: qua những cái chương trình đó.
1: Công việc của nhà hát thì có những rất nhiều những cái chương trình lớn, những cái chương trình mà cũng được truyền hình trực tiếp ở trên các sóng phát thanh, sóng truyền hình. Thông qua những cái chương trình đấy thì cái hình ảnh của em cũng được thể hiện tốt hơn và cũng được nhiều khán giả biết đến hơn ạ.

0: Hoàng Yến thân mến, trong rất là nhiều những cái thành công, những cái điều tích cực của mình thì không biết là trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình cho đến giờ thì có một lúc nào đó bạn cảm thấy hơi áp lực hoặc là có một cái điều gì đó làm bạn phiền lòng không?
1: À, nếu mà để mà tiếc nuối nhất thì có lẽ vẫn là cái cơ hội đầu tiên khi mà đi tham gia chương trình Giọng Hát Việt. Là hồi đó mình cũng vẫn còn khá là non nớt, mình cũng cảm thấy là mình vẫn chưa thể hiện được hết cái khả năng của mình, vì khi đó vẫn còn khá là nhút nhát, khá là thiếu tự tin. Khi mà đứng lên sân khấu hát là cũng vẫn còn rất là run. Chưa thể hiện được hết mình nên cũng chỉ lọt được vào vòng đối đầu và phải dừng bước, và cảm thấy là rất là còn nhiều sự tiếc nuối vì mình có rất là nhiều hy vọng cho cái cuộc thi đó.

0: Lúc đó thì em khá là hy vọng nhiều cho cuộc thi đó vì em có cơ hội được đứng trên sân khấu đấy mà lại không thể làm được hết mình thì em cảm thấy rất là nuối tiếc.
1: Cái
0: Dạ
1: dòng nhạc
0: vâng.
1: mà bạn theo đuổi là gì?
0: Dòng nhạc mà em đang theo đuổi nó là dòng nhạc nhẹ. Nó có thể là những ca khúc nhạc trẻ hoặc là những ca khúc về quê hương đất nước nhưng theo phong cách trẻ
1: Trẻ
0: trung hiện
1: trung.
0: đại hơn.
1: Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe một số những cái bài hát viết về quê hương đất nước. Tự hào, Tôi yêu Việt Nam của nhạc sĩ Huyền Ngọc thì cũng là một cái bài hát viết về quê hương đất nước nhưng nó mang một cái phong cách rất là trẻ trung, rất là tươi mới. Hai cái bài hát của bạn cũng có một cái gì đó nó cũng rất là trẻ trung, cũng là những cái ca khúc mà nó có cái dấu ấn riêng của bạn. Vậy thì ngoài cái đề tài đó, ngoài những cái dòng nhạc kiểu như vậy thì bạn còn hát những cái dòng nhạc gì khác nữa không?
0: À, trước giờ thì với cái tính cách của em thì cũng khá là nhẹ nhàng và dịu dàng nên là em cũng hay hay được đánh giá là như thế ạ. Em cũng hay hát những cái ca khúc cũng hơi đồng điệu với cái tính cách của mình, đó là sự nhẹ nhàng, thường là những ca khúc pop ballad. Nhưng mà cũng có một cái sản phẩm mà em cũng muốn thử sức mình bứt phá hơn một chút, đó là một ca khúc nó mang âm hưởng dân gian đương đại và nó và cũng kết hợp với âm nhạc điện tử nữa. Ca khúc này thì nói về cái sự mạnh mẽ trong tình yêu, một cái sự nữ quyền hơn trong tình yêu khi mà người phụ nữ dám nói ra, dám thể hiện những tình cảm của mình với cái người mà mình đang yêu mến.
1: Tức là ngược lại cái bài hát mà chúng ta vừa
0: Vâng.
1: nghe đúng không?
0: Ngược lại với ca khúc Yêu Anh là điều em không thể nói.
1: Cụ thể cái bài hát đó tên là gì và ngay bây giờ thì chúng ta có thể nghe bài hát đó được không?
0: Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đó là ca khúc Mê Man, một sáng tác của Danny Quân Bùi, Hoàng Yến hát kết hợp cùng với rapper Hydra.

0: Trở lại với chương trình, Hoàng Yến thân mến, nếu quay trở lại thời điểm mà bạn bắt đầu, bạn có lựa chọn lại cái ngành nghề mà mình theo đuổi hay không?
1: Đôi lúc khi mà nghĩ lại về quá khứ thì em cũng có hơi tiếc nuối một chút vì đã không theo nghệ thuật từ sớm. Bởi vì là em cảm thấy là nếu mà theo nghệ thuật từ sớm hơn thì rất có khả năng là mình sẽ đạt được thành công hơn nữa, rồi mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều tuổi trẻ hơn, năng lượng hơn để có thể hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc từ sớm hơn. Thực ra tuổi trẻ của mình khi mà mình đã học, đã đi học và đã làm những công việc khác thì nó cũng có phần nào nó cũng bổ trợ cho những cái kinh nghiệm của mình trong cuộc sống và những cái kỹ năng như là ngoại ngữ bây giờ cũng bổ trợ cho công việc rất là nhiều, nên là lại không cảm thấy hối tiếc gì nữa. Hiện tại thì cũng khá là tự hào về những gì mình đã làm được rồi.
0: Trong tương lai, bạn mong muốn thay đổi cái điều gì nhất? Phong cách âm nhạc, hướng đi hay là những cái dự án âm nhạc có cái sự bứt phá?
1: Vâng, có lẽ là hiện tại thì em cũng đang là một người khá là ổn định ở trong công việc nghệ thuật. Nhưng mà có lẽ là em vẫn còn muốn thử thách mình nhiều hơn ở trong những cái phong cách âm nhạc khác nữa. Cái hình ảnh của mình sẽ có thể thay đổi trong tương lai, có thể là trở nên cá tính hơn, trở nên gai góc hơn, nếu như có thể ạ.
0: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của ca sĩ Bùi Hoàng Yến về cái con đường, về cái sự nghiệp và cái mối lương duyên đến với âm nhạc. Sắp tới thì không biết là bạn đã có những cái dự án, những cái dự định gì chưa? Bạn có thể bật mí cho quý thính giả được không?
1: Bên cạnh những rất là nhiều những ca khúc, những sản phẩm âm nhạc mà Yến đã từng cho ra mắt, nhưng mà lần này thì em đã lựa chọn một cái chủ đề nó đặc biệt hơn một chút. Đó là chủ đề về báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Ca khúc mà đầu tiên mọi người nghe trong chương trình đó là Tự hào quê hương Việt Nam, cũng là một sáng tác của chị Huyền Ngọc, với cái chất nhạc mà Hoàng Yến cảm thấy là rất là phù hợp với mình. Với bài hát về chủ đề báo chí là ca khúc mang tựa đề là Ánh sáng từ ngòi bút. Khi mà được chị Huyền Ngọc gửi ca khúc này thì nó như là một cái tiếng lòng của mình, khi mà mình cũng đã và đang là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, song hành cùng với cả lĩnh vực nghệ thuật. Và hy vọng là với cái sản phẩm âm nhạc này thì đó cũng là một cái lời tri ân, cũng như là những cái cảm xúc của mình chân thật nhất để dành tặng cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí Việt Nam.
0: Khi mà bạn nghe và bạn thể hiện cái bài hát này, trong vai trò là một người làm báo, trong vai trò là một ca sĩ nữa, thì chắc chắn cái cảm xúc của bạn nó có một cái điều gì đó rất là đặc biệt, đúng không? Hát về chính cái ngành nghề của mình.
1: Đây là một ngành nghề rất là đặc biệt đối với Hoàng Yến, cũng đã từng là ước mơ của mình mà. Nên là mình cảm thấy khi mà mình được hát về cái ước mơ của mình, về cái công việc mà mình cũng đã từng theo đuổi và hiện tại cũng vẫn đang song hành, em cảm thấy là nó rất là tự hào và giống như là mình đang hát cho những người làm báo và cũng là đang hát cho chính bản thân mình vậy.
0: Rất là hay, rất là ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Bùi Hằng Yến với những cái câu chuyện rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Trước khi chia tay chương trình thì không biết là Hoàng Yến có nhắn gửi một cái lời nhắn gì đến bạn yêu nhạc nữa không?
1: Hoàng Yến rất là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của Hoàng Yến. Và cũng rất là hy vọng là các quý thính giả sẽ còn đón nhận cũng như là sẽ yêu mến Hoàng Yến hơn nữa trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
0: Vâng, một hành trình không quá dài nhưng cũng đủ để vẽ nên một chân dung nghệ sĩ đang vững bước bằng cả đam mê, nội lực của mình với âm nhạc. Và chương trình Giai điệu bản về hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: con cô bác mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao lắm ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khách mời dân ca.
6: Chương trình Khách mời của dân ca.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hoạt động báo chí có ý nghĩa hết sức to lớn trong sự phát triển của đời sống xã hội, nhất là trong việc tuyên truyền, định hướng thẩm mỹ tới quần chúng nhân dân. Về mảng đề tài văn hóa truyền thống, báo chí luôn bám sát hơi thở cuộc sống, tích cực thông tin, tuyên truyền về đề tài văn hóa dân tộc, nhằm góp phần lưu giữ và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân các dân tộc. Trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Nam, biên tập viên Mai Văn Lạng đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với một nhà báo có nhiều năm viết về gìn giữ đờn ca tài tử, cải lương nói riêng và nghệ thuật dân tộc nói chung trên mảnh đất phương Nam. Đó là nhà báo Thanh Hiệp, hiện là phóng viên báo Người Lao Động. Chương trình Khách mời của dân ca hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với nhà báo Thanh Hiệp. Trước khi nghe cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài dân ca Nam Bộ, bài ca Người làm báo do soạn giả Nguyễn Thanh Tùng viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường trình bày theo điệu Lý Chim Quyên. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa nghe bài dân ca Nam Bộ, bài ca Người làm báo do soạn giả Nguyễn Thanh Tùng viết lời, nghệ sĩ Thanh Nhường thể hiện. Và bây giờ chúng ta cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với nhà báo Thanh Hiệp.
1: Xin trân trọng chào nhà báo Thanh Hiệp ạ.
2: Xin chào anh. Rất vui khi mà có được cái cuộc gặp gỡ này. Chúc cho anh lúc nào cũng thành công trong con đường nghệ thuật của mình, sự nghiệp làm báo của mình, và đem đến những thông tin cho bạn nghe đài để đồng hành với cuộc sống này thật nhiều ý nghĩa.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp. Thưa nhà báo Thanh Hiệp là một người có rất nhiều năm nghiên cứu rồi là viết báo về nhiều vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người phương Nam. Anh có thể khái quát một đôi nét về tình hình hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh miền Nam ạ?
2: Hiện nay hoạt động văn hóa nghệ thuật dân tộc ở các tỉnh phía Nam rất là phong phú. Có thể nói rằng riêng với mảng phát hiện những giọng ca trẻ thì chúng ta có cuộc thi Chuông Nhà Giọng Cổ, có cuộc thi tuyển chọn giọng ca Bông Lúa Vàng của Đài Phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh, có các cuộc thi dành cho các diễn viên trẻ chuyên nghiệp, đó là giải thưởng Huy chương Vàng Trần Hữu Trang do Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Mà có thể nói rằng thông qua những cuộc thi này, hoạt động văn hóa nghệ thuật của bộ môn cải lương nói riêng, đờn ca tài tử nói chung thì có được rất nhiều những nhân tố mới. Thông qua những cuộc thi này, các em đã tự tin để đến với nghề một cách chuyên nghiệp hơn và góp phần làm cho bộ mặt văn hóa nghệ thuật của thành phố có nhiều hoạt động, có nhiều sân chơi để phục vụ cho công chúng.
1: Thưa anh, từ khi mà UNESCO công nhận đờn ca tài tử là một người theo dõi thường xuyên, thì anh thấy hoạt động của bộ môn nghệ thuật này được phát triển như thế nào ạ?
2: Chúng ta có một cái niềm tự hào khi mà thế giới vinh danh bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Có rất nhiều những hoạt động nhằm tôn vinh di sản văn hóa này, đặc biệt là thông qua 7 chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chúng ta đã nhận thấy rằng một trong những yếu tố đó đã đem đến hiệu quả thiết thực, đó là đem đờn ca tài tử gần hơn với khán giả, với công chúng trẻ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều các hoạt động đưa đờn ca tài tử đến với học đường. Đây là một sân chơi bổ ích mà có thể nói rằng thông qua Trung tâm Văn hóa Quận Nhất và Phòng Giáo dục Quận Nhất của thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong đưa bộ môn này đến với các trường. Có thể nói các em rất là hồ hởi khi làm quen để hiểu như thế nào là nét đẹp tinh hoa của bộ môn đờn ca tài tử mà thế giới vinh danh. Hiểu như thế nào là cái sự tôn vinh của công chúng của thế giới dành cho bộ môn này. Qua đó để thấy rằng chúng ta cần bảo vệ và phát huy những cái giá trị của ông cha để lại. Đó là một trong những thế mạnh hiện nay mà chúng ta có thể tin rằng qua cái sự tâm huyết của các nghệ nhân ca, nghệ nhân đờn, để có thể thấy rằng họ đã luôn phả một cái hồn dân tộc thông qua những hoạt động đó để đem đờn ca tài tử đến gần hơn với giới trẻ. Và có hiểu biết thì các em mới nâng niu, giữ gìn và bảo tồn phát huy.
1: Thưa anh, là trong quá trình nghiên cứu, sưu tầm rồi là viết báo thì anh có thấy rằng là bên cạnh những cái lời cổ của các cụ để lại thì cái lời mới của đờn ca tài tử nói riêng và các cái lúc nói chung ấy, có phải rằng là hiện nay đang thiếu người viết không ạ? Và theo anh thì hiện tượng này là do đâu ạ?
2: Có thể nói rằng như chúng ta nhận thấy rằng cái khoảng trống của việc đưa đờn ca tài tử đến gần với giới trẻ trong thời gian qua đã bị khoảng cách. Và chính vì thế mà một trong những cái chương trình mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đưa ra đó là việc đưa đến gần hơn với giới trẻ. Thì do họ không hiểu, không có sự nâng niu và không có sự yêu mến thì họ không tham gia sáng tác cũng như biểu diễn. Và cái niềm vui của chúng tôi là Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động một cái cuộc sáng tác

0: viết lời cho bài bản đờn ca tài tử, viết lời mới, và những cái lời mới này phù hợp với từng độ tuổi cấp 1, cấp 2, cấp 3 của các em học sinh. Và những nghệ nhân thành đạt trong cái bộ môn này đã tham gia vào ban giám khảo, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Ngọc Dào, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, thạc sĩ Quỳnh Khải và rất nhiều nghệ nhân gắn bó với bộ môn đờn ca tài tử đã tham gia để bình chọn, để chọn ra những giải thưởng. Tôi nghĩ rằng cuộc thi, cuộc vận động này sẽ giúp cho các bạn trẻ tự tin hơn khi viết lời mới cho những bài bản đờn ca tài tử. Bằng những cái lời mới này mà đem đến một cái nội dung sâu sắc, gần gũi với cuộc sống hiện nay để các em hiểu và nâng niu, trân trọng cái vốn quý, cái viên ngọc quý của di sản mà chúng ta được thế giới vinh danh. So với những lời cổ trước đây thì có thể nói rằng các bạn trẻ đã viết về rất nhiều chủ đề, sự đa dạng phong phú của các chủ đề, nói về tình yêu đất nước, con người, nói về sự đổi mới của Thành phố Hồ Chí Minh, và thông qua đó còn ca ngợi những tấm gương anh hùng trong lịch sử đấu tranh gìn giữ cõi bờ của quê hương chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái phong trào viết lời mới cho bài bản đờn ca tài tử không chỉ dừng lại ở Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ còn nhân rộng ra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
1: Vâng, một tin rất là vui mà nhà báo Thanh Hiệp mang đến cho chương trình hôm nay. Thưa nhà báo Thanh Hiệp, những thông tin vừa rồi là những hoạt động của đạo vận vận quần chúng, còn giới chuyên nghiệp thì sao thưa anh?
0: Giới chuyên nghiệp thì hiện nay các lớp tập huấn cũng do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đứng ra vận động, và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cũng đã mong muốn gầy dựng những sân chơi phục vụ miễn phí cho công chúng để giới thiệu sâu sắc hơn về nghệ thuật đờn ca tài tử. Cụ thể như Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn sân khấu Sen Hồng, Công viên Văn hóa 23 tháng 9 để phục vụ biểu diễn miễn phí đờn ca tài tử cho công chúng vào tối thứ Sáu hàng tuần. Thông qua đó thì mời 24 câu lạc bộ đờn ca tài tử quận huyện và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp biểu diễn về cải lương sẽ luân phiên biểu diễn giới thiệu với công chúng, nhất là khán giả trẻ, hiểu hơn về nghệ thuật đờn ca tài tử. Sân khấu Sen Hồng có thể nói rằng đã trở thành một cái điểm nóng, một cái điểm hẹn cuối tuần cho những người mộ điệu sân khấu cải lương nói riêng và đờn ca tài tử nói chung để họ đến đây và cùng giao lưu biểu diễn. Nếu mà anh có dịp đến sân khấu Sen Hồng thì sẽ thấy rằng không khí rất là rộn ràng, bởi vì không chỉ có các nghệ nhân ca, nghệ nhân đờn của các câu lạc bộ chuyên nghiệp biểu diễn mà chúng ta còn thấy sự xung phong của các bạn trẻ khi họ cùng lên sân khấu và hát những bài bản ngắn như là Long Hổ Hội, như là Nam Ai Nam Xuân, những cái câu giọng cổ mà rất quen thuộc của soạn giả Diễn Châu, của soạn giả Ngô Hồng Khanh, để thấy rằng cái hồn của dân tộc và cái sức sống mãnh liệt của đờn ca tài tử vẫn lan tỏa trong lòng của công chúng và đã đến gần hơn với khán giả trẻ.

0: Thưa anh Thành Hiệp, từ nãy đến giờ thì chúng ta đã trò chuyện về cái việc gìn giữ và phát huy vốn âm nhạc dân tộc trên đất phương Nam. Bây giờ nhân ngày 21 tháng 6 chúng ta sẽ trò chuyện chuyện nghề một chút. Anh đánh giá như nào về vai trò của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và nhất là được các đại tử cũng như là được cải lương nói riêng?
1: Trong tình hình hiện nay thì có thể nhận thấy rằng cái nỗi lo của những người làm công tác truyền thông như chúng tôi luôn hướng đến cái sự định hướng thẩm mỹ của công chúng bằng những bài báo, bằng những tác phẩm báo chí của chúng ta. Bởi vì hiện nay có thể nói rằng một cái điều lo chung đó là cái chuẩn mực nghệ thuật đã bị xáo trộn. Những cái hiện tượng xuất hiện như là hàng nhái, hàng giả, rồi những cái tác phẩm đạo nhạc, ăn cắp sáng tạo, sâu xa hơn nữa là những cái hình ảnh không đẹp đã làm méo mó đi cái cảm nhận chung của công chúng về cái chuẩn mực của bộ môn nghệ thuật nói chung, trong đó có bộ môn nghệ thuật dân tộc nói riêng. Và vô tình chung thì chúng ta nhận thấy rằng khán giả trẻ cũng như giới trẻ nhìn những người làm lao động nghệ thuật quá dễ dàng. Ai cũng có thể dễ dàng trở thành một cái người nổi tiếng. Bây giờ chỉ cần một cái máy ảnh thôi có thể làm được một cái MV, hoặc là chỉ cần một cái thông tin tạo cú sốc trên những cái diễn đàn, những cái trang cá nhân cũng có thể đánh bóng được tên tuổi của mình và trở thành một cái điểm tập trung của dư luận. Thì vai trò và trách nhiệm của những người làm báo chúng ta phải nên có một cái sự thận trọng đối với việc định hướng thẩm mỹ, định hướng thế nào là một cái hình ảnh đẹp mà các bạn trẻ nên nhìn và nên tiếp thu bằng một cái thái độ rất công tâm của mình. Riêng đối với bộ môn nghệ thuật dân tộc thì rõ ràng là trong thời gian qua rất ít những cái bạn trẻ đến với những cái bộ môn này. Cái thực tế là những cái trường đào tạo như trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, hai cái đơn vị hiện nay đang đào tạo cái khối diễn viên của sân khấu cải lương, thì những khóa đào tạo này nhận rất ít những bạn thí sinh mới để mà dự thi. Đó là một cái điều báo động mà cho thấy rằng nếu thông qua những bài viết chúng ta ca ngợi quá trình lao động nghệ thuật của những người nghệ sĩ thật sự có tâm huyết với nghề, thật sự là tài năng, sẽ giúp cho họ có được cái sự định hướng con đường mình đi đúng hay sai. Và tôi cũng như tất cả các đồng nghiệp cũng đang từng bước góp phần xây dựng để mà định hình lại cái chuẩn mực của giá trị nghệ thuật. Những cái bạn trẻ đến với nghề một cách vội vã và không có một cái sự rèn luyện, nhưng mà bằng những cái chiêu trò của mình, những cái hình thức của mình mà tạo được cái sự chú ý của công luận, thì điều đó là một cái điều không nên. Và thông qua đây tôi cũng mong muốn gửi đến các bạn trẻ, hãy nhìn vào tấm gương của những thế hệ nghệ sĩ đi trước, những người thật sự cống hiến cái tài năng của mình thông qua quá trình lao động nghệ thuật chân chính, để thấy rằng trở thành một người nổi tiếng và gắn bó với nghề rất khó. Và báo chí chúng tôi sẵn sàng phê phán, vạch mặt, chỉ tên những cái người núp bóng dưới cái vai trò phát hiện cũng như đào tạo trá hình để có thể tạo nên cái scandal, làm cho cái thị trường âm nhạc cũng như nghệ thuật bị ảo tưởng. Đó là một trong những trọng trách mà chúng tôi nghĩ rằng, nhưng cái ngành báo chí Việt Nam chúng tôi đặt lên vai mình thêm một cái áp lực nữa là giúp cho công chúng nhận thức ra giá trị thật của những người lao động nghệ thuật chân chính, và sự nổi tiếng nó khác với cái sự quen mặt, để các bạn hiểu rằng cái giá phải trả cho cái con đường nổi tiếng đó không thể nào tồn tại khi chúng ta dựa vào chiêu trò.
0: Vâng, trong quá trình tác nghiệp thì cái khó khăn anh gặp phải là gì và anh đã khắc phục như thế nào?
1: Tôi có may mắn là đã gắn bó với nghề từ năm 1989. Lúc đó là tờ báo Người Lao Động còn mang cái tên là Công Nhân Giải Phóng. Thì tôi đã trở thành một cộng tác viên của báo lúc còn đang là sinh viên của Đại học Tổng hợp. Sau đó thì tôi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên khoa về đạo diễn. Khó khăn của tôi là vừa làm nghề, tham gia dàn dựng và làm công việc nghệ thuật chuyên nghiệp, nhưng lại vừa làm một nhà báo. Ở trong miền Nam thì thường hay gọi những người viết về cái mảng văn hóa nghệ thuật mà về sân khấu như tôi là ký giả kịch trường. Thì điều khó khăn đầu tiên là làm sao để tôi không phải mang một cái trạng thái là vừa đá bóng mà phải vừa thổi còi. Cho nên tôi chỉ dừng lại ở việc nhận dàn dựng những chương trình cho đài truyền hình. Những cái hoạt động đó không mang tính chất kinh doanh mà chỉ phục vụ công chúng. Tuy nhiên khi mà tôi làm những công tác đó thì tôi không viết hoặc là có những định hướng hoặc là có những khen chê gì cho tác phẩm của mình. Điều đó hay dành cho các đồng nghiệp và nhất là khán giả của tôi. Và cái khó khăn nữa trong nghề báo là khi mình đã trở thành một cái người rất thân với lại nghệ sĩ, rất thân với các đồng nghiệp ở một cái khía cạnh nào khác, thì mình khó có cái sự góp ý. Đôi lúc tôi cũng phải đứng trước cái sự chọn lựa là nên lên tiếng như thế nào để cho cái người nghệ sĩ mà vốn đã là một người bạn hoặc là một người thân với mình hiểu được rằng tôi vì quý mến bạn, xem trọng bạn như là một viên ngọc quý, và cái viên ngọc đó đã bị tì vết. Tôi mong muốn rằng công luận rèn giũa để cái độ sáng của cái viên ngọc đó càng ngày càng tinh tế hơn. Có lẽ bạn tôi khi đọc những lời phê bình trên báo chí có thể giận tôi, nhưng sau đó sẽ hiểu rằng tôi quý, tôi mến, thì tôi mới có những cái lời góp ý chân thành.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Thanh Hiệp đã chia sẻ rất là chân thành những suy nghĩ của mình. Nhân ngày Nhà báo Việt Nam, xin chúc anh luôn mạnh khỏe và vững tâm để cây bút của mình luôn sáng và có nhiều bài báo hay cũng như là có nhiều phát hiện mới để tiếp tục cùng với lại giới nghệ sĩ chuyên không chuyên gìn giữ nghệ thuật dân tộc tốt hơn nữa.
1: Xin cảm ơn anh và xin chúc thính giả nghe đài có được những chương trình thật bổ ích từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thông qua đây cũng gửi lời chúc mừng đến các đồng nghiệp làm ở Đài Phát Thanh. Một lời chào thân ái và chúc chúng ta luôn thành công, luôn giữ cái trọng trách làm người định hướng để công chúng cũng như thính giả thấy được giá trị thật của bộ môn nghệ thuật, trong đó có nghệ thuật dân tộc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Mai Văn Lạng với nhà báo Thanh Hiệp, phóng viên báo Người Lao Động. Qua cuộc trò chuyện, chúng ta có thể nhận thấy rằng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân tộc của nước ta cùng với các cấp, các ngành thì nhà báo có vai trò rất lớn trong công tác tuyên truyền. Và không chỉ giúp mọi người hiểu được bản sắc lâu đời của dân tộc mà còn giúp nét văn hóa cổ truyền được lan rộng, qua đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Vì vậy rất cần những người làm báo đủ tâm, có tầm và đặc biệt là có một tình yêu lớn đối với các loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống quý giá của dân tộc. Và để kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bản Liên Nam, Hào Khí Cha Ông do các tài tử Trường Út, Thái Hằng và Thanh Tùng ca.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Khách mời của dân ca, chương trình do các biên tập viên Mai Văn Lạng và Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý thính giả gặp gỡ cùng nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, nguyên phó tổng biên tập Báo Xây Dựng. Anh vừa mới viết một ca khúc về đề tài báo chí cách mạng trong những ngày vừa qua. Và để kịp thời giới thiệu tới đông đảo quý thính giả trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng đã sử dụng trí thông minh nhân tạo để truyền tải thành âm thanh.

0: Trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, đề tài viết về người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng luôn là một thách thức lớn, đòi hỏi người sáng tác phải cân bằng được tính thời sự chính luận và trữ tình nghệ thuật. Ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong với một tư duy khí nhạc và thanh nhạc rất mạch lạc. Tác phẩm được mở đầu bằng một nhịp độ khá khẩn trương, sống động, một tempo gợi liên tưởng ngay đến nhịp sống hối hả dồn dập của dòng chảy tin tức và hơi thở của thời đại. Thế nhưng ngay ở những nét giai điệu đầu tiên, âm nhạc lại không khô cứng mà mở ra bằng những quãng nhảy và đường tuyến giai điệu uyển chuyển, mô phỏng hình tượng văn học nhỏ bé, lung linh như hạt sương. Sự kết hợp giữa một cấu trúc nhịp điệu mang tính động, thúc giục của nhịp sống báo chí với nét giai điệu trữ tình, giàu chất thơ đã tạo nên một khúc dạo đầu đầy ấn tượng, vừa mềm mại lại vừa tràn đầy nội lực. Sự đồng điệu này chắc chắn phải đến từ những tâm hồn có chung một tần số trải nghiệm. Thưa nhạc sĩ, là một người từng làm báo và truyền tải tư liệu cuộc sống bằng âm nhạc, cơ duyên nào đã đưa ông đến với bài thơ của tác giả Nguyễn Thiện và khoảnh khắc nào trong bài thơ này đã chạm đến cảm xúc của ông mạnh mẽ nhất để quyết định phổ nhạc cho tác phẩm ạ?
1: Xin kính chào các quý khán giả.

0: của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Xuân Kỳ. Hôm nay tôi rất vui, đúng ngày 21 tháng 6, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì mình lại có cơ hội được trở lại Đài Tiếng nói Việt Nam để chia sẻ, giới thiệu về đứa con tinh thần của mình với các quý khán giả. Đó là tác phẩm Mắt sáng lòng trong, viết về nghề báo. Trước đó năm 2025 thì tôi cũng đã có một tác phẩm Nghề báo chúng tôi. Và đây là một ca khúc vậy là dự thi kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng. Và cũng rất là vinh dự, tự hào là ca khúc đã lọt vào vòng chung kết và đoạt giải 3 tại cuộc thi. Lần này thì Mắt sáng lòng trong, tức là tôi đã phổ theo bài thơ của nhà thơ Nguyễn Thiện. Tôi và nhà thơ Nguyễn Thiện thì cũng quen biết nhau nhiều. Anh cũng thường xuyên gửi cho tôi những bài thơ hay, và tôi cũng gửi cho anh những giai điệu ca khúc để anh em trao đổi. Và lần này thì anh gửi cho tôi bài thơ có tên là Món quà nho nhỏ. Ngay khi đọc bài thơ thì thấy rằng là cái sự đồng điệu, ý tưởng và cái sự hòa hợp đã có ngay ở trong tôi ngay từ đầu tiên. Chính vì điều đó thì tôi nghĩ rằng là mình sẽ sửa chữa lại, bổ sung ca từ, rồi khúc thức để làm sao mà ra một bài hát hay về nghề báo. Vì trong cái tác phẩm thì tác giả đã gói gọn toàn bộ những cam go khốc liệt cũng như là đầy vinh quang lãng mạn của nghề báo. Là một người đã trải qua nghề báo và cũng có những năm tháng dấn thân tại hiện trường, từng như vậy thấu hiểu áp lực của ngòi bút trước như vậy những biến động vô thường của cuộc sống. Tôi nhận thấy đây là không chỉ là nhà thơ của một cá nhân mà một tiếng lòng của cả một thế hệ người làm báo cách mạng. Chính sự dấn thân sâu cảm đó đã thúc tôi dùng giai điệu để chắp cánh cho bài thơ bay lên. Trong toàn bộ bài thơ thì khoảnh khắc mà tim tôi rung động nhất đấy là chính là những hình ảnh như vậy là hoán dụ như sau: nghề báo, nghề cao quý, giữa bao tô cuộc đời, giữ cho tim luôn ấm, cho mắt ngờ sáng ngời, tâm vững vàng, tầm cao rộng, trong như ngọc, sáng như gương. Giữa bao tô cuộc đời đầy cam go và thử thách ấy thì hành những nhà báo chúng tôi chứ là phải luôn giao giữ được tim luôn ấm để yêu thương và chia sẻ với nhân dân, và giữ cho mắt sáng tâm trong để như vậy phân định đúng sai. Bảo vệ công lý là một trong những hình tượng vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng. Chính cái thế đứng hiên ngang ấy, chính trực ấy đã tạo cho tôi một cảm giác rất xúc động, dâng trào. Và ngay lập tức thì những nốt nhạc đầu tiên của đoạn điệp khúc đã vang lên trong đầu tôi như là một lời khẳng định về lý tưởng nghề nghiệp làm báo.
1: Tựa đề Mắt sáng lòng trong vốn là những tiêu chuẩn vàng của người làm báo cách mạng. Dưới góc nhìn của một người làm nghệ thuật và đã từng là nhà báo, nhạc sĩ gửi gắm kỳ vọng hay thông điệp tự sự nào của chính bản thân mình vào cụm từ mang tính biểu tượng này?
0: Đối với tôi, tựa đề Mắt sáng lòng trong, cái cụm từ biểu tượng này không chỉ là tiêu chuẩn chuyên môn, mà lời tự sự, lời tự dân mình của một người cầm bút. Mắt sáng, tầm, tức là cái nhìn hình tượng nhạy bén để phát hiện bản chất sự việc giữa dòng đời vô thường, bão tố. Đó là cái tầm nhìn ra rộng và không bị che mờ bởi những cái góc nhìn thiển cận hay định kiến. Lòng trong tức là tâm, là giữ cho cái ngòi bút của mình không gợn cái chút riêng tư mình, vượt qua mọi cám dỗ về vật chất và để viết và nói điều trung thực. Nghệ thuật hay báo chí là cái gốc vẫn là cái tâm, giữ được tâm trong sáng như ngọc, vững vàng như gương, thì tiếng nói của người làm báo mới thực sự là tiếng nói của nhân dân, mới đủ sức để đồng hành cùng đất nước. Đó là thông điệp tôi muốn gửi gắm.
1: Thưa nhạc sĩ, trong những câu hát đầu tiên thì tác giả thơ có nhắc đến một sức mạnh vô hình từ những niềm vui nho nhỏ. Theo ông, đối với một người phóng viên lăn lộn với thực tế, niềm vui nho nhỏ và sức mạnh vô hình ấy cụ thể là gì trong hành trình tác nghiệp hàng ngày?
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn. Khi mà dấn thân vào thực tế khốc liệt, đối với nhà báo chúng tôi thì những khái niệm này trở nên vô cùng như vậy là cụ thể và dung dị. Niềm vui nho nhỏ ở đây là gì? Có thể là một cái gật đầu đồng cảm của người dân khi mà mình đến chia sẻ, là một cái bắt tay ấm áp

0: một lời cảm ơn chân thành sau khi mà bài báo được đăng, bài báo được lên khuôn. Là một cái vụ việc oan sai, khuất tất khi được làm sáng tỏ. Một mảnh đời khốn khó tìm được sự giúp đỡ của chính ngòi bút của nhà báo. Sức mạnh vô hình chính là những niềm vui, những phản hồi tích cực từ công chúng, đó là kết tinh thành một cái thứ năng lượng tinh thần rất là tích cực. Và đây cũng là cái nguồn động viên của nhà báo chúng tôi khi mà làm nghề. Nó trở thành ngọn lửa niềm tin, thúc giục người phóng viên vượt qua hiểm nguy, vượt qua như vậy là những báo tố nhất của cuộc đời, và không quản ngại như vậy là đường dẫu xa gian khó để tiếp tục dấn thân và cống hiến cho sự nghiệp của mình, cái nghề cao quý của mình mà mình đã đang đảm trách.
1: Thưa quý vị, thưa nhạc sĩ, nếu như ở phần mở đầu, người nghe được đắm chìm trong những suy tư mang tính tự sự, thì khi bước sang các phân đoạn tiếp theo, từ khoảng vạch nhịp 37 đến 62, cấu trúc âm nhạc của Mắt Sáng Lòng Trong lại bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt về mặt khúc thức và tiến trình hòa âm. Tác giả đã sử dụng những đảo phách, những nghịch nhịp kết hợp cùng các nốt đen, nốt móc đơn liên tiếp, tạo nên một hiệu ứng dồn nén về mặt âm thanh. Đặc biệt, việc đẩy cao độ lên các nốt treo cao ở các từ mang tính hành động như viết, nói hay cụm từ khẳng định vị thế như chọn nghề báo quang vinh đã tạo ra một điểm nhấn động lực đầy kịch tính. Giai điệu lúc này không còn là những nét lượn sóng êm ả, mà nó chuyển động khúc chiết, kiên định như những bước chân dấn thân vào nơi gian khó. Đây không chỉ là kỹ thuật phát triển giai điệu thông thường, mà về mặt biểu tượng, nó chính là sự chuyển hóa bằng âm thanh cho những muôn thử thách và tinh thần không gợn chút riêng mình của người cầm bút. Thưa nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, việc sử dụng trí thông minh nhân tạo tới những thử nghiệm về phong cách âm nhạc để làm nổi bật được sự cam go khốc liệt của nghề, vừa giữ được tinh thần lạc quan, tự hào nghề báo. Đây là một lựa chọn thể nghiệm rất thông minh cho việc định hình phong cách âm nhạc. Vậy thì nhạc sĩ nhận định thế nào về chuyển đổi số, về tận dụng trí thông minh nhân tạo cho nghề báo?
0: Tôi rất vui khi mà nhận được câu hỏi của bạn. Đây là một câu hỏi rất hay và như vậy rất thật sự. Tôi nghĩ là trước cái công cuộc chuyển đổi số của đất nước thì bất cứ nhà báo hay mà nhạc sĩ thì cũng phải đều nỗ lực và tiếp cận nhanh, học hỏi công nghệ để làm sao mà áp dụng ngay vào công việc của mình. AI nó là một cái bệ phóng năng suất và sáng tạo cho người làm báo. Trong kỷ nguyên số và áp lực về tính thời sự, tức là kịp thời, là vô cùng khắc nghiệt. AI chính là đắc lực giúp các nhà báo chúng tôi như vậy tối ưu hóa quy trình làm việc. Ví dụ như xử lý những cái dữ liệu lớn, giúp bóc tách, tổng hợp thông tin, chuyển đổi cái giọng nói thành văn bản bởi nhanh tức thì khi mà phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường. Đa dạng hóa cái hình thức thể hiện, AI đã hỗ trợ đắc lực trong việc sáng tạo các nội dung số, ví dụ như là podcast, video ngắn, hay là thậm chí như vậy là thể nghiệm âm thanh, âm nhạc minh họa cho những tác phẩm của mình. Công nghệ thay đổi nhưng tâm và tầm thì bất biến. AI có thể là thông minh đến đâu đó nhưng mà cũng không, nó chỉ là một công cụ về mặt công nghệ. Đó là giá trị cốt lõi của nghề báo cách mạng mà AI không bao giờ có thể thay thế được. Ví dụ như sự dấn thân và trải nghiệm thực tế thì AI không thể thay phóng viên nỗi buồn xuống ruộng hay là lên rừng, hay là sống máu thịt không rời với nhân dân để mà cảm nhận hơi thở cuộc sống. Cái này AI không làm được. Cho nên là khi tận dụng AI để định hình phong cách, để tăng tốc cái độ truyền tải và nâng cao cái trải nghiệm đối với độc giả là một cái bước đi rất là thông minh và tất yếu. Tuy nhiên, người làm báo bao giờ cũng phải luôn làm chủ được công nghệ. Hãy dùng một cái đầu nạnh để như vậy làm chủ AI, nhưng phải giữ được một trái tim nóng, tức là cái tâm vững vàng để dẫn dắt cái ngòi bút của mình. Chỉ khi mà chuyển đổi số mới được thực sự đem lại giá trị nhân văn và hạnh phúc cho cuộc đời.
1: Trở lại với ca khúc, đoạn điệp khúc khẳng định mạnh mẽ báo chí là tiếng nói của nhân dân và sống giữa lòng nhân dân như máu thịt. Từ chính kinh nghiệm làm báo của mình, nhạc sĩ thấy âm nhạc có lợi thế thế nào trong việc giúp người dân hiểu, đồng cảm và chia sẻ với những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa không ạ?
0: Chính luận bằng văn bản đôi khi lại khô khan và lý tính, nhưng mà âm nhạc lại có một cái đặc quyền tối ưu, tối thượng, tức là đi thẳng vào trái tim của quần chúng. Từ kinh nghiệm của tôi thì âm nhạc đã giúp cho người dân hiểu và đồng cảm với những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của mình có ba lợi thế như sau. Thứ nhất là sự mềm mại hóa các cái thông điệp khô khan. Những khái niệm như là nghĩa vụ, lập trường hay bản lĩnh chính trị, nếu nói về văn bản thì văn phong nghị luận sẽ rất nặng nề. Nhưng mà khi đưa vào giai điệu thì nó trở nên rất là uyển chuyển, dễ cảm, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. Hai nữa là đánh thức cái sự thấu cảm bằng cảm xúc. Khán giả không chỉ nghe lời ca, họ cảm nhận sự cam go, bão tố của nghề qua những cao trào, sự ấm áp của tình dân nghĩa đảng qua những cái nốt trầm sâu lắng. Âm nhạc giúp công chúng nhìn thấy như vậy là đằng sau một báo là những giọt mồ hôi, thậm chí là những nguy hiểm mà những nhà báo gặp phải. Ba nữa là cái sức lan tỏa và tính cộng hưởng. Một bài báo có thể đọc xong rồi gấp lại, nhưng một giai điệu hay sẽ được ngân lên nhiều lần. Khi người dân cùng hát, luôn sống giữa lòng dân như máu thịt không rời, sợi dây gắn kết giữa người làm báo và nhân dân đã được thắt chặt bằng một sự đồng điệu của tâm hồn.
1: Cụm từ là dịp soi lại mình trong ca khúc được lặp lại như một lời tự nhắc nhở rất nghiêm túc. Mỗi giai điệu của Mắt Sáng Lòng Trong vang lên, đặc biệt là vào dịp 21 tháng 6 năm nay, kỷ niệm 101 năm báo chí cách mạng. Ông mong muốn ca khúc này sẽ để lại dư ba gì trong lòng các thế hệ nhà báo trẻ này?
0: Ở trong bài hát thì cái cụm từ là dịp soi lại mình. Ngày 21 tháng 6 là cái dịp soi lại mình. Không phải một khẩu hiệu nó cứng nhắc đâu, mà là một hành động tự thức tỉnh. Mỗi dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì khi những giai điệu của Mắt Sáng Lòng Trong vang lên thì điều tôi muốn nói ở đây và để lại trong lòng các bạn trẻ hai cái thanh âm dư ba như sau. Thứ nhất là sự tĩnh lặng để đối diện với chính mình giữa một cái thời đại chuyển đổi số đầy áp lực, khi mà mạng xã hội cuốn con người ta đi theo quá nhanh bằng những cái like, những cái chỉ số view. Tôi chỉ mong là các bạn hãy chậm lại một nhịp để tự hỏi ngòi bút của mình hôm nay đã thực sự trung thực chưa? Có vì một cái chút lợi riêng tư nào mà làm mờ đi cái lòng trong hay không? Hai nữa là ngọn lửa tự hào và trách nhiệm. Tôi muốn các bạn hiểu rằng nghề báo là một nghề dẫu gian khó, cam go, nhưng nó một nghề cao quý. Sự cao quý không đến từ danh vọng mà đến từ những việc các bạn đang làm. Đó là tiếng nói của nhân dân. Mong rằng khi mà ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong được phát sóng sẽ là một tấm gương về tinh thần, để mỗi khi mà nhìn vào, các nhà báo trẻ không chỉ nhìn thấy những vất vả, những thách thức mà còn thấy một bầu trời vinh quang của sự dấn thân. Hay luôn giữ cho mình một cái tâm vững vàng và một cái tầm cao rộng để xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, sự tin yêu của Đảng. Ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong được phát sóng ngày hôm nay chính là món quà đặc biệt và ý nghĩa của tôi gửi tặng các thế hệ làm báo chí nước nhà trong thời đại kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên số. Họ là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng, luôn như vậy là mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Xin cảm ơn ban biên tập VOV3, cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Mắt Sáng Lòng Trong, một sáng tác mới của nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, nguyên phó tổng biên tập báo Xây Dựng. Đây là ca khúc được ông viết trong những ngày vừa qua và sử dụng trí thông minh nhân tạo để có bản thu thanh, gửi tinh thần tác phẩm tới đông đảo công chúng yêu nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Âm Nhạc Với Cuộc Sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi.

0: Ôi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
1: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
8: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
8: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
7: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
8: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
7: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
9: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
10: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
9: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
10: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
9: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
10: Vậy có những loại nào thế anh?
9: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
10: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
9: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
11: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Kính chào quý thính giả, chúc quý vị sẽ có một buổi

tối bình yên. Hãy dành cho mình những phút giây thư giãn cùng âm nhạc trên làn sóng VOV3. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị không gian âm nhạc yêu thích nhất. Quý vị và các bạn thân mến, hòa cùng không khí của ngày kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Chương trình đối thoại dân ca hôm nay xin được gửi tới những người làm báo, những nghệ sĩ với vai trò kết nối âm nhạc truyền thống đến với công chúng lời chúc mừng trân trọng. Trong không gian đặc biệt này, mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện đầy thú vị giữa soạn giả Mai Văn Lạng và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt về một đặc sản âm nhạc vô cùng độc đáo của đất Hà Thành, nghệ thuật hát sẩm. Giữa nhịp sống đương đại, những thanh âm mộc mạc của tiếng nhị, tiếng phách và tiếng lòng người nghệ sĩ vẫn đang lặng lẽ kể câu chuyện của phố, của đời sống đương đại bằng một sức sống mãnh liệt. Đan xen trong không gian đối thoại là những lời ca, điệu nhạc ngọt ngào, từ những giai điệu cải lương mượt mà đến các tiết mục sẩm và món quà âm nhạc do chính khách mời thể hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ, mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Quý vị thính giả đến với chương trình Tìm hiểu thính phòng giao hưởng sẽ cùng bước vào thế giới âm thanh đầy mê hoặc của một trong những bậc thầy phối khí vĩ đại nhất lịch sử âm nhạc Pháp, nhà soạn nhạc Maurice Ravel. Đến với không gian phát sóng số này, quý thính giả sẽ có cơ hội thưởng thức những tác phẩm thính phòng và giao hưởng nổi tiếng của ông. Đó là những thanh âm mang đậm tính vũ khúc, từ nhịp điệu dồn dập quyến rũ được lặp đi lặp lại một cách đầy ám ảnh, cho đến những ca khúc êm dịu và lãng mạn. Qua sự thể hiện của các dàn nhạc và nghệ sĩ tài hoa, chân dung nghệ thuật độc đáo của bậc tiền bối này sẽ được tái hiện một cách sống động và trọn vẹn. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 23 giờ. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Sau đây là lịch phát sóng cụ thể các chương trình ca nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Từ 19:02 đến 20 giờ chương trình khu vườn âm nhạc. Từ 20 giờ đến 21 giờ chương trình đối thoại dân ca. Từ 21 giờ đến 22 giờ chương trình VOV3 Top Chart. Từ 22 giờ đến 23 giờ chương trình giai điệu bạn bè. Từ 23 giờ đến 24 giờ chương trình tìm hiểu thính phòng giao hưởng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi về theo địa chỉ Phòng Thư ký Biên tập Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, địa chỉ số 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, điện thoại liên hệ 024 39 39 3643.

0: Cậu đang nói chuyện với chuông gió đó à?
1: Tại nó cứ dối mãi thôi. Mình gỡ nãy giờ mà càng gỡ thì nó lại càng thắt nút vào với nhau.
0: Biết đâu nó đang hồi hộp thì sao?
1: Chuông gió mà cũng biết hồi hộp cơ á?
0: Tớ để ý thấy mỗi lần khu vườn sắp có ai ghé thăm, hoa lá ở đây thường vui hơn bình thường ấy. Gió cũng cứ thích chạy vòng quanh mãi thôi.
1: Nghe cậu nói thì tự dưng là mình cũng thấy khu vườn hôm nay thật là khác biệt một chút đấy. Bảo sao chuông gió cứ reo mãi thôi.
0: Vậy là khu vườn cũng biết vui hả?
1: Có chứ. Tóc Xù thì vẫn hay bảo là ở đây thì cây cối và âm nhạc đều có cảm xúc riêng của mình.
0: Nghe cậu kể tự nhiên tớ thấy khu vườn này bí ẩn nha.
1: Vậy thì có khi mình phải chăm sóc khu vườn này thật tốt thôi, vì người mà khu vườn chờ nãy giờ cũng sắp đến thật rồi đó.
2: Âm thanh gì nghe lạ quá vậy? Hình như ai đang mở một buổi hòa nhạc bí ẩn ấy. Cho em hỏi, đây có phải là khu vườn âm nhạc không ạ?
1: Wow, hình như là tiếng chuông gió của khu vườn lại vừa khiến cho một bạn nhỏ tò mò ghé thăm vào rồi đây. Chào em nha. Đúng rồi, nơi em đang đứng thì chính là khu vườn âm nhạc mà anh đang thắc mắc không biết vị khách vừa mới nghe thấy tiếng chuông gió và đến đây tên là gì nhỉ?
2: Dạ, em là Sa Bảo. Mọi người hay gọi em là Múa Dubai. Em là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3. Em đi ngang qua thôi mà nghe tiếng chuông reo vui quá nên tò mò ghé vào luôn ạ. À, anh có phải là anh Kính Cận không?
1: Quá chuẩn rồi, anh là anh Kính Cận đây, người giữ chiếc chìa khóa mở cánh cổng của khu vườn này. Còn đây xin giới thiệu với em là chị Mắt Mơ.
0: Xin chào Gia Bảo, chị là Mắt Mơ. Khu vườn âm nhạc lúc nào cũng chào đón những người ghé vào vì sự tò mò nha em đó. Bởi thường chính những cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến nhiều điều thú vị nhất.
2: Nghe chị nói xong em càng tò mò hơn luôn ấy.
0: Chỉ cần bước qua cánh cổng này thôi là em sẽ chính thức trở thành vị khách của khu vườn âm nhạc. À, chị bật mí nhỏ nè, mỗi vị khách ghé thăm nơi đây đều sẽ nhận được một bài hát dành riêng cho mình.
1: Thế nhưng trước khi mà em bước vào cánh

0: cổng giai điệu và nhận được bài hát đó thì em sẽ cần phải vượt qua một thử thách nho nhỏ đã. Ở khu vườn âm nhạc thì có một thông lệ, đó chính là mỗi vị khách sau khi rời đi khỏi khu vườn sẽ để lại một câu đố dành cho vị khách tiếp theo. Và vị khách tháng trước thì cũng đã gửi cho em một câu hỏi cực kỳ dễ thương đấy. Gia Bảo đã sẵn sàng để trả lời thử thách đầu tiên chưa nhở?
1: Hồi hộp quá, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Vậy câu hỏi dành cho Gia Bảo là: cái gì đi không mỏi, đứng không mỏi nhưng khi nằm lại mỏi? Em thử đoán xem câu trả lời là gì nhé.
1: Em nghĩ là cái đồng hồ ạ.
2: Wow, chính xác luôn. Xem ra tiếng chuông gió hôm nay đã dẫn đường cho một vị khách rất nhanh trí rồi.
0: Vậy thì cánh cổng giai điệu cũng đã chính thức mở ra rồi đây. Cùng nhau bước vào khu vườn âm nhạc và thưởng thức những giai điệu đầu tiên thôi nào.

0: Ồ, mới nghe thấy những nốt nhạc đầu tiên thôi mà anh Kính Cận đã muốn nhún nhảy theo luôn rồi này.
1: Chị đoán chắc vị khách mời hôm nay cũng nhận ra ca khúc quen thuộc này rồi đúng không?
2: Dạ, chắc chắn rồi ạ. Đây là một giai điệu rất quen thuộc với trăm triệu người dân Việt Nam. Đó chính là bài hát Dòng Máu Là Không ạ.
0: Vậy thì không biết là Gia Bảo thu bài hát này vào khoảng thời gian nào?
2: Dạ, em thu bài hát này vào lúc em lớp 5 ạ.
0: Và bài hát này đúng là một bài hát rất là quen thuộc đối với mỗi chúng ta, vì được thể hiện là một bài hát mang một cái âm hưởng hào hùng như Dòng Máu Lạc Hồng. Thì lúc đấy Gia Bảo có cảm xúc như thế nào?
2: Diễn bài hát này trước hàng vạn khán giả, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào, cũng như là em cũng có đôi chút hồi hộp. Không biết là khán giả có đón nhận như thế nào với giọng hát của em?
0: Với một bài hát mà mang âm hưởng hào hùng như thế này lại qua giọng ca của ca sĩ nhí Gia Bảo nữa, chắc chắn là sẽ truyền tải được rất là nhiều những thông điệp về tình yêu nước, về sự tự hào dân tộc. Chị mắt mơ thì sao? Chị thấy thế nào khi mà nghe xong bài hát này của bạn Gia Bảo?
1: Chị mắt mơ cũng thấy rằng là Gia Bảo không chỉ thể hiện một tình yêu rất lớn, rất mãnh liệt dành cho đất nước thôi đâu, mà còn là niềm tự hào của em qua từng câu hát đó nữa. Dạo này chị mắt mơ thấy rất nhiều bạn nhỏ còn gọi em bằng cái tên Chiến Đo luôn đó. Hình như đó là tên nhân vật của em trong một bộ phim rất nổi tiếng gần đây, Gia Bảo nhỉ? Vậy Gia Bảo cảm thấy thế nào khi nhân vật của mình được yêu thích đến vậy?
2: Khi mà được mọi người biết đến và yêu quý nhân vật Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1mm thì em cảm thấy rất vinh dự và tự hào, không chỉ đối với em mà còn là cả đối với ekip của đoàn làm phim ạ.
0: Trong quá trình mà em tham gia làm phim với vai trò là Chiến Đo thì điểm nào em cảm thấy mình giống nhất ở cậu bé Gia Bảo?
2: Chiến Đo là một nhân vật rất hài hước, rất là dễ thương. Em thấy là ở Chiến Đo giống em, cũng rất là hài hước, khấm khỉnh. Chỉ khác một cái là Chiến Đo hay bắt nạt bạn bè với rút đều thôi ạ. Còn lại là các cái đặc điểm của Chiến Đo trong bộ phim mà rất là giống em ạ.
0: Và anh Kính Cận cũng được biết rằng là để có thể vào vai Chiến Đo thì em đã phải dành hơn một tháng hè để sống như là một bạn nhỏ ở nông thôn. Thậm chí là em còn phải phơi nắng để cho da đen đi một chút nữa. Vậy thì em có thể kể thêm cho các quý vị thính giả biết về khoảng thời gian đó đã diễn ra như thế nào không?
2: Như quý vị đã biết, em là một bạn nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố, cho nên là những cái hoạt động ở nông thôn các bạn nhỏ thường chơi thì em cũng rất ít khi được tiếp xúc. Và khi mà em ở tới đấy để tham gia các hoạt động thì em cảm thấy rất là bất ngờ. Cũng may mắn là được các bác đạo diễn giúp đỡ để em có thể thích nghi tốt hơn. Sau một tháng đấy thì em cũng đã hiểu hơn về các hoạt động, cũng như là để cách nào để có thể diễn trọn vai nhất nhân vật Chiến Đo ạ.
0: Và anh Kính Cận cũng nghĩ rằng là đây thực sự là một mùa hè ý nghĩa đối với Gia Bảo đây, đúng không chị Mắt Mơ?
1: Chị Mắt Mơ tin rằng là một tháng em được trải nghiệm, được sống như một bạn nhỏ ở nông thôn đã để lại cho em nhiều kỷ niệm và nhiều ấn tượng đáng nhớ anh Kính Cận ạ. Và điều chị Mắt Mơ thích nhất ở nhân vật Chiến Đo là ban đầu nhìn có vẻ rất quậy, nhưng thực sự lại rất tình cảm. Đặc biệt là ở phân đoạn Chiến Đo muốn giúp bạn phẫu thuật tim, chị thấy rất xúc động. Không biết khi diễn những phân cảnh như vậy, Gia Bảo đã làm như thế nào để thể hiện được trọn vẹn nhất nhân vật của mình?
2: Đối với những cái phân cảnh như thế thì em là không cần phải diễn luôn ạ. Tại vì các bác đạo diễn đã giúp em nhập tâm vào nhân vật để em có thể hiểu ra bối cảnh đấy. Lúc đấy là em đã tưởng tượng ra là mình có một người bạn thật sự, và người bạn đấy bị bệnh tim. Bây giờ mình đang phải cố gắng để có thể giúp đỡ bạn ấy. Cho nên là trong cái phân cảnh đấy, những cái cảm xúc mà em thể hiện ra từ là thật.
0: Không biết là trong quá trình mà Chiến Đo tham gia làm phim thì điều gì khiến em cảm thấy thử thách nhất?
2: Khi mà diễn nhân vật Chiến Đo trong bộ phim Cách Em 1mm, phân cảnh mà làm cho em khó khăn nhất chắc là những phân cảnh mà

0: trầm tư, phải buồn thật và phải nhập tâm nhân vật của mình thật trong cái phân đoạn đấy ạ.
1: Không biết là trong những cái cảnh mà Chiến Đo phải cố gắng để mình phải buồn, mình phải khóc, thực sự thì anh Kính Cận cũng chưa tưởng tượng ra là bây giờ mình phải diễn cảnh buồn thì mình sẽ khóc như thế nào. Trong những cái lúc như thế thì Chiến Đo đã làm thế nào để mình có thể truyền tải cái cảm xúc rõ ràng nhất cho nhân vật?
0: Để có thể nhập tâm nhất vào nhân vật thì phải hiểu xem câu chuyện của nhân vật như thế nào và cái phân cảnh đấy là đang diễn ra chuyện gì mà khiến cho nhân vật buồn nhất, thì lúc đấy các bác đạo diễn là người tác động trực tiếp để em có thể hiểu được.
1: Anh Kính Cận thì thấy trên phim thì Chiến Đo là một nhân vật khá là vô tư, hồn nhiên và đôi lúc còn có những cái câu thoại không ai có thể đoán được. Ví dụ là câu mai sau tao nuôi bò là giàu rồi. Thế nhưng mà ngoài đời là ngoài việc tham gia nghệ thuật ra thì Chiến Đo vẫn phải đi học, vẫn phải tham gia các môn học văn hóa ở trên trường. Vậy thì không biết là ở ngoài đời thì Chiến Đo thích học môn học nào nhất?
0: Đối với em, tất cả các môn học đều rất quan trọng và em cũng đều rất thích ạ. Môn học mà em đặc biệt thích nhất thì chắc là môn tin học AI công nghệ số ạ. Tại vì ước mơ của em là được trở thành một tỷ phú công nghệ. Và em cũng được biết rằng là trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì trong đó phải hơn một nửa là tỷ phú công nghệ.
1: Quả thật là một cậu bé rất là tài năng đây đúng không chị Bát Mơ?
2: Dạ đúng rồi anh Kính Cận ạ, không chỉ là một cậu bé tài năng đâu mà còn là một cậu bé có ước mơ, có hoài bão nữa. Và chị Bát Mơ cũng như anh Kính Cận chúc em trong một tương lai gần có thể đạt được ước mơ của mình nhé. Nghe Gia Bảo chia sẻ về hành trình của mình, chị Bát Mơ thấy rất ngưỡng mộ và khâm phục em. Mà em có nghe thấy không? Cây thần trong vườn hình như đang thì thầm điều gì rồi đó.
1: Và có lẽ là cây thần đã sẵn sàng gửi tới Gia Bảo một lời nhắn đặc biệt kèm theo một nhiệm vụ hôm nay. Mình cùng lắng nghe nha.
3: Chào mừng em bé của chúng ta đến với khu vườn âm nhạc. Ta là cây thần, kẻ lặng lẽ gìn giữ những hạt giống được ươm mầm từ cảm xúc và giai điệu. Hôm nay con đã gặp hai người bạn thân quen của khu vườn. Bằng những câu chuyện thì thầm và những giai điệu dịu dàng, anh chị sẽ cùng con trò chuyện về kỷ niệm. Một lát nữa thôi, khu vườn sẽ thử thách con với một trò chơi nho nhỏ. Thành công vượt qua thử thách, con sẽ nhận về những hạt giống thần kỳ để gieo mầm trong khu vườn âm nhạc. Chúc con thu nhặt được thật nhiều hạt giống. Nào, mời con tiếp tục khám phá khu vườn.
1: Không biết Gia Bảo đã nắm được từ khóa và nhiệm vụ của hôm nay chưa?
0: Dạ, em đã sẵn sàng rồi ạ. Từ khóa của em hôm nay là kỷ niệm ạ.
2: Nhắc tới kỷ niệm, chỉ được biết em từng góp mặt trong sân khấu chào mừng 85 năm thành lập đội của Hội đồng đội thành phố Hà Nội. Hẳn đó là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của em, Gia Bảo nhỉ?
0: À, thưa quý vị, thì chương trình 85 năm ngày thành lập đội là một kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với em mà còn là của tất cả các bạn đội viên nữa ạ. Em cũng may mắn hơn các bạn một tí là được vinh dự được thầy Đào Đức Việt, chủ tịch Hội đồng đội thành phố và ban giám hiệu trường Lê Duẩn vì đã cho em cơ hội để lên sân khấu biểu diễn bài hát ạ. Em cũng rất biết ơn thầy Minh Cường, tổng đạo diễn đã giúp chúng em để chúng em biểu diễn một cách tốt nhất và trọn vẹn nhất ạ. Trong chương trình đấy, em cũng được tham gia các cái hoạt cảnh cùng chị Moon Tân Anh biểu diễn để nối tiếp các cái tiết mục biểu diễn lại với nhau ạ.
1: Nhắc tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thì là một sự kiện mà đã diễn ra được khoảng một tháng trước rồi. Thế nhưng mà Chiến Đo, Gia Bảo thì vẫn rất là nhớ những người thầy cô đã dạy mình, đã tạo điều kiện và tạo cơ hội cho mình có những cái sân khấu đặc biệt như thế, rất là đáng nhớ và cũng chính là một trong những kỷ niệm mà anh Kính Cận nghĩ rằng là sau này khi mà Gia Bảo nhớ lại thì cũng sẽ rất tự hào về hành trình theo đuổi nghệ thuật của bản thân. Và anh Kính Cận thì nhớ lại về những cái kỷ niệm tuổi học trò của mình, khi ngày xưa thì anh Kính Cận cũng từng rất là tự hào khi mà khoác lên mình chiếc khăn đỏ đội viên đấy ạ. Thì anh tò mò là không biết là trong cái hành trình mà Gia Bảo đi học ở trên trường này thì có kỷ niệm nào mà Gia Bảo nhớ nhất đối với thầy cô và bạn bè của mình không?
0: Kỷ niệm con nhớ nhất với thầy cô và bạn bè ở trường chắc là năm con tốt nghiệp lớp 5 và chuẩn bị vào lớp 6. Lúc đấy là con là học sinh mới rất xa lạ với ngôi trường trung học cơ sở Tây Mũ Ba. Nhưng mà nhờ cô hiệu trưởng Vũ Thương Thìn và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường cùng cô Thu Hà là cô giáo viên chủ nhiệm của con đã đồng hành và giúp con làm quen với ngôi trường mới. Bây giờ con cũng đã hiểu hơn về trường mình và có thêm động lực.
1: Đó, chị Mắt Mơ thấy không? Mặc dù là cậu bé Gia Bảo của chúng ta vẫn còn rất là nhỏ tuổi thôi, thế nhưng mà cứ nhắc tới bất cứ một kỷ niệm nào thì Gia Bảo sẽ dành những cái lời cảm ơn cho những người thầy.

0: cô, những người đã giúp đỡ mình, và hy vọng rằng là với sự biết ơn này thì Gia Bảo cũng sẽ nhận được thật là nhiều sự hỗ trợ tới từ các thầy giáo, cô giáo, tới các cô chú, anh chị trong tương lai để Gia Bảo có thể tiếp tục hành trình theo đường nghệ thuật của mình.
1: Chị mắt mơ tin rằng những kỷ niệm đẹp của Gia Bảo với thầy cô, bạn bè và cả mái trường nữa sẽ không chỉ giúp Gia Bảo tự tin hơn mà còn là hành trang cho em để em tiếp tục truyền tải được những năng lượng tích cực đến với mọi người nữa. Cảm ơn Gia Bảo vì những câu chuyện rất đáng yêu về kỷ niệm của mình. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào hành trình tìm hạt giống âm nhạc hôm nay thôi.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tới với thử thách của cây thần hôm nay để Gia Bảo có thể thu nhận được thật nhiều hạt giống. Và trò chơi hôm nay có tên là Hạt xương ký ức. Cây thần thì vừa mới gửi tới cho khu vườn hôm nay một chiếc hộp bí ẩn. Điều đặc biệt là trong chiếc hộp này sẽ không phải là một món đồ vật nào cả, mà sẽ là những âm thanh và ký ức tuổi thơ được cất giữ bên trong những giọt xương nhỏ xíu.
1: Mỗi giọt xương khi được mở ra sẽ mang theo một âm thanh quen thuộc. Nhiệm vụ của Gia Bảo là lắng nghe thật kỹ, rồi kể cho anh kính cận và chị mắt mơ nghe ký ức hoặc cảm xúc đầu tiên mà âm thanh ấy gợi cho em nhớ tới nhé.
0: Và nếu câu trả lời đủ chân thành và đáng yêu thì cây thần sẽ rung chuông để tặng cho Gia Bảo một hạt giống âm nhạc đó nha. Vậy thì bây giờ không biết Gia Bảo em đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách của hôm nay chưa?
2: Dạ em sẵn sàng rồi ạ.
1: Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vậy giọt xương đầu tiên sẽ là...

0: là âm thanh mùa hè đó. Gia Bảo ơi, em có đoán được âm thanh này là âm thanh nào không nhỉ?
1: Dạ, em thưa chị, em nghĩ đây là âm thanh của tiếng ve gọi hè ạ.
2: Âm thanh tiếng ve gọi hè. Không biết là với đáp án này thì cây thần có chấp nhận không đây?
0: Tiếng chuông gió reo rồi, điều đó có nghĩa là cây thần rất thích câu trả lời vừa rồi của Gia Bảo đó nha. Giờ em hãy chọn cho mình một hạt giống nha. Không biết hạt xương tiếp theo đang cất giữ âm thanh gì nhỉ?
2: Rồi, xin mời Gia Bảo hãy chọn cho mình một hạt giống nào.
1: Dạ vâng ạ.
2: Gia Bảo đang lựa chọn rất kỹ, không biết là có chiến thuật gì trong việc lựa chọn hạt giống không đây. Gia Bảo, bây giờ chúng ta sẽ cùng để tạm hạt giống này ra đây để chúng ta sẽ cùng tiếp tục tới với các thử thách tiếp theo nha.
0: Không biết hạt xương tiếp theo đang cất giữ âm thanh gì nhỉ?
2: Ôi, lâu lắm rồi mới được nghe lại tiếng này đây. Không biết là Gia Bảo có đoán được đây là tiếng gì không?
1: Dạ, em thưa anh, em nghĩ đây là tiếng trống để báo hiệu rằng buổi học đã bắt đầu, hoặc báo hiệu rằng là buổi học đã kết thúc rồi ạ.
0: Cây thần ơi, câu trả lời này đã đủ đáng yêu chưa nhỉ?
2: Vậy là xin chúc mừng Gia Bảo tiếp tục có thêm một hạt giống nữa với câu trả lời vừa rồi. Thực sự thì nghe thấy tiếng trống trường này thì anh Kính Cận cũng cảm thấy ký ức tuổi thơ của mình ùa về đấy. Bởi vì là ngày xưa trong giờ học là lúc nào cũng mong ngóng bác bảo vệ đánh trống thật nhanh để mình còn được ra chơi và chơi các trò chơi rồi đi ăn vặt với bạn bè thôi.
1: Là em cũng thế.
2: Em cũng thế.
0: Không biết có điều gì ở trường học mà em nhớ nhất cho tới bây giờ không?
1: Dạ, điều mà em nhớ nhất khi mà học ở trường Trung học cơ sở Tây Mỗ 3 thì chắc là buổi học âm nhạc ở trường ạ. Tại vì mỗi buổi học âm nhạc sẽ là một buổi học mới với những bài hát mới để em có thể biết thêm về âm nhạc của nước mình và thậm chí là cả của thế giới nữa.
2: Vậy thì không biết là trong lớp mỗi khi mà có các tiết mục văn nghệ hay là có các cuộc thi âm nhạc thì Gia Bảo có phải là một sự lựa chọn hàng đầu của thầy cô và bạn bè không?
1: Dạ, em nghĩ là vậy ạ. Tại vì ở các chương trình đấy thì em rất tích cực tham gia và em cũng rất thích ca hát, cho nên là ở trường các thầy cô thường gọi em để tham gia các tiết mục đấy.
2: Lúc nãy thì anh Kính Cận để ý rằng là Gia Bảo có nói là các tiết âm nhạc thì Gia Bảo được học rất là nhiều những bài hát về quê hương đất nước, về âm nhạc Việt Nam và các

0: rất cảm ơn á.
1: Ôi, đây có lẽ là lần đầu tiên anh Kính Cận được nghe Gia Bảo hát bài này mà hát trực tiếp luôn. Và xin cảm ơn Gia Bảo với những cái giai điệu hào hùng vừa rồi về đất nước Việt Nam của chúng ta. Vậy thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tới với các thử thách tiếp theo thôi nhỉ?
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hạt sung tiếp theo mà cây thần muốn hỏi Gia Bảo nhé.

0: Bảo và anh Kính Cận có nghe thấy gì không? Hình như hạt xương tiếp theo đang mang tới tiếng của một hiện tượng tự nhiên nào đó. Không biết Gia Bảo có đoán ra được đó là hiện tượng nào không nhở?
1: Dạ thưa chị, em nghĩ đây là tiếng mưa rơi lộp độp ạ.
2: Không biết là với đáp án này thì cây thần Gia Bảo đã trả lời đúng chưa nhỉ? Và với câu trả lời đúng vừa rồi thì xin mời Gia Bảo hãy chọn cho mình một hạt giống tiếp theo nào.
3: Ừ, em sẽ chọn màu xanh.
2: Không biết là chị mắt mơ và Gia Bảo có giống anh Kính Cận không, nhưng mỗi lần mưa rơi là anh Kính Cận cũng chỉ muốn đi ngủ thôi đấy ạ. Khi mà đi ngủ xong rồi mưa thì ngủ cũng khá là ngon. Thế nhưng mà mưa rơi thì cũng sẽ giúp cho khu vườn của chúng ta trở nên tươi tốt hơn, tươi xanh hơn, và những mầm cây thì cũng sẽ mọc lên một cách tự nhiên hơn nữa ạ.
1: Dạ, em nghĩ là trong cái thời tiết mùa hè nóng nực này, ai cũng đều mơ ước trời sẽ mưa một cơn để có thể làm dịu lại cái cơn nóng ạ.
2: Anh Kính Cận thì cũng thấy mùa hè này quá nóng, và nếu như có một cơn mưa thì thật là tuyệt vời đấy ạ.
0: Vậy là đã thêm một hạt giống nữa thuộc về Gia Bảo rồi. Không biết hạt xương nhỏ xíu tiếp theo đang ẩn giấu âm thanh gì nhỉ?

0: Nghe tiếng này là anh Kính Cận lại cảm thấy có một cái không khí rộn ràng náo nức của mùa xuân trở về rồi đây. Không biết là Gia Bảo có đoán được ra tiếng động vừa rồi là âm thanh gì không?
1: Dạ, em nghĩ tiếng động vừa rồi là tiếng pháo hoa chào mừng năm mới hoặc là một cái sự kiện gì đấy ạ.
2: Cây thần ơi, câu trả lời của Gia Bảo đã chính xác chưa nhỉ?
0: Và với câu trả lời này thì xin mời Gia Bảo hãy bốc cho mình một hạt giống tiếp theo nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vẫn là những sự lựa chọn kỹ lưỡng. Rồi, cảm ơn Gia Bảo. Vậy là bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng của Gia Bảo để có thể lấy cho mình thêm một hạt giống nữa rồi đây. Chúng mình sẽ còn một giọt sương cuối cùng thôi đó nha. Xin mời thử thách ạ.

0: Gia Bảo ơi, không biết là khi nghe âm thanh này thì em có đoán được rằng đây là âm thanh gì không?
1: Dạ, em nghe rất là quen ạ. Và em nghĩ sẽ là tiếng sóng biển. Và em cũng nghe thấy những cái tiếng bé bé thôi. Em nghĩ đấy là hải âu ạ.
0: Tiếng sóng biển và hải âu. Không biết là cây thần ơi, câu trả lời vừa rồi của Gia Bảo đã xứng đáng nhận được một hạt giống chưa nhở?
2: Và như vậy là Gia Bảo đã thu thập đủ 5 hạt giống âm nhạc rồi.
0: Và xin mời Gia Bảo hãy cùng chọn cho mình một hạt giống cuối cùng nào.
1: Dạ.
0: Rồi, xin cảm ơn Gia Bảo. Và Gia Bảo đã rất xuất sắc giành được 5 hạt giống vượt qua 5 thử thách của chương trình hôm nay.
2: Mắt mơ và kính cận, chúc mừng Gia Bảo.
0: Và chắc hẳn là bây giờ thì các thính giả cũng đang rất mong chờ một món quà âm nhạc tiếp theo tới từ Gia Bảo. Vậy thì không biết là bây giờ Gia Bảo sẽ dành tặng cho quý vị thính giả bài hát nào nhỉ?
1: Dạ, ngay bây giờ con xin được gửi tới các quý vị thính giả một bài hát mang tên Diamond ạ.

0: Quý vị thính giả và các bạn nhỏ thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Diamond do em Bùi Nguyên Gia Bảo gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Gia Bảo thân mến, em đang giữ đủ các hạt giống rồi chứ?
1: Dạ rồi ạ.
0: Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau gieo hạt nhé.
1: Dạ vâng ạ, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Rồi, vậy thì bây giờ xin mời Gia Bảo sẽ cùng đọc thật to câu hỏi trong hạt giống đầu tiên nào.
1: Em thưa anh, câu hỏi là trong tương lai em muốn trở thành người như thế nào trong lĩnh vực nghệ thuật? Hình mẫu của em muốn theo đuổi là ai ạ? Ước mơ của em là được trở thành tỷ phú công nghệ. Đồ mà em thích ở lĩnh vực này đó chính là tỷ phú công nghệ Elon Musk ạ, người giàu nhất thế giới ạ.
2: Vậy thì không biết là trong tương lai Gia Bảo còn có định hướng sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật như là diễn viên, ca sĩ hay là MC nữa không?
1: Dù em làm tỷ phú công nghệ đi nữa thì em cũng có thể trở thành ca sĩ kiêm tỷ phú công nghệ, MC kiêm tỷ phú công nghệ và thậm chí là diễn viên kiêm tỷ phú công nghệ cũng được ạ.
2: Vậy thì nếu mà nói về mảng nghệ thuật nói chung như là diễn viên, ca sĩ hay là MC thì có một hình mẫu nào, có một thần tượng nào mà Gia Bảo đang hâm mộ không?
1: Về các ca sĩ mà em hâm mộ thì em thích nhất là chú Hà Anh Tuấn ạ. Em rất thích những cái bài hát của chú. Khi mà em thấy chú đứng trên sân khấu, chú hát bài hát như Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ thì chú rất tinh tế và rất là sang trọng ạ. Còn diễn viên thì em thích nhất là diễn viên chú Dũng Hớn. Tại vì em thấy chú ấy diễn rất là hài và được rất nhiều người yêu quý ạ.
2: Còn
1: MC thì em thích nhất là MC Vũ Trang ạ. Là cô dạy MC của em luôn. Và em thấy là cô ấy là MC rất là giỏi. Cô ấy hiểu biết rất nhiều ạ.
2: Ở mỗi một lĩnh vực mà Gia Bảo mong muốn và yêu thích thì Gia Bảo đều chọn cho mình những hình mẫu để Gia Bảo có thể cố gắng. Và chắc chắn rồi, để có thể đạt được những ước mơ đó thì Gia Bảo cũng cần phải học văn hóa thật là tốt, các môn trên trường thật là tốt. Vậy thì chúc cho Gia Bảo sẽ luôn cố gắng học tập để có thể đạt được những ước mơ của mình.
0: Xin cảm ơn ạ. Và bây giờ Gia Bảo hãy gieo hạt giống tiếp theo nhé.
1: Dạ, câu hỏi tiếp theo để gieo hạt giống của em đó chính là trước mỗi lần biểu diễn em thường chuẩn bị như thế nào ạ? Trong mỗi lần biểu diễn, em luôn chuẩn bị một tâm thái thật vui tươi, vui vẻ và tự tin để có thể hoàn thành cái buổi biểu diễn của mình một cách tốt nhất và hoành tráng nhất ạ.
2: Vậy thì đối với những sân khấu đầu tiên khi mà Gia Bảo bước lên thì Gia Bảo cảm thấy như thế nào?
1: Thưa quý vị, em cũng đã rất quen với việc đứng trước ống kính máy quay ạ. Nhưng mà khi mà lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn, em cảm thấy rất là hồi hộp nhưng mà vẫn phải cố để giữ cho mình có một cái tâm thế thật tự tin để lên sân khấu biểu diễn một cách tốt nhất ạ.
2: Mọi người xin cảm ơn Gia Bảo với những chia sẻ vừa rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ gieo hạt giống tiếp theo nào.
1: Câu hỏi của hạt giống tiếp theo của em là nếu gửi một lời nhắn nhủ đến các bạn nhỏ khác cũng yêu thích âm nhạc thì em muốn nói điều gì ạ? Các bạn nhỏ ơi, hãy luôn cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhá. Vì đam mê sẽ đưa bạn tới thành công.
2: Đam mê sẽ đưa bạn tới thành công. Và chắc chắn rồi, khi mà anh kính cận nhìn thấy Gia Bảo ở các cái phần biểu diễn ở trên mạng xã hội đi, thì anh kính cận cũng cảm nhận được rằng có một sự đam mê về âm nhạc, về nghệ thuật rất lớn, hiện rõ trên khuôn mặt và rõ trên từng ánh mắt của Gia Bảo luôn. Vậy thì chắc chắn là khi mà chúng ta làm một điều gì đấy, chúng ta có một ước mơ nào đấy thì hãy cố gắng để theo đuổi nó, đúng không chị Mắt Mơ?
0: Chị Mắt Mơ cũng tin rằng là trên hành trình phía trước, dù phải trải qua nhiều thử thách hay là nhiều khó khăn như thế nào, nếu chúng ta giữ cho bản thân mình được một ngọn lửa đam mê luôn rực cháy thì không điều gì là không thể, anh kính cận ạ. Rồi, chị Mắt Mơ xin mời Gia Bảo cùng tiếp tục gieo hạt giống tiếp theo nhé.
1: Hạt giống tiếp theo của em là trong gia đình ai là người ủng hộ nhiều nhất trên con đường nghệ thuật của em ạ? Sau mỗi thành công của một người đều có những điểm tựa rất là vững chắc. Còn em, đặc biệt nhất thì là mẹ em. Mẹ em là người đồng hành với em nhiều nhất, sắp xếp thời gian biểu giúp đỡ em để em chỉ việc tuân thủ theo cái thời gian biểu đấy. Và mẹ là người giúp đỡ em để em có một tâm thái tự tin nhất để lên sân khấu ạ.
2: Không biết là khi mà ở nhà thì hai mẹ con đã tập luyện với nhau như thế nào để giúp cho em có thể tự tin khi đứng lên sân khấu?
1: Mẹ em thì luôn tạo cho em một cái thói quen để em có thể tự tin trước ống kính máy quay. Ví dụ như mẹ em sẽ đưa em một cái kịch bản MC để mẹ tập luyện cho em trước ở nhà và cho một cái máy quay ở trên để em tự quay hình, tự tin trước ống kính máy quay. Trước khi em tham gia một cái chương trình nào đấy, mẹ luôn là người soi lại cho em cũng như là bổ sung thêm những cái điều mà em còn thiếu, những cái điều mà em còn chưa biết để em có thể hoàn thành tốt nhất được cái vai của mình ạ.
2: Wow, vậy thì không biết là hôm nay trước khi tới với khu vườn âm nhạc thì Gia Bảo đã xin phép mẹ chưa?
1: Dạ, chắc chắn là để em tham gia một chương trình nào đấy thì luôn phải có sự đồng ý của gia đình rồi ạ.
2: Vậy thì hy vọng rằng một chút nữa thôi chúng ta cũng sẽ được chào đón mẹ của Gia Bảo từ khu vườn âm nhạc. Còn bây giờ thì xin mời Gia Bảo hãy tiếp tục gieo những hạt giống tiếp theo nào.
1: Dạ, hạt giống tiếp theo của em là một ngày luyện tập của em thường diễn ra như thế nào ạ? Em thường thức dậy lúc 6 giờ. Ở buổi sáng thì em sẽ tham gia các hoạt động cùng thầy cô và bạn bè với các tiết học và các cái hoạt động trải nghiệm. Buổi trưa và buổi tối là lúc mà em dành thời gian nhiều nhất cho gia đình và học thêm các kỹ năng sống ạ. Còn vào thứ bảy chủ nhật em sẽ tham gia các hoạt động của đoàn đội và hoạt động nghệ thuật ạ. Em thường ngủ lúc 10 giờ để có thể tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Nghe Gia Bảo chia sẻ về lịch trình của mình, chị mắt mơ thấy rằng Gia Bảo không chỉ là một cậu bé năng động thôi đâu, mà Gia Bảo còn sắp xếp thời gian biểu của mình một cách rất thông minh nữa. Không biết là Gia Bảo đã sắp xếp thời gian biểu như thế nào để em có thể vừa cân bằng được việc học cũng như vừa tham gia các hoạt động bên ngoài?
1: Thường là mẹ em sẽ là người sắp xếp thời gian biểu cho em, và em chỉ việc kỷ luật và làm theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
2: Vậy có thể nói rằng là trước mỗi sự thành công, trước mỗi buổi biểu diễn của Gia Bảo hay là những cái lịch trình hàng ngày thì đã luôn được sự cố vấn và hỗ trợ tới từ mẹ của mình, làm thế nào để Gia Bảo vừa có thể là học tập kiến thức ở trên trường thật tốt, cũng có thể có những cái thời gian luyện tập ở nhà, và chắc chắn rồi là phải có đủ thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống và giữ gìn sức khỏe của mình, đúng không?
0: Cảm ơn em đã chia sẻ những câu trả lời rất dễ thương với khu vườn âm nhạc. Chị mắt mơ tin rằng Gia Bảo sẽ còn tiếp tục lan tỏa tình yêu âm nhạc của mình đến nhiều người hơn nữa.
1: Dạ, em cảm ơn anh chị ạ.
2: Ô, tớ nghe thấy tiếng chuông kìa. Có vẻ như hôm nay khu vườn lại đón thêm một vị khách mới rồi đây.
1: À, anh chị ơi, mẹ của em đến rồi ạ.
2: Wow, vậy là khu vườn âm nhạc có thêm một vị khách rất đặc biệt rồi. Kính cận và mắt mơ xin được chào mẹ của Gia Bảo ạ. Và bây giờ thì không biết là mẹ của Gia Bảo có thể gửi lời chào cho quý vị thính giả hôm nay được không?
3: Vâng ạ, xin chào anh Kính Cận, chị Mắt Mơ và tất cả thính giả của khu vườn âm nhạc VOV3. Mình xin tự giới thiệu, mình là Vui, mình là mẹ của bé Bùi Nguyên Gia Bảo ạ. Hôm nay mình rất là vui khi được tới tham dự chương trình này cùng với cả anh Kính Cận và chị Mắt Mơ ạ.
0: Hôm nay được gặp mẹ của Gia Bảo tại khu vườn âm nhạc, Mắt Mơ vui lắm luôn. Mẹ ơi, ở nhà Gia Bảo là một cậu bé như thế nào vậy ạ?
3: Gia Bảo từ bé đã là một em bé rất là tình cảm. Khi lớn lên thì mọi người đánh giá là con rất là tinh tế và tử tế. Bản thân gia đình Muối thì luôn xem rằng là Muối là một em bé rất là nhiều năng lượng sống, và có thể được coi là một vựa muối của đại gia đình, bởi vì là Muối rất là hài hước và đáng yêu ạ.
2: Nghe qua một số lời kể thôi thì Kính Cận cũng thấy rằng là ở nhà thì Gia Bảo là một cậu bé rất đáng yêu, và có thể cảm nhận được rằng không khí trong gia đình thì luôn thật tràn ngập tiếng cười bởi sự hài hước của Gia Bảo rồi đây ạ. Không biết là mẹ có nhớ lần đầu tiên khi mà Gia Bảo bộc lộ niềm yêu thích của mình với âm nhạc và diễn xuất là khi nào không ạ?
3: Gia Bảo là một em bé rất là may mắn khi mà từ 18 tháng tuổi mẹ đã cho con theo học ở một trường quốc tế. Và tại ngôi trường này thì không phải là bố mẹ mà là thầy cô mới là những người mà đầu tiên khám phá ra cái khả năng âm nhạc cũng như là diễn xuất của con. Khi đó thì ở trường có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, và ở cái ngôi trường này của con thì đã quan tâm nhiều đến kỹ năng sống hơn là câu chuyện học đơn thuần các cái môn như là văn hóa. Muối là một cái bạn mà có rất nhiều năng lượng. Do đó các thầy cô luôn ưu tiên cho con tham gia vào các hoạt động nghệ thuật tại trường, ví dụ như là diễn văn nghệ, làm MC, MC song ngữ. Và chính từ những khoảnh khắc đáng yêu của con ở trên lớp thì bố mẹ mới thấy rằng là con thực sự là rất có năng khiếu với nghệ thuật. Và gia đình cũng bắt đầu đầu tư cho con tham gia các câu lạc bộ, những cái khóa học ngắn hạn ở trên trường để khai phá thêm khả năng của con, trong đó bao gồm có khả năng MC và ca hát. Ngay từ những cái năm tháng đầu đời, bản thân con đã được theo học các môn về cảm thụ âm nhạc, như là nghe xem tiếng trống sẽ khác với tiếng piano như thế nào, rồi nghe xem là các âm thanh của những con vật ở trên thế giới này thì nó sẽ khác nhau làm sao. Chính từ những cái cảm thụ âm nhạc đó, mình mới phát hiện ra được rằng là con mình có thể cảm thụ tốt hơn một chút so với các cái môn khác. Và ngay khi đó gia đình có đầu tư một cách bài bản cho con theo học các cái thầy cô rất là giỏi ở những lĩnh vực đấy. Ví dụ con học breaking dance của thầy Nguyễn Viết Thành, thầy Thành Lion mà trưởng nhóm Big Toe. Rồi con học thanh nhạc của thầy Dương Trường Giang là nhạc sĩ nổi tiếng với những ca khúc ở VTV như Ố Không Mùa đấy ạ. Và con học MC. Khi mà con được học những cái môn đấy thì gia đình cũng không có định hướng là sẽ cho con theo nghệ thuật, mà chỉ đơn giản là có một cái sự đào tạo cách bài bản từ bé cho những kỹ năng sống cơ bản của con. Và một trong số đó chính là việc phải đi đứng, là ngồi làm sao cho nó chuẩn dáng, rồi phát âm làm sao cho nó thực sự là chuẩn accent của cái người gọi là phát âm ấy. Mẹ cũng có cho con tham dự một số cái khóa học khá là chuyên biệt nữa, chỉ để mong con là năng động yêu đời chứ cũng chưa hẳn là xác định theo nghệ thuật. Cho đến khi mà con được tầm 5 tuổi, gia đình mới phát hiện ra là con rất là thích
1: thích những cái
3: nhạc cụ như là trống, piano và bắt đầu cho con theo học những cái môn đó. Khi đó thì là con có cơ duyên với những cuộc thi về âm nhạc và con đã tỏa sáng tại những sân chơi đó, ví dụ con trở thành quán quân chơi đàn tự nhí. Từ khi con 6 tuổi, từ những sân chơi đó rồi dẫn đến những cái sân chơi lớn hơn ở VTV, con được làm MC chính của những chương trình như là Hovica hay là chương trình Chiến binh Thế Hôn của HTV7, rồi con được 10 điểm danh nhí chất nhí, cũng như là được tham gia trạng nguyên nhí của VTV3, rồi các chương trình khác nữa của VTV3, VTV1. Đó chính là những cái cơ duyên mà khiến cho con tham gia vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Và gia đình không hề định hướng từ đầu là con theo nghệ thuật, nhưng mà đúng là nhiều khi là nghề chọn người và gia đình cũng rất là bất ngờ về chính cái sự lựa chọn đó.
0: Vậy không biết khi thấy Gia Bảo ngày càng nghiêm túc hơn về nghệ thuật, mẹ đã cảm thấy như thế nào ạ?
3: Đối với những người là bố là mẹ thì khi mà sinh một đứa con ra thì cái điều mong muốn nhất đó là con khỏe mạnh. Sau nữa là con mà xinh xắn nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng mà con lại có một chút tài năng thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là phước rất là lớn của gia đình. Thì khi mà có một em bé vừa tài năng vừa xinh xắn lại vừa mạnh khỏe. Đối với nhà tôi thì gia đình tôi quan trọng nhất đó chính là giáo dục cho muối để làm sao mà muối trở thành một công dân tử tế, có ích cho xã hội, có giá trị. Và bản thân con tìm đến được đam mê của mình và phát huy, phát triển được cái đam mê đó để làm sao mà tăng được cái giá trị của bản thân con trong xã hội. Khi mà tôi thấy con theo đuổi nghệ thuật, tôi chứng kiến hành trình nỗ lực của em bé, tôi cảm thấy là rất là tự hào. Tự hào về cái chặng đường mà con đã qua. Người ta bảo là hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Do đó nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình chứng

0: khiến cái chặng đường con mình trưởng thành nó quan trọng hơn là cái kết quả con đã đạt được.
1: Và chắc chắn là cũng cần phải quan trọng đến cả những cái môn học về văn hóa trên trường nữa đúng không ạ?
0: À, chắc chắn rồi ạ, tri thức cũng là nền tảng để giúp cho con thành công một cách bền vững và lâu dài. À, trước khi con đủ trưởng thành để quyết định xem là con sẽ phù hợp với ngành nghề gì, cũng như là con sẽ định đi ra con đường nào, thì cha mẹ là những người dẫn đường, những cái quyết định cũng như là những cái định hướng can thiệp của cha mẹ nó rất quan trọng trong những năm tháng đầu đời của con. Thế nhưng mà tôi cho rằng là còn quá sớm để định hướng về một cái công việc trong tương lai của con, và gia đình tôi luôn là mong muốn là con có theo đuổi đam mê bất cứ cái gì thì có lẽ là mình ủng hộ, nhưng mà mình sẽ không định hướng theo kiểu áp đặt để cho con bị áp lực rằng là phải trở thành một ai đó.
1: Với một bạn nhỏ theo đuổi nghệ thuật từ sớm thì chắc hẳn gia đình cũng sẽ gặp một chút cái khó khăn trong việc là làm thế nào để cho gia bảo có thể vừa cân bằng giữa việc học tập văn hóa để có một nền tảng tri thức thật là tốt, cũng như là làm thế nào để mình có thể có thêm thời gian để luyện tập các môn nghệ thuật khác ở nhà. Đối với gia đình mình thì có những khó khăn nào mà chị cảm thấy là gia đình cần phải suy nghĩ thật là nhiều để có thể hỗ trợ gia bảo trong thời gian này?
0: Như quý vị đã biết thì cái việc nuôi dạy một em bé, nhất là với những người lần đầu làm bố làm mẹ như chúng tôi, thì gặp rất nhiều khó khăn. Một em bé bình thường thì cái điều bố mẹ quan tâm nhất chắc có lẽ là sức khỏe cho các con, và nhất là với những em bé hoạt động nghệ thuật thì cái điều này lại càng quan trọng, bởi vì là những em bé mà vừa học vừa hoạt động nghệ thuật là sẽ phải gồng mình gấp đôi khối lượng công việc so với cả một em bé bình thường. Khi các con hoạt động nghệ thuật thì cái khó nhất đó là đảm bảo làm sao cho các con ăn uống nó phải điều độ, đảm bảo cái sinh hoạt nó chuẩn khoa học, cũng như là cái việc ngủ nghỉ để phát triển toàn diện về mặt thể lực. Có sức khỏe mới là có tất cả. Chúng tôi gặp khó khăn lớn nhất đó là sắp xếp thời gian biểu làm sao để con vừa có thể tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng không bỏ bê việc học hành đó. Bởi vì là cái việc tri thức như quý vị đã biết là nó là nền tảng để đưa đến mọi thành công sau này. Và trong lúc mà con mình còn đang nhỏ thì bản thân bố mẹ là người định hướng công việc tương lai cho con, cũng như định hướng tương lai cho con. Nếu như bố mẹ chỉ cần lệch về một bên nào đấy thì là cái con thuyền đấy nó sẽ lái con mình đến một bến bờ khác. Do đó nên là áp lực đầu tiên đối với tôi nghĩ đó chính là cái việc sắp xếp thời gian làm sao để con có thời gian nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe và vẫn tham gia được các hoạt động văn hóa trên lớp, đảm bảo là không bị kém so với các bạn, rồi thậm chí có thành tích trong học tập, và vẫn đảm bảo được theo đuổi đam mê của con, đó chính là nghệ thuật đấy. Thì tôi nghĩ cái đầu tiên chính là cái việc sắp xếp thời gian. Tôi là người trực tiếp mà lên các lịch trình cho con trong quá trình con hoạt động nghệ thuật cũng như là học tập, thì tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên đó chính là chúng ta phải đồng hành sâu sát, và chúng ta phải sống cuộc đời của con đấy, để chúng ta có thể hiểu được là những cái tâm tư nguyện vọng, những cái khó khăn, những cái cảm xúc của con, vui buồn, mọi cái thứ biến đổi trong cơ thể của con, ví dụ như là sức khỏe hôm nay ốm yếu hay là khỏe mạnh, hôm nay vui tươi hay buồn, chúng ta đều phải nắm được, và chúng ta có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp với chủ vía là không ốm đau bao giờ. Thì đó chính là một cái nỗ lực rất lớn của phía gia đình để mà đảm bảo cho con không bị quá tải về công việc. Cái khó khăn thứ hai, thường chúng ta bị hấp dẫn bởi cái gì thì cái thứ đấy sẽ làm khổ chúng ta. Nhiều người khao khát tìm kiếm hào quang, danh vọng, mong muốn là con mình sẽ nổi tiếng đổi đời sau một cái sự kiện hoặc một cái hoạt động gì đó. Thế nhưng tôi rất hiểu rằng là con còn quá bé để đối diện với những áp lực lớn từ dư luận. Có fan là sẽ có anti fan. Khi mà con còn bé, con chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Nhiều khi có những cái việc nó xảy đến, ví dụ thị phi, scandal có thể ngoài tầm kiểm soát của con, và con sẽ bị những áp lực của tổn thương tinh thần rất là lớn. Do vậy là gia đình chúng tôi đã rất nỗ lực để bảo vệ con khỏi mạng xã hội, khỏi những thứ thị phi, thông qua cái việc là bản thân muốn đến thời điểm này là muốn chưa dùng đến mạng xã hội, chỉ tập trung vào việc học. Tức là mình phải có những cái giải pháp, bản thân tôi cũng phải học liên tục, học nâng cấp cái hiểu biết của bản thân để có thể thích nghi được với những cái thay đổi của con trong cuộc sống của con. Ở gia đình tôi thì không có ai hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Ở khi mà chúng tôi cho con theo đuổi con đường nghệ thuật, chúng tôi cũng bắt đầu phải học về câu chuyện là chúng ta sẽ phải ứng xử như thế nào khi xảy ra tình huống nọ, tình huống kia trong cuộc đời của con, để bảo vệ con mình khỏi những cái tác động tiêu cực từ xã hội. Nhất là khi con còn rất là non nớt, một cái tác động nhỏ có thể khiến cho con bị trầm cảm, bị suy sụp, hoặc là thậm chí có những cái suy nghĩ tiêu cực hơn nữa. Đó, đấy là cái thứ hai tôi nghĩ rằng là cũng là khó khăn đối với gia đình tôi. Cái thứ ba tôi nghĩ chính là cái việc sự ủng hộ từ chính gia đình. Đối với cả một gia đình mà thuần không hoạt động nghệ thuật như gia đình tôi, cái việc mà tìm kiếm được cái sự ủng hộ từ tất cả các thành viên do cái chuyện là muốn sẽ hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp hay không cũng là cả một vấn đề. Nếu như chúng ta không cân bằng khéo giữa cái việc là làm sao mà con vẫn đảm bảo thành tích học tập tốt thì mới có thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động đoàn đội, có thể sẽ xảy ra mâu thuẫn từ chính gia đình. Cái việc mà tôi cho con theo hoạt động nghệ thuật thì chắc chắn trước tiên tôi phải đảm bảo rằng là con học tốt, con không bị ảnh hưởng chất lượng học tập, thì khi đó tất cả các thành viên khác trong gia đình đều sẽ rất là hoan hỉ với cái việc mà con phấn đấu thêm ở hoạt động nghệ thuật hay là hoạt động đoàn đội. Chứ nếu giả sử mà con không học tốt thì cho dù là tôi có tham vọng về nghệ thuật hay là tham vọng về đoàn đội hay tham vọng bất cứ hoạt động nào khác thì chắc chắn là gia đình sẽ rút con về để học hành trước cho bài bản, trước khi mà mình nghĩ đến những cái gì xa xôi. Tôi mong rằng là con tôi sẽ hiểu được rằng là cho dù con là ai, con

0: thành công hay thất bại thì đằng sau luôn có gia đình ủng hộ con và luôn đi con. Cha mẹ luôn là những người đồng hành, những người fan đầu tiên, những người fan trung thành và sẽ là những người fan theo con đến tận cùng. Do vậy là mẹ cũng muốn nhắn nhủ với Gia Bảo rằng là cho dù con là ai, con có thành công hay thất bại thì bố mẹ ở đại gia đình lớn vẫn luôn ở bên con và sẽ luôn đồng hành với mọi cái sự vui buồn trong cuộc sống của con. Và xin cảm ơn anh Kính Cận cũng như là chị Mắt Mơ và tất cả các quý thính giả của khu vườn âm nhạc BOV3 đã dành thời gian cho gia đình Muối và cho gia đình Muối được chia sẻ những cái tâm sự rất là chân thành từ quý vị. Và cảm ơn quý vị đã luôn yêu thương con trai và xin chúc cho quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an và chúc cho khu vườn âm nhạc ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của tất cả các quý vị thính giả trên khắp cả nước, trong và ngoài nước. Xin cảm ơn.
1: Và xin được cảm ơn mẹ cũng như là xin được cảm ơn Gia Bảo rất nhiều. Và chắc chắn rồi, với sự đồng hành, ủng hộ và động viên tới từ gia đình, đặc biệt là một người mẹ đã luôn đứng sau bản thân, đứng sau Gia Bảo trước mỗi hành trình, trước mỗi sân khấu, thì chắc chắn là sau này dù là Gia Bảo có trở thành một ngôi sao, một nghệ sĩ nổi tiếng hay là một tỷ phú như là em mong muốn, thì chắc chắn Gia Bảo vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ và động viên tới từ gia đình, đặc biệt là từ những bước chân đầu tiên khi mà gia đình đã luôn xây dựng cho Gia Bảo những cái nền tảng vững chắc nhất về mặt học vấn. Để rồi sau này nếu mà dù em có thay đổi hướng đi nào chăng nữa, có một hành trình mới, có những ước mơ mới, thì những nền tảng kiến thức vẫn luôn ở lại cùng với tình yêu thương và sự động viên tới từ gia đình đấy ạ. Và để tiếp nối chương trình thì mẹ hãy cùng giúp cho anh Kính Cận và chị Mắt Mơ giới thiệu một bài hát do Gia Bảo thể hiện để gửi tặng cho các bạn nhỏ đang nghe đài nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, như quý vị cũng đã vừa nghe Gia Bảo chia sẻ đó, thì con đặc biệt hâm mộ ca sĩ Hà Anh Tuấn, không chỉ bởi là chú Hà Anh Tuấn có một cái phong cách sang trọng và rất là hấp dẫn ở trên sân khấu. Mẹ Muối nghĩ rằng là chú Hà Anh Tuấn có một cái điều rất là tương đồng với Muối, đó chính là tin sâu vào nhân quả và làm rất nhiều hoạt động từ thiện để giúp đỡ cộng đồng. Và bản thân Muối thì luôn coi chú Hà Anh Tuấn là một cái tấm gương trong mọi hoạt động ở sống. Con cũng mong muốn rằng là bản thân con tạo được nhiều giá trị để đóng góp cho xã hội. Khi mà con đã hâm mộ thần tượng như thế, con nghe tất cả các bài hát của chú Hà Anh Tuấn. Con đặc biệt thích bài Nhà Tôi Có Trăm Một Lá Cờ, và bản thân con cũng đã xin phép mẹ là cho con được cover lại cái bài hát Nhà Tôi Có Trăm Một Lá Cờ của chú Hà Anh Tuấn. Đấy cũng là một cái tình yêu rất là chân thành của con trẻ dành cho một người nghệ sĩ không chỉ có tâm mà còn có tầm. Thì nhân dịp này, gia đình Muối xin gửi tặng tất cả quý vị thính giả ca khúc Nhà Tôi Có Trăm Một Lá Cờ do bạn Gia Bảo, nghệ danh là Muối Dubai, thể hiện ạ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ạ.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc Nhà tôi có treo một lá cờ qua phần thể hiện của bạn Bùi Nguyên Gia Bảo. Và Gia Bảo này, nhờ em ghé thăm hôm nay mà khu vườn âm nhạc có thêm thật nhiều mầm cây mới đã được gieo xuống rồi đấy. Anh Kính Cận và chị Bát Mơ cảm ơn em rất nhiều.
1: Trước khi rời khu vườn, Gia Bảo có muốn gửi một lời nhắn nhủ tới các bạn nhỏ đang theo dõi hành trình hôm nay của mình không nào?
2: Dạ có ạ. Các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta được dạy rằng thầy cô, cha mẹ giống như là đất. Đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì mỗi chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Nhưng mà chúng ta hãy cứ cố gắng theo đuổi đam mê của mình nhá. Vì đam mê sẽ dẫn bạn tới thành công.
0: Thông điệp rất là hay mà bạn Gia Bảo đã mang tới cho khu vườn hôm nay. Và ngoài ra thì Gia Bảo cũng đừng quên để lại một câu đố dành cho vị khách tiếp theo của khu vườn âm nhạc nhé.
2: Câu hỏi của em dành cho bạn nhỏ tiếp theo đó chính là: từ gì bỏ chữ đầu tiên đi thì thành tên của một nước, còn bỏ chữ cái cuối cùng đi thì thành tên của một loài chim, còn nếu giữ nguyên thì thành tên của một loài hoa.
0: Ôi, một câu hỏi cũng khá là khó đấy, anh Kính Cận cũng chưa nghĩ ra được đâu. Không biết là bạn nhỏ tiếp theo có thể trả lời được thử thách này không. Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ gửi câu hỏi này cho cây thần để nhờ cây thần lưu giữ cũng như là gửi tới cho bạn nhỏ tiếp theo nha. Và để chúc mừng Gia Bảo vì đã gieo đủ 5 hạt giống âm nhạc hôm nay, thì anh Kính Cận và chị Mắt Mơ có một món quà nhỏ dành tặng em. Chúc em sẽ luôn giữ được niềm vui, sự tự tin và tiếp tục theo đuổi thật nhiều những điều mà mình yêu thích nhé.
2: Em xin cảm ơn anh Kính Cận và chị Mắt Mơ ạ. Xin cảm ơn các thính giả vì đã lắng nghe con ạ.
1: Cảm ơn Gia Bảo và mẹ đã mang đến cho khu vườn âm nhạc thật nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ.
0: Và các em nhỏ thân mến, mỗi khi gió ghé qua, chuông gió sẽ cất lên những âm thanh rất riêng, để rồi những âm thanh đấy lại dẫn đường cho những bạn nhỏ thật đáng yêu và những câu chuyện thật đẹp, thật nhiều niềm vui tới với khu vườn âm nhạc.
1: Dù hôm nay chúng mình chỉ gặp nhau trong chốc lát thôi, nhưng chị Mắt Mơ tin những tiếng cười, những giai điệu và cả sự ấm áp mà các em mang đến sẽ còn ở lại mãi trong khu vườn âm nhạc như những hạt mầm nhỏ đang lớn lên mỗi ngày vậy.
0: Và xin cảm ơn Gia Bảo đã ghé thăm khu vườn âm nhạc hôm nay. Chúc Gia Bảo sẽ luôn mang theo thật nhiều niềm vui, sự hồn nhiên và những giai điệu đẹp trong tim của mình nha.
1: Còn bây giờ thì
3: xin chào và hẹn gặp lại.
4: Đối thoại dân ca.

đối thoại dân ca.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đối thoại dân ca. Xin chào nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Tú, xin chào quý vị thính giả. Danh xưng nhà báo, một danh xưng mà Mai Văn Lạng vô cùng tự hào.
0: Dạ vâng, tôi và anh Mai Văn Lạng cũng cùng với rất là nhiều đồng nghiệp rất là vui mừng khi kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Và ngày hôm nay thì anh Lạng sẽ có đôi nét nói chuyện về cái cuộc đời làm báo của mình, những kỷ niệm làm báo của mình được không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là thực sự tôi rất bất ngờ là tôi lại là nhà báo.
0: Vâng,
1: bởi vì
0: tôi cũng thế đấy ạ.
1: Vâng, bởi vì là từ xưa thì nói thật với Tú và quý vị thính giả là tôi mê chèo, mê dân ca và học trường sân khấu điện ảnh, tôi học biên kịch. Cho nên là tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ làm báo.
0: Vâng.
1: Khi tôi gửi bài cho Đài Tiếng Việt Nam với những bài dân ca, rồi là được làm công tác, tôi cũng không nghĩ là nhà báo. Đến khi mà về đài công tác thì tôi mới hiểu chức năng nhiệm vụ của mình chính là nhà báo của báo phát thanh. Đã là nhà báo có nghĩa là những cái gì đó thật là đậm nét, thật là nóng, thật là vấn đề nào đó thì mình có thể là đưa trước để quý vị thính giả cùng tiếp cận với những cái tin hoặc những bài mới nhất về những hoạt động của mảng dân ca nhạc cổ truyền nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung đến với quý vị thính giả.
0: Và phải theo dòng sự kiện của đất nước đúng không ạ?
1: Chính vì vậy mà suốt mấy chục năm qua thì gần như là với tư cách nhà báo thì tôi đi rất nhiều và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nghề báo của tôi. Như quý vị thính giả đã biết, nhiều lần tôi trình bày, tức là chúng tôi làm báo nhưng làm báo nghệ thuật, nó một cách gọi là đưa những cái vấn đề hoạt động nghệ thuật của nhân dân cả nước đến với lại thính giả, cùng chia sẻ với các nghệ nhân, nghệ sĩ những hoạt động về văn hóa nghệ thuật, trong đó có dân ca. Cho nên chúng tôi đi có thể nói là khắp đất nước này, nơi nào có dân ca nhạc cổ truyền thì chúng tôi đến, và cũng có rất nhiều kỷ niệm vui. Đặc biệt là một kỷ niệm mà tôi cũng đã kể rất nhiều trên báo là năm 1999, lúc ấy tôi mới được 3 năm làm báo. Và tôi được biết là ở Hà Giang lúc bấy giờ ấy, là có dân ca Giấy, người Giấy thì lại sống ở trên tận Đồng Văn mà lại dưới cái bản Nà Cò của cái sông Nho Quế. Cho nên là tôi mới xin anh Ngô Trùng Thương, giáo sở, là bác ơi bác cho em đến xuống đây đến đấy. Thì quý vị thính giả hình dung là từ thành phố Hà Giang, bây giờ gọi là xã Hà Giang, mà lên Đồng Văn là khoảng 200 cây số, mà lại ngày đấy là đi rất là lâu, vào một tuần một chuyến xe, một tuần chuyến mà 3 giờ sáng. Và tôi lên đó tôi gặp lãnh đạo của phòng văn hóa trên Đồng Văn, rồi là tôi cũng đi gặp một số các anh chị biên phòng. Nhưng mà để xuống bản Nà Cò ấy, quý vị thính giả hình dung là phải đi 7 giờ sáng. Và tôi nhìn thấy bản Nà Cò ở dưới sông Nho Quế rồi, mà tôi đi xuống dưới mà phải mất 4 tiếng đồng hồ tôi mới xuống đến bản. Và tôi gặp 3 nghệ nhân người Giấy, các bác các chú cũng rất nhiệt tình, kéo Nhị, người Giấy cũng gọi là Nhị, và hát cho tôi nghe mấy cái làn điệu dân ca Giấy đấy. Thế mà quý vị biết không, sáng hôm sau 3 giờ sáng xe đã chạy từ Đồng Văn về rồi, mà nếu không lỡ lắm một tuần. Cho nên là hôm đấy buổi tối 7 giờ tối tôi thu xong, ăn bữa ăn vàng một lúc ấy là cơm nắm của đồng bào, và tôi phải bò lên. Tôi thật sự là bò lên, là vì bắt lúc xuống ấy thì dễ, nhưng lúc lên ấy là lên, mọi người dùng lên núi. Tôi bò lên đến đúng 2:30, chỉ còn 3 phút tôi sẽ chạy thôi. Tôi bò lên đến xe và tôi nằm một mạch đến tối mới về đến Hà Giang. Tôi nhớ mãi cái năm đó. Và khi mà về đến Hà Giang thì ông Nguyễn Trùng Thương, lúc bây giờ giám đốc sở, có nói là Lạng thu được các nghệ nhân người Giấy ở Nà Cò, đó là một cái chiến tích đấy, vì bọn anh muốn một lần đi tổ chức từ mấy tháng rồi, anh mới lên được đó, xuống được dừa đó mà tu thanh. Thì quả thật là khi về tôi cứ nhớ mãi kỷ niệm làm báo của mình. Và quả thật khi về phát sóng lên chương trình, tôi nhớ là khách mời dân ca có ông Nguyễn Trùng Thương, và có cái một tiếng dân ca Giấy, tiếng Nhị của người đồng bào này, thì thực sự là đấy là một cái dấu ấn. Và khi tôi về tôi phát sóng xong, 2 năm sau tôi lên, thì anh, tôi nhớ là anh Mạnh, trưởng phòng tổng hợp của Sở Văn hóa Hà Giang, cứ bắt tay nói rằng là chương trình tốt quá, và thật không ngờ là Lạng một mình mà xuống được tận bản Nà Cò đấy. Đó là cái kỷ niệm mà rất khó quên đối với người làm báo của tôi. Đúng là mỗi một nghề thì đều có khó khăn riêng, nhưng mà làm báo văn nghệ như tôi thì đúng là kỷ niệm rất khó quên.
0: Dạ vâng ạ. Và chắc hẳn là từ những cái kỷ niệm đó thì cái cảm xúc về cái nghề báo của anh Lạng cũng sẽ có những cái cảm xúc rất là khác so với những cái người làm nghệ thuật nói riêng, đúng không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, là sau kỷ niệm đó thì chúng tôi còn rất rất nhiều kỷ niệm. Hàng ngày thì chúng tôi được tiếp xúc với các nhà báo lão thành như nhà báo Lũ Hữu Thọ hay nhà báo Phan Quang, các bác Trần Mai Hạnh, rồi rất nhiều các nhà báo nổi tiếng của Đài Việt Nam cũng như là của các báo, các tạp chí nông nghiệp thân yêu. Và cứ trò chuyện thì tôi lại càng thêm yêu quý, trân trọng nghề báo. Và thưa quý vị, là đúng như tôi nói, tức là cái cảm xúc nó dâng trào. Và tôi bên cạnh là nhà báo thì tôi còn là soạn giả và viết, cho nên là tôi cũng đã xúc động viết một bài chèo là Hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam. Tôi cứ nhớ mãi câu nói của nhà báo Hữu Thọ là bút sắc lòng trong để làm báo. Cho nên là tôi luôn luôn tâm niệm là với mình dù lĩnh vực báo chí nào thì cũng làm hết lòng bằng cái tâm trong. Và ngoài bút sắc, bút sắc đây cũng chỉ là đâm mấy thằng gian bút chẳng tà, mà bút sắc ở đây còn có nghĩa là mình làm đẹp lên, viết hay lên cho nó tươi đẹp lên cuộc sống này. Và tôi đã viết rằng là chúc mừng nhà báo Việt Nam 100 năm trang sử vàng khắc ghi, khó khăn vất vả quản chi, lòng trong bút sắc bước đi vững vàng.

0: Vừa rồi là bài hát chèo, hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số máy 0961349068. Số máy rất quen thuộc của chương trình mà quý vị thính giả đã gọi điện về để trò chuyện với anh Mai Văn Lạng vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Đối thoại dân ca.
2: Dạ vâng ạ, xin chào bà.
3: Dạ vâng, vâng ạ, xin chào anh Mai Văn Lạng ạ. Hôm nay gọi điện đến chương trình, tôi xin có một đôi lời muốn hướng tới kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam anh ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà chia sẻ ạ.
3: Dạ vâng ạ. Kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, tôi là một thính giả yêu đài, yêu dân ca và thường xuyên nghe các tin tức của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi xin được gửi tới anh Lạng, anh Thọ và toàn thể anh chị em, những người làm báo nói, đang công tác tại Phòng Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền, Ban Văn Học, Nghệ Thuật, Âm Nhạc, VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lời chúc mừng nhiệt thành tốt đẹp nhất, chúc các anh các chị luôn vui khỏe, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ trung thành nhất trên mặt trận văn hóa tư tưởng, truyền tải thật nhiều những khúc hát dân ca các miền tới thính giả cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Thế và cũng ngày càng có nhiều cái chương trình hay, chất lượng, hấp dẫn, góp phần lan tỏa cái giá trị tinh hoa hồn cốt nền văn hóa Việt Nam tới công chúng và cùng với Đảng và Nhà nước ta và toàn dân ta vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúc cho những khúc dân ca trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vang xa, ngân dài trong trái tim mỗi người con đất Việt luôn yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu tha thiết những khúc hát dân ca.
2: Vâng, xin cảm ơn bà.
3: Thưa anh, tôi có mấy vần thơ nôm na như này ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin mời bà.
3: Mến yêu khúc hát các miền, dân ca và nhạc cổ truyền Việt Nam, lời ca, điệu nhạc, tiếng đàn ngân vang trên sóng dịu dàng thiết tha, yêu người biên tập dân ca, tấm lòng nhà báo gửi quà tặng nhau, phát thanh là những nhịp cầu, dân tin đảng cậy một màu hiếu trung, báo chí cách mạng quang vinh, sáng trong như ngọc, nghĩa tình không phai. Thưa anh, tôi nôm na có mấy vần thơ tặng các anh các chị Đài Tiếng Nói Việt Nam thế ạ.
2: Vâng, thay mặt chị em trong Phòng Dân Ca nói riêng và các ca thế nhà báo của Đài Việt Nam, trân trọng cảm ơn thính giả của Đài Việt Nam và đặc biệt là thính giả Nguyễn Thị Hà, một người cũng đã có thâm niên đến hơn 60 năm nghe đài rồi. Xin kính chúc bà gia đình luôn mạnh khỏe và mong bà tiếp tục nghe và cho ý kiến để các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền nói riêng, một các chương trình dân các chương trình của Đài Tiếng Việt Nam nói chung ngày càng tốt hơn, phục vụ thính giả ngày một tốt hơn ạ. Xin cảm ơn bà nhé.
3: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, vâng, xin chào bà ạ. Vâng.
1: Đối thoại dân ca.
2: Alo, Mai Văn Lạng ạ.
4: Alo, xin chào anh Mai Văn Lạng ạ.
2: Dạ vâng ạ.
4: Tôi là Minh Đông, sinh năm 1943.
2: Dạ vâng ạ, chào Mai Văn Lạng. Vâng.
4: Năm nay là 83 tuổi.
2: Vâng.
4: Là giáo viên tiểu học.
2: Vâng.
4: Cho trường dạy học từ năm 1963.
2: Dạ vâng.
4: Còn 92.
2: Dạ vâng, rồi rồi, rất là chi tiết, nét, vâng.
4: Dạ.
2: Thầy, thầy ra trường là hơn 30 năm rồi đấy, thầy nghỉ hưu hơn 30 năm rồi, vâng.
4: Trường nay trường chú ở tổ dân phố Nguyễn, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh.
2: Dạ vâng ạ.
4: Là một thính giả nghe đài, sau khi nghe buổi phát thanh đối thoại dân ca,
2: dạ,
4: nhật 12 tháng 4 năm 2026.
2: Vâng.
4: Và lúc 20 giờ.
2: Vâng.
4: Được biết là ông Nguyễn Văn Ba cùng quê với Mai Văn Lạng.
5: Vâng.
4: Ừ. Anh Lạng cho biết ông ba là cùng quê mẹ kế của anh.
5: Vâng.
4: Ừ. Ông Nguyễn Văn Ba hỏi anh Mai Văn Lạng về bài thơ Không Nhớ Đầu Bài.
5: Vâng.
4: Tác giả viết ra đời. Vâng. Và thời gian nào xong ông lại thuộc cả bài thơ.
5: Vâng.
4: Đọc cho anh Lạng nghe.
5: Vâng.
4: Nghe xong anh Lạng trả lời.
5: Vâng.
4: Ông Ba rằng bài thơ ấy tác giả sáng tác vào năm 1975.
5: Trước năm 1975. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng,
4: vâng.
5: Vâng.
4: Theo tôi hiểu đến nay cả bài thơ tôi cũng không thuộc.
5: Vâng.
4: Xong tôi nhớ câu trong bài thơ: bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay, nửa cờ màu đỏ nửa cờ màu xanh, xá đêm dựng ánh bình minh. Thì đây là bài thơ trong bài Lá Cờ Giải Phóng, anh Hoàng ạ.
5: Dạ.
4: Của tác giả thì tôi cũng không nhớ.
5: Vâng.
4: Nhưng nhớ tên những người đã in trong sách tập đọc lớp 3 của những năm học 65, 66, 67.
5: À, vâng.
4: Vâng. Bài thơ tả hình ảnh lá cờ giải phóng.
5: Vâng.
4: Nửa đỏ nửa xanh giữa con ngôi sao vàng năm cánh.
5: À, đấy là cờ của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, đúng không ạ?
4: Vâng. Nội dung nói lên ngày 20 tháng 12 năm 60, mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam ra đời.
5: Dạ, vâng.
4: Thành lập lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ triều, nhân dân miền Nam dưới sự lãnh đạo của mặt trận dân tộc giải phóng nhất kề vùng lên đấu tranh đập phá ách kìm kẹp của và lập ấp chiến lược của giặc Mỹ. Thời kỳ bấy giờ có câu: bà con ơi, xóm làng ơi, 6 năm mới thấy mặt trời hôm nay. Câu này nói là đồng bào bị giặc Mỹ diện đàn áp từ năm 1954 đến năm 1960.
5: Vâng, rất tuyệt vời. Vâng.
4: Khi đó chưa có mặt trận giải phóng ra đời. Qua đây tôi đề nghị anh Lạc sưu tầm cho tôi biết thêm về tác giả bài thơ. Tôi xin chân thành cảm ơn.
5: Vâng.
4: Và anh Lạc cũng cho ông Nguyễn Văn Ba biết đây là bài thơ Lá Cờ Giải Phóng.
5: Vâng.
4: Xin cảm ơn ạ.
5: À, vâng, thưa bác Đông, thưa quý vị thính giả, là đấy, các cụ dạy rồi là đi mời đào học một sàng khôn. Khi mà không biết tên tác giả thì biết nội dung là có bà con ơi, xóm làng ơi, xóm làng mặt trời, thì Mai Văn Lạng cũng đoán cùng với lại bác Ba là vào năm 1975, nhưng mà nhà giáo Nguyễn Du Đông đã nói như vậy thì đúng là chính xác rồi ạ. Tức là đã được in trong sách giáo khoa năm 1966-67 rồi mà nhà giáo Nguyễn Du Đông đã được học thời gian đấy, đúng không ạ? Gian đấy là
4: con học
5: vâng. À, học học sinh vâng. Vâng. Rất cảm ơn nhà giáo Nguyễn Du Đông ạ. Thưa thầy, là đúng là thế hệ chúng con là sinh sống để muộn, cho nên là không biết tác giả và cũng không được học bài này ạ. Vâng. À, thưa quý vị, là nhân đây cũng nhờ quý vị thính giả đăng cái đài, mà ai biết tác giả của bài thơ thì gọi nhắn tin cho Mai Văn Lạng ở trên fanpage hoặc là Facebook, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp đến số máy 0961349068 để cùng với lại chúng tôi giải đáp cái thắc mắc nhỏ này ạ.
4: Xin cảm ơn anh Lạng nhé.
5: Dạ vâng.
1: Đối thoại dân ca.
6: Alo, Mai Văn Lạng đây ạ.
7: Cô là Nga đấy.
6: À, cô Nga này, Thanh Hóa ạ, vâng.
7: Ừ, cô Thanh Hóa, hôm nay cô lại được chuyện trò với Mai Văn Lạng chút nha.
6: À, vâng, xin cảm ơn cô Nga ạ. Vâng.
7: Hôm nay là cô được giao lưu với chương trình thì trong dân ca, cô có mấy ý kiến thế này nha.
6: Dạ, vâng.
7: Trong dân ca quan họ và nhạc cổ truyền thì có rất rất nhiều cái loại dân ca. hôm nay cô có mấy ý kiến về hát và dân ca quan họ nha.
8: Vâng.
7: Về hát chèo, soạn giả viết lời mới thì dựa vào như các làn điệu Tò Vò, Tình Thư Hạ Vị, Con Nhện Răng Mùng vân vân. Về dân ca quan họ thì soạn giả viết lời mới dựa vào như là làn điệu Còn Duyên, Vào Chùa, Ngồi Tựa Mạn Thuyền. Cho cô được hỏi những làn điệu cổ của hát chèo và dân ca quan họ có từ bao giờ và ai là tác giả của những làn điệu ấy, để bây giờ các soạn giả mới dựa vào đó để mà viết lời mới. Dân ca quan họ cổ các điện hiện hát xưng là em, các điện anh hát xưng là tôi mà vẫn đầm thắm, sao xuyến đậm đà. Nay soạn giả viết lời mới thì các liền chị xưng em và các điện anh lại xưng là anh, vẫn sao xuyến dịu dàng, đầm thắm. Yêu nhau đứng ở gần xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Mỗi lần nghe những bài giao duyên dân ca quan họ, cô lại lặng vào ký ức của thời sinh viên 18 đôi mươi. Sao mà lãng mạn, sao mà mộng mơ đến thế? Dân ca vốn cổ Việt Nam, dân ca văn hóa vốn thiêng tiên rồng. Khán thính giả khắp ba miền cùng với soạn giả giữ gìn truyền giao. Dân ca bay mãi vươn cao, công cha nghĩa mẹ ơn thầy lớn lao. Dân ca mẹ hát ngọt ngào, nâng con bay khắp đất trời năm châu. Cô xin cảm ơn Mai Văn Lạng và anh Tú và toàn bộ chương trình. Cô chúc toàn bộ anh chị em trong chương trình nhiều sức khỏe để đồng hành cùng khán thính giả gìn giữ, phát huy, sáng tạo cho chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thêm phong phú và mãi mãi trường tồn. Cô xin cảm ơn.
2: Vâng, rất cảm ơn cô Nga, có một câu hỏi rất là hay, rất thú vị. Tức là các soạn giả viết lời dựa trên các làn điệu thì ngày xưa cũng viết ở đâu, là viết ở đâu đúng không?
7: Vâng.
2: Một là, với lại cô Nga với vị khán thính giả rằng là dân quan họ thì mọi người cũng đều biết. Đó là một lối hát giao duyên rất là đẹp về ý, về tứ, về cả lối diễn xuất của người quan họ. Người quan họ là người như thế nào? Thưa với cô Nga, cũng vì là người ở vùng Kinh Bắc, là bao gồm là Bắc Ninh, Bắc Giang và bây giờ là Bắc Ninh. Có 51 làng đấy, 49 làng, bây giờ là 51 làng. Thế mà các cụ thì sáng tạo như nào? Thưa với lại cô Nga, quý vị là các cụ sáng tác theo ngẫu hứng. Ngẫu hứng là gì? Là ví dụ như là hôm nay đôi quan họ hát giao duyên và đôi quan họ nữ nghĩ và ra một điệu hát là ngồi tựa sông Đào, thì người quan họ nam cũng phải nghĩ cũng ra điệu ấy. Nó lời nó lại thể làm sao đúng với làn điệu của sông Đào, thì đó là được của Tuần Mạn Thuyền. Đã thế bài đối rất nổi tiếng đấy. Thế thì người ta một là bên giác hát rằng là ngồi rằng ngồi tựa sông Đào, hỏi người di kỷ ra vào có thể Vân Vương. Thì bên kia là ngồi rằng ngồi tựa mặt thuyền, trang in mặt nước ở nhường sinh. Đấy, thì tài dụ thế thì cái tự bản thân là của đôi bên quan họ tự nghĩ, tự sáng tác với nhau, cô ạ. Chứ không phải là tự sáng tác mà tự phải nghĩ ra lời đấy luôn. Và giai điệu cũng phải nghĩ ra. Đầu tiên là có những người các cụ nghĩ được 3 giai điệu thôi. Rồi là các thế hệ sau có thể là giữ 3 giai điệu ấy lại sáng tác thêm 3 giai điệu khác. Thì qua đời này đến đời khác thì bây giờ có đến hàng trăm giai điệu. Cô nghe hiểu không ạ? Đấy. Thế thì đấy là cái về quan họ là như thế.

0: nào lấy ra rồi là sáng tạo thêm. Ví dụ như làn điệu Quân Tử Phố Xưa chẳng hạn, lấy ra từ vở Lưu Bình Chương Lễ, nhưng mà khi lấy ra giai điệu ấy rồi, nếu lời cổ thì sẽ phải ghi là mà các bạn nghe điệu Quân Tử Phố Xưa trích trong vở Lưu Bình Chương Lễ. Nhưng nếu viết lời mới đè lên cái giai điệu ấy thì đó là mà các bạn nghe bài Khúc Hát Tình Xuân theo điệu Quân Tử Phố Xưa, lời của soạn giả ABC, ví dụ thế, đúng không ạ? Thế thì lời mới cho quan họ và lời mới cho chèo thì soạn giả cũng phải có công đoạn như nhau, tức là phải thuộc lòng bản, thuộc giai điệu ấy, thuộc phải thuộc lòng cái giai điệu mà viết ấy, rồi mới có thể viết đè chữ lên cái lời cổ được. Và muốn viết như thế mà có đại yêu cầu mà phải tương tự hay hoặc là ngang bằng với lời cổ thì là soạn giả phải có trình độ, có ý, có tứ, như nhiều lần Ba Lạc phân tích trên các chương trình phát thanh đài truyền hình Việt Nam. Cảm ơn cô Nga nhé.
1: Cảm ơn chương trình nhá, chúc mọi người nhiều sức khỏe nhá.
0: Dạ vâng, chào
1: thành
0: cô.
1: Thành công trong mọi lĩnh vực công tác nhá.
0: Vâng, chào cô.
1: Xin cảm ơn chương trình.

0: Vừa rồi là một số cuộc gọi điện thoại mà quý vị thính giả đã gọi điện về trò chuyện với anh Mai Văn Lạng xung quanh câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền qua số máy 0961349068.
1: Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một tiết mục ca cải lương mà thực sự là chúng tôi liên tục nhận được yêu cầu của thính giả. Tiết mục này được thu thanh cách đây hơn 30 năm rồi, nhưng đến nay vẫn là một trong những tiết mục mà quý thính giả rất thích nghe bởi cái tình yêu nhẹ nhàng của người lính và người hậu phương. Mời quý vị cùng nghe.

0: Vừa rồi là bài ca cải lương Dàn Hoa Lý, lời của soạn giả Thanh Hiền, hai nghệ sĩ Trọng Hiếu và Hồng Phượng song ca.
1: Đối thoại dân ca.
0: Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
2: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
0: Hay truy cập Facebook, fanpage của soạn giả Mai Văn Lạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt những câu hỏi giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong các chương trình đối thoại dân ca hàng tuần.
2: Và đừng quên trả lời câu hỏi để nhận được một phần quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
1: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.
0: Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình Đối thoại dân ca. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua những nhà báo đã và đang công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng đã có dịp lên sóng của báo phát thanh truyền hình Hà Nội để nói chuyện về một đặc sản của Hà Nội, đó là hát sẩm. Anh Lạng có thể giới thiệu về chương trình mà anh và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã tham gia cũng như là những nội dung mà anh và chương trình muốn truyền tải tới quý vị thính giả.
3: Vâng ạ, thưa quý vị thính giả, là tôi rất may mắn là được khá nhiều các đồng nghiệp ở các đài phát thanh truyền hình các tỉnh cũ và bây giờ là báo và phát thanh truyền hình ấy, thì là mời để trò chuyện về các loại hình dân ca. Rất vui là tôi và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã được bạn Minh Thư của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội mời đến nói chuyện về nghệ thuật hát sẩm. Sau khi phát trên sóng của báo phát thanh và truyền hình Hà Nội thì bạn Minh Thư có chia sẻ với chúng tôi buổi nói chuyện này.
0: Vâng ạ.
3: Và bây giờ chúng tôi rất vui được giới thiệu với quý vị cuộc trò chuyện về nghệ thuật sẩm giữa tôi, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và biên tập viên Minh Thư. Và trước khi nghe cuộc trò chuyện thì bây giờ với quý vị cùng nghe một bài sẩm mà Mai Văn Lạng hết sức tâm huyết. Đó là tiết mục Giặt Nước Cánh Bèo do diễn nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện.

Kiếp cánh đèo bấy lâu này rình mi rình nhà cánh đèo đã từng khi lưu lạc từng lưu lạc để nhiều điều vất vả gian chân ông trời cao thấu tình

người với lúc bất thì cả gian chuyên cho thiết tôi già. Tôi hiền về liệu bảy lo ba bên với chồng thì cũng nặng, bên cha cao dày thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm.

0: đĩa trầu vơi mà nước mắt, trầu vơi nước mắt chảy đầy cả năm canh. Ngồi một mình sao cứ tối mãi duyên mình.
1: Vừa rồi là trích bài hát Sẩm Giạt Nước Cánh Bèo do nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian Hà Thị Cầu trình bày. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung chính của chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, sẩm là một loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Hát sẩm không chỉ là một phần di sản văn hóa dân tộc mà còn là một phương tiện để truyền tải những câu chuyện, tâm tư, tình cảm của con người qua từng giai điệu và lời ca. Ngày nay, với sự phát triển của xã hội và sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả, nghệ thuật sẩm cũng đang dần thay đổi để phù hợp hơn với đời sống hiện đại. Đặc biệt, việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để gần gũi hơn với khán giả trẻ đang là một xu hướng đáng chú ý. Những sáng tạo mới mẻ hiện nay của các nghệ sĩ dành cho nghệ thuật sẩm cũng đã mang lại những hiệu ứng đáng kể. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu hai vị khách mời đặc biệt, nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, một nhà báo có nhiều tâm huyết cho nghệ thuật truyền thống, và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, cô là nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với nghệ thuật sẩm, ca trù, cải lương, cũng là người có nhiều tâm huyết trong việc truyền dạy nghệ thuật truyền thống cho giới trẻ. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Hà Nội.
4: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa hai vị khách mời, nghệ thuật sẩm có vai trò như thế nào trong đời sống văn hóa của người Việt nói chung và đời sống văn hóa của Hà Thành nói riêng?
4: Vâng, thưa quý thính giả, nghệ thuật sẩm ra đời từ thế kỷ 14 hoặc 15 là thời vua Lê Thánh Tông. Xuất xứ thì là Lê Quốc Tuấn và Lê Quốc Dĩnh. Hai anh em vì tranh giành quyền lợi cho nên là

0: người anh hãm hại người em và người em bị thiệt hại đôi mắt. Thế sau đó thì người em buồn quá mới đi vào rừng và rồi lại được gọi là truyền thuyết ấy, được trời ban cho một cái sợi dây thừng để làm cái đàn và cái nhị. Và sau đó thì là một thời gian sau thì nhà vua lại triệu về về triều đình, nhưng mà người em vẫn cứ mang cái âm hưởng đấy để mà đi truyền dạy lại. Cho nên thường thường người ta hay ấn định sẩm là khiếm thị, và cũng có truyền thuyết là ngày xưa, cho nên người ta cứ hay gọi là anh sẩm. Sẩm là cái từ để thể hiện cho người biểu diễn.
1: Vâng.
0: Đó. Cái mưu sinh, cái đi kiếm ăn, thì cái từ sẩm đấy là người ta thường thường mang thân phận thấp hèn, là thân phận tha phương cầu thực, không có chốn, không có nơi.
2: Thế rồi, nhưng mà đầu đường xó chợ.
0: Vâng, nhưng mà Thúy Đạt thì lại, cho đến bây giờ thì Thúy Đạt lại nghĩ là ngày xưa sẩm hát lê la, thì bây giờ sẩm đã có nhà hẳn hoi. Đó. Vâng, bởi vì là sẩm bây giờ đã được phát triển, và sẩm bây giờ thì bắt đầu, có lẽ thời điểm này là sẩm bắt đầu được hồi sinh mạnh mẽ hơn thời gì trước.
2: Tiếp lời nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt thì Phạm Văn Lãng cũng suy nghĩ thế này, tức là nghệ thuật sẩm lại cũng là một bộ môn nghệ thuật đặc sắc độc đáo của Việt Nam. Nó cũng mang một cái chất riêng nhưng nó đậm màu sắc dân gian hơn các loại nghệ thuật khác, bởi vì sẩm được sinh ra trong làng quê, trong người dân, mà người dân đấy lại rất thiệt thòi, thường là những người dân bị khiếm thị, khó khăn, vất vả. Và trong cái vất vả khó khăn đấy, đây là một cái gọi là vô cùng là đáng quý của người Việt Nam, tức là trong khó khăn, trong vất vả thì lại nảy sinh, lại có những cái để mà lạc quan yêu đời và lấy tiếng hát để át đi khó khăn vất vả của mình. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai, lấy tiếng hát để mà nuôi thân, tức là những anh sẩm rồi là chị sẩm vừa kéo nhị, vừa đánh đàn bầu, vừa hát, vừa kể câu chuyện dân gian và vừa kể chuyện làng quê, rồi là kể những cái tích mà mình đã học được qua bài hát sẩm, thì có thể là ngồi ở chỗ đông người qua lại hoặc là ở chợ để người đi qua người ta vừa thưởng thức và người ta thướng một vài đồng xu để mà nuôi thân. Thì đấy là nghệ thuật hát sẩm ngày xưa. Và nó độc đáo ở chỗ nào? Thứ nhất là những cái sáng tác ấy của chính người hát sẩm luôn.
0: Dạ.
2: Và cái người chơi đàn cũng người hát cũng là anh sẩm luôn. Đôi khi thì các anh chị sẩm thì có người phụ họa là chồng hoặc là con nhưng rất ít. Tự bản thân là thường kéo nhị hoặc chơi đàn bầu và tự hát lấy cái độc đáo đấy. Và cái giai điệu của sẩm ấy thì nó lại trở thành độc đáo nữa là vì bản thân giai điệu ấy nó rất gần với dân ca, dân nhạc của Việt Nam. Nghe những làn điệu dầm ấy, người ta thấy quê hương, thấy mẹ cha, thấy bờ ruộng, cánh cò ở đâu đấy trong những giai điệu hát sẩm. Thì đó là cái độc đáo nằm trong top những loại nghệ thuật độc đáo nhất của Việt Nam.
0: Dạ. Vâng, sẩm sở dĩ tại sao nó được gần gũi với người Việt?
1: Dạ vâng ạ. Theo nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, một cái câu chuyện cũng không quá xa lạ nữa nhưng chúng ta vẫn luôn luôn phải nhắc đến. Hiện nay nghệ thuật sẩm đang gặp phải những thách thức gì trong việc duy trì và phát triển? Thưa anh Lạng ạ.
2: Vâng, nói như là nhà nghiên cứu văn hóa Ninh Viết Giao có nói với tôi và tôi tâm đắc vô cùng. Tức là loại hình nghệ thuật dân ca nào thì cũng sinh ra ở một cái thời điểm nhất định thì nó cũng tạo ra được những cái loại sản phẩm nghệ thuật nhất định. Ví dụ như là ví đi cấy chẳng hạn, phường cấy chẳng hạn, thì lúc ấy phải có phường cấy, nhưng bây giờ thì phường cấy đang không còn nữa, người ta cấy bằng máy rồi thì sẽ hết. Thế thì nghệ thuật sẩm thế được sinh ra bởi những người khiếm thị, những người hát rong, nhưng thực ra bây giờ thì một là đời sống cũng rất là khá giả, hai là bản thân những người khiếm thị hát xong có công việc làm khác rất là nhiều, rất ít khi phải đi hát để mà kiếm ăn. Thì đấy là cái thứ hai của yếu tố để mai một bây giờ. Thì bây giờ may mắn cho sẩm là gì, hát sẩm đã được nghệ thuật hóa, đưa đến vào các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, rồi là các vở diễn, các nhà hát, thế rồi là được các người yêu hát sẩm tự học hát, tự gây dựng và gìn giữ với nhau. Bây giờ rất ít người hát rong mà hát sẩm thực sự như cụ Hà Thị Cầu hồi xưa hay là những cái nghệ nhân khác nữa. Đấy là trên thực tế là như thế.
0: Ngày xưa như là bà Cầu chẳng hạn, đến khi mà cụ đã gọi là già rồi đó thì cụ cũng không còn để mà mưu sinh bằng cái việc mà phải đi tha phương cầu thực nữa, và nối truyền theo tất cả các cái thế hệ sau là tìm đến cụ. Và bây giờ thì Thúy Đạt cũng rất mừng là ngay bản thân Thúy Đạt thôi cũng có những câu lạc bộ sẩm rồi, như là cái nhóm của nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch, nghệ sĩ Thao Giang đã phát triển được cái bộ môn sẩm là trên 20 năm.
2: Trung tâm phát triển âm nhạc
0: thì đã đi sâu vào cái sẩm. Thì cái điều đó cũng rất là đáng quý và đáng trân trọng. Và hiện nay cũng có rất nhiều bạn trẻ ứng dụng vào trong tất cả các tiết mục của mình. Khoảnh khắc để mà cái bộ môn sẩm được phát triển. Và mình cũng rất là vui vì có lẽ sẩm còn khả quan hơn một vài bộ môn khác. Ví dụ như ca trù chẳng hạn.
1: Vâng, hai vị khách mời có thể chia sẻ như thế nào về việc sáng tạo nghệ thuật sẩm để thu hút khán giả trẻ như hiện nay ạ?
0: Vâng, cái sự sáng tạo về sẩm ấy thì nó dễ hơn là sáng tạo các bộ môn loại hình nghệ thuật khác. Ngay bản thân Thúy Đạt

0: có nhiều học sinh đến và cũng muốn truyền lại những cái bài hát sẩm mà được phá cách. Thì nói thật là kể ra mà nói, chèo thì cũng có rồi đấy, cái làn điệu duyên phận ấy là cũng đã được phá cách rồi. Thế rồi đến sẩm cũng đã có. Mình nói ví dụ như là cái sáng tác của Thị Mầu về chèo ấy thì nó hơi quá, nhưng mà cũng có những bạn thì lại đi vào thì nó lại dễ hơn, nghe nó với gắn dân gian nhiều hơn. Tóm lại anh muốn làm gì làm nhưng gắn dân gian nhiều hơn thì nó sẽ thuyết phục. Thì sẩm cũng là một trong những thuộc loại hình nghệ thuật dân gian dễ được phát huy.
1: Dạ vâng, là một nhà báo có nhiều năm gắn bó theo dõi mảng nghệ thuật truyền thống, theo nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng, đã có những phương pháp nào được áp dụng để làm mới nghệ thuật sẩm và nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ?
2: Vâng, rất là vui là hát sẩm từ một loại nghệ thuật rất dân gian, từ những người khiếm thị thì đã nâng lên một bước nghệ thuật. Và bây giờ thì lại có rất nhiều các ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện hát sẩm một cách mới, làm mới. Có rất nhiều các câu lạc bộ nhóm sẩm đã cố gắng lấy những làn điệu vui của sẩm ấy để sáng tác, viết cái lời vui, hó mình cuộc sống hôm nay để thể hiện và tạo ra rất nhiều cái tín hiệu vui cho sẩm. Ví dụ như là nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt vừa nói làn điệu sẩm Tổ Điện chẳng hạn, thì là một làn điệu rất là vui. Sẩm Tổ Điện như nào nhỉ, nghệ sĩ ưu tú Đạt nhỉ?
0: Anh đi em ở lại nhà vườn dâu em đốn mẹ già em chăm cái là em chăm cái là em.
2: Đấy, ví dụ thế thì dễ. Từ cái này thì rất nhiều nhóm sẩm đã tạo ra những câu thơ vui vui hóm hóm và hát. Và được nghệ thuật hát sẩm thì cho phép như thế, tức là không phải hát gì được thật nghiêm túc, thật là sâu sắc bác học như ca chủ, mà hát rất dân gian thế này thì em ra là nó tiệm cận được với cả người lớn tuổi, người trẻ, thậm chí là các bạn thiếu nhi cũng hát được rất vui, tạo được cái niềm vui. Cho nên là cái phương pháp này thì làm cho sẩm đến gần hơn với công chúng, và đặc biệt công chúng giới trẻ thì họ rất là yêu và họ đã biết được nghệ thuật sẩm này và họ thấy rằng là vâng, sẩm hay thật và chúng ta cần tìm hiểu nó. Đấy là cái điều đầu tiên mà bất kỳ nghệ thuật nào muốn đến với khán thính giả, yếu tố đầu tiên là để cho người ta thích đã, yêu đã.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt và nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng. Qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã hiểu rõ hơn về nghệ thuật sẩm cũng như những nỗ lực để làm mới, sáng tạo nghệ thuật này nhằm thu hút khán giả trẻ.
3: Vừa rồi là trích chương trình Nghệ thuật với đời sống của báo và phát thanh truyền hình Hà Nội do biên tập viên Minh Thư thực hiện. Cuộc trò chuyện với các nhà báo soạn giả Mai Văn Lạng và nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát sẩm Sắm Mã do nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt soạn lời và trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đối thoại dân ca, chương trình do các biên tập viên Anh Tú và Mai Văn Lạng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nghệ sĩ nhân dân Văn Chương. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9:05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết,

0: quê hương, đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
1: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
0: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 20
1: lan tỏa
2: một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật,
1: là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp,
2: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc,
1: thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz dung cảm kết nối và lan tỏa.
3: VOV3 Top Chart, bảng tuyển chọn âm nhạc của VOV3 với những câu chuyện âm nhạc độc đáo, thú vị, những tác phẩm bất hủ, những đề tài hấp dẫn. VOV3 Top Chart phát sóng tuần 1, 3, 5 vào lúc 7 giờ, 14 giờ và 21 giờ Chủ nhật hàng tuần trên FM 102.7 MHz. VOV3 Top Chart, nghe và thưởng thức. Chào mừng các bạn đến với VOV3 Top Chart. Các bạn thân mến, Việt Nam có câu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Câu ca dao mà bất cứ ai cũng được giảng dạy thấm thía từ khi còn thơ. Và để tri ân những bậc làm mẹ, làm cha thì ở Việt Nam ngày nào cũng là ngày của cha, của mẹ. Nhưng ngày hôm nay là một ngày lễ còn có ý nghĩa đặc biệt ở nhiều nước phương Tây, được gọi tên một cách thân thương Father's Day, ngày của cha, một ngày lễ thiêng liêng tôn vinh những bậc làm cha, là dịp để con cái bày tỏ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mình, ông mình. Vậy thì chúng ta hãy cùng đến với những bài hát Việt Nam và quốc tế hay nhất, cảm động nhất, ngợi ca ân đức sinh thành và dưỡng dục của các bậc làm cha và bày tỏ một cách chân thành sâu sắc nhất tình cảm cha con. Mở đầu là bài Cám ơn cha do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác, trình bày các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Thanh Hằng, Đinh Hương, Sơn Ngọc Minh, Trần Ngọc Khanh, Ái Phương, Tiêu Châu Như Quỳnh, Nguyễn Dân cùng chính tác giả Nguyễn Hồng Thuận.

Vừa rồi là giọng ca truyền cảm ấm áp của ca sĩ Lam Trường qua một sáng tác về cha gắn liền với tên tuổi của anh từ những năm đầu 2000. Đó là bài Ánh Mắt Của Cha do nhạc sĩ Minh Châu sáng tác. Các bạn vừa đến với bản phối mới của ca khúc do nhạc sĩ Hoàng Nhã thực hiện. Các bạn thân mến, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung là một trong những nhạc sĩ viết nhiều, viết hay và xúc động về đề tài gia đình. Nếu như bài Nhật Ký Của Mẹ khắc họa sinh động và chân tình, tình cảm giữa mẹ và con gái, thì bài Cha Và Con Gái như tên của ca khúc là tấm lòng của con gái dành cho cha với bao trìu mến, thương yêu. Chúng ta cùng thưởng thức giai điệu du dương tha thiết của bài này qua giọng ca Thủy Chi.

Vừa rồi là bài Cha và Con Gái, một sáng tác đầy xúc động của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Chúng ta vừa được nghe qua giọng ca trong veo ngọt ngào của ca sĩ Thùy Chi. Tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác kinh điển của Anh, bài Father and Son, cũng như nhiều ca khúc khác của Cat Stevens, thường truyền tải thông điệp về tình yêu thương, hòa bình và tâm linh. Bài hát nổi tiếng Father and Son viết về mối quan hệ giữa cha và con trai, là lời nhắn nhủ tâm tình của cha dành cho con, là lời chia sẻ, khuyên nhủ, bảo ban chân tình từ một người cha từng trải dành cho con trai mình với mong ước giản đơn rằng con được hạnh phúc. Ca khúc ra đời từ thập niên 1970, đến nay đã được rất nhiều nghệ sĩ cover lại. Một trong những phiên bản được yêu thích nhất chính là với giọng ca Ronan Keating. Mời các bạn cùng nghe.

Chúng ta vừa đến với bài Father and Son, một sáng tác của Cat Stevens qua giọng ca Ronan Keane. Tiếp theo là Celine Dion với bài hát bằng tiếng Pháp Parler à mon père do nhạc sĩ người Canada Jacques Vénérouzo sáng tác cho Diva năm 2012 để tưởng nhớ người cha đã mất của cô. Ca khúc nói về những khát vọng, những ước mơ, hoài bão to lớn nhất của người con, nhưng không gì có thể sánh bằng mong ước được một lần nữa trò chuyện với cha của chính mình.

Vừa rồi là giọng ca Celine Dion với bài Parler à mon père do Jacques Venneruzzo sáng tác. Tiếp theo là bài Dance with me my father, một bài hát cảm động của Luther Vandross, đồng sáng tác với Richard Marx. Ca khúc được phát hành năm 2003 và đã giành giải Grammy bài hát của năm. Đây là một bản ballad sâu lắng nói về những ký ức đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa giữa cha và con. Lời bài hát truyền tải cảm xúc chân thành, diễn đạt sự tiếc nuối và niềm mong ước được một lần quay lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Dance with my father là một trong những ca khúc nổi bật của Luther Vandross, chạm đến trái tim của rất nhiều người nghe trên toàn thế giới.

Vừa rồi là bài Dance with My Father của Luther Vandross. Sau đây sẽ là một bản country rock từ album Fearless phát hành năm 2008 của Taylor Swift. The Best Day là lời tri ân chân thành của Taylor gửi đến cả cha và mẹ của cô. Lời bài hát thể hiện sự biết ơn sâu sắc và tình yêu thương vô bờ bến mà cô dành cho mẹ cha, những người luôn ở bên cô trong bất kỳ mọi hoàn cảnh nào. The Best Day không chỉ là một bản nhạc cảm động mà còn là lời nhắc nhở về sự quan trọng của gia đình và những khoảnh khắc tuy giản đơn nhưng lại vô cùng quý giá trong cuộc sống.

Các bạn vừa nghe bài The Best Day của Taylor Swift. Tiếp tục chương trình là hai sáng tác ngọt ngào và cảm động về tình cha con của Eric Clapton, nghệ sĩ guitar huyền thoại, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh. Nếu như mọi người từng biết đến và đồng cảm với nỗi đau của một người cha khi mất đi đứa con bé bỏng của mình qua ca khúc Tears in Heaven, thì khó có thể kìm nén được cảm xúc khi nghe bài My Father's Eyes của Eric Clapton phát hành trong album Pilgrim năm 1998. Bài hát là lời tự sự chân thành của Eric Clapton về mối quan hệ vô hình của anh với người cha mà anh chưa từng gặp mặt, về nỗi đau và sự trống vắng mà anh đã cảm nhận suốt cả cuộc đời, và giờ chỉ biết kiếm tìm sự kết nối với cha thông qua đôi mắt của chính mình, đôi mắt của cha tôi. Không chỉ thế, đối diện với sự kết nối vô hình này cũng làm anh thêm một lần nữa liên tưởng về sự kết nối của chính anh với con trai Connor, người mà anh không thể nào được nhìn thấy lần nữa. Nhưng rõ ràng tình yêu vẫn còn đây, sự thương nhớ vẫn còn đây, không gì chối cãi được.

Vừa rồi là giọng ca đầy cảm xúc của Eric Clapton qua hai sáng tác nổi tiếng của anh mang tên Tears in Heaven và My Father's Eyes. Cả hai ca khúc đều là hành trình tâm hồn của người đàn ông đối diện với những mất mát lớn nhất, đau thương nhất trong cuộc đời, đang tìm kiếm sự hòa giải với quá khứ. Biến nỗi đau cá nhân thành nghệ thuật đầy cảm xúc và thấu hiểu, cả hai sáng tác này của Eric Clapton đều được khán thính giả trên toàn cầu đón nhận nồng nhiệt. Nhân đây xin giới thiệu với các bạn bản My Father's Eyes của Pháp. Đó là bài Les yeux de mon père của Myriam Saber. Bài hát là món quà cô tặng cha dựa trên sáng tác của Kenji Girac từng viết tặng mẹ anh, Les yeux de la mama. Bản cover của Myriam cũng không thua kém gì bài hát gốc về mặt cảm xúc, ca từ và nhất là giọng ca du dương ngọt ngào của cô càng thể hiện rõ tình cảm thương yêu, tôn kính cô dành cho cha.

Sau đây xin giới thiệu với các bạn về một giọng ca nữ trẻ tuổi đến từ New York với nghệ danh Jax. Cô tên thật là Jacqueline Cole Miskanik, sinh năm 1996, được biết đến từ cuộc thi American Idol năm 2015. Cô tự sáng tác, hát và chơi piano. Một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Jax cũng là ca khúc làm người nghe vô cùng xúc động, đặc biệt là bố và mẹ cô. Ca khúc mang tên Like My Father là lời tri ân cô dành cho cha mẹ, đặc biệt là cha, trước tình yêu bền chặt, gắn kết của họ, trước từng cử chỉ yêu thương giản đơn nhất họ dành cho nhau. Qua đó thể hiện ước mong tìm thấy được một tình yêu chân thành và vĩnh cửu cũng như vậy.

Vừa rồi là Jax với bài Like My Father do cô sáng tác và trình bày. Phần cuối chương trình sẽ là một sáng tác nổi tiếng tràn đầy năng lượng tích cực của ban nhạc Bức Tường, đó là bài Cha và Con, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa cha và con về tình thương yêu vô điều kiện mà cha dành cho con. Bài ca cũng khắc họa những khó khăn và thử thách mà cả cha và con đều phải đối mặt trong cuộc sống, từ đó càng làm nổi bật sự gắn kết mạnh mẽ của tình cảm gia đình. Tôn vinh những giá trị nhân văn cao quý, bài hát đã góp phần khẳng định vị thế đỉnh cao của ban nhạc Bức Tường trong làng rock Việt. Xin mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là bài Cha và Con của ban nhạc Bức Tường. VOV3 Top Chat xin được tạm dừng tại đây. Chương trình do Hoài Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Chương trình Giai điệu bạn bè xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giai điệu bạn bè, một không gian quen thuộc nơi âm nhạc kết nối tâm hồn, những câu chuyện, những cảm xúc được viết nên bởi các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các tác giả âm nhạc. Đặc biệt trong 60 phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một gương mặt nghệ sĩ trẻ đang tạo được dấu ấn trong lòng công chúng yêu nhạc. Đó chính là ca sĩ, tác giả trẻ Bùi Hoàng Yến, hiện đang công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam. Một cô gái từng là MC, biên tập viên của một số đài truyền hình, nhưng lại chọn đi tiếp trên con đường nhiều thử thách, đó chính là nghệ thuật. Và điều gì đã khiến Bùi Hoàng Yến rẽ lối, là đam mê hay là một điều gì đó sâu xa hơn? Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện của Bùi Hoàng Yến và cùng thưởng thức những ca khúc trong chương trình hôm nay.

dân tộc ta đoàn kết, luôn khắc ghi những lời Bác dạy. Bao khó khăn gian khổ ta vượt hết, tiếp nối truyền thống tốt đẹp thời ông cha. Đi dọc từ Bắc vào Nam, qua những cảnh đẹp là con tim ta say đắm. Những dãy núi hùng vĩ hiên ngang, cùng dọc bước thanh thang nơi biển xanh và cát trắng. Đồng lúa thẳng cánh cò bay, ông chọn những dòng sông quanh co uốn lượn. Ta áo dài thướt tha trong nắng, những thời bao say đắm chỉ có thể là Việt Nam.

0: Vừa rồi là ca khúc Tự hào tôi yêu Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến, vị khách mời của chương trình hôm nay thể hiện. Và như đã giới thiệu thì hiện nay ca sĩ Bùi Hoàng Yến đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được gửi lời chào Bùi Hoàng Yến.
1: Vâng ạ, xin được gửi lời chào đến anh Tuấn cũng như là tất cả khán giả đang nghe đài của VOV ạ.
0: Khi trở lại với làn sóng phát thanh thì không biết là cái cảm xúc của Yến như thế nào?
1: Thực chất thì mình cũng đã là một MC, một biên tập viên của đài truyền hình. Nhưng mà thực sự là khi mà được trở lại với sóng phát thanh ở trong một cái phòng thu của một đài phát thanh, nhưng với vai trò là một khách mời thì lại cảm thấy rất là khác biệt, cũng hồi hộp và rất là khó tả.
0: Tôi được biết thì trước đây Hoàng Yến có một cái khoảng thời gian bạn làm báo.
1: Trước đây thì em cũng đã từng làm trong lĩnh vực báo chí, đó là làm cho trang báo điện tử về thể thao thuộc báo Đời Sống và Pháp Luật.
0: Cái khoảng thời gian đó thì được lâu không?
1: Cũng được khoảng tầm 3 năm đấy ạ.
0: 3 năm.
1: Dạ vâng.
0: Như bạn vừa nói, bạn phụ trách cái mảng thể thao.
1: Làm về mảng thể thao, đó là lấy tin rồi là dịch bài. Trước là em học về ngành ngoại ngữ nên là em cũng dịch những cái video nói về các trận đấu bóng đá, trận đấu thể thao của các huấn luyện viên, của các cầu thủ nước ngoài và

0: để có thể biên tập lại và phát ở trên website.
1: Nói như vậy thì bạn là một người rất là yêu thể thao, trong đó có bóng đá.
0: Vâng, em cũng rất là thích thể thao ạ.
1: Và sau đó thì bạn còn tham gia cộng tác ở một số những cái đài truyền hình nữa đúng không?
0: Vâng ạ, thời gian sau đó thì em cũng có duyên được làm MC về thời tiết, về thể thao cho đài truyền hình Hà Nội như là đài truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
1: Tức là cũng trải qua rất là nhiều những cái vai trò khác nhau. Vậy thì cái lý do vì sao bạn rẽ sang một cái con đường khác, đó chính là cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc.
0: Thực ra thì cái niềm đam mê với nghệ thuật thì nó cũng đã có từ trong mình từ rất là lâu rồi, từ khi còn bé cơ. Nhưng mà cái sự nhút nhát ấy, nên là vẫn chưa dám thể hiện mình trong cái quá trình đi học hay là khi mà tuổi còn nhỏ thì rất là ngại, rất là nhát, không dám đứng lên biểu diễn bao giờ cả. Nên là mình vẫn đi học một cách bình thường thôi. Nhưng mà đến khi lớn rồi thì mình cảm thấy là mình có duyên hơn khi mà mình chỉ tham gia hát ở những cái phòng trà nho nhỏ, rồi những cái sự kiện nho nhỏ. Nhưng mà mình cũng đã có thể trau dồi được cái sự tự tin để mình có thể dám đứng lên trước mọi người để thể hiện mình, để cất cao giọng ca. Và dần dần thì cũng gặp người nọ người kia, rồi là cũng bén duyên hơn với âm nhạc, như là mình cũng bắt đầu tham gia đi học về âm nhạc chuyên nghiệp. Thì dần dần, nói chung là cái nghề nó cứ tự chọn mình thôi ạ.
1: Với một người làm báo, một người đã từng làm MC, làm biên tập viên, nó cũng tạo cho bạn một cái sự tự tin khi mà bạn bước chân lên sân khấu.
0: Trước khi làm MC thì mình cũng rất là nhút nhát. Đúng là sau khi mà bắt đầu với công việc MC biên tập viên thì mình cũng đã trau dồi sự tự tin hơn rất là nhiều, để có thể dám đứng hát trước tất cả mọi người. Và sau khi đứng trên sân khấu hát nữa thì lại càng cảm thấy là một sự thăng hoa, và cảm thấy là mình được thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, nên là cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc Hát Lên Tôi Yêu Việt Nam. Ở đây cũng là một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Bùi Hoàng Yến và Hồng Dương thể hiện. Và đây cũng là một trong những ca khúc rất là quen thuộc với khán thính giả. Và trở lại với chương trình. Hoàng Yến thân mến, khi bạn quyết định bước sang một lĩnh vực mới, đó chính là theo đuổi cái con đường nghệ thuật, theo đuổi cái đam mê của mình, thì không biết là gia đình và người thân của mình có ủng hộ bạn không?
1: Từ ngày xưa mình không theo nghệ thuật cũng là bởi vì là gia đình không ủng hộ, bởi vì luôn nghĩ là theo nghệ thuật thì rất là vất vả và nó rất là mông lung, nó không có tương lai rõ ràng, nên là bố mẹ không cho theo. Nhưng mà khi mà mình đã có công việc ổn định và đã tốt nghiệp đại học rồi thì lúc đấy là mình tự tự quyết định là mình sẽ rẽ sang con đường này. Ban đầu thì bố mẹ cũng lo lắng lắm vì là sợ là con cái vất vả. Nhưng mà về sau mình cũng bắt đầu mình khẳng định được mình hơn trong con đường này thì bố mẹ cũng bắt đầu yên tâm, và cũng đến bây giờ thì mình cảm nhận là gia đình cũng rất là tự hào về mình.
0: Thường thường ấy, với một người mà bước chân vào một cái lĩnh vực mới hoàn toàn, đặc biệt là nghệ thuật, thì như Bùi Hoàng Yến vừa chia sẻ thì đúng là gia đình nhiều khi cũng có một cái suy nghĩ lo lắng, đúng không? Cái tương lai của một sinh viên ngoại ngữ nó cũng khác nhiều so với tương lai của một nghệ sĩ, một ca sĩ, đúng không? Và gia đình lo lắng cũng là một điều hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên thì khi mà bạn đã dấn thân vào cái con đường này rồi, và bạn cũng đã dần dần khẳng định mình, khẳng định cái tên tuổi và cả cái giọng hát của mình, cái đam mê của mình rồi, thì lại được gia đình ủng hộ. Đó là một cái thành quả mà tôi nghĩ rằng là rất là đáng tự hào của bạn rồi, đúng không?
1: Bây giờ thì bố mẹ cứ suốt ngày bảo lúc nào về Hải Phòng diễn không? Để bố mẹ đi xem.
0: Thế cái mơ ước từ đầu của bạn ấy là gì?
1: Mơ ước đầu tiên thì vẫn là làm ca sĩ ạ. Và ở nhà thì rất là hay hát giống lên. Nhưng mà ra đường là im re. Thế là mình đã nghĩ là thôi chắc là nhát này, chắc không làm được ca sĩ đâu. Chuyển sang ước mơ thành MC đi. Chuyển sang ước mơ thành MC. Hồi đó nhìn các chị, anh chị MC ở trên chương trình thời sự là cũng ngưỡng mộ lắm, và cũng ước mơ mình trở thành một người như thế. Sau một thời gian thì mình lại nghĩ là chắc là nó cũng vẫn hơi viển vông. Thôi lại lớn hơn một chút nữa thì lại nghĩ là ước mơ thành cô giáo dạy tiếng Anh đi. Tại vì mẹ mình cũng là một người giáo viên, có thể là theo nghiệp mẹ trở thành giáo viên cũng được. Thực ra thì đến bây giờ thì mình cảm thấy là mình đã làm được hết tất cả những cái gì mà mình đã từng ước mơ. Vì đôi lúc là mình cũng có đi dạy thanh nhạc, cũng được coi là một
0: người giáo, đúng không?
1: Giáo viên trong ngành giáo. Em rất là vui khi mà những cái

0: là điều mình mong muốn từ thuở còn bé mà bây giờ mình chưa hoàn toàn là đạt được hết tất cả, nhưng mà mình cũng đã thử sức với tất cả những cái ngành nghề mà mình đã từng mong muốn.
1: Ừ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách nữa của Bùi Hoàng Yến, đó chính là một cái sáng tác của chính Bùi Hoàng Yến. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Tình Em Vượt Sóng.

0: Bùi Hoàng Yến. Thưa quý thính giả, không chỉ là một giọng ca nội lực, Bùi Hoàng Yến còn là một cây viết trẻ với rất là nhiều những cái cảm xúc riêng biệt. Viết nhạc cũng là một cái cách thể hiện rất là khác so với vai trò là một ca sĩ. Thì Yến cảm nhận như thế nào?
1: Thực ra thì em cũng không dám tự nhận mình là một tác giả hay là một người viết nhạc gì đâu. Bởi vì tất cả những cái ca khúc mà em đã từng viết ý, thì nó cũng chỉ là từ cảm xúc của mình thôi. Và là những cái ca khúc gần như là để làm kỷ niệm thôi, chứ cũng không phải là định hướng theo công việc viết nhạc về lâu về dài.
0: Với ca khúc mà chúng ta vừa nghe, ca khúc Tình Em Gửi Sóng, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến, thì không biết bài hát này bạn viết lâu chưa?
1: Bài hát này thì em viết năm 2024, đó là năm mà em cũng tham gia một chuyến đi biểu diễn và thăm các chiến sĩ ở Trường Sa. Vâng, em thì cũng là một người mà cũng đã có duyên may mắn là được đi Trường Sa rất là nhiều lần. Năm 2024 thì cũng là lần thứ 5 em đi Trường Sa rồi.
0: Viết về đề tài Trường Sa, biển đảo, nói thật là một cái đề tài cũng rất là khó viết, đặc biệt với là một người trẻ. Lại là một người tay ngang như bạn nữa, đúng không? Tạm gọi là tay ngang đi, đúng không? Không biết là khi mà bạn viết cái bài hát này và cái chủ đề này, bạn có cảm thấy một cái áp lực gì không?
1: Thực ra thì cũng không có áp lực gì cho lắm. Bởi vì thường là trong những cái chuyến đi công tác á, thì sẽ có những cái cuộc thi về sáng tác ca khúc. Đây là một cái bài hát mà em đã gửi đi cho cái cuộc thi sáng tác đó và đạt được giải nhất. Những cái hình ảnh mà em đăng ở trong MV thì cũng đều là những hình ảnh quay rất là đơn giản bằng chính điện thoại của em khi mà đi tham gia chuyến công tác thôi. Nhưng mà nó là những cái gì mà nó cảm xúc nhất mà em cũng chỉ sử dụng nó như kiểu là một cái gì đấy, nó là kỷ niệm.
0: Nói về cái cơ duyên để bạn đến với cái con đường nghệ thuật và cụ thể là âm nhạc rồi. Vậy thì còn cái cơ duyên để đưa bạn đến với cái lĩnh vực sáng tác thì như thế nào? Không biết là cái bài hát vừa rồi thì là bài hát thứ mấy bạn viết rồi?
1: Bài hát vừa rồi là bài hát thứ 3. Ca khúc sáng tác đầu tiên thì cũng là một ca khúc về Trường Sa từ năm 2019. Sau đó cũng có sáng tác một ca khúc nữa về tình yêu. Thì cũng là một cái sản phẩm mà em đã từng ra mắt. Đến năm 2024 thì là lại một ca khúc về những chiến sĩ hải quân Trường Sa.
0: Trong vai trò là một ca sĩ và trong vai trò là một tác giả, Bùi Hoàng Yến cảm thấy vai trò nào dễ hơn?
1: Chắc chắn là ca sĩ dễ hơn. Viết nhạc rất là khó. Khi mà viết nhạc ấy thì giai điệu cũng đã khó rồi, nhưng mà để mà viết được cái lời mà mình cảm thấy thực sự ưng ý và cảm thấy thực sự là thể hiện được đúng cái cảm xúc của mình ấy còn khó hơn rất nhiều.
0: Khi mà bạn viết được một vài những cái bài hát rồi, và đặc biệt là có những cái bài hát cũng đã có những cái giải thưởng nhất định, thì cái cảm xúc của bạn như thế nào?
1: Khi mà được cái giải thưởng giải nhất ở trong cuộc thi sáng tác về biển đảo Trường Sa thì cũng rất là vui. Không ngờ là một người tay ngang mà cũng nhận được cái giải thưởng đó. Nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ là một cái sự động viên thôi, sẽ cố gắng hơn để có thể sáng tác được nhiều những ca khúc về sau này hơn nữa.
0: Như bạn vừa chia sẻ thì bạn còn viết một cái bài hát nữa, một bài hát về đề tài tình yêu, đúng không?
1: Vâng.
0: Bạn có thể chia sẻ một chút về cái bài hát này của mình.
1: Bài hát này thì cũng là cảm xúc của mình. Ca khúc nó cũng rất là trong sáng, nó nhẹ nhàng trong sáng nhưng nó cũng không quá là buồn. Bài hát nó có tên là Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói. Nó chỉ thể hiện là cái tình yêu đó rất là muốn nói ra nhưng mà vì một cái lý do nào đấy, vì một cái rào cản nào đấy mà không thể nói ra được và chỉ nên giữ trong im lặng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để nghe Yêu Anh Là Điều Không Thể Nói, một sáng tác của Bùi Hoàng Yến và do chính khách mời của chúng ta thể hiện. Mời các bạn cùng nghe.

0: Vừa rồi là Yêu Anh là điều không thể nói, một sáng tác của khách mời của chúng ta, ca sĩ Bùi Hoàng Yến. Hoàng Yến thân mến, bạn từng thử sức ở một số những cái sân chơi âm nhạc. Điều này cho thấy là bạn cũng luôn luôn sẵn sàng để va chạm, để học hỏi và để thử thách chính mình nữa. Không biết là cái điều đó có đúng không?
1: Vâng, đầu tiên thì em đã từng thử sức với cuộc thi cũng rất là nổi tiếng ở trên truyền hình, đó là The Voice Giọng Hát Việt 2017. Khi đó thì em cũng mới đang đi học thôi, đang học học thanh nhạc thôi, chứ cũng chưa thực sự là tham gia vào nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Tức là mới bước chân vào nghề đúng không?
1: Vâng, cũng may mắn là được lọt vào đến vòng đối đầu. Sau đó thì cũng có một vài bài báo viết về mình thì là cảm thấy rất là vui. Một thời gian sau thì em có tham gia một cái cuộc thi tiếng hát Việt Trung ở bên Quảng Tây Trung Quốc và em cũng may mắn là giành được giải nhất. Đó có lẽ là một cái bước ngoặt lớn nhất để em chuyển mình sang theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Bởi vì sau đó thì em đã được nhận vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và hoạt động nghệ thuật hàng ngày là như là một người chuyên nghiệp.
0: Trước khi mà cái cuộc thi đó diễn ra thì bạn chưa về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam công tác đúng không?
1: Và trước khi cuộc thi đó diễn ra thì em cũng có cộng tác với một vài những cơ quan nhưng mà cũng chỉ là làm theo từng chương trình thôi, chứ cũng chưa có gọi là công việc ổn định về nghệ thuật.
0: Điều gì bạn học được từ những cái sân chơi

0: những cái sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp.
1: Sau khi tham gia sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp thì em cảm thấy là em tự tin hơn rất là nhiều, và cái khả năng về ngoại ngữ cũng góp phần rất là lớn trong cái việc mà em có thể biểu diễn được rất là nhiều các thứ tiếng khi mà nhà hát có những cái chương trình đón các đoàn nguyên thủ sang Việt Nam. Cũng rất là cơ duyên là đến giờ thì em đã từng hát đến 24 thứ tiếng rồi và toàn hát cho các nguyên thủ khi mà sang Việt Nam làm việc thôi.
0: Tức là cái chuyên môn của mình trước kia cũng đã được sử dụng đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Vừa sử dụng được chuyên môn của mình, vừa sử dụng được cái niềm đam mê của mình và
1: Vâng.
0: theo đuổi cái niềm đam mê đó cho đến tận bây giờ. Những cái chương trình đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có ở một cái tầm quy mô cũng rất là lớn. Chính bạn cũng sẽ học được rất là nhiều thông
1: Vâng.
0: qua những cái chương trình đó.
1: Công việc của nhà hát thì có rất nhiều những cái chương trình lớn, những cái chương trình mà cũng được truyền hình trực tiếp ở trên các sóng phát thanh, sóng truyền hình. Thông qua những cái chương trình đấy thì cái hình ảnh của em cũng được thể hiện tốt hơn và cũng được nhiều khán giả biết đến hơn ạ.

Hoàng Yến thân mến, trong rất là nhiều những cái thành công, những cái điều tích cực của mình thì không biết là trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình cho đến giờ thì có một lúc nào đó bạn cảm thấy hơi áp lực hoặc là có một cái điều gì

0: gì đó làm bạn phiền lòng không?
1: À, nếu mà để mà tiếc nuối nhất thì có lẽ vẫn là cái cơ hội đầu tiên khi mà đi tham gia chương trình Giọng Hát Việt, là hồi đó mình cũng vẫn còn khá là non nớt, mình cũng cảm thấy là mình vẫn chưa thể hiện được hết cái khả năng của mình, vì khi đó vẫn còn khá là nhút nhát, khá là thiếu tự tin, khi mà đứng lên sân khấu hát là cũng vẫn còn rất là run. Chưa thể hiện được hết mình nên cũng chỉ lọt được vào vòng đối đầu và phải dừng bước, và cảm thấy là rất là còn nhiều sự tiếc nuối vì mình có rất là nhiều hy vọng cho cái cuộc thi đó. Lúc đó thì em khá là hy vọng nhiều cho cuộc thi đó vì em có cơ hội được đứng trên sân khấu đấy mà lại không thể làm được hết mình thì em cảm thấy rất là nuối tiếc.
0: Cái
1: Dạ
0: dòng nhạc
1: vâng.
0: mà bạn theo đuổi là gì?
1: Dòng nhạc mà em đang theo đuổi nó là dòng nhạc nhẹ. Nó có thể là những ca khúc nhạc trẻ hoặc là những ca khúc về quê hương đất nước nhưng theo phong cách trẻ
0: Trẻ
1: trung hiện
0: trung.
1: đại hơn.
0: Từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được nghe một số những cái bài hát viết về quê hương đất nước. Tự hào tôi yêu Việt Nam của nhạc sĩ Huyền Ngọc thì cũng là một cái bài hát viết về quê hương đất nước, nhưng nó mang một cái phong cách rất là trẻ trung, rất là tươi mới. Hai cái bài hát của bạn cũng có một cái gì đó nó cũng rất là trẻ trung, cũng là những cái ca khúc mà nó có cái dấu ấn riêng của bạn. Vậy thì ngoài cái đề tài đó, ngoài những cái dòng nhạc kiểu như vậy thì bạn còn hát những cái dòng nhạc gì khác nữa không?
1: À, trước giờ thì với cái tính cách của em thì cũng khá là nhẹ nhàng và dịu dàng nên là em cũng hay hay được đánh giá là như thế ạ. Em cũng hay hát những cái ca khúc cũng hơi đồng điệu với cái tính cách của mình, nó là sự nhẹ nhàng, thường là những ca khúc pop ballad. Nhưng mà cũng có một cái sản phẩm mà em cũng muốn thử sức mình bứt phá hơn một chút, đó là một ca khúc nó mang âm hưởng dân gian đương đại và nó và cũng kết hợp với âm nhạc điện tử nữa. Ca khúc này thì nói về cái sự mạnh mẽ trong tình yêu, một cái sự nữ quyền hơn trong tình yêu, khi mà người phụ nữ dám nói ra, dám thể hiện những tình cảm của mình với cái người mà mình đang yêu mến.
0: Tức là ngược lại cái bài hát mà chúng ta vừa
1: Vâng.
0: nghe đúng không?
1: Ngược lại với ca khúc Yêu Anh Là Điều Em Không Thể Nói.
0: Cụ thể cái bài hát đó tên là gì? Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể nghe bài hát đó được không?
1: Vâng, tất nhiên rồi ạ. Đó là ca khúc Mê Man, một sáng tác của Danny Quân Bùi, Hoàng Yến hát kết hợp cùng với rapper Hydra.

0: Trở lại với chương trình, Hoàng Yến thân mến, nếu quay trở lại thời điểm mà bạn bắt đầu, bạn có lựa chọn lại cái ngành nghề mà mình theo đuổi hay không?
1: Đôi lúc khi mà nghĩ lại về quá khứ thì em cũng có hơi tiếc nuối một chút vì đã không theo nghệ thuật từ sớm. Bởi vì là em cảm thấy là nếu mà theo nghệ thuật từ sớm hơn thì rất có khả năng là mình sẽ đạt được thành công hơn nữa, rồi mình có nhiều thời gian hơn, có nhiều tuổi trẻ hơn, năng lượng hơn để có thể để hoạt động nghệ thuật một cách nghiêm túc từ sớm hơn. Thực ra tuổi trẻ của mình khi mà mình đã học, đã đi học và đã làm những công việc khác thì nó cũng có phần nào nó cũng bổ trợ cho những cái kinh nghiệm của mình trong cuộc sống và những cái kỹ năng như là ngoại ngữ bây giờ cũng bổ trợ cho công việc rất là nhiều, nên là lại không cảm thấy hối tiếc gì nữa. Hiện tại thì cũng khá là tự hào về những gì mình đã làm được rồi.
0: Trong tương lai, bạn mong muốn thay đổi cái điều gì nhất? Phong cách âm nhạc, hướng đi hay là những cái dự án âm nhạc có cái sự bứt phá?
1: Vâng, có lẽ là hiện tại thì em cũng đang là một người khá là ổn định ở trong công việc nghệ thuật. Nhưng mà có lẽ là em vẫn còn muốn thử thách mình nhiều hơn ở trong những cái phong cách âm nhạc khác nữa. Cái hình ảnh của mình sẽ có thể thay đổi trong tương lai, có thể là trở nên cá tính hơn, trở nên gai góc hơn, nếu như có thể ạ.
0: Đó là những chia sẻ rất là tuyệt vời của ca sĩ Bùi Hoàng Yến về cái con đường, về cái sự nghiệp và cái mối lương duyên đến với âm nhạc. Sắp tới thì không biết là bạn đã có những cái dự án, những cái dự định gì chưa? Bạn có thể bật mí cho quý thính giả được không?
1: Bên cạnh những rất là nhiều những ca khúc, những sản phẩm âm nhạc mà Yến đã từng cho ra mắt, nhưng mà lần này thì em đã lựa chọn một cái chủ đề nó đặc biệt hơn một chút, đó là chủ đề về báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc. Ca khúc mà đầu tiên mọi người nghe trong chương trình đó là Tự hào quê hương Việt Nam, cũng là một sáng tác của chị Huyền Ngọc, với cái chất nhạc mà Hoàng Yến cảm thấy là rất là phù hợp với mình. Với bài hát về chủ đề báo chí là ca khúc mang tựa đề là Ánh sáng từ ngòi bút. Khi mà được chị Huyền Ngọc gửi ca khúc này thì nó như là một cái tiếng lòng của mình khi mà mình cũng đã và đang là một người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, song hành cùng với cả lĩnh vực nghệ thuật. Và hy vọng là với cái sản phẩm âm nhạc này thì đó cũng là một cái lời tri ân cũng như là những cái cảm xúc của mình chân thật nhất để dành tặng cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí Việt Nam.
0: Khi mà bạn nghe và bạn thể hiện cái bài hát này, trong vai trò là một người làm báo, trong vai trò là một ca sĩ nữa thì chắc chắn cái cảm xúc của bạn nó có một cái điều gì đó rất là đặc biệt, đúng không? Hát về chính cái ngành nghề của mình.
1: Đây là một ngành nghề rất là đặc biệt đối với Hoàng Yến, cũng đã từng là ước mơ của mình mà. Nên là mình cảm thấy khi mà mình được hát về cái ước mơ của mình, về cái công việc mà mình cũng đã từng theo đuổi và hiện tại cũng vẫn đang song hành, em cảm thấy là nó rất là tự hào và giống như là mình đang hát cho những người làm báo và cũng là đang hát cho chính bản thân mình vậy.
0: Rất là hay, rất là ý nghĩa. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Bùi Hằng Yến với những cái câu chuyện rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Trước khi chia tay chương trình thì không biết là Hoàng Yến có nhắn gửi một cái lời nhắn gì đến bạn yêu nhạc nữa không?
1: Hoàng Yến rất là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật của Hoàng Yến. Và cũng rất là hy vọng là các quý thính giả sẽ còn đón nhận cũng như là sẽ yêu mến Hoàng Yến hơn nữa trong những sản phẩm âm nhạc tiếp theo.
0: Vâng, một hành trình không quá dài nhưng cũng đủ để vẽ nên một chân dung nghệ sĩ đang vững bước bằng cả đam mê, nội lực của mình với âm nhạc. Và chương trình Giai điệu bản vẽ hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và ít phút nữa thôi thì các bình luận viên của Đài Tiếng nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn

Đến trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Ả Rập Xê Út, trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai của vòng đấu bảng. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út đã có mặt ở đường hầm và bắt đầu tiến ra sân cùng với tổ trọng tài để làm các thủ tục chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út sẽ được điều hành bởi trọng tài người Brazil, ông Rafael Claus. Và đây là cuộc so tài diễn ra trên sân đấu Atlanta tại Mỹ. Sân Atlanta là một trong những sân có sức chứa lớn, tới gần 70.000 người. Và theo quan sát của chúng tôi thì có rất ít chỗ trống trên khán đài, có thể nói là gần như phủ kín hoàn toàn. Ở bảng đấu của mình là bảng H thì vào lúc này cả 4 đội bóng đều đang có một điểm. Hai cặp đấu đầu tiên của bảng đấu này đều kết thúc với tỷ số hòa, trong khi Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm hòa với tỷ số 0-0 thì Ả Rập Xê Út cũng thủ hòa các cầu thủ Uruguay với tỷ số 1-1. Hiện tại thì Uruguay và Ả Rập Xê Út đang là những đội chia nhau hai vị trí dẫn đầu nhờ hơn chỉ số phụ. Xếp sau là Tây Ban Nha và Cape Verde. Ngay sau đây trên sân Atlanta sẽ là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha.

quý vị và các bạn thân mến, trên sân Atta vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha, và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Ả Rập Xê Út.

trên sân vận động Alata vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay, trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ của bảng H World Cup 2026. Ở trận đấu ra quân như chúng tôi đã giới thiệu thì Tây Ban Nha đã bị Cape Verde cầm hòa với tỷ số 0-0 trong một trận đấu mà thủ thành 40 tuổi của đội tuyển Cape Verde đã có một trận đấu cực kỳ xuất sắc. Đó cũng là cuộc so tài duy nhất trong tổng số 24 trận đấu của lượt trận thứ nhất vòng đấu bảng kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Và phải sau hơn 30 trận của World Cup 2026, tức là sang cả vòng đấu thứ hai, mới có thêm một trận đấu nữa kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đó là trận đấu diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam, khi mà Ecuador hòa Curaçao với tỷ số 0-0. Và đó cũng là trận đấu mà thủ môn của Curaçao đã cản phá tới 15 tình huống dứt điểm, có 15 pha cứu thua, một kỷ lục của World Cup. Lần đầu tham dự World Cup khiến cho Tây Ban Nha bị chỉ trích khá nhiều. Đó là một trong những kết quả gây bất ngờ nhất của vòng đấu bảng tính đến thời điểm hiện tại. Sau trận đấu đó thì các cầu thủ Tây Ban Nha ở ngày thi đấu hôm nay, huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente đã có những sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Trong đó đáng chú ý nhất

là sự xuất hiện ngay từ đầu của Lamine Yamal. Ferran Torres đã không còn có mặt trong buổi xuất phát của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngày hôm nay thì ông Kraus sẽ làm nhiệm vụ cùng với hai trợ lý đồng hương người Brazil và hai trọng tài còn lại là những trọng tài người Colombia. Trong khi đó, tổ trọng tài VAR là các trọng tài tới từ Colombia và Mexico. Như vậy là tổng cộng 8 trọng tài ở trận đấu ngày hôm nay đều là những trọng tài người châu Mỹ. Đội hình xuất phát của các cầu thủ Tây Ban Nha trong trận đấu này: chấn giữ khung thành là thủ thành áo số 23 Unai Simon, các cầu thủ số 24 Cucurella, số 14 Laporte, số 22 Kubasi, số 12 Poro, số 20 Pepri, số 16 đội trưởng Rodri, số 15 Baena, số 10 En Onmo, số 19 Lamine Yamal và số 21 Oyarzabal. Về phía các cầu thủ Ả Rập Xê Út, đội xuất phát của họ, thủ thành mang áo số 21 Anouest, các cầu thủ số 12 Abdulhamid, số 4 Al Amri, số 5 Al Tambaki, số 3 Lejami, số 24 Al Habbi, số 7 Al Juwai, số 15 Abkhabari, số 6 Al Dosari, cặp tiền đạo là số 9 Al Buraikan và số 10 đội trưởng Al Dosari. Đội trưởng của Ả Rập Xê Út là cầu thủ mang áo số 10 Salem Andosari. Còn tiền vệ mang áo số 6 là Nasser Andosari. Cầu thủ của hai đội đã làm xong thủ tục chọn sân và chọn tiền giao bóng. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ ra sân trong bộ trang phục màu trắng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu này thì Tây Ban Nha là đội giành quyền giao bóng và họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo quan sát từ khán đài A. Còn bên phía tay phải là các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Tất nhiên là Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Ả Rập Xê Út rất nhiều. Họ đang là đội đứng thứ 2 thế giới. Còn vị trí của Ả Rập Xê Út là thứ 61 trên bảng xếp hạng FIFA. Sự chênh lệch rất lớn tới gần 60 bậc. Nhưng chúng ta cũng đã biết là Tây Ban Nha đã bị cầm chân bởi Cao Phè, cũng chênh lệch đáng kể về thứ tự trên bảng xếp hạng. Vì vậy con số này chỉ mang tính chất là tham khảo. Thực tế trên sân nhiều khi nó diễn ra với những chiều hướng hoàn toàn khác. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu và các cầu thủ Tây Ban Nha là những người thực hiện pha giao bóng. Ngay lập tức họ đưa bóng sang phần sân và đầu sút. Đường truyền vào khu vực trung lộ và bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Lamine Yamal. Ở trận đấu gặp Cape Verde thì Lamine Yamal vào sân từ băng ghế dự bị và anh chơi có phần hơi nhát chân. Lamine Yamal được đưa vào sân cùng với Nico Williams. Ngày hôm nay thì Nico Williams tiếp tục góp mặt ở trên băng ghế dự bị của đội tuyển Tây Ban Nha. Còn Lamine Yamal thì đã được đưa ra sân ngay từ đầu. Một cầu thủ còn rất trẻ nhưng đã được coi là niềm hy vọng với bóng đá Tây Ban Nha. Đã chờ đợi sự có mặt ngay từ đầu của Lamine Yamal sẽ giúp cho các cầu thủ Tây Ban Nha có được một kết quả khả quan hơn so với trận đấu ra quân. Ở trên sân vừa rồi thì các cầu thủ Tây Ban Nha có một pha phối hợp tấn công ở bên phía cánh trái và bóng được Cucurella đưa dọc biên cho đồng đội của mình hơi mạnh và hết đường biên ngang. Ả Rập Xê Út phát bóng lên, bóng trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ Tây Ban Nha và họ trả bóng về khu vực 16m50 cho Unai Simon. Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út đã gặp nhau 3 lần và Tây Ban Nha thắng cả 3 trận. Họ chưa để thủng lưới một bàn nào trước đối thủ này. Đó là một kết quả đối đầu rất thuyết phục. Một kịch bản mà người ta dễ mường tượng tới trong trận đấu ngày hôm nay đó là việc Tây Ban Nha sẽ kiểm soát bóng với tỷ lệ ở chênh lệch đáng kể. Đây là họ sẽ biến chuyển ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng hay là về số tình huống dứt điểm của môn và bàn thắng như nào mà thôi.

Góc đầu tiên của trận đấu thuộc về Tây Ban Nha và Lamine Yamal không phải là một pha chạm bóng bổng mà anh phối hợp bóng xếp với đồng đội, bóng trở lại chân của Yamal. Anh đưa bóng vào tầm thấp và các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá bóng lên khu vực giữa sân. Tây Ban Nha thu hồi bóng, bóng vào trong chân cầu thủ mà số 12 Coro. Coro phối hợp cùng với Kubasi. Pedri đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái và bóng trong chân Cucurella. Anh trả bóng ngược trở lại. Bóng được mở sang cho Coro bên phía cánh phải và lại là Yamal. Đó là Yamal pha treo bóng về phía cột hai và đồng đội của anh đã thoát xuống, có một tình huống trả bóng ngược trở lại cho tuyến hai. Đường chuyền bằng đầu vừa rồi là của cầu thủ mang áo số 15 Bayern. Tuy nhiên pha đưa bóng ra của Bayern thì lại hơi nhẹ và môn Han West của Ả Rập Xê Út đã dễ dàng để bắt gọn trả bóng. Những phút đầu tiên sau khi trọng tài người Brazil đổi còi trận đấu bắt đầu cho đến lúc này bóng chỉ lăn bên phần sân của Ả Rập Xê Út, gần như là chỉ lăn trong chân các cầu thủ Tây Ban Nha. Ngược lại là Lamine Yamal, đích đến của tất cả các đường truyền. Lamine Yamal cầm bóng đi bóng vào trung lộ và tung ra một pha dứt điểm, bóng đi không đủ xoáy. Pha dứt điểm một cú thử chân của Lamine Yamal, hãy nhằm về phía góc cao khung thành. Điểm bóng đi cao hơn cái xà ngang chừng 2-3 mét. Ở những tình huống bóng trước đó thì Lamine Yamal mới chỉ có được một quả tạt duy nhất từ cánh phải của chủ đội. Bây giờ các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang có bóng trên sân, họ mất bóng một cách khá đơn giản và sau đó là một cú phá bóng mạnh trong phần sân của Tây Ban Nha, bóng trôi vào khu vực 16m50 và dễ dàng cho Unai Simon. Để triển khai lên phía trên trong chân các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng vượt qua chân của Rodri, Rodri trả bóng ngược trở lại Kubasi. Kubasi mở bóng sang cho Coro ở bên phía cánh phải. Lần này thì Coro không phối hợp với Yamal nữa, anh trả bóng ngược trở lại cho Kubasi. Kubasi lần này mở bóng mạnh sang bên phía cánh trái. Baena quả bóng được đưa ngược trở về cho Pedri. Pedri bây giờ mới đưa bóng bổng vào 16m50 ở trên đường trung lộ. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá được bóng lên phía trên vào cầu chân của Coro. Coro lại đưa bóng về cho Kubasi. Laporte. Và bây giờ là Unai Simon hoàn cầu. Năm phút đầu tiên trôi qua và các cầu thủ Ả Rập Xê Út chưa tổ chức một tấn công nào. Hai lần bóng về sân Tây Ban Nha, một lần là do cú phá bóng mạnh của cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út và một lần thì các cầu thủ Tây Ban Nha tự đưa bóng về phần sân nhà. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út vừa phá bóng chếch sang bên phía cánh trái, tức là cánh của Yamal, và Yamal đã kiểm soát bóng gần đường biên. Anh định dùng tốc độ đi qua cầu thủ Ả Rập Xê Út nhưng không thành công. Bóng được chuyền vào khu vực trung lộ đang ở trong chân của Laporte. Laporte mở bóng ra cánh trái cho Cucurella. Anh chuyền vào trong cho Pedri. Pedri tiếp tục phối hợp đưa bóng vào cho Rodri ở trong trung lộ giữa phần sân của Ả Rập Xê Út. Pedri cầm bóng phối hợp Baena. Baena gẩy bóng cho Rodri. Rất đông cầu thủ Ả Rập Xê Út trước vòng 16m50 và bây giờ thì đội bóng áo trắng mới thực sự là tổ chức phản công này. Một pha thoát xuống ở bên phía cánh trái, cầu thủ mang áo số 24 Hakimi. Hakimi đang đối mặt với Laporte. Hakimi trả bóng ngược trở lại cho tiền đạo đội trưởng mang áo số 10. Sau đó là một tình huống phối hợp của Endosari với Rikam. Bóng nảy ra hơi mạnh và đến tầm khống chế của Unai Simon. Trên sân vào lúc này thì Cucurella đang có bóng cho đội tuyển Tây Ban Nha. Sát đường biên bên phía cánh trái và ngay trên đường trung tâm, anh trả bóng vào trong, bóng đang hơn chân của Rodri. Rodri có lẽ là mở bóng ra bên trái. Đúng là như vậy, anh đưa bóng ra bên trái cho Cucurella. Cucurella chuyền bóng vào cho Rodri. Pedri. Baena. Và bây giờ là Coro. Lamine Yamal. Tây Ban Nha có bóng

0: nhiều như vậy, nhưng từ đầu trận đến giờ chúng tôi gần như không nhắc tới chân, tới tên của Olmo hay là của Oyarzabal. Dani Olmo và Oyarzabal đơn giản là chưa có bóng. Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều nhưng vẫn là những, chủ yếu là những đường truyền bên ngoài vòng 16-50. Quả đào thoát bóng thứ hai, bóng được treo bổng vòng 16-50 và Olmo và bắt vô lề như một cú phá bóng. Lẽ là bóng phải lên đến tầng 2 khán đài của sân Atlanta. Cùng với hình ảnh của Lamine Yamal, đạo diễn hình đã chạy chữ một số thống kê lý giải vì sao mà người Tây Ban Nha chờ đợi sự trở lại của Lamine Yamal trong đội hình xuất phát được như vậy. Mùa giải vừa qua trong thời áo câu lạc bộ Barcelona thì anh có 24 bàn thắng và 17 kiến tạo. Trên sân Olmo đang có bóng, Olmo trả bóng ra cánh phải, Yamal chuyền bóng ngược trở về Okoro. Okoro phối hợp với Kubasi, Kubasi đưa bóng hơi chết cho mình cánh trái cho Laporte, Laporte chuyền bóng chọc khe, Baena căng ngang chăng, anh xuống đáy biên trả ngược lại cho tuyến hai thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá được bóng ra khỏi khu vực 16m50, bóng đến chân của Pedri. Pedri có đường chuyền ngang cho Poro, Poro mở bóng sang cho Yamal ở bên phía cánh phải, xâm nhập vào 16m50 lại chuyền bóng vào Poro dứt điểm. Thêm một cú sút nữa của các cầu thủ Tây Ban Nha. Đây đã là tình huống dứt điểm cầu môn thứ 3 của họ kể từ đầu trận đấu, và cả 3 pha dứt điểm của các cầu thủ Tây Ban Nha đều thực hiện không trúng đích, bóng không hướng vào trong khung thành. Bên ngoài đường biên thì ông La Fuente vừa nhảy lên tiếc nuối khi mà chứng kiến học trò mình trong sân dứt điểm phí bóng như vậy. Và xuống bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha, bây giờ là Oyarzabal có bóng sát vạch 16m50, anh căng ngang, đó là Lamine Yamal, không đóng vai trò kiến tạo nữa, anh đã ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở phút thứ 10 của trận đấu. Ông La Fuente đưa Lamine Yamal vào sân ngay từ đầu và số 19 của Tây Ban Nha đã giúp cho đội bóng có được bàn thắng đầu tiên của mình tại vòng chung kết World Cup 2026. Trận đấu trước thì họ đã thi đấu suốt hơn 90 phút mà không ghi nổi một bàn thắng nào, và gây ra một trong những sự thất vọng lớn nhất. Nhưng trận đấu này thì mọi thứ đã khác. Lamine Yamal trở lại và ngay lập tức anh đã lên tiếng. Thì tình huống phối hợp tấn công ở những pha bóng trước thì bóng được triển khai sang bên phía cánh phải với Yamal là người đóng vai trò kiến tạo. Nhưng lần này mọi chuyện đã thay đổi vai trò. Bóng được trả sang cánh trái, được truyền cho Yarzabal thoát xuống sát vạch 16m50 và ngang với khu vực 5m50. Anh có một đường truyền kiến tạo như đặt và Lamine Yamal băng vào để dứt điểm cận thành sát cột 2. Cả thủ môn và hậu vệ của Ả Rập Xê Út đã phải bó tay ở tình huống vừa rồi. Và phút thứ 10 của trận đấu, Tây Ban Nha đã có bàn mở tỷ số.
1: Như vậy là cuối cùng thì đại diện bóng đá tới từ châu, những nhà đương kim vô địch châu Tây Ban Nha cũng đã có được bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup 2026 này. Và họ cũng đã chấm dứt chuỗi hơn 200 phút không thể ghi bàn tại World Cup. Kể từ bàn thắng vào lưới của đội tuyển Nhật Bản ở vòng bảng của kỳ World Cup cách đây 4 năm thì đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua hơn 200 phút không thể ghi bàn. Và ngày hôm nay ở tình huống mà Lamine Yamal làm tung lưới của Ả Rập Xê Út thì họ đã có được điều mà ban huấn luyện cũng như là các cổ động viên cần. Bây giờ thì trên sân cao thủ Tây Ban Nha tiếp tục là những người kiểm soát bóng. Họ đang triển khai bóng ở hành lang cánh phải và bóng lại truyền tới chân của Lamine Yamal. Yamal xử lý bóng và quyết định quay ngược trở về phần sân nhà. Sau đó thì anh lại nhận đường truyền từ đội, nhưng sau khi đón đường truyền từ đồng đội thì Lamine Yamal

lại xử lý bóng không tốt và bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Quả ném biên dành cho Ả Rập Xê Út. Yaman đã có pha tranh chấp tốt, đường chuyền cơ hội không được, vẫn là cầu thủ tây ban nha cú dứt điểm từ tuyến hai sau khi bóng bật ra. Một pha bóng mà cầu thủ Ả Rập Xê Út được hưởng quả ném biên, họ thực hiện pha ném biên về phần sân nhà và cầu thủ tây ban nha đã áp sát rất nhanh. Chính là Miyaman là người đã khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Ả Rập Xê Út mắc sai lầm và để mất bóng, và sau đó thì cầu thủ này đã thả một đường chuyền vào trong khu vực 16-10 của đối thủ. Thủ thành của Ả Rập Xê Út đó là Al Owas đã băng ra và cản pha bóng, bóng bật ra tuyến hai. Từ tuyến hai thì Petri đã băng lên và dứt điểm ở ngay trong khu vực 16-10 của Ả Rập Xê Út, nhưng trái bóng đi không chính xác, chưa thể có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển Tây Ban Nha. Những gì mà Tây Ban Nha đang thể hiện vào lúc này là những gì mà người hâm mộ đội bóng này mong chờ. Những sự thay đổi của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là sự điều chỉnh ở trên hàng công khi mà tung Daniel Mo, Lamine Yamal và cùng với đó là Baena vào sân thay thế cho vị trí của Fabian Ruiz, của Gavi, của Torres, người đã chơi phải nói là rất mờ nhạt ở trận đấu ra quân trước Cafe. Trên sân Atlanta thì cầu thủ Tây Ban Nha vẫn đang kiểm soát bóng. Daniel Mo vừa thực hiện pha phối hợp với đồng đội ở cùng giữa sân và bây giờ thì bóng đã được chuyển sang bên phía cánh trái với sự xuất hiện của Baena. Baena cầm bóng và đi bóng vào khu 16-10, tỉa bóng cho Cucurella. Cucurella sau đó thực hiện một đường căng ngang, bóng đập chân hậu vệ của Ả Rập Xê Út đi ra ngoài. Bây giờ thì các thủ Ả Rập Xê Út đang tranh thủ thực hiện pha phản công nhanh, nhưng hàng tiền vệ của Tây Ban Nha đã lùi về và lúc này đội trưởng Rory là người đã kiểm soát được trái bóng, bóng bên phần sân của Tây Ban Nha. Phút thi đấu thứ 15 và cầu thủ Tây Ban Nha đang có được lợi thế dẫn trước một bàn. Daniel Omo có bóng ở bên phía cánh phải, chuyền bóng cho Lamine Yamal sát với đường biên. Yamal trả bóng ngược lại cho Daniel Omo. Số 10 tiếp tục có những pha đập nhả với Oyarzabal. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Jordi, tiền vệ đội trưởng của Tây Ban Nha rất nổi bật trên sân với phong cách đóng thùng của mình. Cơ hội dành cho cầu thủ Tây Ban Nha với một pha dứt điểm từ xa. Pha xử lý là của Baena. Từ bên phía cánh trái, Baena đi bóng mặt vào phía trong và tung ra cú sút ngay. Ở tình huống mà Yaman ghi bàn thì người cũng đã có công rất lớn mang tới bàn thắng mở điểm cho cao thủ Tây Nha, đó chính là Oyarzabal. Đó là một tình huống mà số 21 đã có pha căng ngang cực kỳ thuận lợi và Yaman thì xâm nhập ở phía cột xa, anh xoay người đệm bóng vào khung thành của Ả Rập Xê Út giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha có được bàn thắng mở điểm. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha tiếp tục đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả về cho thủ thành Luna Simon và hợp của các cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Tây Ban Nha. Bây giờ bóng đã được đẩy sang bên phía cánh phải với Potro. Potro cũng là một trong bốn sự thay đổi của Tây Ban Nha ở trận đấu hôm nay. Anh thay thế vị trí của hậu vệ cánh phải Lorente, người đá chính ở trận đấu trước. Cầu thủ Tây Ban Nha đã đẩy bóng qua đường trung tâm rồi. Họ đang giữ bóng bên phần sân của Ả Rập Xê Út. Một pha mở bóng sang bên phải cho Yaman. Hết đường chuyền của Tây Ban Nha đều hướng tới vị trí của số 19. Pha đưa bóng vào của Yaman. Yaman xử lý bóng ở sát với biên phải, sau đó anh ngoặt vào và thực hiện đường chuyền bằng chân trái. Trái bóng đi tương đối khó chịu. Tuy nhiên ở phía trong thì Daniel Mo đã không đủ tốc độ để có thể theo kịp. Ngay sau khi cầu thủ Ả Rập Xê Út phát triển bóng thì bóng đã quay trở lại với Tây Ban Nha và vừa rồi thì họ tung ra một cú dứt điểm từ xa khiến cho thủ thành Al Owas phải bay người cản phá. Ở trận đấu ra quân gặp Uruguay thì người gác đền của Ả Rập Xê Út cũng đã phải có tới 9 tình huống cứu thua để giúp cho Ả Rập Xê Út giữ một điểm ở ngày ra quân. Trọng tài đang yêu cầu cao thủ Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà ở đúng vị trí. Khu vực ném biên là ở giữa phần sân của Ả Rập Xê Út, ở bên phía cánh phải hướng tấn công của đội này, nhưng ngay sau đó thì họ đã để mất bóng rồi. Daniel Mo thực hiện pha đi bóng nhưng không thành công. Cầu thủ Ả Rập Xê Út giành lại quyền kiểm soát bóng. Khu vực giữa sân đang

nên khá chật chội với một loạt những pha tranh chấp quyết liệt của hai đội. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út đẩy bóng trong phần sân của Tây Ban Nha, sau đó là một tình huống trả bóng về phần sân nhà. Người đang có lúc này đó là Nasser Al-Dashiri. Các trung vệ của Ả Rập Xê Út đang phối hợp với nhau. Rõ ràng sau khi không thể có điểm trước đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng đấu là Cap Verde ở lượt đấu ra quân, thì Tây Ban Nha đang thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Nhà đương kim của châu Âu tiếp tục kiểm soát bóng ở trên sân. Đường chuyền về đó là của Kouassi. Kouassi trả bóng về cho trung vệ Laporte. Laporte mở bóng sang bên phía cánh trái cho Baena. Baena tỉa bóng bằng chân phải vào khu vực 16-50 và cú dứt điểm. Không phải. Đó là một tình huống mà Oyarzabal lại thực hiện pha chuyền bóng căng ngang. Nhưng ở phía trong thì Yaman đã không có mặt như tình huống diễn ra trước đó ở phút thứ 11. Những đánh của đội tuyển Tây Ban Nha đang diễn ra có thể nói là cực kỳ nhuyễn. Cánh phải với Yaman đang là cánh tạo ra được nhiều sự đột biến, nhưng bàn thắng lại tới từ một đường chuyền ở bên phía cánh trái với sự xuất hiện của trung phong Oyarzabal. Bây giờ thì Tây Ban Nha mở một đường chuyền dài sang phần sân của đội tuyển Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên hậu vệ bên phía Ả Rập Xê Út đã có một pha che chắn bóng kín trước sự đeo bám của Yaman. Hậu vệ Al-Habi người đã thực hiện pha che chắn khôn ngoan đó. Lúc này trên sân thì cầu thủ đang được bố trí chơi cao nhất trong đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha đó là Oyarzabal, hoạt động rất tích cực, rất năng nổ, tầm hoạt động là rộng, anh di chuyển liên tục, không chỉ đơn thuần chơi ở vị trí là trung phong cắm mà Oyarzabal còn thường xuyên dạt ra hai biên. Phút thi đấu thứ 20 của trận đấu và đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang là những người áp đặt thế trận hoàn toàn. Thời lượng kiểm soát bóng là 74% so với 26% của Ả Rập Xê Út. Đã có tổng cộng là 8 tình huống dứt điểm được cầu thủ Tây Ban Nha tạo ra. Số đường chuyền của đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này cũng đang là gấp 3 so với Ả Rập Xê Út. Bây giờ thì cầu thủ Ả Rập Xê Út được thưởng quả ném biên ở gần với đường trung tâm. Cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức áp sát và bóng đã quay trở lại phần sân của Ả Rập Xê Út. Cơ hội dành cho Oyarzabal. Oyarzabal xâm nhập khu vực 16-10 nhưng không thể dứt điểm. Hai hậu vệ của Ả Rập Xê Út đã kịp thời lùi về để thực hiện pha phóng. Có thể thấy là những áp lực mà Tây Ban Nha tạo ra ngay từ khu vực giữa sân đã khiến cho Ả Rập Xê Út gặp khó để triển khai bóng. Trong tình huống thực hiện quả ném biên của họ thì Dani Olmo là người đã áp sát rất nhanh. Và sau đó bóng tới chân của Oyarzabal. Oyarzabal tăng tốc xâm nhập khu vực 16-10 của Ả Rập Xê Út. May cho đại diện bóng đá châu Á là trung vệ Lajami đã kịp thời lùi về và phá bóng, chịu quả đá phạt góc. Tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái cho Tây Ban Nha. Bóng được treo vào phía cột gần, đánh đầu không được. Cú dứt điểm tuyến hai. Những pha bóng lập bập và cơ hội dành cho Oyarzabal. Tỷ số của trận đấu là 2-0. Oyarzabal đã chớp thời cơ rất nhanh ở trong khu vực 16-10 của Ả Rập Xê Út. Sau một tình huống bóng có thể nói là cũng khá lập bập, niềm vui đã tới với thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente và đó cũng là nỗi buồn dành cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Jorginho Torres. Mọi thứ đã diễn ra rất thuận lợi, rất nhanh chóng với Tây Ban Nha. Sức mạnh của đại diện bóng đá tới từ lúc địa già đã được thể hiện một cách rất rõ ràng. Lần này thì ở quả đá phạt góc của Tây Ban Nha, Lamine Yamal là người thực hiện. Pha dứt điểm của Dani Olmo, bóng đi lập bập và các hậu vệ của Ả Rập Xê Út sau đó thì đã không thể phá bóng thành công. Bóng bật ngược trở lại với Tây Ban Nha và họ thực hiện một tình huống chuyền bóng bằng đầu vào phía trong. Người đã có tình huống chuyền bóng bằng đầu ngay trước vạch 5m50 đó là Laporte. Và bóng tới vị trí của Oyarzabal. Oyarzabal rất nhanh chóng có pha xử lý với tình huống vỉa bóng bằng má ngoài chân trái, đưa bóng qua tay của thủ thành Alouas. Bóng đi thấp ở phía dưới và làm rung mảnh lưới của Ả Rập Xê Út. Ở trong tình huống mà Laporte chuyền bóng cho Oyarzabal thì không có lỗi việt vị khi mà cầu thủ này đứng phía trên hàng phòng ngự áo trắng. Ở pha bóng diễn ra trước đó, pha dứt điểm của Dani Olmo khi mà bóng bật ra từ tình huống phá bóng bằng đầu của cao thủ Ả Rập Xê Út thì Oyarzabal vẫn còn đứng ở phía dưới. Nhưng ở tình huống diễn ra tiếp theo thì anh đã di chuyển rất khôn ngoan

0: 2-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha. Có lẽ là lúc này thì Tây Ban Nha mới thực sự cho thấy sức mạnh của mình, một bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì mà họ đã thể hiện ở ngày ra quân. Trận đấu mà họ kiểm soát vượt trội trước các về nhưng không thể ghi được một bàn thắng nào. Bây giờ thì Tây Ban Nha tiếp tục có bóng ở bên phía cánh phải với Yaman. Quả tạt vào rất dẻo của Yaman. Bóng đi cắt bổng trước khung thành của Ả Rập Xê Út. Và bây giờ thì Baena có bóng ở bên phía cánh trái. Anh cầm bóng xâm nhập vào khu 16-10. Trả ngược tuyến này, không phải. Mà đưa bóng sang bên phía cánh phải cho Porto. Porto treo quả bóng vào phía trong. Treo sâu. Và Cucurella giả bóng ngược trở lại. Dứt điểm cận thành. Tỷ số là 3-0. Như được lập trình. Lại là Uyayaban ghi bàn ở trong bóng vừa rồi. Một kiến tạo, hai bàn thắng. Còn gì để nói nữa đây. Quá trong quanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Tây Ban Nha đang khiến cho hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út hoàn toàn mất phương hướng. Thực sự là đại diện bóng đá châu Á đã choáng sau một loạt những tình huống phối hợp gắn kết vừa rồi của cầu thủ Tây Ban Nha. Đã nói thì bóng từ cánh phải của Yaman được tạt sang bên phía cánh trái. Baena cắt bóng ở phía trong và sau đó lại thực hiện một đường truyền ngược sang bên phía cánh phải. Và từ cánh phải thì Potro thực hiện và treo bóng vào điểm rơi cho Cucurella ở sát với khu vực đáy biển. Cucurella đánh đầu ngược trở lại và ở phía trong thì một đồng đội của anh tiếp tục thực hiện pha chuyền bóng về phía cột xa, nơi mà Oyayaban đã đứng chờ sẵn rồi. Và nhiệm vụ của Oyayaban chỉ là đệm bóng vào lưới mà thôi. 3-0 nghiêng về phía Tây Ban Nha sau 25 phút thi đấu. Cú đúp bàn thắng của Oyayaban chỉ trong vòng có 3 phút, từ phút 21 tới phút 24. Liệu đây sẽ là một màn thảm sát mà Tây Ban Nha tạo ra dành cho cao thủ Ả Rập Xê Út trên sân Atlanta hay chăng? Và tới thời điểm hiện tại thì trận đấu có tỷ số cách biệt lớn nhất, đó là chiến thắng 7-1 của đội tuyển Đức trước Curaçao. Như vậy là sau khi bóng đi ra hết đường biên dọc thì trọng tài chính đã cho hai đội bước vào quãng thời gian tiếp nước. Sẽ có 3 phút tiếp nước cho cầu thủ của Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út.
1: Mọi chuyện vào lúc này đang diễn ra hết sức suôn sẻ với các cầu thủ Tây Ban Nha. Sau một trận đấu chật vật không thể ghi bàn thì đang chút giận lên Ả Rập Xê Út. 3 bàn thắng đã được ghi lần lượt ở các phút thứ 10, 21 và 24. Sau có 24, 25 phút thi đấu thôi, Tây Ban Nha đã tung ra tổng 11 tình huống dứt điểm của mình. Có 3 bàn thắng, trong đó Oyarzabal đang là ngôi sao sáng nhất. Một cú đúp bàn thắng và một kiến tạo. Trong đó thì Lamine Yamal chứng tỏ sự góp mặt của anh Oyarzabal giúp cho đội Tây Ban Nha gia tăng đáng kể sự nguy hiểm của tấn công. Ả Rập Xê Út trong vài phút vừa qua thực sự là vỡ trận. Họ để cho các đội Tây Ban Nha rất thoải mái ở những tình huống đan bóng trong khu 16-50. Và bóng vào lộn xộn như giờ Ả Rập Xê Út không được phát tấn công. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út cũng không tỉnh trong việc bẫy nhiệt vị. Ra cho bạn nhìn thấy là có cơ hội dứt điểm rất đơn giản, chỉ cận thành

kiên cường. Đánh quá dễ dàng. Hai mươi lăm phút thi đấu là ba bàn thắng.

0: chắc chắn là các cầu thủ không muốn dừng lại ở số như hiện tại.
1: Bây giờ thì trận đấu đã tiếp tục. Oyarzabal vừa có pha xử lý bóng ở bên phần sân nhà, các cầu thủ Ả Rập Xê Út sau đó phá bóng ngược trở lại, bóng được Kubasi chuyển về cho thành Unaisimo. Unaisimo ra khỏi vòng 16m50, anh phát bóng lên Oyarzabal, trả bóng cho Dani Olmo. Olmo phối hợp với Yaman và Yaman đưa bóng ngược trở lại Boro. Bây giờ là Kubasi. Kubasi dừng bóng ngay trước vạch 16m50, đang quan sát đồng đội mình phía trên, lại là đường chuyền ngang. Như vậy là Kubasi đưa bóng lên cho Olmo. Olmo trả bóng ngược trở lại cho Laporte. Bây giờ trung vệ của Tây Ban Nha đang triển khai bóng qua đường trung tâm phối hợp với Rodri. Rodri tỉa bóng sang bên phía cánh trái cho Pedri. Baena. Baena định truyền bóng vào trong cho Cucurella thì bóng lại tới chân cầu thủ Ả Rập Xê Út. Nhưng ngay sau đó thì Olmo đã giành lại bóng rồi. Rodri. Dani Olmo. Dani Olmo đi bóng. Lại thêm một tình huống lộn xộn nữa trước vòng cung 16m50. Cuối cùng thì bóng đến chân của Yaman. Yaman dứt điểm ngay. Thiếu chuẩn xác. Lại là bóng đã chạm vào cầu thủ Ả Rập Xê Út. Trong khi đó trên sân thì một cầu thủ của Tây Ban Nha đang bị đau. Trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng đầu tiên ở trận đấu này. Tấm thẻ vàng thuộc về Dosari. Andosari, Salem Andosari, đội trưởng của Ả Rập Xê Út. Đó là tình huống mà anh đã phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 12 Poro.

Trên sân, các cầu thủ Ả Rập Xê Út vừa triển khai bóng sang phía sân Tây Ban Nha. Cucurella phá bóng ngược trở lại. Trung vệ của Ả Rập Xê Út lại đưa bóng lên khu vực giữa sân và bóng tới chân của Lamine Yamal, người vừa di chuyển vào trung lộ. Bây giờ thì anh dắt bóng xuống giữa phần sân của đội tuyển Ả Rập Xê Út trước khi chuyển ngược trở về cho Rodri chuyển tiếp một đường chuyền nữa ngược trở về Kubasi. Bây giờ thì bóng quay trở lại với Rodri. Omo vừa khống chế bóng hụt, bóng trôi về phía đội bóng ngang. Thủ môn Anoes đã di chuyển và khống chế bóng trước khi bóng đi ra bên ngoài đường biên, và anh đang kiểm soát bóng trong khu vực 16m50. Tốc độ của trận đấu có phần chậm lại đôi chút. Ả Rập Xê Út đang nỗ lực triển khai bóng lên từ bên phía cánh trái. Tuy nhiên, Wickham đã không thể vượt qua để hàm phòng ngự của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng tới tầm kiểm soát của Unai Simon. Unai Simon đang không chơi bóng bằng chân ở bên ngoài khu cấm địa. Anh chuyền ngang cho Kubasi. Kubasi mở bóng sang biên phải. Poro đẩy bóng lên dọc biên. Yaman. Yaman trả bóng lại cho Dani Olmo. Olmo chuyền bóng vào trung lộ. Rory Cucurella. Bóng bật ra hơi mạnh. Ngay lập tức thì Rodri đã áp sát tranh chấp bóng nhưng các cầu thủ Ả Rập Xê Út và lúc này vẫn đang kiểm soát bóng bên phía cánh phải sát với đường biên dọc. Thì sau đó thì họ trả bóng ngược trở về cho trung vệ Amri và cuối cùng thì Amri đưa bóng về cho West. Thủ thành của Ả Rập Xê Út phát bóng dài bổng sang phần sân của Tây Ban Nha, các cầu thủ Tây Ban Nha đã cắt bóng được. Goro cắt bóng anh đưa vào trong cho Rodri. Rodri chuyền bóng ở trung lộ, bóng trở lại chân các cầu thủ Ả Rập Xê Út sau đường chuyền dài địa chỉ Amri. Amri đang có bóng giữa phần sân nhà, chưa biết phối hợp với ai. Anh trả bóng ngược trở về cho Lajami. Bây giờ thì Lajami tiếp tục truyền ngang cho Tambaki và Tambaki bấm bóng bổng đến khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng lại đang dần dần các cầu thủ Tây Ban Nha ở bên phần sân nhà.

0: Hummo mở bóng sang bên phía cánh phải, Lamine Yamal. Lamine Yamal lại trả bóng vào trung lộ cho Hummo. Pedri, Yamal sát vạch 16m50, Yamal đảo bóng xuống sát biên ngang, anh quạt bóng ngược trở lại, không thể vượt qua được tới ba cầu thủ của Ả Rập Xê Út. Đội bóng áo trắng đang có bóng bên phần sân nhà, tuy nhiên ở phía trên thì họ lại không có đồng đội để có thể tung ra một đường chuyền dài và tình huống phối hợp được cũng trung bình. Nhưng bây giờ là cơ hội phản công thực sự rõ nét, không được rồi, đường chuyền chọc khe ở khu vực trung lộ để cho Salem Andosari băng lên, không thành công. Kubasi và Kukurela đã phối hợp với nhau để lấy cái bóng. Bây giờ thì bóng đang ở trong chân của đội trưởng Rodri. Rodri chuyển bóng cho Hummo. Thế trận ở trên sân khiến cho Tây Ban Nha thì chỉ tập trung vào một mặt trận duy nhất, đó là tấn công, không cần quá lưu tâm vào đội phòng ngự. Bởi vì khi một cái bóng thì không thể để đầu xuyên cũng không có người bây giờ thì Lamine Yamal đang có bóng ở bên phía bên phải, quả bóng được trở lại với vị trí của Kubasi. Kubasi chuyền bóng vào trong Rodri, Rodri tiếp tục phối hợp ở trong cho Pedri, cầm bóng đột phá, anh vừa ngã nhưng trọng tài ra hiệu các cầu thủ Ả Rập Xê Út không phạm lỗi và Ả Rập Xê Út chả có phương án nào ngoài việc đưa một tình huống dứt điểm đã phải đến 60m. Quá xa thấy Unai Simon dâng lên hơi cao, đi quá xa, Unai Simon vừa thời gian để lùi về chú thoát bóng một tay. Trên sân thì bóng Oyarzabal vừa gõ sang ngang khung thành, may mắn đã không thuộc về tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha. Lẽ ra anh đã trở thành cầu thủ thứ hai tại World Cup lần này lập được hat-trick. Thủ môn của Ả Rập Xê Út đã băng ra xa để có một tình huống phá bóng không để bóng đi ra bên ngoài, đi bên ngang, và cú phá bóng ra biên của anh thì lại thành đường truyền cho Yarzabal, và ngay lập tức là một pha lốp bóng về phía cầu môn hoàn toàn bỏ trống, nhưng bóng lại gõ sang ngang. Không sao cả, với Yarzabal cơ hội ghi hat-trick cũng còn nguyên. Thời gian thi đấu của trận đấu này còn rất nhiều, mới trôi qua được hơn 35 phút thôi. Yamal dứt điểm, pha cứu thua có thể nói là đầu tiên đáng chú ý của thủ thành West. Anh đã đổ người và đấm bóng ra sau cú dứt điểm của Yamal. Bây giờ thì bóng được đưa chết sang bên phía phải, Doroko chuyền bóng vào trong cho Yamal. Yamal cầm bóng và cú dứt điểm về phía góc cao không gần, và cú bóng của anh đi không chuẩn xác và bóng đã không hướng vào trong cầu môn.
1: Và lúc này thì Yamal vẫn đang hoạt động rất tích cực ở bên phía cánh phải của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh thường xuyên có những tình huống cầm bóng xâm nhập vào khu vực 16-50 và tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái. Và lúc này thì chỉ có một pha dứt điểm của Yamal khiến cho thủ thành Kovacic gặp khó khăn. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út tổ chức phản công, nhưng Unai Simon đã rất nhanh, anh rời khỏi khu vực 16-50 và thực hiện pha phá bóng an toàn. Và sau đó thì cũng đã căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út. Đối việt vị rất rõ của cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út khi mà anh thoát xuống nhận đường chuyền của đội, rồi đã bị bắt việt vị, đó là Ajway. Đội nhà lúc này họ đang có bóng bên phần sân nhà, là post chuyền ngang cho Kubasi. Kubasi đang đưa bóng lên gần với đường trung tâm, anh chuyền ngược trở về cho Laporte. Bây giờ thì Laporte đang có bóng trong vòng tròn trung tâm và anh đưa bóng sang phần sân của Ả Rập Xê Út rồi, chuyền lên phía trước cho đồng đội. Pha phối hợp trung lộ của thủ Tây Ban Nha, Dani Olmo có bóng, quyết định đột phá, Dani Olmo không được. Yamal có bóng ở bên ngoài vòng khu vực 16-10, chưa thể dứt điểm. Anh giữ bóng lại, chuyền với Potro. Potro cầm bóng sát khu vực 16-10, anh đi bóng vào trong khu vực 16-10 rồi. Chuyển ngược trở ra cho Dani Olmo, Dani Olmo chuyền bóng cho Yamal. Yamal đưa bóng ra biên cho Potro. Tiếp tục là Yamal có bóng, bóng được đẩy vào trung lộ cho Rodri. Rodri đẩy bóng cho Yamal, những pha phối hợp nhỏ ngắn của

Tây Ban Nha. Bây giờ thì bóng đã quay trở lại với Rory. Rory đưa bóng chạy sang bên phía cánh trái cho Cucurella. Cucurella chuyền bóng cho Baena. Baena trả ngược lại cho Cucurella. Bây giờ thì người có bóng là Rory. Rory chuyền lên phía trước cho Gadiomo. Bóng được đẩy sang bên phía cánh phải với Yaman. Yaman thực hiện pha đẩy bóng xuống đáy biên. Quả tạt vào rất dẻo của Porto. Không có ai cắt phía trong cả. Bây giờ thì bóng ở bên phía cánh trái với Cucurella. Baena có bóng phối hợp với Rory. Rory mở bóng ra cánh phải, không thể tới được vị trí của Yaman. Hậu vệ của Ả Rập Xê Út vừa thực hiện pha bóng vòng ngoài. Tuy nhiên bóng đã ngay lập tức quay trở lại với Tây Ban Nha. Sức ép liên tục được đại diện bóng đá châu Âu tạo ra. Hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út lúc này thì chỉ còn lựa chọn đó là làm sao phá bóng ra thật xa khỏi khu vực 16-10 mà thôi. Ba bàn thắng lúc này giúp cho tâm lý thi đấu của cao thủ Tây Ban Nha cực kỳ thoải mái. Rory có bóng, anh thực hiện đường chuyền lên cho Baena. Baena cầm bóng, kìa bóng ra biên cho Cucurella. Tốc độ của Cucurella không kịp. Cậu vệ của Ả Rập Xê Út đã rất lăn xả ở trong pha bóng vừa rồi khi xoạc người để phá che bóng ra. Toàn bộ đội hình của Ả Rập Xê Út đã lùi cả về sân nhà. Trong khi đó thì 10 cầu thủ tấn công trừ thủ thành Chim Hồng của Tây Ban Nha lúc này đều đang có mặt trên sân của đại diện bóng đá châu Á. Bóng được mở ra bên trái với Cucurella. Cucurella chưa là bóng ngược trở lại cho Baena. Baena bấm bỏ bóng vào phía trong. Đường chuyền hơi sâu. Gadiomo đã không thể tiếp cận. Những pha chuyển khai bóng linh hoạt ở hai biên của các cầu thủ Tây Ban Nha khiến cho hàng phòng ngự của Ả Rập rất vất vả để có thể cản phá. Các trung vệ như là Lajami hay là Alari đều đã phải rất nỗ lực để thực hiện tình huống đeo bám, tình huống phá bóng ngay trong chân của cầu thủ Tây Ban Nha. Trọng tài vừa cắt còi với một tình huống phạm lỗi của Daniel Mo, số 10 phạm lỗi với Nasser Al-Dosari của Ả Rập Xê Út ở bên phần sân của Tây Ban Nha ngay phía trước đường trung tâm. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út đang triển khai bóng. Được đẩy ra bên trái, đường trả ngược về hơi non của cầu thủ Ả Rập Xê Út. Rất may là Yaman đã không được theo kịp. Bây giờ thì thủ thành Awashi đã thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của Tây Ban Nha. Cánh phải rất thoáng, bóng được mở ra cánh phải theo hướng tấn công của Ả Rập Xê Út. Sau đó là một đường chuyền vào, hậu vệ của Tây Ban Nha đã kịp thời phá bóng mà Awashi đã xoạc chân để phá bóng. Thủ thành Simon cũng đã rất chủ động để băng ra ở tình huống đó rồi. Bây giờ thì Tây Ban Nha đang có bóng bên phía sân của Ả Rập Xê Út với Daniel Mo. Anh chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho Yaman. Yaman cầm bóng chậm rãi, trả ngược lại cho Potro. Potro đẩy bóng vào trong trung lộ cho Rory. Rory phối hợp 1-2 cùng với Petri. Tiếp tục là những tình huống phối hợp ở cự ly ngắn của cầu thủ Tây Ban Nha. Bây giờ thì bóng đã ở bên phía cánh trái với Cucurella. Cucurella trả bóng về cho Laporte. Laporte chuyền ngang cho Kubasi. Kubasi mở bóng ra bên phải cho Yaman. Bàn đẩy bóng vào phía trong cho Potro. Vẫn là pha phối hợp giữa Potro và Yaman. Phía trước Yaman lúc này đang là hai hậu vệ của Ả Rập Xê Út và anh là một tác giả. Sau đó chuyền bóng ngược trở lại cho Potro. Rui có bóng. Rui phối hợp với đồng đội, một pha phối hợp hay của thủ Tây Ban Nha. Cú dứt điểm không được, vẫn còn thêm một pha sút bóng nữa. Cú sút vừa rồi lại là của Oai Yaman. Bóng đã đi chạy khung thành. Tình huống mà các thủ Tây Ban Nha bất ngờ tấn công trung lộ. Rory thả một đường chuyền cho Petri. Petri trong tư thế xoay lưng về phía cầu môn đối phương, anh thực hiện một đường chuyền bằng gót và sau đó bóng tới vị trí của Oyayaban. Oyayaban tung chân dứt điểm nhưng hụt bóng. Bóng bật chân anh và bật vào chân của một hậu vệ bên phía Ả Rập Xê Út và bật ngược trở lại. Sau đó thì Oyayaban mới tung ra cú sút trúng bóng. Bóng đi chệch khung thành. Bây giờ thì cầu thủ Ả Rập Xê Út đang có bóng. Bóng chạm chân của Yaman đi ra hết đường biên dọc. Quả ném biên bên phía cánh trái dành cho Ả Rập Xê Út theo hướng tấn công của đội này. Bây giờ thì cầu thủ Ả Rập Xê Út đã đưa bóng sang bên phía cánh phải. Rất khó khăn để có thể đưa trái bóng tiếp cận gần với khung thành của Unai Simon. Azuway

0: Azuay thả bóng xuống cho đồng đội. Vừa rồi thì hậu vệ của đội tuyển Tây Ban Nha, đó là chính xác của tiền vệ Baena, thực hiện một pha xoạc bóng, phá bóng và trái bóng đập chân của cầu thủ bên phía Arsut đi ra hết được đường ngang. Tình huống phát bóng lên dành cho Tây Ban Nha, ngay lập tức đã quay trở lại với Arsut. Đại diện bóng đá châu Á đang cố gắng để có được những tình huống lên bóng ở cuối hiệp một này. Người đang có bóng đó là đội trưởng Alassawi đột phá nhưng không thể vượt qua được Kubashi. Ngày hôm nay thì Kubashi vẫn đang đá tập trung vệ cùng với Laput. Cặp đôi một rẻ một già một trẻ này vẫn đang phối hợp với nhau tương đối tốt. Bây giờ thì cầu thủ Arsut được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của họ. Quả đá phạt góc này sẽ là Mushat Ajway, số 7 của Ả Rập Xút, thực hiện đường truyền vào. Cầu thủ Tây Ban Nha đã áp sát rất nhanh và bây giờ thì họ có cơ hội phản công với Yaman ở phía trên, một mình Yaman. Anh đã không thể xử lý bóng thành công. Xử lý lỗi của Yaman đã giúp cho Ả Rập Xút giành lại quyền kiểm soát bóng. Một thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Biệt trên sân Atlanta vẫn là 3 bàn. Rory đang có bóng ở đường tròn trung tâm. Anh chuyển bóng cho Laporte. Laporte đẩy bóng qua đường trung tâm rồi sang phần sân của Ả Rập Xê Út nhưng không vội. Anh phối hợp với Rory. Rory trả bóng ngược trở lại cho Laporte và sau đó là đường chuyền ngang dành cho Kubashi. Kubashi mở bóng sang bên phía cánh phải cho Potro. Potro đẩy bóng vào trong cho Daniel Mo và những pha phối hợp nhỏ ngắn của các cầu thủ nhà tiếp tục được diễn ra. Đang kéo giãn đội hình của Arsut và đội hình của Arsut lúc này cũng đang được đẩy lên khá cao. Daniel Mo có bóng ở bên phần sân của Arsut, anh chuyển bóng cho Yaman. Yaman có bóng ở bên phía cánh phải và trả ngược vào trong khung lộ cho Daniel Mo. Bây giờ thì Rory đang có bóng. Kubashi đã có mặt hỗ trợ. Kubashi anh có mặt ở khu vực 16m50 và đẩy bóng cho Baena. Baena trả ngược tuyến này, dứt điểm Rory không được. Dứt điểm bằng chân trái của Rory ở ngay sát với gạch 16m50 và bóng đi không trúng đích.
1: Đây đang là phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1 và cầu thủ của hai đội sẽ đá tổng cộng 5 phút bù giờ hiệp đấu này. Một hiệp đấu đơn giản là Tây Ban Nha quá vượt trội. Một hiệp đấu thế trận diễn ra hoàn toàn một chiều tại sân Atlanta. 45 phút thi đấu mà Tây Ban Nha đã dứt điểm tới 16 lần, có 3 bàn thắng. Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ là hơn 70%. Trong khi đó với các cầu thủ Ả Rập Xê Út thì họ chỉ có một pha dứt điểm duy nhất. Đang có hai trái bóng ở trong sân, tuy nhiên là cả trọng tài cũng như các cầu thủ đều không quan sát thấy trái bóng đang nằm ở phía trong vạch vôi của đường biên dọc. Bên phía cánh trái tấn công của các đội cầu thủ Tây Ban Nha và bên phía sân của Ả Rập Xê Út. Bóng được treo bổng sang bên phía cánh phải. Poro phối hợp với Yaman. Yaman trả bóng vào trung lộ, bóng ở trong chân của Kubashi. Kubashi lại chuyển bóng cho Rodri và đội trưởng của Tây Ban Nha phối hợp cùng với Pedri. Bóng trở lại chân của Kubashi. Rodri là Baena. Baena lại đưa bóng vào cho Pedri. Cucurella quả tạt đưa bóng đập chân cầu thủ Ả Rập Xê Út đi hết đường biên ngang. Đó là pha cản phá cầu thủ mang áo số 12 hậu vệ cánh phải Abdulhamid. Quả đá phạt góc thứ tư cho các cầu thủ Tây Ban Nha ở hiệp một trận đấu này. Treo bổng vào 16m50, các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá bóng lên và bây giờ thì họ đang nỗ lực để tổ chức một đợt phản công. Bóng được đưa vào khu vực vòng tròn trung tâm, đã có cầu thủ Ả Rập Xê Út ngã nhưng bóng vẫn được chuyền trách sang bên phía cánh trái. Quá mỏng về lực lượng. Tình huống tấn công như vậy thì không thể làm khó được đội tuyển Tây Ban Nha. Ả Rập Xê Út

sẽ không quả ném biên. Abi là người nhặt bóng nhưng anh đưa lại quyền ném biên cho trung vệ Lajami, cầu thủ áo số 3. Lajami lấy đà và Blaylan thực hiện một quả ném bóng thẳng vào khu 16m50. Đúng như vậy, các cầu thủ Tây Ban Nha đánh đầu phá bóng lập bập trong khu cấm địa và đầu sút có cơ hội dứt điểm nhưng bóng còn đi chưa tới cầu môn thì nó đã rơi xuống đất và các cầu thủ Tây Ban Nha phá bóng ngược trở ra. Lajami đang có bóng ở giữa phần sân của đội Tây Ban Nha trên đường trung lộ, anh phối hợp với các đồng đội của mình. Cuối cùng thì bóng được trả ngược trở về cho trung vệ mà số 5 đó là Kabati. Kabati phối hợp với Amri. Kabati và bây giờ thì bóng tới chân cầu thủ mang áo số 3 đó là Lajami, người đã lùi về bên phần sân nhà. Vừa rồi là một tình huống mà Cucurella đã phạm lỗi khi anh áp sát và tranh chấp bóng với cầu thủ của Ả Rập Xê Út. Đội bóng áo trắng sẽ được hưởng quả đá phạt sát đường biên bên phía cánh phải tấn công và ngay phía trên đường trung tâm. Người vừa bị phạm lỗi là Juari. Tây Ban Nha sớm giành bóng và bây giờ thì họ đang tìm cách tổ chức tấn công từ bên phía cánh trái. Một tình huống đi bóng sát đường biên, mở bóng vào trung lộ, phối hợp bật tường và trả bóng tới thế này. Đã có cú vung chân dứt điểm của Oyarzabal và anh va chạm và khiến cho cầu thủ mà số 10 Salem Adelsori lúc này đang bị đau và nằm sân. Vừa rồi là tình huống mà Salem Adelsori đã vung chân lên để phá bóng và cùng lúc đó thì Oyarzabal cũng tung cú dứt điểm. Vì thế những giày của Oyarzabal đã đá vào chân của Salem Adelsori cho chúng trở lại. Không phải là một chấn thương nghiêm trọng. Số 10 của Sút đã trở lại thi đấu. Và ngay sau pha phát bóng lên vừa rồi thì trọng tài người Brazil đã nổi còi để kết thúc hiệp 1 trận đấu trên sân Atlanta. Hai đội rời sân tạm nghỉ với ưu thế đang nghiêng hoàn toàn về phía các cầu thủ Tây Ban Nha, tỷ số là 3-0. Nghiêng về phía đội đương kim vô địch châu Âu với một cú đúp của Oyarzabal và bàn mở tỷ số thuộc về Lamine Yamal. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn trở lại với sân vận động Alata để chúng ta theo dõi những diễn biến hiệp 2 trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ vòng bảng của World Cup 2026. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía các cầu thủ Tây Ban Nha. Sự có mặt của Lamine Yamal ngay trong đội xuất phát đã giúp cho Tây Ban Nha cải thiện đáng kể khả năng tấn công của mình. Chính Lamine Yamal là người đã đưa Tây Ban Nha sớm vượt lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 10 và sau đó là một cú đúp của Oyarzabal. Trọng tài người Brazil đã nổi còi để hiệp một trận đấu bắt đầu với pha giao bóng của các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Những người ra sân trong bộ trang phục màu trắng và bảo vệ khung thành bên phía tay trái theo hướng quan sát từ khán đài A. Với cách biệt là 3 bàn cùng một thế trận hoàn toàn vượt trội thì ngay đầu hiệp 2, ông La Fuente đã có động thái giữ chân các cầu thủ trụ cột khi rút Oyarzabal và Lamine Yamal ra nghỉ. Như vậy là Oyarzabal không thể trở thành cầu thủ tiếp theo có cơ hội lập một hat-trick. Anh ghi 2 bàn trong hiệp 1 và đáng tiếc là có một tình huống nữa dứt điểm đưa bóng trúng sang A khung thành. Anh đã rời sân.

chắc chắn là Ozyaban không thể có được 3 bàn trong trận đấu ngày hôm nay. Vào sân thay cho hai cầu thủ này là Yemi Pino và Ferran Torres. Bên phía các cầu thủ Ả Rập Xê Út cũng có sự thay đổi người, hai sự thay đổi người. Rời sân là Al Khabari, cầu thủ áo số 15, và số 9 Al Buraikan. Những người vào sân là Mohamed Kano, cầu thủ áo số 23, và Al Hamdan, cầu thủ áo số 19. Như vậy là đầu hiệp 2, mỗi đội sử dụng hai quyền thay đổi người. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng với một đường truyền ngang ở phía trước khu vực 16m50. Với việc đang dẫn 3 bàn cùng một thế trận quá lấn lướt thì các cầu thủ Tây Ban Nha coi như là đã có 3 điểm rồi, cho dù trước mắt họ là còn nguyên thời gian thi đấu của hiệp 2. Vấn đề là trong thời gian còn lại thì Tây Ban Nha có ghi thêm bàn hay không. Ở trước sân thì Pedri vừa trả bóng lại cho hàng phòng ngự trước khi bóng được đưa sang cho Baena ở bên phía bên trái. Anh chuyển bóng vào trung lộ, các cầu thủ Tây Ban Nha đã kiểm soát được bóng. Pedri mở bóng sang bên phía cánh phải, đường chuyền vào, đó là đường chuyền của Ferran Torres. Pino, các cầu thủ Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái hơn tấn công. Trọng tài đang dàn xếp cầu thủ của hai bên. Và bây giờ thì trọng tài người Brazil nổi còi để cho các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện quả đá phạt góc này. Tình huống đá phạt góc thứ 5. Baena đưa bóng vào. Cucurella, và như vậy là đã có bàn thắng thứ 4. Không biết là bàn này được tính cho Cucurella hay tính là một pha phản lưới nhà của các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Có lẽ là một tình huống phản lưới nhà thì hợp lý hơn. Cú sút của Cucurella là một pha dứt điểm bóng sống rất căng. Quả đá phạt góc được thực hiện bên phía cánh trái sau một nhịp phá bóng của các cầu thủ làm sút bóng tới vị trí của Cucurella. Ngay sát góc vuông 5m50, anh bắt vô lê chân trái. Thủ môn bên phía Ả Rập Xê Út phá bóng ra bằng chân nhưng bóng lại đập vào chân của trung vệ Tambati và đi vào lưới. Đây sẽ là tình huống được tính là pha phản lưới nhà của Tambati. Có bàn thắng nhưng tình huống là có lẽ là vẫn tiếc vì bàn thắng không mang tên anh. Hiệp hai thì trôi qua chưa đầy 5 phút ngay sau khi Ả Rập Xê Út những sự thay đổi người, chưa tổ chức được một đợt tấn công nào thì đã phải nhận thêm bàn thua. Theo thông báo của ban tổ chức thì đúng là được xác định một quả đá phản lưới nhà của Antabati, trung vệ áo số 5 của Ả Rập Xê Út. Phút thứ 50 là tỷ số đã là 4-0. Tới lúc này Tây Ban Nha có 18 tình huống dứt điểm cầu môn, Ả Rập Xê Út chỉ có 2. Pha lấy bóng của các cầu thủ Ả Rập Xê Út, bóng được trả ngược trở về cho cầu thủ áo số 4, số 9 đó là Brincan. Cucurella cắt được bóng. Và bây giờ là Dani Olmo có bóng ở khu vực trung lộ. Dani Olmo phối hợp bật tường với Ferran Torres. Ferran Torres từ trung lộ đưa bóng ra cánh phải, trả bóng ngược trở lại cho Poro ngay phía trên đường trung tâm, và Poro chuyển về cho Laporte. Laporte chắc là phối hợp lại đúng như vậy. Rodri, Laporte.

0: Rubasi. Ba cầu thủ chia ba với nhau thoải mái ở vòng tròn trung tâm trước khi bóng trở lại vị trí của Rubasi. Rodri không chia bóng trên đường trung tâm, anh mở bóng sang bên phía cánh phải. Poro lại chuyển bóng về. Đang là những đường truyền được kéo giãn đội hình của lập sư, người đã lùi về phần sân nhà rất sâu và một cú phất bóng dài phía trên cho Baena hơi mạnh. Baena đã bứt tốc nhưng anh không thể theo kịp được đường truyền của đồng đội và bóng đi ra bên ngoài để mình ngang. Tây Ban Nha đã chơi hay hơn, họ gặp may. Lẽ ra thì thủ thành bên phía Ả Rập Xê Út đã phá được bóng ra. Phá bóng lại đập vào chân của Antabati rất gần với khung gỗ, nó nảy vào lưới trong sự bất lực của thủ thành UAS. Coi như đó là một sự bù đắp cho tình huống mà trong hiệp 1 Royal Javan đã dứt điểm và đưa bóng trúng sang hàng. Ở trên sân vào lúc này thì Tubasi có bóng và anh chuyền bóng chọc khe lên phía trên. Rất chuẩn, Sapporo tung ra một cú sút rất căng. Thủ thành của Ả Rập Xê Út cản phá thành công, bóng nảy ra và có thêm một cú đánh đầu bồi của Ferran Torres. Nhưng cú đánh đầu của anh hơi nhẹ và West đã kịp vùng dậy để bắt gọn trái bóng. Ở trên sân thì vừa có va chạm từ hai bên và lỗi thuộc về Cucurella. Ả Rập Xê Út cũng thực hiện quả đá phạt ở ngay đường trung tâm, chắc đường phía cánh phải và bóng được trả ngược trở về cho Amri. Amri chuyển bóng tiếp cho thủ môn trong vòng 16m50 và thủ môn của Ả Rập Xê Út phát bóng dài phía trên. Các cầu thủ áo trắng đã kiểm soát được bóng rồi. Đây là tình huống đi bóng của Vikan ở bên phía cánh phải. Vikan định phối hợp với đồng đội thì anh lại chuyển bóng cho cầu thủ của Tây Ban Nha và giúp cho Tây Ban Nha bây giờ tổ chức phản công. Pedri đưa bóng vào cho Dani Olmo ở trong vòng tròn trung tâm. Anh đi bóng từ trung lộ trước sang bên phía cánh phải phối hợp với Poro ở sát đường biên. Và Poro giờ chuyển ngược trở về. Ghi bàn vào lúc này không còn là ưu tiên hàng đầu của các cầu thủ Tây Ban Nha nữa. Chúng bàn cách biệt quá an toàn. Baena vừa treo bóng bổng ở vòng cấm địa vị trí của Ferran Torres. Daniel Mo được đưa lên cho cầu thủ màu số 10, đó là Salem Andalsori và đã có tình huống phạm lỗi của Toro. Bây giờ thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ đi đều và đã phạt trách bên phía bên trái đường tấn công và phía dưới đường trung tâm.
1: Sau khi mà huấn luyện viên Luis De La Fuente thực hiện những sự thay đổi người khi đưa vào sân hai cầu thủ đó là Torres cùng với Pino thì lúc này hàng công của đội tuyển Tây Ban Nha họ đang thi đấu với Dani Olmo chơi cao nhất. Anh thay thế vị trí của Oyarzabal. Trong khi đó thì Torres lại thi đấu ở ngay phía sau Dani Olmo. Hai cầu thủ này thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Thực tế thì ở trên sân vai trò của Dani Olmo là rất quan trọng. Cơ hội không được. Đó là pha bóng mà cầu thủ Tây Ban Nha đã đưa được trái bóng vào khu vực 16-50 của Ả Rập Xê Út. Cucurella là người đã băng lên nhưng anh đã không thể khống chế bóng thành công. Bây giờ thì Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát bóng với Rory. Anh đẩy bóng ra bên phải cho Potro treo bóng vào phía trong. Cucurella bật lên nhưng không thể chạm bóng. Bây giờ bóng đang trong chân của Baena sát ở khu vực 16-50. Baena đi bóng xuống đáy biên vào trong khu vực 16-50, không thể vượt qua được hậu vệ của Ả Rập Xê Út. Cucurella đã trả bóng ngược trở lại cho Dani Olmo. Cầu thủ Tây Ban Nha đưa bóng vào trong trung lộ. Rory có bóng, anh chuyền bóng sang bên cho Laporte. Trung vệ mang áo số 14 đang có bóng ở bên trái, anh trả ngược lại cho Rory trong trung lộ. Bây giờ thì bóng được đẩy ra bên trái cho Cucurella. Cucurella lại phối hợp với Baena. Và bây giờ bóng đã tới chân của Rory. Tình huống triển khai bóng rất thong dong chậm rãi của cầu thủ Tây Ban Nha. Họ đang chờ đợi thời điểm để có thể

bất ngờ bứt tốc, khiến cho hàng phòng ngự của Sút phần nào đó bị rối loạn. Một pha thả bóng xuống khu vực 16-50 của Sút, đó là đường chuyền của đồng đội dành cho Potro. Tuy nhiên pha chuyền bóng vừa rồi là hơi sâu và Potro đã không thể theo kịp. Rất nhiều lần ở trận đấu ngày hôm nay mà Tây Ban Nha thực hiện những pha xẻ nách để cho các hậu vệ biên như là Potro hay là Cucurella thoát xuống. Tình huống đó thì đã khiến cho hàng phòng ngự của Ả Rập Sút gặp rất nhiều khó khăn, khi mà tốc độ của Cucurella và Potro là cực tốt. Tây Ban Nha được hưởng quả ném biên bên phần sân của Ả Rập Sút. Quả ném biên sẽ được thực hiện bởi Cucurella bên phía cánh trái. Sau khi nhận bóng từ Cucurella thì Petri đã trả bóng về phần sân nhà. Và lúc này thì bóng đang trong chân của Kubashi. Kubashi đẩy bóng sang phần sân của Ả Rập Sút với Dani Olmo check bên phía cánh phải. Sau đó thì người nhận bóng đó là Potro. Potro thực hiện pha đột phá vào trung lộ nhưng anh không thể vượt qua hai cầu thủ bên phía Ả Rập Sút. Cầu thủ Ả Rập Sút đã giành lấy quyền kiểm soát bóng. Một loạt những tình huống tranh chấp ở sát với đường biên ngang. Xin lỗi bạn, sát với đường biên dọc. Và cầu thủ Ả Rập Sút đã để mất bóng. Bây giờ thì Rory có bóng. Anh chuyển bóng sang bên phía cánh trái cho Baena. Baena tiếp tục hợp với Rory. Và trả bóng về phần sân nhà của Baena dành cho Kubashi. Kubashi đã chuyển hướng tấn công sang bên phía cánh phải rồi. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Dani Olmo. Tốc độ ở trong hiệp đấu thứ hai này đang được các cầu thủ Tây Ban Nha giảm đi một cách đáng kể. Họ không còn thực hiện nhiều những pha áp sát, những tình huống gây áp lực ở tốc độ cao cho hàng phòng ngự của Ả Rập Sút nữa. Vừa rồi thì Kubashi đã thực hiện một pha chuyền bóng thẳng lên phía trên cho đồng đội, nhưng có ông đã không thể vượt qua được các cầu thủ bên phía Ả Rập Sút. Trên khán đài của sân Atlanta ngày hôm nay, ở khu vực dành cho những khách mời VIP thì có sự xuất hiện của Michel Sangaro cùng với đó là Morientes, những gương mặt huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha. Trở lại với những diễn biến ở trên sân thì lúc này cao thủ Tây Ban Nha đang có được bóng sau tình huống mà Ả Rập Sút thực hiện một đường truyền thẳng vào khu vực 16-50 của đại diện bóng đá châu Âu. Đó là đường truyền của đội trưởng Salem Andashari. Và bóng không quá khó đối với thủ thành Yuna Shimon. Ả Rập Sút thì vẫn chưa thể tạo ra được những pha bóng thực sự mang tính chất thử thách với người gác đền bên phía Tây Ban Nha. Một trận đấu có thể nói là cực kỳ nhàn của Yuna Shimon. So với trận gặp Cáp Vè thì trận này phần nào đó Yuna Shimon vẫn còn được hoạt động nhiều hơn. Một loạt những pha vướp rích rắc của cao thủ Tây Ban Nha. Từ bên phía cánh phải, bóng được đập vào trung lộ và sau đó lại đập cho Rory. Rory đập phối hợp với đồng đội là Dani Olmo. Pha vướp rích rắc tam giác của cầu thủ Tây Ban Nha để vượt qua sự đeo ám của Ả Rập Sút. Vừa rồi thì đã có pha phạm lỗi. Người bị phạm lỗi là đội trưởng Rory. Rory đã bị đau sau tình huống mà cầu thủ của Ả Rập Sút đó là Cano đã gác tay vào mặt anh. Chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho số 23. Cano là cầu thủ đã được đưa vào sân để thay thế vị trí của Andakabari. Trên sân lúc này thì đội hình của đội tuyển Ả Rập Sút đa phần đều là các cầu thủ đang thi đấu và thuộc biên chế của hai đội bóng là Al Nassr và Al Hilal, nhà đương kim Á quân và đương kim lịch của giải vô địch quốc gia Ả Rập Sút ở mùa giải vừa qua. Như vậy là bên phía Ả Rập Sút có thêm sự thay đổi người. Số 18 là Heji vừa được đưa vào sân thay thế vị trí của tiền đạo áo số 9, đó là Abrikan. Ngoài Abrikan thì còn có sự rời sân của Arabi nữa. Như vậy là số 4 và số 9 đã rời sân. Ả Rập Sút đã thực hiện 4 sự thay đổi người

Bên phía Tây Ban Nha họ cũng có sự điều chỉnh khi mà Baena cùng với Dani Olmo là những người rời sân. Thêm những gương mặt ở trên hàng công được huấn luyện viên Luis de la Fuente rút ra để đảm bảo thể lực cũng như là chất lượng đội hình cho Tây Ban Nha khi họ hướng tới trận đấu cuối vòng bảng gặp Uruguay. Vậy là Nico Williams cùng với Merino là những người được đưa vào sân. Sự điều chỉnh vừa rồi của huấn luyện viên Luis de la Fuente thì hàng tấn công của tuyển Tây Ban Nha đã được làm mới hoàn toàn. Bắt đầu từ phút thi đấu thứ 62 này. Cơ hội tấn công dành cho Tây Ban Nha. Ferran Torres có bóng trong khu vực 16 nhưng không thể dứt điểm. Trọng tài sau đó đã cắt còi. Tình huống mà số 7 của tuyển Tây Ban Nha đã phạm lỗi. Và triển khai bóng tấn công hay của đội tuyển Tây Ban Nha, bóng từ bên phía cánh phải được đẩy vào trong trung lộ và sau đó là đường truyền lên cho Ferran Torres. Ferran Torres xâm nhập khu vực 16-50 của Ả Rập Xê Út nhưng nhịp khống chế của anh không tốt và sau đó thì số 7 đã không thể tung ra cú dứt điểm. Anh sút bóng sút thẳng vào chân của hậu vệ Ali Lajami. Đó là lý do mà trọng tài đã thủ phạt đối với cầu thủ Tây Ban Nha. Ở trận đấu ra quân gặp Cap Ve thì Ferran Torres được xếp đá chính từ đầu. Tuy nhiên đó là một màn trình diễn mờ nhạt của tiền đạo này. Anh chỉ có 7, chính xác là chỉ có 3 tình huống qua người thành công trong thời gian góp mặt ở trên sân. Ít hơn cả Yaman, người vào sân ở phút thứ 71. Bây giờ thì là cơ hội tấn công dành cho cầu thủ Tây Ban Nha với Petri. Petri xoay sở ở đường tròn trung tâm trước sự đeo bám của hai cầu thủ áo trắng và anh đã để mất bóng. Cầu thủ Ả Rập Xê Út có cơ hội tổ chức phản công. Bóng đang được triển khai bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Ả Rập Xê Út sát với đường biên. Bây giờ thì cầu thủ Ả Rập Xê Út đã trả bóng về phần sân nhà rồi. Người đang có bóng lúc này là Ali Lajami. Lajami mở bóng ra biên phải. Sau đó thì đồng đội của anh lại trả bóng vào trong trung lộ và tiếp tục là một đường trả bóng về phần sân nhà. Cầu thủ Ả Rập Xê Út vừa triển khai bóng dọc biên, đường truyền dành cho đội trưởng Salem Adashari nhưng anh đã không thể khống chế bóng thành công và trái bóng đi ra bên ngoài. Quả đánh biên dành cho Tây Ban Nha. Kubasi đang có bóng, anh trả bóng về cho thủ thành Simon. Simon lúc này đã rời xa khỏi khu vực 16-10 và anh thực hiện một pha phất bóng sang phần sân của Ả Rập Xê Út. Không có cầu thủ nào của Tây Ban Nha theo kịp. Tới lượt thủ thành Alouas thì anh cũng thực hiện và đá bóng sang phần sân của Tây Ban Nha và ngay tức Tây Ban Nha có cơ hội kiểm soát bóng. Bây giờ là một tình huống thoát xuống của Ferran Torres. Ferran Torres đã thoát xuống đón đường truyền chọc khe rất hay của đồng đội. Đối mặt với Alouas, anh thực hiện ngay một pha dứt điểm tỉa bóng về phía góc xa. Nhưng pha bóng đó đã đi không chính xác. Một tình huống mà Merino phối hợp với Torres và di chuyển khá khôn ngoan của Ferran Torres để phá bẫy việt vị thành công. Đón đường truyền của Merino nhưng cú chích bóng của anh thì điểm đến là không chính xác. Lúc này có thể hiểu khát khao ghi bàn của Ferran Torres. Anh muốn chứng minh được năng lực và có thể cạnh tranh suất đá chính ở trên hàng công. Nhưng rõ ràng là với những gì mà Ferran Torres thể hiện vào lúc này thì thật khó để có thể xếp cho anh đá chính khi so sánh với Oyarzabal hay là Dani Olmo, người đã rời sân. Trận đấu mà Oyarzabal cùng với Yaman chỉ cần 45 phút là đã khiến cho hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út hoàn toàn sụp đổ. Thực tế thì chưa cần đến 45 phút mà chỉ cần có 25 phút thôi. Tây Ban Nha đã có được 3 bàn thắng với cú đúp của Oyarzabal và pha lập công của Yaman.

0: vẫn là Nico Gulam. Anh chuyền bóng vào trong trung lộ cho Rory. Rory xoay người một nhịp 30 độ, số các bạn là 180 độ, để vượt qua cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út và trước khi mở bóng sang bên phải. Bây giờ thì bóng tiếp tục trong chân của cầu thủ Tây Ban Nha. Người có bóng đó là Kubasi. Kubasi mở bóng ra bên trái cho Petri. Petri đang có bóng và phía trước anh là hai cầu thủ áo trắng, quyết định chuyển bóng cho Nico Gulam. Gulam căng ngang vào phía trong. Ở phía trong thì trung vệ Ali Lazami một lần nữa đã phải vất vả để cản phá. Bóng đi ra hết đường biên ngang và quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Tây Ban Nha. Chính Nico Gulam sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Bây giờ thì trong phút 16:50 của Ả Rập Xê Út, đội trưởng Rory cũng đã xuất hiện rồi. Không phải là một quả treo bóng mà Gulam phối hợp cùng với đồng đội. Bây giờ thì anh nhận bóng lại từ Pino và phối hợp cùng với Petri. Petri treo quả bóng vào phía xa ở khu vực 16:50 của Ả Rập Xê Út. Nhưng trong tình huống chuyền bóng vào sau đó của Rory thì các hậu vệ của Ả Rập Xê Út đã phá bóng. Và trọng tài thì cũng căng cờ báo việt vị đối với người đội trưởng bên phía Tây Ban Nha. Tình huống mà Rory đã đứng ở vị trí việt vị. Bây giờ sẽ là quãng thời gian để cho hai đội bù nước. 3 phút cho hai đội tiếp nước ở trong hiệp đấu thứ hai. Hiệp hai đã được chứng kiến thêm một bàn thắng được ghi, và đó là tình huống mà hậu vệ Atam Baki bên phía Ả Rập Xê Út có pha phản lưới nhà không may mắn, bóng đập từ thủ thành Aouash sau pha dứt điểm của Cucurella và bật vào người của trung vệ này trong tư thế anh đã nằm ở dưới đất rồi. Và sau đó thì bàn thắng đã tới với cao thủ Tây Ban Nha. Đây là trận đấu thứ hai của Ả Rập Xê Út ở chiến dịch vòng chung kết World Cup 2026 này. Thì World Cup thứ 8 mà họ được góp mặt và là trận đấu thứ 20 của họ ở tất cả các kỳ World Cup tính cho tới thời điểm hiện tại. Cho tới lúc này thì Ả Rập Xê Út họ mới chỉ có 4 trận thắng, 3 trận hòa và 13 thất bại trong 7 kỳ World Cup đã tham dự trước đó, và tính cả trận hòa một đều ngày ra quân với Uruguay. Thì World Cup gần đây nhất cách đây 4 năm tại Qatar thì Ả Rập Xê Út đã tạo ra cơn chấn động ở ngày ra quân khi vượt qua các cầu thủ Argentina của Messi với tỷ số là 2-1. Đến 2 trận đấu sau đó thì đại diện bóng đá Tây Á đã không còn có thể tạo ra những bất ngờ khi nhận thất bại 0-2 và 1-2 trước Ba Lan và Mexico. Còn ở kỳ World Cup 2018 trên đất Nga thì họ cũng đã nhận trận thua ở ngày ra quân trước đội tuyển chủ nhà Nga với tỷ số là 0-5. Và lượt trận thứ hai là trận thua trước Uruguay với tỷ số là 0-1. Và họ cũng đã có được một chiến thắng sau khi vượt qua Ai Cập ở lượt đấu cuối với tỷ số là 3-1. Hai kỳ World Cup gần nhất thì Ả Rập Xê Út đều đã chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng, nhưng họ vẫn có được một trận thắng. Như vậy là bên phía đội tuyển Tây Ban Nha tiếp tục có thêm sự thay đổi người khi mà Petri là người rời sân. Như vậy là một trong hai tiền vệ trung tâm của Tây Ban Nha đã rời sân để nhường chỗ cho số 8, đó là Fabian Ruiz. So với trận đấu ra quân gặp Uruguay khi mà thủ thành Aouash có tới 9 tình huống cứu thua, thì ngày hôm nay trước một Tây Ban Nha tấn công mạnh mẽ, chính xác và cực kỳ hiệu quả, Aouash cho tới lúc này chỉ có một tình huống cản phá, chính xác là hai pha cản phá thành công trước cú dứt điểm từ chân trái của Yaman trong hiệp 1, và một tình huống cản phá cú bắt vô lê của Cucurella ngay đầu hiệp 2. Nhưng thật đáng buồn là pha cản phá thành công đó của anh lại đưa trái bóng đập vào trung vệ đồng đội Atam Baki và đi thẳng vào lưới. Bây giờ thì sau quãng thời gian 3 phút bù nước, cao thủ hai đội đã quay trở lại sân thi đấu.
1: Ở trước sân mà lúc này thì Tây Ban Nha đang là đội kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được Cucurella trả ngược trở về cho hàng phòng ngự trước khi phá sang phần sân của Ả Rập Xê Út. Lại là tình huống phá bóng nữa của Cucurella.

lần này thì trọng tài người Brazil xác định là bóng đã bên ngoài bên dưới dọc trước khi Kula thực hiện pha phá bóng lên. Và vì thế các cầu thủ Ả Rập Xê Út sẽ được hưởng một quả ném biên. Hơn 70 phút thi đấu đã qua và tỷ số đang là 4-0 về phía Tây Ban Nha. Đội bóng của ông La Fuente cũng đã sử dụng hết quyền thay đổi người của mình ở trận đấu này. Trước khi Fabian Ruiz được tung vào sân thì ông La Fuente đã lần lượt đưa Jeremy Pino, Ferran Torres, Mikel Merino và Nico Williams vào sân. Những cầu thủ trụ cột của Tây Ban Nha đều đã được thay ra. Trong đó sớm nhất là Lamine Yamal và Oyarzabal, tiếp theo đó là Dani Olmo, là Petri và Baena. Đấy mà chỉ có hàng phòng ngự và được giữ nguyên như ở đội xuất phát. Công thì đã được thay mới hoàn toàn. Với thiết điểm tạo Tây Ban Nha đã có tới 21 tỷ số dứt điểm cầu môn, gấp 10 lần so với con số đồng sút có được. Họ có 6 tình huống đá phạt góc so với 1 của đối phương, vẫn kiểm soát bóng 70%. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng với phần sân nhà với những đường truyền qua lại giữa các hậu vệ. Vừa được đưa lên check ở bên phía phải. Nico Williams, Nicolella và bóng được đưa vào trong. Fabian Ruiz để bóng ra biên cho các cầu thủ Tây Ban Nha vừa thực hiện quả ném biên, đội chủ bóng trái vừa tấn công và bóng được trả vào khu vực trung lộ. Đường chuyền của Kubasi, Kubasi mở bóng chính xác sang bên phía cánh phải và bóng được căng ngang vào tấm điện. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út phá bóng ra, không thể có được một tình huống phản công. Bóng trở lại khu vực sát của các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn ở hành lang bên phía cánh phải. Rồi có lẽ là một tình huống mớm bóng nhưng hơi non, tạo điều kiện để cho hàng phòng ngự của Ả Rập Xê Út phá được bóng lên. Không có cầu thủ nào áo trắng ở phía trên để nhận đường truyền của đồng đội và quyền kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Tây Ban Nha. Đây đã là phút thứ 75 của trận đấu. Như vậy là hiệp 2 trôi qua được 2/3. Trong hiệp 2 này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã có thêm được một bàn thắng. Quãng thời gian còn lại thì rất có thể họ sẽ tiếp tục gia tăng cách biệt. Trong trận này thì Tây Ban Nha sẽ có 4 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Đường chuyền về của Ruiz, Unai Simon, cầu thủ bóng được mở check sang bên phía bên trái. Trong chân của Laporte, hôm nay thì Laporte cũng đã có một kiến tạo. Nico Williams, Laporte, và cuối cùng thì bóng được trả ngược trở về cho Kubasi. Kubasi đi bóng sát vòng tròn trung tâm, anh chuyền bóng lên cho đồng đội của mình và nhận lại bóng sau những pha phối hợp với Ferran Torres, với Pino. Bây giờ thì bóng lại được mở sang bên cánh phải trước khi chuyền vào khu vực trung lộ. Merino, Merino đưa bóng ra biên. Ở tình huống tấn công vừa rồi thì các cầu thủ Tây Ban Nha đó là Porro định phối hợp bật tường ở bên phía cánh phải, sau đó thực hiện một pha căng ngang ở ngang khu vực 5m50. Tuy nhiên đường chuyền vào thì đã bị cản phá bởi các cầu thủ Ả Rập Xê Út và Tây Ban Nha thực hiện quả ném biên. Bóng ở trong chân của Merino. Merino xoay sở khu vực cột cờ góc. Và như vậy là ở tình huống tranh chấp vừa rồi, trợ lý trọng tài đã xác định rằng bóng từ chân của Mikel Merino đi ra bên ngoài để biên dọc. Ở khu kỹ thuật của tuyển Tây Ban Nha thì Oyarzabal đang ngồi chứng kiến các đồng đội của mình thi đấu với một vẻ mặt hoàn toàn thoải mái.

0: đến nay thì anh đã thực sự tỏa sáng với một cú đúp bàn thắng, một kiến tạo và còn có thêm cả một pha dứt điểm dung sang hàng khung thành quả đẹp sút. Tình huống tấn công của Ả Rập Xê Út, một pha đan bóng ở khu vực trung lộ nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha ngay lập tức áp sát gây sức ép và buộc Ả Rập Xê Út phải trả ngược bóng trở về. Bóng trong chân của Abdulhamid, Abdulhamid mở bóng ra biên phải, Samad, Samad chuyền bóng ở trung lộ và lại là Abdulhamid. Cuối cùng thì anh chuyển bóng ngược trở về phần sân nhà. Lazami, Lazami từ cánh phải mở bóng rất mạnh sang cánh trái, cầu thủ Tây Ban Nha đã băng ra và đánh đầu pha bóng đi hết đường biên dọc, đó là pha can thiệp của Poro để cho Ả Rập Xê Út thực hiện quả ném biên bên phía cánh trái theo hướng tấn công và bóng được đưa sâu xuống dọc hành lang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng được rồi, đưa bóng xuống gần khu vực cơ góc và chuyền bóng vào, quá đơn giản với Poro. Poro kiểm soát bóng ở trong vòng 16-50, mở bóng từ cánh phải sang cánh trái và Cucurella đưa bóng lên phía trên. Bây giờ Tây Ban Nha đang lùi đội hình khá sâu về bên phần sân nhà, không phải bởi sức ép mà các cầu thủ Ả Rập Xê Út tạo ra, bởi họ đang dẫn với cách biệt tới 4 bàn hoàn thành các quyền chơi theo cách của mình, duy trì cách biệt, tránh chấn thương, tránh thẻ phạt và giữ sức những trận đấu tiếp theo. Nico Williams một quả phạt cho Tây Ban Nha, không như vậy là một quả ném biên. Cucurella đưa bóng nhập cuộc nhanh, Fabian Ruiz từ cánh trái chuyền bóng vào chuẩn xác cho đồng đội mình ở trung lộ, đó là tình huống dâng lên của Mikel Merino. Còn bây giờ mới chuyển bóng thì các cầu thủ Ả Rập Xê Út đã lùi về với số đông và họ đã lấy được bóng trong chân của Mikel Merino và chuyền bóng lên, một đường chuyền phản công của các cầu thủ Ả Rập Xê Út. Salem Adasori, bóng trở lại chân cầu thủ áo số 10, anh chuyền ngang không chuẩn xác, Nico Williams lùi về lấy được bóng. Ngay lập tức anh chuyển bóng vào trung lộ và cơ hội cho các cầu thủ Tây Ban Nha để xâm nhập vào 16-50, không được. Lực lượng lên mỏng và Tây Ban Nha vừa rồi đã có một đường chuyền với ý đồ trả bóng ngược trở lại lên tuyến 2. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út bây giờ đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được đưa lên check ở bên phía cánh phải với tấn công của Ả Rập Xê Út và trong chân của Samad. Samad trả bóng vào trung lộ. Lazami, Samad, Samad không thể triển khai bóng lên phía trên, anh lại chuyền bóng ngược trở về. Đường chuyền tiếp theo là của Cano, Samad. Hai cầu thủ này chuyền ba lên nhau từ nãy đến giờ, không biết là bao nhiêu đường chuyền qua lại. Adasori, bóng lại được đưa ra biên phải, vị trí của Abdulhamid. Rất nhiều sự xoay sở và bóng chỉ đi được đến giữa phần sân đội tuyển Tây Ban Nha là bị phá ra. Và bây giờ Tây Ban Nha sẽ có một quả ném biên.
1: Cơ hội phối hợp của cầu thủ Ả Rập Xê Út, một tình huống mà phòng ngự của Tây Ban Nha đã chơi lơ lỏng và cú sút hướng về phía khung thành của đại diện bóng đá châu. Tuy nhiên bóng đã nằm gọn trong tay của thủ thành Yunus Simon. Và dứt điểm vừa rồi đó là của Al Hamdan. Trong số những cầu thủ cũng đã vào sân ở hiệp đấu thứ hai bên phía đội bóng Ả Rập Xê Út. Trong khoảng 10 phút đã qua của trận đấu thì cầu thủ Ả Rập Xê Út đang là những người có được những cơ hội tiếp cận khung thành của Tây Ban Nha nhiều hơn. Nhưng thực tế mà nói thì họ chưa thể tạo ra được những áp lực đủ lớn khiến cho đối phương mắc sai lầm. Phòng ngự của Tây Ban Nha họ vẫn đang chơi tương đối nhàn và cực kỳ thong dong. Bây giờ thì cầu thủ Tây Ban Nha đang có bóng, đường truyền lên là của Fabian Rui. Nico Williams đang di chuyển ở bên phía cánh trái. Cucurella sẵn sàng chống biên nhưng Nico Williams thực hiện quả tạt vào và suýt chút nữa thì lại có pha đá phạt lưới nhà. Trọng tài đã cắt còi rồi. Lại là một tình huống mà trung vệ bên phía Ả Rập Xê Út, đó là Atambachi, đã có pha tranh chấp trong vòng 5m50, bóng chạm vào người trung vệ áo số 5 và hướng về phía khung thành. Rất may là thủ môn Alouas đã kịp thời bay người cứu thua. Một tình huống tấn công ở biên trái của Tây Ban Nha với Nico William, anh đi bóng sát tới khu vực vòng cung 16m50 và tạt vào phía trong. Ở phía trong thì cầu thủ bên phía Tây Ban Nha đó là Pino đã áp sát, nhưng anh đã bị đeo bám bởi trung vệ Atambati, và chính trung vệ mặc áo số 5 là người đã chạm bóng cuối cùng. Chúng ta sẽ nhận lỗi thuộc về cầu thủ tấn công của Tây Ban Nha và cầu thủ Ả Rập Xê Út được hưởng tình huống triển khai bóng. Bây giờ thì bóng đang ở bên phần sân của Tây Ban Nha, đã có lỗi của Cucurella. Cucurella đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út ở gần với khu vực biên trái. Tình huống quét trụ của Cucurella. Cầu thủ Ả Rập Xê Út triển khai bóng. Bóng đang ở bên phần sân nhà của họ. Bây giờ thì được đẩy ra bên phía cánh trái, sau đó lại được trả về cho trung vệ Atambachi. Atambachi sau nhịp quan sát thì cũng lại quyết định chuyển về cho thủ thành Alouas. Cầu thủ Ả Rập Xê Út đang triển khai bóng ở khu vực đường trung tâm, đưa được bóng sang phần sân của Tây Ban Nha rồi, nhưng sau đó thì lại để mất bóng. Tuy nhiên trọng tài xác định là đã có lỗi của cầu thủ bên phía Tây Ban Nha. Người bị đau bên phía Ả Rập Xê Út là đội trưởng Salem Andashari. Salem Andashari ngày hôm nay không để lại quá nhiều dấu ấn. Tình huống vừa rồi là tình huống mà anh đã bị trung vệ Laporte bên phía Tây Ban Nha cản người không bóng. Chúng ta xác định đó là một tình huống mà cầu thủ Ả Rập Xê Út được hưởng quả đá phạt. Bây giờ thì họ đang triển khai bóng. Rất nhanh sau khi mà Ả Rập Xê Út đưa được bóng sang phần sân của Tây Ban Nha thì họ lập tức để cho đại diện bóng đá châu Âu có được quyền kiểm soát. Hàng công của Ả Rập Xê Út chưa để lại bất cứ một dấu ấn nào cả. Khá mờ nhạt. Rõ ràng mà khi đối đầu với một Tây Ban Nha ở một vị thế đội bóng số 2 thế giới thì Ả Rập Xê Út đã không còn duy trì được cách chơi giống như họ đã làm trước Uruguay. Không còn những sự tự tin ở những pha di chuyển, những tình huống phối hợp của đại diện bóng đá Tây Á. Bây giờ thì Ả Rập Xê Út đang triển khai bóng về phía sân nhà. Họ đã đưa bóng qua đường trung tâm rồi. Một tình huống đi bóng khá tốc độ. Tiếp tục là phối hợp dọc biên ở bên phía cánh trái. Bóng được hướng vào trong trung lộ. Mở bóng sang bên phía cánh phải. Khá chính xác. Cơ hội dành cho Ả Rập Xê Út. Đưa bóng vào. Không được. Bóng đã không thể vượt qua được trung vệ Laporte. Vẫn đang là cầu thủ Ả Rập Xê Út kiểm soát bóng. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải và được đẩy vào trong trung lộ. Cầu thủ Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm cơ hội để phối hợp với nhau. Nhưng lúc này thì đội hình của tuyển Tây Ban Nha họ đã lùi sâu cả về phần sân nhà rồi. Rất khó. Thời gian thi đấu chính thức của trận đấu còn khoảng 5 phút nữa thôi. Tỷ số trên sân Atalanta lúc này vẫn đang là 4-0. Cầu thủ Ả Rập Xê Út vẫn đang triển khai bóng bên hành lang cánh phải. Abdulhamed Nasser Andashari vừa chuyền bóng vào phía trong cho đồng đội. Sau đó bóng được trả về phần sân nhà cho trung vệ Lajami. Lajami mở bóng dài sang biên phải. Cầu thủ Ả Rập Xê Út đưa bóng vào trong khu 16-50 của Tây Ban Nha, nhưng ngay lập tức ở phía trong thì hậu vệ của Tây Ban Nha đã thực hiện pha phá bóng bằng đầu an toàn, đó là Kubasi. Quả ném biên dành cho Ả Rập Xê Út. Người thực hiện quả ném biên đó là Abdulhamed. Trung vệ Lajami vừa dâng lên để hỗ trợ. Pha bóng khá lập bập của cầu thủ Ả Rập Xê Út ở sát với đường trung tâm. Bây giờ thì trọng tài đã cắt còi cho tạm dừng trận đấu khi quan sát thấy một cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út bị đau. Trước đó là một loạt những tình huống mà cao thủ Ả Rập Xê Út nhảy lên tranh chấp bóng bổng ở trên công và họ đã va chạm với nhau. Hai cầu thủ bên phía Ả Rập Xê Út va chạm với nhau. Đội ngũ y tế của Ả Rập Xê Út cũng đã được vào sân. Như vậy là tình huống va chạm diễn ra giữa Kano và Al-Hazi. Kano và Al-Hazi là những cầu thủ đã được đưa vào sân ở hiệp đấu thứ hai này. Kano trong trận đấu ra quân gặp Uruguay là người được xếp đá chính, nhưng ngày hôm nay thì anh lại vào sân từ băng ghế dự bị. Đây là cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ. Kano là cầu thủ thuộc biên chế của câu lạc bộ Al-Hilal, bóng đương kim á quân của giải quốc gia Ả Rập Xê Út. Mùa giải vừa qua tại Ả Rập Xê Út thì câu lạc bộ Al-Nassr của Cristiano Ronaldo là đội bóng đã lên ngôi vô địch. Để chuẩn bị cho trận chung kết World Cup 2026 thì tuyển Ả Rập Xê Út họ cũng đã bất ngờ có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi mà thuyền trưởng Havertz, người đã góp công lớn vào việc dẫn dắt Ả Rập Xê Út vượt qua vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, đã bị sa thải ở hồi tháng 4 năm nay và thay vào đó là vị trí của thuyền trưởng người Đức Georges Donis. Cho tới thời điểm tại thì những gì mà vị huấn luyện viên 56 tuổi người Đức để lại là không thực sự ấn tượng. Trong khi đó thì người thầy cũ của các cầu thủ Ả Rập Xê Út đó là ông Renan Hợp dẫn dắt Tunisia ở lượt đấu thứ hai gặp đội tuyển Nhật Bản. Trận đấu diễn ra vào buổi trưa ngày hôm qua. Và trận đấu đó thì cựu huấn luyện viên của Ả Rập Xê Út cũng đã phải đón nhận thất bại với tỷ số là 0-4 trước đại diện bóng đá châu Á. Trong số 8 đội bóng của châu Á góp mặt ở kỳ World Cup 2026 này thì có lẽ là Nhật Bản đang là đội bóng để lại được ấn tượng mạnh nhất với một lối chơi cực kỳ hiện đại, cực kỳ gắn kết và hiệu quả. Như vậy là sau khi được các bác sĩ săn sóc thì tiền vệ Kano của Ả Rập Xê Út đã phải quấn trên đầu một chiếc băng để cầm máu. Máu cũng đã làm ướt và bẩn chiếc áo thi đấu của anh và các trọng tài cũng đang yêu cầu Kano cần phải thay một chiếc áo mới để có thể trở lại sân. Nhưng để có thể quay trở lại sân thì Kano sẽ cần phải chờ 60 giây. Đó là quy định mới của FIFA. Bây giờ thì trận đấu đã bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và với những gì đã diễn ra thì quãng thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai này nhiều khả năng sẽ lên tới 8 phút. Ả Rập Xê Út có sự thay đổi người cuối cùng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Người rời sân đó là số 6 Nasser Al-Dashari. Cầu thủ vào sân là số 17 Al-Gharam. Khalis Al-Gharam là sự thay đổi người cuối cùng của Ả Rập Xê Út ở trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì Kano cũng đã được quay trở lại sân rồi. Trên sân thì cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng. Họ đưa bóng sang phần sân của Ả Rập Xê Út với đường truyền của Fabian Ruiz. Bây giờ thì bóng đang chếch bên phía cánh phải và được đẩy vào trong trung lộ. Laporte là người đang có bóng lúc này. Anh đưa bóng qua đường trung tâm phối hợp cùng với đồng đội. Vậy là hiệp đấu thứ hai sẽ chỉ có 6 phút đá bù giờ thôi chứ không phải là 8 phút. Vẫn đang là cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát bóng. Rory trả bóng về. Kubasi nhận bóng phối hợp cùng với đồng đội. Merino mở bóng ra bên phải. Sau đó thì Potro đã trả bóng ngược trở lại cho đồng đội. Lúc này thì Tây Ban Nha họ cũng không mặn mà trong việc tìm kiếm thêm bàn thắng thứ 5 nữa rồi. Trung vệ Laporte đã di chuyển sang phần sân của Ả Rập Xê Út và phối hợp cùng với các đồng đội của mình. Người vừa nhận bóng là Merino. Anh tiếp tục nhận bóng ngược trở lại. Và bây giờ Merino chuyền bóng ra biên cho Cucurella. Cucurella đưa bóng ngược trở lại cho Rory. Rory đẩy bóng vào trong trung lộ. Kubasi đang có bóng. Anh đưa bóng ra biên phải và phối hợp ở biên phải của cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng được đẩy vào trong trung lộ. Pha biên vui. Một pha phối hợp nhịp nhàng. Đường chuyền cơ hội. Tỷ số của trận đấu là 5-0. Một pha phối hợp đầy bất ngờ của cầu thủ Tây Ban Nha khi họ đã tăng tốc từ bên phía cánh phải với bộ ba đó là Potro, là Fabian Rui, và sau đó thì trái bóng được đẩy vào ngang

0: thành của Ả Rập Xê Út với sự xuất hiện của Ferran Torres. Nhiệm vụ của Ferran Torres ở trong phòng đó thì chỉ là đệm bóng mà thôi, đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống và giúp cho Tây Ban Nha có được bàn nâng tỷ số của trận đấu lên 5-0.
1: Trong tình huống vừa rồi thì có tới hai cầu thủ của Tây Ban Nha thoát xuống và phá bẫy viện vị thành công, đó là Ferran Torres và Nico William. Chiến thắng 5 sao cho Tây Ban Nha. Họ đang chơi tưng bừng để bù lại cho trận đấu gặp Cape Verde đã gặp quá nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn. Như vậy là trọng tài chính đang có những trao đổi với tổ trọng tài VAR về khả năng liệu có một tình huống việt vị của các cầu thủ Tây Ban Nha hay không trước khi chính thức công nhận bàn thắng của Ferran Torres. Thời gian bù giờ thì đã trôi qua một nửa và chắc chắn là sẽ có thêm quãng thời gian bù giờ nữa, nhiều hơn 6 phút

vẫn đang là những trao đổi giữa trọng tài người Brazil và các trọng tài VAR. Có khả năng là bàn thắng này sẽ không được công nhận. Tuy nhiên với Ả Rập Xê Út vào lúc này thua 4-5 bàn chắc cũng không khác với nhau.

0: After review, the number 7 of Spain has the offside position.
1: Như vậy là bàn thắng sẽ không được công nhận.

Sau khi tham khảo VAR thì các trọng tài đã đưa ra kết luận cuối cùng, đó là quyết định Ferran Torres đã rơi vào thế vượt vị ở tình huống anh thoát xuống và dứt điểm về phía cầu môn của Ả Rập Xê Út. Và vì vậy bàn thắng đã không được công nhận, tỷ số vẫn là 4-0. Ở trên sân vào lúc này, các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang là những người triển khai tấn công ở bên phía cánh phải. Một đường chuyền sâu xuống và Cucurella là người đã can thiệp. Anh chạm bóng trước khi Unai Simon nỗ lực băng ra để cứu một quả đá phạt góc. Bóng được phá đi hết đường biên dọc và Saúl là người sẽ thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải, ngang với khu 16m50 của Tây Ban Nha. Anh ném bóng vào trong, đồng đội dùng đầu chuyền bóng ngược trở lại. Và cuối cùng thì các cầu thủ Tây Ban Nha đưa được bóng về cho Unai Simon. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng, theo thông báo 6 phút bù giờ, trọng tài đã nhìn đồng hồ. Các cầu thủ Tây Ban Nha thì đang chậm rãi triển khai bóng lên từ bên phần sân nhà. Bóng ở trong chân các trung vệ Laporte. Laporte vẫn chưa phát bóng lên, anh có một đường chuyền ngang. Thời gian bù giờ của hiệp 2 có lẽ là sẽ kéo dài lên khoảng 8 phút chứ không phải là 6. Cucurella. Bóng trở lại chân của Cucurella và anh chuyển bóng với trung lộ Fabian Ruiz. Laporte.

0: pha mở bóng của Fugashi. Bóng được mở sang bên phía cánh phải. Mikel Merino, Fabian Ruiz, và bây giờ từ cánh phải trả lại cho cánh trái cho Nico Williams có khoảng trống. Nico Williams đang di chuyển xuống gần với vạch 5m50. Anh chuyển bóng ngược trở lại cho Cucurella. Cucurella trả bóng vào trung lộ trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải. Được chuyển vào của Pino. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út là những người bật cao đánh đầu phá bóng ra bên ngoài đường biên dọc, và Tây Ban Nha sẽ được hưởng một quả ném biên. Thời gian bù giờ vào lúc này đã ở phút thứ 8 rồi. Nico Williams. Nico Williams chuyển bóng rất mạnh về bên phần sân nhà cho Laporte. Laporte trả bóng vào trung lộ. Fabian Ruiz. Pino. Bóng được chuyển sâu xuống. Fabian Ruiz đưa bóng vào cho Mikel Merino. Ngay lập tức là một tình huống dứt điểm cầu môn. Và như vậy là trọng tài người Brazil đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Atalanta, và các cầu thủ Tây Ban Nha là những người giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0. Các bàn thắng được ghi do công của Oyarzabal, Mukuruk, Lamine Yamal mở tỷ số, và bàn thắng cuối cùng ngay đầu hiệp 2 là một tình huống phản lưới nha của trung vệ Antambaki. Với kết quả này thì Tây Ban Nha có được 4 điểm sau 2 lượt trận và họ tạm vươn lên vị trí nhất bảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 50 phút nữa với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Bỉ gặp đội tuyển Iran.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với mục Kết nối dân ca.

0: Alo.
1: Alo, xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được yêu cầu bài hát chèo Bên Lăng Dợp Bóng Tre Ngà của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ Đăng Kiên hát. Bài hát này xin gửi tặng Hội Người Cao Tuổi và Hội Cựu Chiến Binh xã Phong Quan là quê hương tôi. Và tặng con trai là Bùi Tấn Trọng đang ở trong quân ngũ. Chúc con luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Tôi tên là Lê Minh Lâm ở Hội Người Mù Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng ạ.
0: Tôi xin nhờ chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho tôi được nghe bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn
1: Dạ vâng ạ, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Xin gửi tặng tất cả các bạn nghe dân ca trên toàn quốc.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
2: Xin chào cô Thúy Thúy, tôi Nguyễn Khương Đạt, 83 tuổi, ở tỉnh Sơn La. Tôi đề nghị chương trình hát lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Tôi xin có bài thơ: Chúng cháu vào lăng viếng bác, chúng cháu vào lăng viếng thăm người, chiêm ngưỡng hình hài bác vẫn tươi, nghìn thu người đã nằm yên giấc, để lại tự do cho giống loài. Việt Nam độc lập còn mãi mãi, ơn sâu nghĩa nặng đến muôn đời. Cả nước nghiêng mình thương nhớ bác, thế giới tôn vinh dựng tượng đài. Và bài thơ này tôi xin được kính tặng nhân dân cả nước. Ai muốn giao lưu thơ với tôi, xin theo số điện thoại 039 611 7426.
3: À, vâng, xin cảm ơn bác Lâm và bác Đạt đã yêu mến Nhịp Cầu Dân Ca và cùng muốn nghe lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác, lời của soạn giả Đỗ Xuân do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày. Và ngay bây giờ, xin mời hai bác cùng quý thính giả nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa.

0: Tôi tên là Lê Phong ở Lạng Giang, tôi mới yêu cầu bài hát khúc hát dưới trăng thu theo điệu du xuân ạ.
1: Dạ, tại sao bác lại muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Tôi nghe thấy một lần người ta hát, bây giờ tôi thích cái vấn đài hát thì tôi nghe cho nó hay hơn.
1: Dạ vâng ạ, bác có muốn gửi tặng ai bài hát này không ạ?
0: À, bài hát này tôi gửi tặng em Nhận ở Lâm Đồng, bạn Thúy Minh ở Phú Thọ, vợ chồng Thảo Nguyên ở Phú Thọ. Thế hả?
1: Dạ vâng ạ.
0: Số điện thoại của tôi là 0398902385.
1: Cảm ơn bác nhé.
0: Vâng, xin cảm ơn quý đài.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài khúc hát dưới trăng thu do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo điệu du xuân qua tiếng hát của nghệ sĩ Nhân dân Văn Trường.

0: Tôi tên là Bội.
1: Dạ vâng ạ.
0: Đây là chị Thí phải không?
1: Dạ vâng ạ.
0: À thế à, phải nói là trong ban biên tập phải nói là rất là hay. Và đến yêu cầu bài hát hát về Tổ quốc tôi đấy của Văn Nhân đấy.
1: Hát về Tổ quốc hôm nay ấy ạ.
0: Vâng.
1: Tại sao bác lại muốn nghe lại bài này ạ?
0: Tôi thích cái bài này thì chúc các anh bộ đội nơi biên giới và hải đảo mạnh khỏe. Về cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi chúc các ban biên tập phát thanh buổi dân ca phải nói là rất là sâu lắng, nói rất là tình cảm và được nhiều người ưa thích.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi là Lê Thị Nhường ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn xin chương trình cho tôi nghe bài hát về Tổ quốc hôm nay. Chị Thúy Bảo Kiên có đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Và muốn
2: Đấy.
1: gửi tặng ai bài hát này ạ?
2: Dạ, tôi mời tất cả những người nghe đài cùng nghe.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà nhé.
2: Vâng ạ.
3: À, xin cảm ơn bác Vội và bà Nhường đã muốn nghe lại bài hát chèo Hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Ca trình bày. Ngay bây giờ, xin kính mời hai vị thính giả cùng nghe.
4: Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xốn xang bao niềm vui.

tiếng hát vút lên những lời tha thiết. Của một người

0: Alo.
1: Alo, đây có phải chương trình Nhịp Cầu Dân Ca không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng, chào mình nhà, giới thiệu tên mình là Lê Công Phượng, mình đến từ Yên Lạc ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho mình yêu cầu được không ạ?
0: Dạ vâng, xin mời thính giả ạ.
1: À vâng, cho mình yêu cầu được nghe một bài hát chèo được mang tên là Công ơn Sinh Thành do Quốc Phòng trình bày ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Mình muốn gửi đến anh Phong ở Lạng Giang, chị Ghi với lại chị Luyến ở Quế Võ Bắc Ninh với lại Bích Nguyệt ở Bình Xuyên, Minh Phương ở Thái Nguyên ạ. Chúc tất cả các anh chị và tất cả các khán giả nghe đài trên toàn quốc có một buổi thưởng thức âm nhạc và nghe những làn điệu dân ca thật là hay, và chúc tất cả các biên tập viên phòng dân ca mình có một buổi làm việc tốt đẹp và vui vẻ ạ.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả.

0: Nguyễn Tu Hương ở quận Hồi Mùa Thanh Xuân yêu cầu bài hát Nhớ Ngày Anh Đi của Phùng Quang Mười với hát chèo. Bài này tôi tặng cho câu lạc bộ hội ông anh ạ.
1: Vâng, tại sao chị Hương lại muốn chọn bài hát này ạ?
0: Bởi vì là bài này là bài hát chèo, nói về cái, các chiến sĩ ở ngoài đảo. Nhà tôi cũng có các anh ở ngoài đảo nha, là tôi muốn là tặng cho những người ở ngoài đảo và những người ở câu lạc bộ huyện hội người mù Đông Anh, là những người đấy là người ta cũng là ở, cũng là có cái câu lạc bộ dân ca, người ta cũng hát những nhiều bài đấy, mà có những các bác ở thương binh cũng là đấy, nên tôi chọn bài đấy để tôi tặng cho mọi người, và tôi cũng rất thích bài đấy. Rất nhiều người hát trên đài, nhưng mà tôi thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hanh với cả nghệ sĩ Hồng Ngát ạ. Tôi thích hai người đấy hát.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Tôi rất yêu rồi chèo. Tôi nghe đài thường thuật tổ chức, tôi cảm thấy tưởng như là nó đang bên cạnh mình như này. Say mê đến như thế.
1: Dạ, vâng ạ. Rất là quý hóa cái tình cảm của chị dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
0: Đấy,
1: xin
0: thế.
1: Chúc chị Hương sức khỏe.
0: Thế.
1: Và mong rằng chị Hương tiếp tục yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền nhé chị nhé.
0: Rồi, xin chào nhá.
2: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Lát và Xuân Hanh cùng trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các chiến sĩ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài dân ca và nhạc cổ truyền được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.

Vừa rồi là bài Cải lương tự hào khúc hát tháng 4, lời của soạn giả Lâm Hữu Tặng do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Đáng cùng trình bày. Tiếp theo là bài dân ca Nghệ Tĩnh tự hào Việt Nam do soạn giả Lê Phương Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện.

quý vị và các bạn cùng đến với hình ảnh và diễn biến từ sân vận động SoFi Stadium ở Inglewood của nước Mỹ, và chúng ta chuẩn bị đến với trận đấu trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026. Và trước mắt chúng ta sẽ là những diễn biến của trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Iran. Bây giờ là gần 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam, và các bình luận viên Mạnh Thắng cũng như là Thành Lương và các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất hiểu những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ phải có những sự lựa chọn để theo dõi những diễn biến của loạt trận đấu vòng bảng. Và ngày mai, hay chính xác hơn là vài tiếng nữa thôi, thì chúng ta sẽ bắt đầu một tuần làm việc mới, và hy vọng là ngày hôm nay trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Iran sẽ đem đến những diễn biến hấp dẫn, thú vị và giúp cho chúng ta có một cảm giác sảng khoái, phấn khích để bước vào một tuần làm việc mới thật là hiệu quả. Lúc này thì cầu thủ của hai đội tuyển Bỉ và Iran đang đứng ở trong đường hầm để chuẩn bị cùng với tổ trọng tài tiến ra vòng tròn trung tâm và cử hành lễ quốc ca của hai quốc gia. Trên sân vận động SoFi Stadium vào lúc này đang vang lên những âm thanh rất là sôi động, và đó là bài hát Die Die được trình diễn bởi một gương mặt, một ca sĩ rất quen thuộc với các kỳ World Cup, đó là Shakira. Lúc này cầu thủ của hai đội Bỉ và Iran cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay đang tiến ra phía trước khán đài A và đứng ở vòng tròn trung tâm của sân vận động. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Argentina. Trọng tài chính là ông Dario Herrera. Trợ lý là các ông Navarro và Chade, người Argentina. Trọng tài thứ tư là ông Yusuke Araki, người Nhật Bản. Trợ lý trọng tài thứ tư là ông Miyara, cũng là người Nhật Bản. Tổ trọng tài VAR, trọng tài VAR chính là ông Mastrangelo, người Argentina. Trợ lý trọng tài VAR là các ông Gonzalez, người Uruguay, và Demchero Grande, người Tây Ban Nha. Trong việc phân bố tổ trọng tài, chúng ta cũng có thể thấy ngoài việc là trọng tài chính người Argentina, trợ lý là người Argentina, thì trọng tài VAR cũng là một người Argentina để dễ trao đổi. Ngoài ra thì trợ lý trọng tài VAR người Uruguay cũng như là Grande người Tây Ban Nha cũng đều là những người nói tiếng Tây Ban Nha, từ đó giúp cho họ có được dễ dàng trao đổi với nhau, liên lạc với nhau. Bây giờ thì trên sân vận động đang tiến hành lễ cử hành quốc ca của Bỉ.

Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Bỉ và sau đây là lễ cử hành quốc ca của Iran.

0: Trên sân vận động SoFi Stadium ở nước Mỹ vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Bỉ và Iran, hai quốc gia có hai đội tuyển chuẩn bị bước vào trận đấu. Đây là trận đấu chân cổ của bảng G. Ở lượt trận đầu ra quân thì cả hai đội Bỉ và Iran đều có kết quả hòa, trong khi Iran hòa New Zealand với tỷ số 2-2, một kết quả khá bất ngờ. Thì cầu thủ Bỉ cũng chỉ có kết quả hòa 1-1 trước cầu thủ Ai Cập. Tính đến nay, sau 37 trận đã qua thì đã có 113 bàn thắng được ghi tại World Cup với tỷ lệ trung bình là 3.05 bàn một trận. Đã có tổng cộng là 3 cầu thủ ghi được 3 bàn, đó là Messi, Jonathan David và Dennis Kundap. 18 cầu thủ ghi được 2 bàn, 4 đội đã bị loại và 3 đội đã chính thức vào vòng knockout, đó là Mexico, Mỹ và Đức. Nhìn chung thì qua loạt trận từ đầu giải cho đến giờ thì sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 đang là lựa chọn chiến thuật phổ biến nhất và cũng đạt được hiệu quả cao nhất tại giải đấu này. Các đội sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 đạt tỷ lệ thắng cao nhất so với các sơ đồ khác. Cấu trúc này được đánh giá là mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa phòng ngự và tấn công, với những ví dụ điển hình đó là Brazil, Hà Lan và Maroc. Scotland, Tây Ban Nha cũng đều vận hành rất hiệu quả với sơ đồ này. Ngoài sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 thì xu hướng pressing tầm cao cũng trở thành vũ khí chiến lược. Các đội bóng hàng đầu đều áp dụng lối chơi pressing tầm cao để gây sức ép ngay từ phần sân của đối phương hoặc là ở 1/3 cuối sân. Điển hình như là trận đấu giữa Maroc và Scotland thì đội tuyển Maroc đã thực hiện tới 78 lần pressing và gây ra 14 pha mất bóng ở 1/3 sân Scotland. Mục tiêu của lối chơi pressing tầm cao đó chính là cướp bóng càng gần khung thành đối phương càng tốt, và trên thực tế một trong những đội đã áp dụng lối chơi này cực kỳ hiệu quả đó là Brazil, khi ghi cả 3 bàn thắng vào lưới của Haiti từ các tình huống cướp bóng ở khu vực nguy hiểm 1/3 sân của Haiti. Nếu như ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng còn có những kết quả bất ngờ thú vị thì cùng với sự lên ngôi của sơ đồ 4-3-1 và lối chơi pressing tầm cao, các đội bóng bị đánh giá là yếu hơn đã bắt đầu không còn đạt được kết quả bất ngờ như lượt trận đầu tiên nữa. Thay vào đó, họ đang gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ bên phần sân nhà, và tỷ lệ chuyền bóng thành công ở 1/3 cuối sân của các đội bị pressing cũng là thấp hơn rất nhiều, thấp hơn 15% so với các đội không bị pressing. Lúc này cầu thủ của hai đội Bỉ và Iran, cầu thủ Bỉ ra quân với sơ đồ với màu áo là đỏ quần đen, còn cầu thủ Iran sẽ là chơi với trang phục màu trắng. Các thủ Bỉ chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1, còn Iran chơi với sơ đồ là 5-4-1. Lúc này cầu thủ của hai đội đã tiến hành xong phần pep talk và chuẩn bị bước vào trận đấu. Trong hiệp một của trận này, các thủ Bỉ là đội được quyền ra bóng trước. Bây giờ thì bình luận viên Mạnh Thắng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn đối xuất phát của hai đội trong trận đấu này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là đội tuyển Bỉ ra sân với thủ môn mang áo số 1 Courtois, các hậu vệ gồm có số 4 Michele, số 5 Kipper, số 25 Engoy, số 15 Munier. Các tiền vệ là số 23 Raskin và số 8 Tielemans mang băng đội trưởng. Ba cầu thủ chạy ở vị trí hậu công gồm có Selemaker mang áo số 22, số 7 Kevin De Bruyne và số 10 Trossard. Tiền đạo cắm là Lukaku. Như vậy là ở trên sân thì hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Các cầu thủ Bỉ đưa bóng sang bên phần sân của đội Iran, nhưng mất bóng rồi. Các cầu thủ Iran đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái, ngang khu vực vòng tròn trung tâm. Cầu thủ của hai đội tranh cướp bóng khá quyết liệt ở khu vực giữa sân. Như các bạn đã biết thì đây, ở bảng đấu này, sau lượt trận đầu tiên, các cầu thủ của cả hai đội Bỉ và Iran đều chỉ có được kết quả hòa

0: Họ đang có được một điểm ở trong tay. Bây giờ thì cầu thủ mang áo số 22 của đội tuyển Bỉ đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải cho đội tuyển Bỉ, đó là Selemaker. Selemaker chuyền ngược trở về cho Munir. Về phía đội hình ra quân của đội Iran, tiền đạo mang áo số 9 đó là Taremi, thủ môn mang áo số 1 Berawan. Năm hậu vệ của đội Iran gồm có số 2 Hadani, số 13 Kanani, số 4 Khalizadeh, số 19 Nemati và số 3 Hai Safi. Bốn tiền vệ của đội tuyển Bỉ gồm có số 8 Mohebi, số 6 Ezatolahi, số 14 Goros và số 23 Rezan. Bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải, đó là Munir. Munir trả bóng ngược trở về và bóng vẫn được triển khai tấn công ở bên phía cánh phải, đó là Selemaker. Selemaker anh không tạt bóng vào trong khu vực 16m50. Sự phối hợp của các cầu thủ Bỉ vẫn diễn ra ở bên phía cánh phải. Như vậy là sẽ chỉ có một tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Bỉ mà thôi. Pha phối hợp tấn công ở bên phía cánh phải đã không thành công khi mà hàng phòng ngự của đội Iran đã cản phá được pha tạt bóng. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội tuyển Bỉ. Và đây là quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu giữa hai đội Bỉ và Iran. Số 5 của đội tuyển Bỉ đó là Skipper. Skipper đang quan sát đồng đội. Trọng tài thì cũng đang ra hiệu cho cầu thủ của hai đội. Skipper tạt bóng vào, đánh đầu. Các cầu thủ Iran là người đánh đầu, pháo bóng ngược trở lên. Và bóng trở lại với Bruner bên phía cánh phải, tạt bóng vào. Thủ môn của đội tuyển Iran đã có một tình huống va chạm ở trong khu vực 16m50. Anh bắt được bóng sau đường tạt bóng của cầu thủ mang áo số 7 Kevin De Bruyne. Bóng dội ngược trở ra và sau đó thì các đồng đội đã hỗ trợ cho cầu thủ mang phá bóng ra khỏi đường biên ngang. Một tình huống lộn xộn trong khung thành và có lẽ là một pha va chạm giữa Lukaku với thủ môn mang áo số 1 Berawan của đội tuyển Iran. Và chúng tôi thấy là trọng tài điều khiển trận đấu này, ông Herrera, đã rút một chiếc thẻ vàng. Chưa rõ, có lẽ là ông sẽ phạt cầu thủ mang áo số 9 tiền đạo Lukaku.
1: Lukaku là một trong bốn sự thay đổi người so với đội hình ra quân trận đầu của đội tuyển Bỉ. Ngày hôm nay bên phía các thủ Bỉ có bốn gương mặt mới được tung vào sân ngay từ đầu, đó là The Keeper đã thay cho Castagne ở hành lang bên phía cánh trái. Raskin và Selemaker đã thay vị trí của Onana và Doku. Còn Lukaku đã thay vị trí của De Ketelaere. Ở trong tình huống băng vào và va chạm với thủ môn của đội tuyển Iran, Lukaku đã dùng gầm giày và đạp thẳng vào bắp đùi và sau đó là mạng sườn của thủ môn đội tuyển Iran. Quyết định của trọng tài rút thẻ vàng dành cho Lukaku là hoàn toàn chính xác. Có thể nói là ở kỳ World Cup lần này thì các trọng tài đã dường như là được FIFA khuyến cáo mạnh dạn sử dụng thẻ. Rất nhiều những tấm thẻ đỏ đã được rút ra, cùng với đó là sự hỗ trợ của tổ trọng tài VAR. Trong đó một trong những trường hợp bất ngờ nhất và hy hữu nhất đó là Miguel Amiron của đội tuyển Paraguay phải nhận thẻ đỏ do che mồm khi phản ứng với cầu thủ của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn tới việc là anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ cuối hiệp 1 trong trận đấu mà Paraguay đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 1-0 với bàn thắng nhanh nhất của giải được thực hiện ở phút thứ 64 do công của tiền vệ Matias Galatza.
0: Vẫn là những tranh cãi ở trên sân khi mà thủ môn của đội Iran đang được các nhân viên y tế của đội nhà chăm sóc. Tuy nhiên là có lẽ không cần đến sự thay đổi người. Berawan sẽ đứng dậy và tiếp tục thi đấu cùng với đồng đội ở trên sân. Ngay ở những phút đầu tiên thôi thì một tình huống va chạm đã khiến cho thủ thành Berawan bị đau. Còn tiền đạo Lukaku phải nhận thẻ vàng. Sau tình huống va chạm đó thì huấn luyện viên

0: đội Iran cũng đã cho thủ môn dự bị tiến hành khởi động ở bên ngoài đường biên. Nhưng sau khi được chăm sóc thì có vẻ như thủ thành mang áo số 1 Berawan sẽ tiếp tục ở lại sân và thi đấu cùng với đồng đội. Anh vẫn đang có những trao đổi với trọng tài chính điều khiển trận đấu. Và bây giờ thì Berawan đang có bóng ở trong khu vực 5m50 để thực hiện pha đá phạt do lỗi của Lukaku trong một tình huống tranh cướp bóng lao vào tấn công của đội tuyển Bỉ từ đường tạt bóng của số 7 Kevin De Bruyne. Bây giờ thì Berawan khống chế bóng và phối hợp cùng với đồng đội ở bên phía cánh trái, đó là Hassafi, không được các cầu thủ Bỉ áp sát rất nhanh. Tuy nhiên là pha phối hợp cuối cùng của Lukaku cho đồng đội lại hơi non. Chính vì vậy mà cầu thủ mang áo số 22 Sedemaker đã không kiểm soát được trái bóng. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ thực hiện pha né biên và bây giờ thì là số 7 Kevin De Bruyne ở khu vực giữa sân. Bruyne chuyển bóng về cho số 25 Engoy. Engoy đang tìm đồng đội, các cầu thủ Iran lùi về và bây giờ thì các cầu thủ Bỉ dồn quân số sang bên phần sân của đội Iran. Đội Iran tổ chức đôi tuyển Bỉ có bóng ở bên phía cánh trái, Chosat mang áo số 10 tìm cách đột phá, vẫn là Chosat, anh chuyển ngược vào trong cho đồng đội, không được. Như vậy là tình huống vừa rồi, keeper số 5, các cầu thủ Bỉ để mất bóng, đội Iran tổ chức tấn công nhưng không, các cầu thủ Bỉ áp sát rất nhanh và lấy lại được bóng. Số 10 Chosat đang có bóng ở bên phía cánh trái, dứt điểm, anh đi bóng vào góc vuông khu vực 16m50 và tung cú sút bằng chân phải. Tuy nhiên là pha dứt điểm đã không chuẩn xác. Bóng đã vọt sáng ngang khung thành của đội tuyển Iran. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 Kevin De Bruyne. Các cầu thủ Bỉ thể hiện quyết tâm rất cao ngay từ đầu trận và dồn ép các cầu thủ Iran về bên phần sân nhà. Tổ chức liên tiếp các đợt tấn công và đã có những tình huống dứt điểm về phía khung thành của đội Iran nhưng chưa một lần thành công. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ lại không chế bóng và bóng được chuyền về cho Engoy mang áo số 25. Engoy phối hợp lên phía trước. Raskin, số 23 Raskin của đội tuyển Bỉ phối hợp với đồng đội, đó là Mechele. Mechele đưa bóng lên, Chosat đã không tập trung, anh tiếp bóng không tốt và bóng đã trôi ra khỏi đường biên dọc. Tình huống ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Iran ở bên phía cánh phải. Chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ khó khăn cho các cầu thủ Iran khi mà đội tuyển Bỉ rất cần chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay sau lượt trận đầu tiên ra quân với chỉ một tỷ số hòa trước Ai Cập. Bây giờ thì chưa sát mang áo số 10 tổ chức tấn công, anh vượt qua được một cầu thủ Iran đi xuống sát khu vực 16m50, tạt bóng ngược trở lại không được. Liên tiếp là những hai bàn dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Kevin De Bruyne dứt điểm đầu tiên thì bật vào người một cầu thủ đội Iran, sau đó bóng bật ngược trở ra đến một tình huống dứt điểm nữa. The keeper số 5 lại ám sát dứt điểm ngay nhưng lại không chiến thắng được thủ thành Berawan của đội Iran. Các cầu thủ Iran phát bóng lên bên phần sân của đội tuyển Bỉ và cuối cùng thì các cầu thủ Bỉ lại lấy được bóng, đưa bóng rất nhanh lên phía trước cho Lukaku, không được. Như vậy là các cầu thủ Iran đã kiểm soát được bóng rồi, bóng ở bên phía cánh trái. Tuy nhiên là các cầu thủ Bỉ áp sát rất nhanh khiến cho các cầu thủ Iran triển khai tấn công gặp rất nhiều khó khăn. Engoy phá bóng không, như vậy là số 15 Meunier của đội tuyển Bỉ đã lấy được bóng rồi và đang phối hợp cùng với đồng đội chưa sát mang áo số 10. Các cầu thủ đội Tielemang mang áo số 8 của đội tuyển Bỉ có bóng trong vòng tròn trung tâm, anh phối hợp với đồng đội, bóng trở lại vị trí của Engoy. Trung vệ mang áo số 25 của đội tuyển Bỉ đang có bóng và phối hợp với người đã cặp ở vị trí trung vệ số 4 Mechele. Và bây giờ là Chosat, cầu thủ mang áo số 10 của đội tuyển Bỉ phối hợp và Lukaku dứt điểm chăng. Pha dứt điểm bằng chân trái của Lukaku đã không vượt qua được hậu vệ của đội Iran và đội tuyển Bỉ chỉ có được một tình huống ném biên bên phía cánh trái.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Bỉ và Iran với đang diễn ra theo đúng một kịch bản như dự đoán. Bỉ áp đảo hoàn toàn về thế trận và kiểm soát bóng, trong khi Iran thì đang co cụm phòng ngự và chờ đợi cơ hội để tìm cách phản công. Bóng đã được các cầu thủ Bỉ ném vào trong khu vực 16-50 nhưng sau đó thì đã có một tình huống phạm lỗi. Một tình huống đẩy người từ phía sau của trung vệ Michele đối với Salih bên phía các cầu thủ Iran. Vì chưa tạo ra được những cơ hội thực sự rõ ràng. Những pha dứt điểm của các thủ Bỉ vào lúc này đều đi đúng vào vị trí của thủ môn Benavan hoặc là bị ngăn cản bởi các hậu vệ số đông bên phía các thủ Iran. Bây giờ thì các thủ Iran phát triển bóng lên phía trước nhưng lại trở về chân của các thủ Bỉ rồi. Raskin mở sang check lên phía phải cho đồng đội của mình. Pha dâng lên của Murier và đẩy bóng cho Salemaker. Salemaker chưa vội phát triển vào trong vòng cấm địa, anh trả bóng lại cho Raskin. Raskin là một trong bốn sự thay đổi người của Bỉ ở trận đấu hôm nay. Trong khi đó bên phía Iran thì có ba sự thay đổi người so với trận đầu ra quân gặp các thủ New Zealand. Bây giờ các thủ Iran đã cướp được bóng và phát triển bóng lên phía trước. Không, đã có một tình huống bị trượt chân của Godos và cuối cùng Kevin De Bruyne đã thu hồi được bóng, anh trả về cho Engoy. Raskin lại có một tình huống chuyền bóng lỗi của các thủ Iran. Godos đang kiểm soát bóng, anh trả về ở bên phần sân nhà và cuối cùng thì Nemati trả bóng về cho thủ thành Benavan. Nguyên Benavan phát một đường truyền dài lên không chuẩn xác và ngay lập tức tạo cơ hội để cho các cầu thủ Bỉ phối hợp đẩy bóng lên cho Lukaku. Lukaku trả bóng về cho đồng đội của mình. Bây giờ bóng được phát triển sang bên phía cánh phải cho Kevin De Bruyne. Anh chèo bóng vào trong khu vực cấm địa và các thủ Iran lại một lần nữa phá bóng ra phía trước. Taremi lúc này đã không chế được bóng, anh trả bóng về cho Godos và bóng được mở sang phía cánh phải. Cao thủ Iran đang cố giảm nhịp điệu trận đấu, không để cho cao thủ Bỉ cầm được nhiều bóng, không để cho cao thủ Bỉ cuốn mình vào lối chơi tốc độ cao. Và như vậy là ở trên sân vừa rồi có một đường truyền dài vượt tuyến từ hàng phòng ngự lên cho Taremi. Engoy đã có một pha đẩy người từ phía sau và sẽ có một quả đá phạt dành cho cao thủ Iran ở bên phần sân nhà gần với đường tròn trung tâm. Với 80% kiểm soát bóng và tỷ lệ chuyền chính xác là 86%, đội tuyển Bỉ vào lúc này đang thể hiện sự vượt trội tuyệt đối về kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Hai cầu thủ đó là Kevin De Bruyne cùng với Chosa là những người đang điều tiết nhịp độ trận đấu và khoan phá. Bây giờ thì hai Safi thực hiện quả ném biên ở bên cánh trái dành cho các thủ Iran. Anh lại tạt bóng vào trong, hai Safi treo bóng cột hai. Lukaku cũng đã lùi về để tham gia hỗ trợ phòng ngự nhưng bóng đang luôn quật vào. Không vào. Tưởng như là đã có bàn thắng cho cầu thủ Iran. Bóng luẩn quẩn ở trong vòng cấm địa và đã có một tình huống xoay người dứt điểm ngay của cầu thủ Iran. Đó là pha dứt điểm của trung vệ Kanani. Kanani đã xoay người và dứt điểm, bóng đi đập đất nhưng phản xạ của Courtois là quá tốt. Anh đã có một pha cứu thua tuyệt vời cho các thủ Bỉ. Đó là một tình huống mà chúng tôi nghĩ là đã có bàn thắng cho các thủ Iran rồi. Và nếu như Iran ghi được bàn thắng trước thì nó sẽ càng làm cho cục diện của trận đấu này trở nên phức tạp, khó lường và vô cùng thú vị. Bây giờ là quả phạt góc dành cho các thủ Iran. Bóng treo hướng vị trí của ai đến đâu vào? Không vào. Hơi tiếc các bạn ạ, hơi tiếc. Nói gì thì nói thì chúng ta cũng phải ủng hộ cho đội bóng đại diện của bóng đá châu Á, đó là Iran chứ. Người vừa có tình huống bật cao đánh đầu ở vị trí cột 2 đó là Eza Torahi. Như các bạn có thể thấy, có thể là các thủ Iran không cầm được bóng nhiều, nhưng điều quan trọng là nếu như họ có được những tình huống bóng cố định ở gần với khu vực 16-50 của đối phương thì cơ hội ghi bàn vẫn có thể xuất hiện. Bây giờ lại là một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Taremi. Hơi đơn độc ở phía trên, anh bị đeo bám bởi Michele và như vậy là cũng đã có một tình huống việt vị của Taremi rồi. 15 phút đầu tiên của hiệp 1, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Tuy nhiên các cầu thủ Iran lại là những người đã có cơ hội đầu tiên để có thể ghi được bàn thắng. Nhưng phản xạ của Courtois quá xuất sắc và nó giúp cho các thủ Bỉ vào lúc này vẫn đang giữ sạch mảnh lưới.
0: Đến lượt các cầu thủ Bỉ tổ chức tấn công. Lukaku đưa bóng ngược trở lại cho đồng đội, đó là Salemaker. Pha phối hợp của các cầu thủ Bỉ lại một lần nữa bị các cầu thủ Iran cản phá và phá bóng.

ra khỏi đường biên dọc trước khu vực kỹ thuật của cả hai đội. Rõ ràng là một tình huống tưởng như các cầu thủ Iran đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, bị ép sân hoàn toàn từ khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu. Thế nhưng các cầu thủ Iran lại là người tạo ra tình huống nguy hiểm thật sự về phía khung thành của Courtois. Nếu như Courtois không xuất sắc, có lẽ thì các cầu thủ Bỉ đã phải chịu bàn thua. Bây giờ là Chosat tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ tạt bóng vào, vượt quá khả năng khống chế của Lukaku. Các cầu thủ Iran lại một lần nữa phá bóng lên khu vực giữa sân. Engoy phối hợp cùng với đồng đội Kevin De Bruyne, Michele vẫn là các cầu thủ Bỉ đang có bóng ở bên phía cánh trái. Chosat, Bruyne trượt chân và bóng đến vị trí của các cầu thủ Iran tổ chức tấn công, đua tốc độ không được. Như vậy là cầu thủ của đội Iran vừa rồi Rezan đã không thể vượt qua được số 10 Chosat. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ tổ chức tấn công một đường chọc khe nhưng cũng lại vượt quá khả năng di chuyển của cầu thủ mang áo số 9 Lukaku. Thủ thành Beravan đã băng ra và kiểm soát bóng. Sự phối hợp trong tình huống vừa rồi cũng cho thấy ý tưởng của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên là họ phối hợp với nhau ở những nhịp cuối cùng lại chưa thật sự chuẩn xác. Các cầu thủ Iran vẫn đang tổ chức phòng ngự khá kín kẽ. Bây giờ thì đường phát bóng của Beravan đưa bóng lên cho đồng đội phía trên. Các cầu thủ Iran chuyền bóng ngược trở về dọc đường biên trái cho Hai Safi. Và bây giờ là số 19 Nemati, vẫn là các cầu thủ hậu vệ của Iran đang phối hợp và chuyền bóng lên phía trước. Pha đánh đầu chuyền bóng về phía đằng sau, bóng tới vị trí của số 25 đội tuyển Bỉ, đó là Engoy. Các cầu thủ Bỉ kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà và lại bắt đầu một đợt tấn công mới về phía khung thành của đội Iran. Meunier, và bây giờ là Tielemans mang áo số 8 đẩy bóng sang bên phía cánh trái. Tiếp tục là Schipper phối hợp bên trên cùng Chosen mang áo số 10. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang tìm cách tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Rất hay pha phối hợp của các cầu thủ Bỉ bên phía cánh trái, chuyền bóng cũng trung lộ, dứt điểm chăng? Không được. Các cầu thủ Iran đã áp sát rất nhanh khiến cho Raskin không thể thực hiện được pha dứt điểm. Và bây giờ vẫn là các đợt tấn công của đội tuyển Bỉ ở bên phía cánh phải. Meunier tạt bóng vào. Và thủ thành Beravan đã chọn điểm rơi rất chuẩn xác. Và cùng với lợi thế đôi tay thì anh đã ôm gọn trái bóng từ đường tạt bóng của số 15 Meunier vào khu vực 16m50 của đội tuyển Iran. Tình huống phát bóng lên lại một lần nữa thì bóng đến vị trí của các cầu thủ Bỉ. Meunier mang áo số 15 đang đi bóng ở khu vực trung tâm. Kevin De Bruyne. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ lại bắt đầu một đợt tấn công mới, lại gây sức ép bên phần sân của đội tuyển Iran. Kevin De Bruyne không được, pha phối hợp của các cầu thủ Bỉ đã bị các cầu thủ Iran cản phá. Nhưng đúng là cản phá thôi các bạn ạ. Vì ở nhịp bóng 2 thì bóng lại đến chân các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Raskin, số 25 Engoy, trung vệ của đội tuyển Bỉ cũng đã có mặt ở giữa bên phần sân của đội Iran. Slemaker đang đột phá ở bên phía cánh phải. Không được, các cầu thủ Iran đã bọc lót cho nhau. Nhưng các cầu thủ Bỉ tranh cướp bóng rất quyết liệt. Slemaker không thành công. Tielemans, số 15 Meunier. Raskin mang áo số 23 của đội tuyển Bỉ phối hợp vào trong. Không được, các cầu thủ Iran lấy được bóng rồi. Và pha bóng lên thì bóng lại đến chân các cầu thủ Bỉ. Lần này thì pha phối hợp bằng đầu của các cầu thủ Bỉ đã không thành công. Thủ thành Beravan của Iran đã kiểm soát được tình huống tấn công vừa rồi của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. 20 phút thi đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Các cầu thủ Bỉ liên tiếp gây sức ép bên phần sân của đội Iran. Tuy nhiên là tình huống nguy hiểm lại thuộc về các cầu thủ Iran. Với một pha dứt điểm buộc thủ thành Courtois phải phản xạ rất nhanh để cứu thua cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ đang không chê bóng từ bên phần sân nhà. Meunier phối hợp với cầu thủ mang áo số 4 trung về Michele. Vẫn là các cầu thủ Bỉ. Meunier có bóng ở bên phía cánh phải.

0: Không, như vậy là Meunier đưa bóng vào khu vực trung lộ, anh dắt bóng và phối hợp cùng với Engoy. Engoy mở bóng sang bên phía cánh trái cho Schipper. Schipper mang áo số 5 trả ngược bóng trở về cho đồng đội, và bây giờ là Meunier. Leandro Trossa bấm bóng vào Lukaku, không được. Các cầu thủ Iran mới là người đánh đầu trúng bóng, phá bóng lên phía trước. Như vậy là tình huống va chạm nhưng không, trọng tài không xác định lỗi của các cầu thủ Bỉ. Và bây giờ Selemaker, vẫn là các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang tổ chức tấn công. Engoy và Tielemang ngang khu vực 60m, tạt bóng vào. Không được, các cầu thủ Iran phòng ngự rất tập trung và họ lại phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Trở lại quyền kiểm soát của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Và bây giờ là số 4 Mechele, cặp trung vệ của đội tuyển Bỉ, cũng đã có mặt ở giữa sân của đội Iran. Không được, Tielemang vừa rồi có một pha dứt điểm rất nhanh ở bên phía cánh phải, nhưng lại không thể đánh bại được thủ thành Berawan. Thủ thành mang áo số 1 của đội tuyển Iran vẫn đang thi đấu rất hay ở trên sân. Tình huống đổ người rất nhanh khiến cho pha dứt điểm của tiền vệ Tielemang của đội tuyển Bỉ vào góc gần đã không đánh bại được Berawan. Quả đá phạt góc thứ hai cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ dứt điểm, không được. Pha đá phạt của Kevin De Bruyne, bóng đã đến vị trí của một cầu thủ đội tuyển Bỉ nhưng đã không thành công khi anh dứt điểm bóng vọt xa. Đúng là một pha dứt điểm của một trung vệ, bóng đã vọt xa ngang khung thành của Berawan.
1: Nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa Bỉ và Iran, tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều và mỗi đội đều đã có một pha dứt điểm trúng đích bên phía các cầu thủ Iran, đó là pha xoay người dứt điểm của Kanani, còn bên phía cầu thủ Bỉ đó là cú sút vừa rồi của Tielemans. Bỉ đang kiểm soát hoàn toàn thế trận bằng khả năng luân chuyển bóng và áp đặt vị trí, và lúc này thì các cầu thủ Bỉ đang tiến rất gần tới khả năng là có được bàn thắng trước. Ở những phút vừa qua thì họ đã liên tục gây được sức ép và tạo ra những tình huống vây hãm khung thành, dứt điểm cầu môn liên tục ở trên khán đài của sân SoFi Stadium. Và lúc này chúng tôi vừa thấy sự hiện diện của cựu tổng thống Liberia, cựu huyền thoại của bóng đá Paris Saint-Germain và AC Milan, đó là Jacques Vea. Sau khi giã từ sự nghiệp sân cỏ thì Jacques Vea chuyển sang hoạt động chính trị và đã từng có thời gian giữ vị trí tổng thống của Liberia. Con trai của Jacques Vea hiện tại đang mang quốc tịch Mỹ nên anh thi đấu cho đội tuyển Mỹ ở vị trí tiền vệ, đó là Timothy Vea. Như vậy là các thủ Iran vừa rồi ra hiệu đã có một tình huống để bóng chạm tay, bóng đã chạm tay của Raskin. Raskin ngày hôm nay đã thay vị trí của Amadou Onana để đá cặp cùng với Tielemans trong vai trò là các tiền vệ đánh chặn. Như chúng tôi đã đề cập, các cầu thủ Bỉ đang là những người cầm bóng nhiều hơn, lên tới 80%. Nhưng ở tình huống được hưởng một quả đá phạt góc thì các cầu thủ Iran lại là những người đã tạo ra cơ hội đầu tiên để có thể dứt điểm thành bàn. Và nếu không có sự xuất sắc của Courtois thì bàn thắng đã đến cho đội bóng đại diện châu Á. Bây giờ đứng trước bóng có tới 3 cầu thủ của Iran, trong đó có 2 Safi, có Rezan. 2 Safi chuyền bóng dứt điểm vào. Và đó là thứ 3 của đội tuyển Iran. Bàn thắng đến với các cầu thủ Iran đúng như chúng tôi đã dự đoán, rằng là họ có thể tìm kiếm bàn thắng từ những tình huống cố định, nhưng không ai có thể ngờ tới việc là cầu thủ Iran lại phối hợp đá phạt một cách tinh quái đến như vậy. 2 cầu thủ của Iran, trong đó có Taremi, đứng trộn lẫn vào hàng rào phòng ngự của các cầu thủ Bỉ, và 2 Safi tưởng như là tung ra một cú sút nhưng thực tế là anh lại đẩy bóng để cho Taremi không chế bóng nhịp một, xoay người và sau đó dứt điểm ngay bằng chân trái vào góc xa khung thành. Courtois mặc dù đã kịp thời một lần nữa phản xạ nhưng bóng vẫn trôi qua dưới tay của anh, sau đó bay

0: vào lưới. Bây giờ thì trọng tài đang cùng với tổ trọng tài VAR kiểm tra lại lần nữa xem liệu là Taremi có ở tư thế việt vị hay không để xác định tính hợp lệ của bàn thắng.
1: Một pha phối hợp đá phạt đúng thật sự là tinh quái. Ở một cự ly mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là các cầu thủ Iran có cơ hội để thực hiện một pha dứt điểm thẳng về phía khung thành của Courtois, thì các cầu thủ đội Iran lại có một pha phối hợp đá phạt bóng sệt ngắn đến vị trí của Taremi đang đứng lẫn ở trong hàng phòng ngự của đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì trợ lý, như vậy là trọng tài chính Herrera, đang phối hợp với tổ trọng tài VAR để xác định xem là có tình huống việt vị xảy ra khi các cầu thủ Iran thực hiện pha đá phạt hay không. Ở trên sân thì đội trưởng của đội tuyển Bỉ mang áo số 8 Tielemans đang có những trao đổi với trọng tài chính. Như vậy là có lẽ là bàn thắng đã không được công nhận. Trọng tài đã xác định là lỗi việt vị của tiền đạo mang áo số 9 của đội Iran. Và như vậy là không có bàn thắng dành cho đội Iran trong tình huống ghi bàn vừa rồi.
0: Vâng, chúng tôi cũng đã cảm giác được điều đó. Và bởi vậy cho nên là mặc dù lúc đó thì đạo diễn hình vẫn chưa cho thấy tình huống trao đổi giữa trọng tài Herrera cùng với trọng tài VAR, nhưng chúng tôi cũng đã đưa ra dự đoán ngay là nhiều khả năng sẽ có một tình huống trích VAR, bởi bằng mắt thường chúng tôi cũng thấy dường như là Taremi đã di chuyển hơi sớm và anh đứng lùi sâu hơn so với hậu vệ cuối cùng bên phía các cầu thủ Bỉ. Hơi đáng tiếc cho các cầu thủ Iran. Nếu như các cầu thủ Iran có được bàn thắng trước thì rõ ràng là, như chúng tôi đã đề cập, diễn biến và thế trận của trận đấu sẽ trở nên khó lường và rõ ràng là cũng sẽ thú vị hơn rất nhiều. Bỉ lúc này đang kiểm soát bóng một cách tuyệt đối, lên tới trên 80%, cấu trúc kiểm soát bóng rất tốt, luân chuyển bóng qua chân của Tielemans và Kevin De Bruyne, tỷ lệ chuyền bóng đạt 88%, cho thấy ưu thế cũng như là kỹ thuật và khả năng chuyền bóng chuẩn xác của hàng tiền vệ bên phía cao thủ Bỉ. Vấn đề của các cầu thủ Bỉ lúc này là kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đột biến. Josa mặc dù đã rất nỗ lực nhưng rõ ràng là vẫn chưa có được một pha xuyên phá, điều mà người ta chỉ có thể mong chờ Jeremy Doku. Nhưng Doku ở trận đấu trước đã chơi mờ nhạt và trận này thì anh mất suất vào tay của Salemaker. Ở trên sân, thủ thành Badovan vừa phát bóng rất mạnh sang hành lang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình, đó là Rezan. Rezan đẩy bóng lên cho Taremi. Trung vệ Michele bên phía các thủ Bỉ ập vào rất nhanh và cướp được bóng, truyền ngay lên cho đồng đội của mình là Kevin De Bruyne. Nhưng đường truyền không chuẩn xác, thủ thành Badovan vào lúc này đang kiểm soát bóng bằng chân. Anh chờ cho Lukaku vào gần thì mới thực hiện một pha truyền bóng dài lên. Bây giờ phải chờ tới phút thứ 30, trọng tài Dario Herrera mới cắt còi và cho cầu thủ của hai đội vào tiếp nước 3 phút. Thông thường thì các trọng tài sẽ cho cầu thủ của hai đội tiếp nước ở quãng thời gian là 23 phút, tức là nửa hiệp đầu. Như chúng tôi đã đề cập thì trong nửa đầu của hiệp, hay chính xác hơn lúc này là phút thứ 30, từ đầu trận cho tới giờ thì các cầu thủ Bỉ kiểm soát bóng vượt trội, thế trận vượt trội và số lần dứt điểm cầu môn thì cũng vượt trội so với các cầu thủ Iran. Nhưng cơ hội thực sự để có thể ghi được bàn thắng và trên thực tế là đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Courtois thì lại là đội tuyển Iran. Tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp cực kỳ tinh quái, chỉ tiếc một chút xíu thôi. Có lẽ là nếu như

0: xem là việt vị. Còn như hiện tại thì kể cả là 10 cm như là luật của Premier League, hay như hiện tại tức là cứ có phần thân thể chồm xuống phía sau hậu vệ cuối cùng thì đều bị thổi việt vị. Tình huống đó đã xảy ra với Taremi, bằng mắt thường chúng tôi cũng lờ mờ nhận thấy có vẻ như là bàn thắng sẽ bị đặt dấu hỏi, và thực tế ở trên sân đúng là như vậy. Bàn thắng của Taremi sau đó đã không được công nhận, và chúng tôi đang chờ xem tổ trọng tài VAR sẽ đưa ra hình ảnh 3D như thế nào và mức độ việt vị của Taremi là sâu ra làm sao. Lúc này thì đạo diễn hình đang chiếu lại những tình huống nguy hiểm mà các thủ Iran tạo ra. Đầu tiên là pha xoay người và dứt điểm nhanh của trung vệ Kanani. Các thủ Iran không cố tranh chấp quyền kiểm soát bóng cùng với đối phương, chấp nhận lùi về chơi tử thủ, chấp nhận lùi sâu đội hình vào hẳn trong khu vực 16-50. Nhưng khi đoạt được bóng thì họ chuyển trạng thái rất nhanh lên cho Taremi. Vấn đề của cao thủ Iran đó là thực tế khả năng giữ bóng cũng bị hạn chế khi mà đối phương pressing tầm cao. Và cho đến thời điểm này thì họ cũng chỉ thực hiện được trên 50 đường chuyền so với con số gần 200 đường chuyền của các thủ Bỉ. Áp lực từ Bỉ thực sự là khiến cho các thủ Iran rất khó để đưa được bóng lên cho Taremi. Và chỉ có một mình Taremi ở phía trên thì lại càng khó để có thể đột phá qua được hai trung vệ bên phía Bỉ là Engoy và Mikele. Ngay kể cả trong trường hợp là cặp trung vệ này vốn dĩ cũng không phải là sự lựa chọn ban đầu của huấn luyện viên Rudy Garcia, do De Bas bị chấn thương vào phút chót.
1: Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ kiểm soát bóng sau tình huống ném biên ở bên phía cánh trái. Munir đẩy bóng lên cho đồng đội và đã có một pha kéo người. Các cầu thủ Iran đã phạm lỗi với Tielemans và trọng tài đã phạt thẻ vàng. Đây là thẻ vàng đầu tiên của các cầu thủ đội Iran phải nhận. Như vậy là số 6 của đội Iran đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Tielemans. Ezra Tolani. Các cầu thủ Bỉ lại tổ chức tấn công, lại dồn đội hình sang bên phần sân của đội Iran. Pha phối hợp đã không thành công khi mà hậu vệ của đội Iran đã phán đoán ra được ý đồ chuyền bóng ra phía sau lưng hàng thủ. Và bây giờ là Kiefer, số 5 của đội tuyển Bỉ, thực hiện pha ném biên bên phía cánh trái. Bóng trở lại với vị trí cầu thủ mang áo số 5 Kiefer cùng với đồng đội đang tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Bây giờ thì là Michele, Kevin De Bruyne, các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang có bóng ở bên phần sân của đội Iran. Cự ly đội hình của đội Iran cũng đã lùi xuống trước khu vực 16m50 của đội nhà để tổ chức phòng ngự dày đặc. Trọng tài đã có một tình huống tung bóng sau khi pha phối hợp của các cầu thủ Bỉ. Bây giờ là cầu thủ mang áo số 25 Engoy, trung vệ Engoy phối hợp với số 23 của đội nhà Raskin. Sự di chuyển liên tục của các cầu thủ Bỉ, sự phối hợp liên tục của các cầu thủ Bỉ ở trong những cự ly ngắn, đang cố gắng tìm cách để xuyên phá hàng phòng ngự của đội Iran. Meunier, Engoy lùi về bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của đội Iran. Kiefer, Raskin, số 23 của đội tuyển Bỉ không chế bóng, và bây giờ là Meunier. Meunier có bóng ở bên phía cánh phải, lại đưa về khu vực trung lộ. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ đang tìm cách đột phá ở khu vực trung lộ. Các cầu thủ Iran áp sát rất nhanh và bây giờ đã không chế được bóng rồi. Không, như vậy là pha chuyền bóng giữa hai cầu thủ của đội Iran trong tình huống vừa rồi, đó là số 6 Ezra Tolai và số 9 của mình là Taremi, đã không thành công. Đội tuyển Bỉ lại đang có bóng, lại kiểm soát bóng và lại tổ chức phối hợp để tìm kiếm khoảng hở trong hàng phòng ngự của đội Iran. Cặp trung vệ của đội tuyển Bỉ ở khu vực giữa sân đang phối hợp với nhau, và bây giờ là cầu thủ mang áo số 5 Kiefer Vâng, thưa quý vị và các bạn.

0: làm chỉ một nửa thân người thôi. Tình huống việt vị của đội tuyển Iran trong pha phối hợp tấn công, pha phối hợp đá phạt chỉ khoảng một nửa thân người thôi. Tiền đạo Taremi đã xuống sâu hơn. Cầu thủ mang áo số 22 đó là Selemaker đang đứng làm tường chỉ khoảng nửa thân người. Vừa rồi thì các cầu thủ bị tổ chức tấn công và tạt bóng vào cho số 9 Lukaku. Pha bật cao đánh đầu của Lukaku lại không chuẩn xác. Bóng bay cao hơn rất nhiều so với xà ngang khung thành của thủ môn Berevan. Phút thứ 37 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là không đều. Cũng như trận đấu ra quân gặp đội Ai Cập thì các cầu thủ Bỉ cũng là người kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Và ở trong trận đấu ngày hôm nay cũng vậy, các cầu thủ Bỉ kiểm soát bóng nhiều, nhiều pha phối hợp luân chuyển, nhưng tình huống thật sự nguy hiểm thì số cơ hội nguy hiểm lại không nhiều bằng các cầu thủ Iran. Các cầu thủ Iran cũng áp sát để tranh cướp bóng với các cầu thủ Bỉ. Khi mà bóng ở bên phần sân nhà, họ tổ chức phòng ngự một cách khá chặt chẽ, bọc lót cho nhau và chơi khá tập trung. Đặc biệt là thủ thành mang áo số 1 Berwan của đội Iran, chính anh là người đã cản phá pha dứt điểm uy lực của Tielemans. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ được hưởng quyền ném biên ở bên phía cánh trái ngang khu vực 16m50. Cooper ném biên và anh lại đang kiểm soát bóng. Một pha tạt bóng vào, các cầu thủ Iran lại đánh đầu vào bóng ngược trở ra. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang tổ chức tấn công. Số 5 Cooper không được, các cầu thủ Iran phá bóng ra rồi. Và bây giờ là những tình huống tranh cướp bóng rất quyết liệt. Cầu thủ mang áo số 7 Kevin De Bruyne vừa bị phạm lỗi, và các cầu thủ Bỉ có những phản ứng với trọng tài người Argentina Herrera. Ông đã gọi đội trưởng mang áo số 3 của đội Iran, đó là Hassafi, ra để nhắc nhở trong tình huống tranh cướp bóng và phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 7 của đội tuyển Bỉ Kevin De Bruyne. Các cầu thủ Iran áp sát rất nhanh, khiến cho những pha phối hợp của các cầu thủ Bỉ ở những nhịp cuối chưa mang lại tính hiệu quả. Và bây giờ thì các cầu thủ Bỉ được hưởng quả đá phạt cự ly góc sút khá rộng, và đứng trước bóng là cầu thủ mang áo số 7 Kevin De Bruyne và cả số 5 Cooper nữa. Tuy nhiên là khoảng cách khá xa, sẽ là một tình huống treo bóng, nhiều khả năng là một tình huống treo bóng. Và Cooper treo bóng vào và các cầu thủ Iran đánh đầu phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Tiếp tục là các cầu thủ Bỉ. Lực lượng tham gia tấn công hay tổ chức phản công của các cầu thủ Iran trong tình huống vừa rồi gần như là không có, khi mà 10 bóng áo trắng đều có mặt ở trong khu vực 16m50 của đội nhà. Bây giờ thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ lại có bóng ở bên phần sân của đội Iran. Engoy số 25 đang khống chế bóng và phối hợp với Mechele mang áo số 4. Raskin, Mechele, Engoy, toàn bộ đội hình của đội tuyển Bỉ cũng đã có mặt ở bên phần sân của đội Iran. Các đợt tấn công của đội tuyển Bỉ được tổ chức luân phiên hết bên phía cánh trái sang bên phía cánh phải. Tuy nhiên là vẫn chưa một lần các cầu thủ Bỉ gây được sức ép và có được những pha phối hợp ở trong khu vực 16m50 để có thể khiến cho thủ thành Berawan gặp khó khăn. Các cầu thủ Iran vẫn tổ chức phòng ngự nhiều tầng, nhiều lớp để bọc lót cho nhau trước sức ép tấn công của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Bây giờ thì đội tuyển Bỉ thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh phải. Meunier số 15 lùi lại lấy đà khá xa. Không, như vậy là trọng tài xác định là lỗi. Meunier không đưa bóng vào cuộc trong thời gian cho phép và quyền ném biên đã được chuyển cho các cầu thủ Iran.
1: Chúng ta có thể thấy là các quy định mới của FIFA vào lúc này đang được áp dụng một cách rất nghiêm khắc. Quãng thời gian 5 giây trọng tài ra hiệu đếm và sau đó thì

nếu như không đưa bóng vào trong cuộc sẽ có một tình huống chốt quyền ném biên. Và luật chơi mới này đã giảm thiểu việc câu giờ, tăng nhịp độ trận đấu, cũng đồng thời là tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Các cầu thủ Iran vừa rồi đã đẩy được bóng lên cho Taremi. Cầu thủ này như chúng tôi đã đề cập, quá đơn độc ở phía trên, rất khó để cho anh có thể cầm bóng đột phá từ 1/3 sân, vượt qua tới 3 cầu thủ của Bỉ để rồi sau đó có thể tạo ra được một tình huống nguy hiểm về phía khung thành của cột tòa. Chỉ có thể trông chờ cơ hội từ một tình huống bóng cố định mà thôi. Bây giờ Bỉ treo bóng bổng vào trong và đã có một pha di chuyển vào hành lang trong của Kevin De Bruyne. Anh xâm nhập vào trong vòng cấm, bóng chạm được vào má ngoài chân phải của Kevin De Bruyne nhưng đi đập đất và không khó đối với thủ thành Berevan. Đây là phút thứ 42 và có thể là sẽ được bù giờ thêm 4 phút, trong đó 3 phút là quãng thời gian cầu thủ của hai đội ra tiếp nước ở phút thứ 30. Thực tế ở trên sân thì các cầu thủ của đôi bên chỉ ra bên ngoài tiếp nước có 2 phút thôi. Nếu như các cầu thủ Iran có thể cầm chân được Bỉ ở trong hiệp 1 trận đấu này thì đó cũng sẽ là một thành công và nó sẽ khiến cho tâm lý của các cầu thủ Bỉ trở nên áp lực hơn rất nhiều. Lúc này ở bảng đấu giữa Bỉ và Iran thì còn có cặp đấu giữa New Zealand với Ai Cập sẽ diễn ra sau. Ở lượt trận cuối, nếu như giành chiến thắng trước cao thủ Iran thì Bỉ sẽ chỉ gặp một đối thủ được đánh giá là yếu nhất bảng, đó là New Zealand. Tuy nhiên lúc này Bỉ đang chơi khá là bế tắc. Ở trên sân vừa rồi, cao thủ Iran một lần nữa lại nhồi bóng cho Taremi. Tuy nhiên cầu thủ này đã để bóng chạm tay. Bây giờ the keeper chuyển bóng lên cho Kevin De Bruyne. De Bruyne định chọc khe để cho Chosa băng vào, nhưng hậu vệ của Iran cướp được bóng. Nhưng một lần nữa Chosa lại quay trở lại và lấy được bóng. Cầu thủ của hai đội ở những phút vừa qua liên tục để mất bóng ở ngay bên ngoài khu vực 16-50 của Iran. Một cầu thủ của đội Iran vào lúc này vẫn đang nằm đau. Các cầu thủ Iran đang ra hiệu. Trận đấu vẫn tiếp tục. Các cầu thủ Iran cần phải tập trung lại. Dù là cầu thủ nằm đau thì vẫn cứ phải tiếp tục đá chừng nào khi có tiếng còi của trọng tài. Thực tế lúc này thì cầu thủ của Iran sau khi nằm đau anh cũng đã tự đứng dậy. Đây là một trong những sự thay đổi trong cách điều hành trận đấu của trọng tài được FIFA khuyến khích để khiến cho thời gian bóng chết bị ít hơn. Các cầu thủ Iran vào lúc này đúng nghĩa là đang chơi lăn xả, dùng thân mình để ngăn cản các cú sút của các cầu thủ Bỉ. Ít nhất cho đến thời điểm này, phút thứ 44, tỷ số vẫn đang là không đều. Thế trận dù nghiêng về các cầu thủ Bỉ nhưng cơ hội rõ rệt thì mới chỉ có một, và đó cũng chỉ là một tình huống có thể thêm xem là 51-49. Đó là cú sút của Tielemans. Bây giờ trên sân Chosa đang có bóng bên phía cánh trái, anh đẩy bóng lên cho được keeper. Được keeper phối hợp cùng với Mikele. Bây giờ bóng lại tới chân của Chosa và lập tức các cầu thủ Iran phá bóng sâu sang bên phần sân của Bỉ. Cố tòa băng ra bên ngoài vòng cấm, không chia bóng, đẩy vào trong trung lộ cho Engoy. Engoy đẩy lên cho Tielemans và bóng được đẩy tiếp lên cho Salemaker. Salemaker đẩy bóng sang cho Lukaku. Lukaku mở ra cho Meunier. Các cầu thủ Iran đó là hai Safi phá bóng đập chân của Meunier và cuối cùng anh phá bóng mạnh lên vị trí của Taremi. Tuy nhiên như chúng tôi đã nhiều lần đề cập, một mình Taremi thì không thể làm gì được. Bóng lại được dồi vào trong khu vực 16-50 cho Lukaku. Các cầu thủ Iran lập tức một lần nữa phá bóng rất mạnh lên phía trước. Taremi đã không chế được bóng rồi. Anh mở sang trái cho đội của mình, di chuyển Godos. Lại có một tình huống để mất bóng, rất khó, rất khó để cho các cầu thủ Bỉ có thể khống chế bóng, kiểm soát bóng và truyền ban tới nhịp thứ tư. Hầu như tối đa là chỉ đến 3 nhịp là các cầu thủ Bỉ đã thu hồi được bóng.

0: rồi. Điều may mắn cho hàng phòng ngự của Iran là lúc này Lukaku mặc dù được nhồi nhiều bóng nhưng anh cũng đang tỏ ra khá vô hại trước khung thành của thủ môn Bedevan. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu được bù giờ tới 8 phút. Chúng tôi chưa hiểu lý do gì mà trọng tài, có lẽ là chỉ vì quãng thời gian để cho trọng tài VAR kiểm tra lại tính hợp lệ của bàn thắng trong tình huống Taremi ghi bàn. Nhưng nó cũng không dài đến mức mà phải có tới 8 phút bù giờ. Đâu đó chỉ mất khoảng chừng 3 phút để chờ trọng tài VAR, 3 phút thậm chí là 2 phút tiếp nước. Phút thứ 30 trọng tài ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước, và phút thứ 32 thì bóng đá nhập cuộc trở lại.
1: Có lẽ thời gian đá bù giờ còn được cộng thêm cả tình huống thủ môn Bedevan bị đau ngay ở những phút đầu khi mà va chạm với Lukaku, tình huống mà Lukaku đã phải nhận thẻ vàng vì một pha vào bóng bằng gầm giày ở trong khu vực 5m50 của đội Iran. Có lẽ là tổng hợp tất cả những tình huống diễn ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên thì bây giờ thì hai cầu thủ của hai đội đang thi đấu trong 8 phút đá bù giờ hiệp đấu thứ nhất này, các cầu thủ Iran vẫn chủ động chơi phòng ngự rất chặt chẽ bên phần sân nhà. Cũng phải thôi, trước sức ép liên tục của các cầu thủ Bỉ thì các cầu thủ Iran có thể hình dung rằng là họ đang chống đỡ. Tuy nhiên là sự chống đỡ của các cầu thủ Iran có tổ chức, có sự bọc lót, chứ không phải là những tình huống phá bóng vu vơ. Mặc dù là không có nhiều cơ hội để tổ chức tấn công, nhưng mỗi khi có được những tình huống cố định thì các cầu thủ Iran đều tạo ra những sóng gió về phía khung thành của thủ môn Courtois. Một quả đá phạt góc là tình huống dẫn đến pha dứt điểm khiến Courtois phải bay người để cản phá. Một tình huống đá phạt, bóng đã được đưa vào lưới, nhưng rất may cho các cầu thủ Bỉ, đó là tình huống việt vị của cầu thủ mang áo số 9 Taremi. Nếu không thì đến thời điểm này các cầu thủ Iran mới là người đang vượt lên dẫn trước các cầu thủ Bỉ. 45 phút gây sức ép nhưng không tìm kiếm được bàn thắng sẽ là một áp lực rất lớn, khiến cho các cầu thủ Bỉ bước vào hiệp đấu thứ hai này có thể là với một tâm lý không thật sự được thoải mái, khi mà họ dồn ép đối phương nhưng không thể cụ thể hóa được sự sức ép đó thành bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ở những phút đá bù giờ này đã có những tình huống nóng vội của các cầu thủ Bỉ trong những pha phối hợp, và họ vẫn chưa có thể có được cho mình bàn thắng vượt lên dẫn trước ở trong trận đấu gặp Iran. Ở giữa sân thì các cầu thủ đội tuyển Bỉ sẽ được hưởng quả đá phạt sau tình huống số 8 của đội tuyển Bỉ Tielemans bị phạm lỗi đẩy phía sau. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Raskin, Kevin De Bruyne, Engoy. Làm gì đây? Chuyền bóng ở bên phía cánh phải. Slemenko tạt bóng vào lại cũng không thành công. Các cầu thủ Iran lại cản phá được và phá bóng ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội tuyển Bỉ.
0: Salemaker cùng với Lukaku là những người đang chơi khá là mờ nhạt từ đầu trận tới giờ. Nhưng lần này thì anh đã có cơ hội để có thể để lại dấu ấn. Đáng tiếc là đường chuyền cuối cùng của Salemaker hướng tới vị trí của Lukaku thì đã bị chặn lại bởi hậu vệ của Iran. Nhưng đồng thời thì cầu thủ của đội tuyển Bỉ cũng đã ở tư thế việt vị, đó cũng là Salemaker. Như chúng tôi đã đề cập, nếu như trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Iran kết thúc với tỷ số hòa không đều ở trong hiệp 1 thì đây sẽ là một lợi thế tâm lý lớn cho các cầu thủ Iran, và đồng thời nó lại trở thành gánh nặng tâm lý và áp lực đối với các cầu thủ Bỉ khi bước vào hiệp 2. Cho đến lúc này, tỷ số đang xuất hiện nhiều nhất từ đầu giải cho tới giờ đó là tỷ số 1-1, có 7 trận. đã kết thúc với tỷ số 1-1, trong đó có những cái tên được đánh giá là cao hơn hẳn nhưng cũng chỉ có được kết quả 1-1, đó là Brazil trước Maroc, đó là Canada trước Bosnia, là Séc trước Hàn Quốc, Qatar trước Thụy Sĩ, Bỉ trước Ai Cập và Ả Rập Xê Út trước Uruguay, Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Tất cả những kết quả này cho thấy các đội bóng nhỏ đã rút ngắn khoảng cách và có hệ thống tổ chức kỷ luật, đảm bảo cự ly và chơi chắc chắn để có thể có được kết quả hòa trước đối thủ. Đã có hai trận đấu kết thúc với kết quả hòa không đều, đó là trận hòa không đều giữa Cape Verde với Tây Ban Nha và trận hòa không đều giữa Ecuador và Curaçao. Ngày hôm qua người ta một lần nữa lại thấy huấn luyện viên trên 70 tuổi Dick Advocaat rơi nước mắt vì hạnh phúc khi đội bóng của mình đã có được điểm số đầu tiên ở lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Trước đó là những giọt nước mắt rơi trong trận đấu gặp các thủ Đức khi mà Comenicia lần đầu tiên ghi bàn cho đội tuyển Curaçao ở một kỳ World Cup. Mặc dù đó là trận đấu mà các thủ Curaçao đã bị nghiền nát bởi các thủ Đức với tỷ số 7-1, và đó cũng là tỷ số duy nhất cho đến thời điểm này của World Cup. Tỷ số thứ hai thường xuất hiện từ đầu giải cho đến nay đó là tỷ số 1-0. Có 4 trận đã kết thúc với tỷ số 1-0, đó là Scotland gặp Haiti, Scotland gặp Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay và Ghana gặp Panama. Nó cho thấy các đội bóng đang chơi thực dụng hơn, đặc biệt là khi đối đầu với các đối thủ ngang cơ hoặc được đánh giá là mạnh hơn. Có một điều đáng chú ý, bên cạnh hai trận kết thúc với tỷ số không đều thì cũng có hai trận kết thúc với tỷ số 5-1, và cả hai trận đó đều liên quan tới một đội tuyển, đó là Thụy Điển. Họ thắng các cầu thủ Qatar, Tunisia ở trận đầu với tỷ số 5-1, nhưng sau đó thì để cho Hà Lan nghiền nát cũng với tỷ số 5-1. Đó là những kết quả thường thấy từ đầu giải cho đến nay. Còn lúc này ở trên sân, đúng như chúng tôi đã dự đoán và phân tích, trọng tài Herrera người Argentina vừa thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Bỉ và Iran, hai đội tạm thời rời sân với kết quả hòa không đều. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với những diễn biến của hiệp 2.

Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam chuẩn bị trở lại với sân SoFi Stadium ở nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và Iran. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số không đều, nhưng thế trận nghiêng rất rõ về phía Bỉ. Có một số điểm đáng chú ý ở trong hiệp 1, đó là đội tuyển Bỉ cầm bóng lên tới 81% so với 19 của Iran, thực hiện 376 đường truyền với tỷ lệ chính xác là 86%, trong khi Iran chỉ có 91 đường truyền và đạt tỷ lệ chính xác là 55%. Bỉ có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm của Iran, gấp hơn 4 lần so với Iran, con số 5. Bỉ đã tạo ra 11 pha dứt điểm cầu môn, 4 trúng đích. Iran chỉ có 2 cú sút trúng đích, đó là các cú sút của Kanani và một tình huống ghi bàn của Taremi nhưng không được công nhận do anh đã việt vị. Một nửa thân người của Taremi đã lùi sâu xuống phía sau hậu vệ cuối cùng bên phía các cầu thủ Bỉ. Tỷ lệ kỳ vọng ghi bàn của Bỉ cũng chỉ là 0.9, còn của Iran là 0.26. Có thể nói là ở trong hiệp 1, mặc dù để cho các cầu thủ Bỉ chơi ép sân, nhưng Iran vẫn sống nhờ phản công và các tình huống cố định. Ở phút thứ 25, như chúng tôi đã đề cập, các cầu thủ Iran đã một lần đưa được bóng vào lưới của Bỉ sau tình huống chuyền bóng từ một quả đá phạt trực tiếp của Hai Safi. Bóng được đẩy tới vị trí của Taremi để cho cầu thủ này dứt điểm nhanh bằng chân trái. Tuy nhiên VAR đã xác định là việt vị trong quá trình triển khai bóng nên bàn thắng bị hủy ở phút thứ 27. Và đây cũng là tình huống nguy hiểm thứ hai mà các cầu thủ Iran tạo ra được về phía khung thành của thủ môn Courtois, đều từ những pha bóng cố định. Như vậy là bên phía các cầu thủ Iran, huấn luyện viên của đội tuyển Iran ông Galenoe đã có một sự thay đổi ở đầu hiệp 2. Hậu vệ phải Hadani rời sân và vào thay là Jahan Dabas. Như vậy là sẽ có sự điều chỉnh ở vị trí của Rezan. Rezan sẽ được kéo lùi về chơi ở vị trí wing back phải để chấn giữ vào vị trí của Hadani. Trong khi đó Jahan Dabas sẽ chơi vào vị trí tiền vệ trung tâm và một cầu thủ sẽ được đẩy ra bên phía cánh phải.

0: Bây giờ trên sân, các cầu thủ Iran vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến, và ở tình huống chạm bóng thứ hai, Johan Bas đã có một pha dứt điểm bằng chân trái. Mặc dù không chính xác nhưng nó lại là một tình huống cho thấy các thủ Iran sẵn sàng tìm kiếm những cơ hội để phản công. Người chơi nổi bật nhất ở trong hiệp 1 không ai khác đó chính là thủ thành Bayravan bên phía các cầu thủ Iran. Anh đã có 4 pha cứu thua từ các cơ hội của Tielemans, the keeper và đồng đội. Trong khi đó bên phía Bỉ, người là trung tâm của những pha chơi bóng sáng tạo không ai khác chính là Kevin De Bruyne, liên tục tạo áp lực cho đối thủ bằng các đường truyền cũng như là các quả tạt. Bây giờ lại là Kevin De Bruyne không chia bóng sau đường truyền của đồng đội, anh tung ra một cú dứt điểm. Tuy nhiên bóng đã đập chân hậu vệ bên phía Iran, đó là trung vệ Khalilzadeh. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Bỉ và the keeper ném sâu vào trong khu vực cấm địa, bóng lại trở về chân của the keeper. Và cuối cùng thì lại là một tình huống phá bóng. Đã có va chạm giữa Johan Bas cùng với Chosa. Chosa lúc này đang nằm ở trên sân. Đúng là chân trái của Johan Bas đã tì lên bắp chân sau của Chosa. Thậm chí là chúng tôi còn thấy tất thi đấu của cầu thủ này đã bị rách ra. Đây là một tình huống mà phải thừa nhận là tương tự như pha đạp bóng của Messi đối với trung vệ Begali bên phía các cầu thủ Algeria. Tuy nhiên ở trận đấu đó thì trọng tài không thổi phạt, cũng không thẻ vàng và càng không thẻ đỏ đối với Lionel Messi. Sau tình huống đó thì về sau đã có trọng tài, đã có cựu cầu thủ, và đó đều là những người có tiếng tăm. Có thể kể ra đó là trọng tài Mark Hansi, trọng tài của Premier League trước đây, và Thierry Henry đã lên tiếng nói về tình huống mà lẽ ra phải có một thẻ đỏ đối với Lionel Messi. Mặc dù rất tôn trọng cũng như là đánh giá rất cao tài năng của Lionel Messi, nhưng đó là một tình huống có vẻ như trọng tài điều khiển trận đấu đã nương nhẹ. Quay trở lại với pha va chạm giữa Johan Bas với Chosa. Lúc này thì cầu thủ của Bỉ đã đứng dậy, mặc dù anh còn đang khá đau. Đạo diễn hình thì cũng đang bắt cận cảnh bắp chân của Chosa, đúng là vẫn còn hai vệt dấu dày in hẳn và đỏ rực lên. Tất thi đấu thì đã bị rách toang. Ở trên sân lúc này thì bên phía trong vòng cấm địa trước khung thành của thủ môn Bayravan, Mekele cùng với hậu vệ của Iran đang xô đẩy với nhau, đó là Nemati. Bây giờ là quả đá phạt dành cho các cầu thủ Bỉ, bóng treo hướng vị trí con một, và đã có một tình huống đánh đầu phá bóng của trung vệ Nemati. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc này ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Bỉ, và Kevin De Bruyne là người thực hiện quả đá phạt góc cho cao thủ Bỉ. Bóng treo tầm thấp, và lại có một quả phạt góc nữa. Hai quả phạt góc trong chưa đầy 30 giây. Đó, tình huống Kevin De Bruyne định chia bóng hướng vị trí cột 1 để cho đồng đội của mình chạy lại dứt điểm hoặc là đánh đầu ngược về phía sau. De Bruyne ra hiệu, bóng treo hướng vị trí cột 2. Một tình huống ngả người và bắt vô lê, đó là cú dứt điểm của Saleh Becker. Saleh Becker cùng với Lukaku, Raskin là những cầu thủ được tung vào sân ở trận đấu này để thay cho 4 cầu thủ đã chơi không tốt ở trận đấu trước gặp các thủ Ai Cập. Ở nửa sau của hiệp 1 thì Lukaku đã hoạt động tích cực và anh tạo ra được nhiều áp lực đối với hàng phòng ngự cũng như là khung thành của đội tuyển Iran. Chỉ có điều như chúng tôi đã đề cập, bàn thắng vẫn chưa đến.
1: Các cầu thủ Bỉ nhập cuộc ở hiệp đấu thứ hai này với một

tìm kiếm bàn thắng và họ vẫn đang là người kiểm soát thế trận ở trên sân. Đợt tấn công mới của cầu thủ Bỉ ở bên phía cánh phải, Meunier đưa bóng vào trong cho số 4 của đội mình là Mechele. Phối hợp với ai đây? Tielemans trả bóng ngược trở lại cho số 23 Raskin. Raskin phối hợp và bây giờ là Engoy. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang đột phá Meunier. Meunier đi bóng ở khu vực trung lộ. Tielemans để bóng lại cho đồng đội. Keeper dứt điểm chăng? Không được, lại trúng vào người cầu thủ của đội Iran. Và cầu thủ này đang đau và đang nằm lăn lộn ở trong khu vực 16m50. Không được. Tiếp tục là một tình huống treo bóng vào để cho Chelsea dứt điểm bằng đầu, nhưng trong tư thế với. Chính vì vậy mà pha dứt điểm đã không chuẩn xác về phía khung thành của Beravan. Pha sút bóng rất mạnh của keeper bật trúng vào người một cầu thủ của đội Iran. Các cầu thủ Iran ở trong hiệp đấu thứ hai này, những phút đầu của hiệp đấu thứ hai cũng như là ở trong hiệp đấu thứ nhất, họ thi đấu tập trung, lăn xả và cản phá liên tiếp các pha dứt điểm của các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Trung vệ mang áo số 4 đó là Khalilzadeh đã lĩnh chọn pha sút bóng rất căng của cầu thủ mang áo số 5 của đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì trung vệ mang áo số 4 đã đứng dậy tiếp tục thi đấu cùng với đồng đội. Thủ môn Beravan phát bóng hơi chếch vào bên phía cánh phải. Các cầu thủ Iran không chế được bóng, nhưng bóng vẫn đang luẩn quẩn dựng cây nêu. Và từ đầu, một cầu thủ của đội tuyển Bỉ ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Iran. Số 7, Zalabat vừa vào sân ở đầu hiệp 2 sẽ là người thực hiện pha ném biên này cho các cầu thủ đội Iran. Anh ném bóng rất mạnh vào khu vực 16m50. Dứt điểm! Không vào! Một lần nữa thì thủ thành Courtois lại phản xạ tuyệt vời để cứu cho các cầu thủ Bỉ tránh khỏi một bàn thua. Pha dứt điểm rất nhanh, vô lê rất nhanh từ tình huống ném biên của cầu thủ Iran bên phía cánh phải. Suýt chút nữa thôi thì lại cũng như những tình huống đầu hiệp 1, các cầu thủ Iran suýt chút nữa lại có thể vượt lên dẫn trước. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ phát bóng sang bên phần sân của đội Iran và thủ thành Beravan đã ôm gọn trái bóng này. Một tình huống ném biên, một tình huống đánh đầu, chuyền bóng và các cầu thủ Iran đã thực hiện ngay pha volley và chỉ có tài năng của Courtois mới cứu cho các cầu thủ Bỉ khỏi một bàn thua. Như vậy là trọng tài xác định lỗi đã chạm tay của các cầu thủ đội tuyển Bỉ ở trong khu vực 16m50 của đội tuyển Iran. Bóng đã chạm vào tay của số 10 Chelsea. Và bây giờ thì thủ thành Beravan sẽ là người thực hiện pha đá phạt cho các cầu thủ đội Iran từ trong khu vực 16m50 do lỗi chạm tay. Beravan phối hợp với đồng đội ở bên phía cánh phải, các cầu thủ Bỉ áp sát và các cầu thủ Iran đang khống chế bóng từ bên phần sân nhà. Rezan đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Beravan. Anh đang tìm đồng đội để có thể thực hiện được một đường chuyền dài. Bóng đã từ chân của thủ thành Beravan ra khỏi đường biên dọc. Cooper ném bóng ngược trở về cho Mechele. Số 4 của đội tuyển Bỉ đang khống chế bóng phối hợp cùng với Engoy. Hai trung vệ của đội tuyển Bỉ cầm bóng ở bên phần sân nhà và đang đẩy bóng sang bên phần sân của đội Iran. Chua bấm bóng vào cho Lukaku, kịp không? Không được, Lukaku xoay trở và các cầu thủ Iran đã áp sát ngay, khiến cho Lukaku không thể thực hiện được pha dứt điểm. Bây giờ các cầu thủ Bỉ có bóng ở bên phía cánh phải, vẫn là các cầu thủ Bỉ chuyền ngược trở ra, Kevin De Bruyne lại cũng không chế bóng khá lung tung. Rất tiếc là các cầu thủ Bỉ trong những tình huống vừa rồi, Lukaku, Kevin De Bruyne cũng đều không chế bóng khá lung tung, không thể thực hiện được pha dứt điểm bóng sống. Nếu như các cầu thủ Bỉ thực hiện được những tình huống dứt điểm bóng sống thì họ đã có được những cơ hội nguy hiểm trước khi bị các cầu thủ Iran áp sát cản phá. Bây giờ là Raskin. Raskin mất bóng rồi, đường chuyền không tốt của các cầu thủ Bỉ và bây giờ đến lượt cầu thủ Iran, số 7 của Iran đang có bóng. Anh chờ đồng đội băng lên và bây giờ Rezan tạt bóng vào. Bóng sệt và không vượt qua được hậu vệ của đội tuyển Bỉ.

0: Keeper mở bóng sang bên phía cánh phải cho Meunier. Các cầu thủ Bỉ truyền dài lên phía trên, kịp không? Số 22 Selemaker không thể theo kịp đường truyền vừa rồi của đồng đội và bóng đã đi ra khỏi đường biên dọc sát cột cờ góc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Iran. Đạo diễn hình đang cho chúng tôi xem lại tình huống phối hợp ném biên và chỉ có tài năng của thủ thành Courtois mới có thể cứu thua cho các cầu thủ Bỉ.
1: Đó là cú sút của Taremi, người cũng đã có một lần đưa được bóng vào lưới của Courtois. Có thể thấy là bóng cố định đang là những phương án để các cầu thủ Iran tiếp cận với khu vực cấm địa của Bỉ và từ đó tìm tình huống dẫn tới bàn thắng. Ở trong hiệp 1 là một quả phạt góc, tiếp đó là một quả đá phạt trực tiếp và bây giờ ở trong hiệp 2 là một quả ném biên. Trong hiệp 2 này, trong những phút đầu tiên của hiệp 2, các cầu thủ Bỉ đang tiếp tục ép sân và gia tăng tốc độ. Họ luôn chuyển bóng và đảo cánh liên tục. Trong khi đó thì nhiều khả năng là Iran sẽ tiếp tục tìm kiếm những tình huống cố định để tạo cơ hội cho Taremi dứt điểm. Nhìn chung cho đến thời điểm này thì các cầu thủ Iran đang đạt hiệu suất lên tới là 60% kế hoạch chiến thuật. Và bây giờ thì huấn luyện viên Rudi Garcia chuẩn bị phải có sự thay đổi người đầu tiên. Ba người chuẩn bị được tung vào sân cùng lúc. Người đầu tiên rời sân đó là Raskin, tiếp đến là hậu vệ phải Meunier. Và người cuối cùng rời sân trong số 3 người đó là Salemaker. Salemaker là cầu thủ đã được tung vào sân ở trận này để thay cho Doku. Nhưng anh chơi khá là mờ nhạt ở hành lang bên phía cánh phải. Ba cầu thủ được tung vào sân đó là Castagner, Van der Ken và Luque Bacchia. Van der Ken sẽ chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, còn Castagner thì sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Trong khi đó Luque Bacchia sẽ chơi ở hành lang bên phía cánh phải thay vào cho Salemaker. The Keeper vẫn đang chơi ở hành lang bên phía cánh trái, anh phối hợp cùng với Engoy và bây giờ bóng được mở sang phía cánh phải. Pha chạm bóng đầu tiên của Castagner, anh trả lại cho trung vệ Michele. Michele đẩy lên cho Tielemann và bóng được phát triển sang hành lang cánh phải. Tiếp tục là cầu thủ mới được tung vào sân nữa, Vedergen. Vedergen đang phối hợp cùng với Luque Bacchia. Bóng lại tới chân của Tielemann trong vòng tròn trung tâm, chuyền lên tiếp cho Kevin De Bruyne và mở sang phía cánh trái. Chosa bấm bóng cho Kevin De Bruyne, không chế được bóng rồi, căng ngang vào trong, vào, không vào. Cái tay thần kỳ của thủ thành Belevan lại một lần nữa cứu thua xuất sắc cho cầu thủ Iran. Tưởng như là đội bóng Tây Á vừa rồi đã phải nhận một bàn thua, nhưng nếu như có tòa bay người và đấm bóng cứu thua xuất sắc bao nhiêu thì cái tay của Belevan cũng chắc chắn và vững vàng bấy nhiêu. Đó là một tình huống mà cầu thủ của Bỉ đã dứt điểm ở ngay trong khu 5m50 sau tình huống đầu tiên Kevin De Bruyne không chia bóng từ một đường nhồi bóng bổng vào trong vòng cấm địa. Anh không chia bóng và sau đó nhả lại cho đồng đội của mình dứt điểm ở vị trí cột 1. Và mặc dù đã ngã rồi nhưng Belevan, thủ môn của Iran, vẫn đang chơi quá xuất sắc. Cho đến lúc này người ta đã ghi nhận có hai thủ môn đã chơi rất xuất sắc. Đầu tiên là Vozinha, thủ môn của Curaçao, của Cape Verde trong trận hòa với các thủ Tây Ban Nha không đều. Và ngày hôm qua là thủ môn Elorum của các thủ Curaçao trong trận đấu với Ecuador. Cả hai trận đều kết thúc với kết quả hòa không đều. Và như chúng tôi đã đề cập các bạn ạ, cho đến lúc này tỷ số 1-1 vẫn đang là kết quả.

0: phổ biến nhất với 7 lần xuất hiện. Tiếp đến là các kết quả sít sao. Gần một nửa số trận đấu từ đầu giải đến giờ chỉ có cách biệt một bàn, và nó cho thấy các đội đang chơi rất là thực dụng. Đó chính là tỷ số 1-0. Có thể nói là ở giải lần này người ta đang thấy các trận đấu kết thúc với tỷ lệ hòa cao hơn các kỳ World Cup trước. Tỷ lệ hòa ở World Cup 2026 này đang đạt con số là 27%, cao hơn đáng kể so với World Cup 2022 là 22%. Nó cho thấy các đội đang chơi an toàn và tổ chức phòng ngự tốt hơn, khó bị đánh bại hơn. Và đó cũng là một chỉ dấu cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận các trận đấu, khi mà các đội bóng ưu tiên cho sự chắc chắn trong phòng ngự và chỉ tấn công khi có cơ hội thực sự. Điều này dẫn đến là tỷ lệ các trận đấu có tỷ số thấp 1-0 chẳng hạn, hoặc là tỷ số sít sao 2-1 chẳng hạn, ngày càng xuất hiện với tần suất nhiều hơn. Chúng tôi nói như vậy, đề cập tới các kết quả hòa như vậy là để mong chờ đội bóng đại diện châu Á cũng sẽ lại tạo ra được một kết quả bất ngờ trước cầu thủ Bỉ, được đánh giá cao hơn rất nhiều. Bây giờ Luke Bakio tung dòng cú dứt điểm bằng chân trái. Thủ thành Belevan đấm bóng ra và ngay sau đó là một tình huống đá bồi của Veneken. Rất may là cú đá bồi bằng chân trái của Veneken bóng đi cao so với sàn ngang, khi mà thủ thành Belevan đã ngã xuống sau tình huống đấm bóng ra.
1: Một đại diện của châu Á trong buổi sáng ngày hôm nay chính là Nhật Bản, cũng đã có được chiến thắng 4-0 trước các cầu thủ Tunisia. Và bây giờ trở lại sân, các cầu thủ Bỉ tranh cướp bóng cùng với đội Iran, mất bóng rồi. Các cầu thủ Iran lấy được bóng ngay trong vòng tròn trung tâm và phối hợp cùng với đồng đội để tổ chức tấn công. Sodot bấm bóng sâu vào khu 16-50, kịp không? Thủ thành Courtois đã bong ra và kiểm soát được tình huống tấn công vừa rồi của các cầu thủ đội tuyển Iran. Bây giờ là các cầu thủ Bỉ lại mở một đợt tấn công mới. Ở trong những phút vừa qua thì sóng gió đã xảy ra sát hơn với khung thành của Belevan so với những gì diễn ra ở trong hiệp đấu thứ nhất. Tielemans phối hợp cùng với đồng đội trong khu vực trung lộ vẫn là các cầu thủ đội tuyển Bỉ, đưa bóng sang bên phía cánh trái. Cooper treo bóng vào. Không được. Pha treo bóng của Cooper sâu và các đồng đội đã không áp sát kịp thời để có thể tạo ra tình huống nguy hiểm. Quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ đội Iran từ bên phần sân nhà. Pha dứt điểm không chiến thắng được thủ thành Berawan là của cầu thủ mang áo số 5 Kipper. Trong tư thế ngã rồi nhưng cái tay của Berawan cũng phản ứng rất nhanh. Đội tuyển Bỉ tổ chức tấn công và số 14 Sodot Gorod đã bị phạm lỗi. Và bây giờ thì các cầu thủ Iran có bóng, tổ chức tấn công ở khu vực trung lộ. Lực lượng tấn công hơi mỏng, chính vì vậy mà số 9 Karemi phải chờ đồng đội. Và bây giờ là một đường chuyền dài ở bên phía cánh trái cho Taremi, kịp không? Không được, như vậy là trọng tài xác định bóng từ vị trí của cầu thủ mang áo số 19 của đội Iran. Anh tranh chấp bóng cùng với cầu thủ Engoy, trung vệ của đội tuyển Bỉ. Số 19 Ali là người vừa được tung vào sân để thay cho Nemati. Vừa rồi là tình huống tham gia tấn công và các cầu thủ Iran được hưởng quả đá phạt góc thứ hai kể từ đầu trận đấu. Tình huống đá phạt góc trước đó ở trong hiệp 1 thì thủ thành Courtois đã phải phản xạ để cứu thua cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Và đây là quả đá phạt góc thứ hai. Quả phạt góc này ở bên phía cánh trái cũng giống như là quả phạt góc thứ nhất mà đội Iran hưởng. Bóng được treo vào khu vực 6-50, đánh đầu. Lần này là pha đánh đầu của cầu thủ mang áo số 4 Khadejadeh. Các cầu thủ Iran dường như là tận dụng triệt để mọi tình huống bóng tĩnh để có thể khiến cho

0: tình huống mà huấn luyện viên Ali Ganoe đã có sự điều chỉnh về mặt nhân sự để đưa vào những đôi chân F5. Bây giờ là cơ hội, sẽ có thẻ đỏ dành cho trung vệ Engoy, sẽ có thẻ đỏ trực tiếp dành cho trung vệ Engoy. Trung vệ trẻ của đội tuyển Bỉ đã mắc lỗi khi để mất bóng và Taremi đã cướp được. Đó là một tình huống mà anh có cơ hội để triển khai bóng, ghi được bàn thắng. Mặc dù vị trí phạm lỗi là cách khung thành khá xa, nhưng đây là một tình huống mà Engoy đã phạm lỗi đối với Taremi. Anh để bóng truyền về quá nhẹ và Taremi đã vượt lên, có cơ hội tiếp cận với trái bóng, buộc Engoy phải phạm lỗi. Điều này cũng dẫn tới việc là cầu thủ Bỉ chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 67. Quyết định của trọng tài là hoàn toàn chính xác. Ngay sau tình huống mà Engoy kéo người và làm ngã Taremi, chúng tôi đã phải hô lên ngay thẻ đỏ là chắc chắn rồi. Đây là điều mà Taremi cũng chỉ mong chờ có vậy. Khả năng để cho anh cầm bóng và dẫn vào trong khu vực 16-50 rồi ghi bàn là không cao, bởi vì vị trí phạm lỗi là ở gần với vòng tròn trung tâm. Mặc dù vậy thì Taremi cũng chỉ chờ cầu thủ của đối phương có một động tác chạm vào người mình thì ngã ra. Chắc chắn đó sẽ là một thẻ đỏ. Luật là luật. Và Engoy lúc này rời sân. Thiete, một cầu thủ có thể chơi ở các vị trí hậu vệ cánh trái và trung vệ, chuẩn bị được tung vào sân để chám vào lỗ hổng mà Engoy để lại. Bây giờ cầu thủ Iran thực hiện một pha bấm bóng vào trong khu vực 16-50. Bóng dội ra và Lukaku phá bóng sang bên phần sân của cầu thủ Iran. Chúng ta chờ xem là liệu bây giờ khi mà Bỉ chỉ còn chơi với 10 người thì thế trận liệu có còn nằm trong chân của cầu thủ Bỉ hay không? Liệu cầu thủ Bỉ còn kiểm soát bóng lên tới 80% hay không? Liệu tỷ lệ chuyền bóng của cầu thủ Bỉ còn chính xác tới 86% hay không? Bây giờ thì cầu thủ Bỉ đang lùi về bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự. Trong khi đó thì cầu thủ Iran cũng đã nhìn thấy cơ hội để có thể giành chiến thắng, chứ không chỉ đơn giản là kiếm một điểm trong trận đấu này. Bây giờ thì cầu thủ Bỉ đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Castagne phối hợp với Luke Bakio. Luke Bakio sau khi xuất hiện ở hành lang phải đã khiến cho huấn luyện viên Ganoe bên phía cầu thủ Iran buộc phải có hai sự thay đổi người ở hành lang trái của mình. Hai Safi đội trưởng rời sân và Mohebi tiền vệ trái cũng rời sân. Chúng ta có thể thấy sự đánh hơi cũng như là sự quan sát và đọc diễn biến trận đấu của hai huấn luyện viên, cùng với đó là sự đấu trí trong việc sử dụng các học trò của mình như là những quân cờ ở trên bàn cờ này. Một thế trận đang được răng ra và ít nhất cho đến lúc này Iran phần nào đó đã đạt hiệu suất lên tới 80, thậm chí là 90% kế hoạch chiến thuật. Họ đã cầm chân được Bỉ ở trong hiệp 1, sống sót trong 15 phút đầu của hiệp 2, thậm chí là qua 20 phút. Và từ phút thứ 67, sau khi Engoy phạm lỗi với Taremi và phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp, cao thủ Bỉ chắc chắn là sẽ không còn duy trì được một thế trận áp đảo trước các thủ Iran đang chơi đủ người.
1: Rõ ràng là các cầu thủ Bỉ rất cần một chiến thắng này sau khi trận ra quân họ đã hòa Ai Cập với tỷ số 1-1. Nhưng đến thời điểm này, ở phút thứ 70 của trận đấu, một lần nữa thì ở phút thứ 30 của mỗi hiệp, trọng tài Herrera lại cho các cầu thủ có khoảng thời gian tiếp nước. Và ở trong một thế trận như thế này, thời gian thi đấu còn lại chính thức là 20 phút. Các cầu thủ Bỉ đang chịu một áp lực cực lớn, áp lực về mặt quân số khi chỉ còn 10 người ở trên sân. Nhưng điều quan trọng hơn đó chính là tâm lý. Tấn công dồn dập, kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng lại không thể có được bàn thắng. Trong khi đó thì những tình huống nguy hiểm có thể chuyển hóa thành bàn thắng vẫn đang có phần nhỉnh hơn về phía các cầu thủ Iran.
0: Lúc này với việc

0: thủ Bỉ chỉ còn chơi với 10 người từ phút thứ 67 thì họ khó có thể duy trì được chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.62 trước cột mốc thời gian là phút thứ 67. Trước đó các cầu thủ Iran cũng chỉ có chỉ số kỳ vọng là 0.94. Tỷ lệ đường truyền thành công của họ cũng chỉ đạt là 63%, còn của Bỉ là 87%. Các cầu thủ Bỉ có tới 36 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương, còn Iran thì có 11. Nhưng như chúng tôi đã đề cập, cả hai thủ môn của hai đội bóng, Courtois bên phía các cầu thủ Bỉ và Bejdavan bên phía các cầu thủ Iran, đều đã phải trổ hết tài năng. Trong đó Courtois có 2 lần sau các cú sút của trung vệ Kanani ở trong hiệp 1 và Taremi ở trong hiệp 2. Còn Bejdavan thì là ngăn cản pha dứt điểm ở trong khu 5m50 từ cú sút bóng của hậu vệ trái The Keeper. Nhìn chung có thể nói là trận đấu đang bước vào giai đoạn cực kỳ căng thẳng và kịch tính. Tỷ số thì vẫn là không đều nhưng bối cảnh thì đã thay đổi hoàn toàn sau phút thứ 67 khi mà Nathan Engoy của Bỉ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Và lúc này đội bóng áo đỏ chỉ còn chơi với 10 người trong 20 phút còn lại, bao gồm cả thời gian bù giờ, mà trong hiệp 1 thì trọng tài cho bù giờ tới 8 phút đấy các bạn ạ. Như vậy là Chiatte bây giờ vào sân, anh vào thay cho Lukaku. Như vậy là huấn luyện viên Rudy Garcia đã quyết định rút một trung phong và thay vào đó là một trung vệ. Ý đồ rất là rõ ràng, bảo toàn kết quả không đều trong bối cảnh mất người. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu từ đầu trận đến giờ, không biết là theo các bạn nên tính là tình huống không được công nhận ở phút thứ 25 của Taremi hay là ở phút thứ 67 khi mà Engoy phải nhận thẻ đỏ trực tiếp đây. Chúng tôi cũng đang rất phân vân, không biết là nên lựa chọn đâu là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu cho đến thời điểm này, và chờ đợi cao thủ Iran sẽ có được bàn thắng vào lưới của Bỉ thì khi đó có lẽ sẽ là điểm nhấn lớn nhất chăng. Bây giờ trên sân cao thủ Iran là những người đang kiểm soát bóng. Luke Bakio lúc này sẽ được bó vào chơi như là một tiền đạo ảo, còn Kevin De Bruyne sẽ hơi trách sang bên phía cánh phải, vẫn là để cầm bóng và từ đó tổ chức tấn công cho cao thủ Bỉ.
1: Và diễn biến ở trên sân thì rõ ràng là khác biệt so với 70 phút thi đấu trước đó. Bây giờ các cầu thủ Iran cầm bóng ở bên phần sân nhà trong một sự thảnh thơi hơn, chứ không phải chịu những áp lực cực lớn như 70 phút thi đấu trước đó. Chỉ còn 10 người trên sân, các cầu thủ Bỉ đã không còn có thể pressing toàn sân và pressing tầm cao như những gì họ đã thể hiện trong 70 phút thi đấu.
0: Tuy nhiên hàng phòng ngự của cao thủ Iran vẫn cần phải hết sức dè chừng, bởi trong đội hình của cao thủ Bỉ vẫn còn đó những gương mặt đã từng làm nên một pha phản công chớp nhoáng để giúp cho cao thủ Bỉ vượt qua một đội bóng châu Á khác, đó là Nhật Bản. Ở kỳ World Cup 2018, cao thủ Bỉ ở những phút cuối của trận đấu đã có được chiến thắng xít sao 3-2 từ một pha phản công với một pha phát bóng từ vạch 5m50 của thủ thành Courtois. Và sau đó thì cao thủ Bỉ đã có được bàn thắng để ấn định chiến thắng 3-2.
1: Vừa rồi thì các cầu thủ Iran tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái và hậu vệ Keeper đã đánh ngực để cho thủ thành Courtois kiểm soát trái bóng. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ tổ chức tấn công từ bên phần sân nhà. Keeper số 5 vượt qua đường trung tâm phối hợp lên với Chosa. Leandro Chosa đưa bóng vào khu vực trung lộ. Vẫn là các cầu thủ Bỉ đang kiểm soát bóng để tổ chức tấn công. Họ mở bóng sang bên phía cánh phải và bây giờ là Tielemans. Số 20 Van Aken. Keeper. Vẫn là cầu thủ Bỉ đang tìm cách để có thể tổ chức tấn công, không được. Đường chuyền xuống đã không tới được vị trí của đồng đội. Và bây giờ đến lượt cầu thủ Iran có bóng từ bên phần sân nhà. Lực lượng tấn công mỏng, chính vì vậy mà các cầu thủ Iran đã cầm bóng để chờ đồng đội dàn đội hình. Bây giờ thì các cầu thủ Iran có bóng ở bên phía cánh phải. Số 23 Rezan. Rezan phối hợp vào trong

0: không đưa bóng lên, mà số 6 đó là Ezatolani đưa bóng ngược trở về cho số 4 Khadizadeh. Các cầu thủ Iran đang kiểm soát bóng, hàng phòng ngự của họ đang truyền bóng cho nhau để kéo giãn đội hình của đội tuyển Bỉ. 10 cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang thi đấu ở trên sân, đang tổ chức phòng ngự. Các cầu thủ Iran có bóng ở bên phần sân nhà nhưng cũng rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Courtois cũng như tiếp cận khu vực 16m50 của đội tuyển Bỉ. Bây giờ tiếp tục là một tình huống tấn công ở bên phía cánh trái. Số 5 của Iran lại treo bóng vào. Một pha treo bóng quá mạnh và bóng từ bên phía cánh trái sang bên phía cánh phải đi hết đường biên dọc. Vừa rồi là pha tạt bóng của cầu thủ mang áo số 5 của Iran, Mohammadi.
1: Ở trên sân SoFi Stadium, đài diễn hình vừa bắt được hình ảnh Kanye West, nhà sản xuất và cũng là một tay rapper nổi tiếng. Tuy nhiên bây giờ thì anh cũng đã không còn duy trì được danh tiếng như ngày xưa, nhưng dẫu sao thì đó vẫn là một celeb trong giới giải trí của nước Mỹ. Thậm chí là đã Kanye West đã từng có thời điểm công bố rằng anh sẽ tham gia vào chính trị và tổ chức một chiến dịch để quảng bá về việc là mình có ý đồ tham gia tranh cử tổng thống.
0: Những diễn biến ở trên sân vào thời điểm này diễn ra chậm hơn rất nhiều so với những gì diễn ra trước đó. Bây giờ thì đội tuyển Bỉ chỉ còn có 10 người sau khi Engoy bị truất quyền thi đấu, và họ không thể tổ chức tấn công dồn dập như 70 phút thi đấu trước đó. Tiếp tục có sự thay đổi người nữa của đội Iran. Số 20 của Iran được tung vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 14. Số 14 đó là Ghodos rời sân, và cầu thủ mang áo số 20 Mughalu được tung vào sân.
1: Trên sân lúc này đài diễn hình một lần nữa lại bắt hình ảnh Rio Ferdinand, cựu trung vệ của đội tuyển Anh, cũng đang theo dõi diễn biến của trận đấu này. Những sự thay đổi người đã được huấn luyện viên Ganoue thực hiện, và không biết là liệu lúc này có ai đó cảm thấy tiếc nuối khi mà trên hàng công của cầu thủ Iran không có sự hiện diện của chân sút kỳ cựu Sakda Asmoun, người đã bất ngờ bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Iran tham dự World Cup sau khi dính phải những lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Anh đã đăng một tấm ảnh trên mạng xã hội khi đứng cùng với những nhà lãnh đạo của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi mà Sakda Asmoun đang thi đấu cho một câu lạc bộ ở giải vô địch của UAE. Chúng ta đều biết là trong thời gian qua, những vấn đề liên quan tới thời sự chính trị, đặc biệt là mối quan hệ ngoại giao giữa Iran và UAE đã rất căng thẳng, và đó là lý do khiến cho Sakda Asmoun không thể có mặt trong danh sách cao thủ Iran tới Mỹ thi đấu ở World Cup lần này. Ở trên sân vừa rồi thì Jahan Bass, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, và sau khi Hai Safi rời sân, anh đang đeo băng đội trưởng của cầu thủ Iran, đã có một pha phạm lỗi đối với The Keeper, và cao thủ Bỉ được hưởng một quả đá phạt ở ngay trong vòng cấm. Cao thủ Bỉ đẩy bóng dài lên phía trước. Bây giờ thì nếu như ở trong hiệp 1 và trước cột mốc là phút thứ 66 khi Engoy phạm lỗi với Taremi rất đơn độc, thì bây giờ cao thủ Bỉ cũng đơn độc như vậy. Trên sân bây giờ cao thủ Iran triển khai một đường bóng dài, Rezan truyền dài lên cho Taremi, nhưng Taremi đã bị theo sát bởi Thiat. Bóng tới tay của Courtois, anh đưa bóng nhập cuộc, truyền bóng lên cho Tielemans, tiếp đó là Vaileken, và bây giờ là Michele định chọc khe để cho Luke Bakio di chuyển, nhưng đã bị cắt bóng rồi. Pha cắt bóng của Mohammadi, và bây giờ là Jahan Bass, không phải, đó là Toraibi treo bóng bổng không tới đúng vị trí.

0: của Taremi.
1: Bây giờ cầu thủ Iran cướp được bóng dứt điểm. Họ cướp được bóng bên ngoài khu vực 16m50 khi mà các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã thi đấu không tập trung và tung ngay một pha dứt điểm rất căng. Nhưng một lần nữa thì thủ thành Courtois lại mất hai nhịp và vẫn kiểm soát được tình huống dứt điểm rất căng của các cầu thủ Iran. Ezatolay vừa rồi đã có một pha dứt điểm rất uy lực. Bây giờ thì đến lượt các cầu thủ Bỉ tổ chức tấn công ở bên phía cánh phải. Phút thứ 82 của trận đấu, Luke Bakio tạt bóng vào lại bật vào chân các cầu thủ đội tuyển Iran ra khỏi đường biên dọc. Đây có lẽ là khoảng thời gian sẽ rất là nhạy cảm, bởi đội nào có được bàn thắng với thế trận này có lẽ là đội đó sẽ giành được chiến thắng chung cuộc. Các cầu thủ Bỉ rất nỗ lực nhưng với 10 người ở trên sân thì họ không thể gây áp lực quá nhiều. Trong khi đó thì các cầu thủ Iran cũng đang nhìn thấy cho mình những cơ hội để tiếp cận khung thành của Courtois với một lực lượng đông hơn so với 70 phút thi đấu trước đó. Bóng đã từ đầu của các cầu thủ Iran ra khỏi đường biên dọc để cho Castane thực hiện pha ném biên. Bóng trở lại vị trí của Castane, đưa bóng lên phía trước. Cầu thủ mang áo số 14 của đội tuyển Bỉ đó là Luke Bakio. Như vậy là trọng tài xác định lỗi của các cầu thủ Iran trong tình huống tranh cướp bóng vừa rồi với số 14 Bakio của đội tuyển Bỉ. Các cầu thủ đội tuyển Bỉ sẽ được hưởng quả đá phạt sát đường biên dọc bên phía cánh phải. Thời gian thì cứ chậm chậm trôi và nếu như không có được chiến thắng ở trong trận đấu này, ở lượt trận cuối cùng cả Bỉ lẫn Iran cũng sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn để có thể tìm kiếm tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội. Đạo diễn hình cũng đã vừa cho chúng tôi thấy khuôn mặt trầm tư của các cổ động viên đội tuyển Bỉ khi mà đến phút thứ 83 rồi, các cầu thủ Bỉ vẫn chưa thể có được bàn thắng vào lưới của Iran.
0: Kevin De Bruyne chuẩn bị thực hiện quả đá phạt, anh treo bóng bổng. Bellerin lại một lần nữa xử lý an toàn, đấm bóng ra, bóng tới chân của Tielemans, anh xoay người dứt điểm bằng chân trái nhưng sút bóng hụt. Josa tạt bóng vào, bóng lại nảy ra và cầu thủ Iran chuyên dài vượt tuyến, không được. Đã có một pha cắt bóng của Mikele và bóng được đẩy ngay lên cho Tielemans bên phía cánh trái, anh tạt bóng ở tầm thấp. Đã có một pha băng vào và dứt điểm của Verken. Verken đang cho rằng là bóng đã chạm chân một cầu thủ của Iran và sẽ phải cho cao thủ Bỉ được hưởng một quả đá phạt góc ở hành lang bên phía cánh trái. Tuy nhiên có vẻ như là trọng tài đã chỉ tay vào vạch 5m50 đồng nghĩa với một quả phát bóng lên. Bên phía cao thủ Iran có sự thay đổi người, rời sân là tiền vệ trung tâm Ezatolahi, người ít phút trước đây đã có một pha dứt điểm bằng chân phải, một cú nã đại bác về phía khung thành của thủ môn Courtois và thủ môn Courtois đã kịp thời đổ người cản phá. Vào thay là cầu thủ mang áo số 18 Hossein Zadeh. Có thể nói là trước khi bước vào trận đấu với Iran, một trận đấu mà người ta tin rằng là các thủ Bỉ sẽ giành chiến thắng, cục diện của bảng G vẫn đang khá rối rắm khi cả bốn đội cùng có một điểm. Nhưng New Zealand và Iran được xếp trên do hòa nhau với tỷ số 2 đều, còn Bỉ và Ai Cập thì hòa nhau với tỷ số 1 đều. Lúc này, cao thủ Bỉ đã hầu như là không còn cơ hội để có thể giành chiến thắng. Khả năng phối hợp bóng mở để tìm kiếm bàn thắng là rất thấp. Bây giờ cao thủ Bỉ phát triển bóng bên phía cánh phải, Castagne căng ngang vào trong, dứt điểm không vào. Hai lần the keeper có những pha dứt điểm ở trong vòng cấm bằng chân phải. Hậu vệ trái của đội tuyển Bỉ vẫn không thể chiến thắng được thủ môn Bellerin thần thánh của đội tuyển Iran. Đây là lần thứ hai trong hiệp 2 của trận đấu này the keeper tung ra những cú sút có uy lực, đi trúng đích, nhưng đều không chiến thắng được thủ thành Bellerin.

0: Tôi đã nói Beravan là thủ môn thần thánh bởi vì màn trình diễn của anh là đẳng cấp thế giới rồi. Nếu thắng Iran thì Bỉ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng. Nhưng bây giờ nói tới chuyện thắng là khó. Hòa cũng đã là may mắn rồi. Nguy cơ có thể nói là rất lớn đối với đội tuyển Bỉ, bởi vì nếu như chỉ có được một kết quả hòa trong bối cảnh là thế hệ vàng đã già đi và thế hệ trẻ thì lại mắc những sai lầm chết người. Với trường hợp của Engoy như chúng tôi đã đề cập, Engoy là một trung vệ trẻ và bởi vì De Bas, trung vệ kỳ cựu, bị dính chấn thương nên huấn luyện viên Rudy Garcia đã phải bố trí Engoy đá cặp cùng với Mikele. Và như chúng tôi đã đề cập, thế hệ vàng thì già đi. Đó, sau Lukaku, bây giờ Kevin De Bruyne cũng đã được rút ra. Chỉ còn có chiến binh Mohican cuối cùng, đó là Thibaut Courtois ở trong khung thành mà thôi. Vào thay là một gương mặt trẻ khác, Fernandes Pardo. Nếu như trong trận đấu ngày hôm nay Bỉ không thắng được Iran và lại còn mất người, thì ngày mai người hâm mộ cũng như là giới truyền thông sẽ tạo ra một làn sóng áp lực và chỉ trích khủng khiếp. Các cầu thủ Iran nếu như có được một kết quả hòa trong trận đấu ngày hôm nay thì họ sẽ có cơ hội để tính toán trong trận đấu cuối gặp cầu thủ Ai Cập. Thực tế lúc này cơ hội đi tiếp của các đội bóng tại bảng G vẫn còn mở nguyên. Bây giờ là cơ hội băng lên từ tuyến dứt điểm. Pha dứt điểm của Hossein Zadeh, cầu thủ mới được tung vào sân. Và bây giờ là Nameti. Một cú sút xa. Không, như vậy là cú sút của cầu thủ Iran vừa rồi đã khiến cho thủ thành Courtois đứng chôn chân. Nhưng bóng đập vào cột dọc khung thành. Nhưng trước đó thì trọng tài người Argentina đã cắt còi. Bởi vậy cho nên là nếu như cú sút xa vừa rồi có thành bàn thì cũng không được công nhận, do đã có một cầu thủ của Iran ở tư thế việt vị.
1: Phút thứ 89 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều. Đội tuyển Bỉ cũng là một trong những đội bóng được kỳ vọng rất nhiều tại vòng chung kết World Cup lần này. Tuy nhiên là sau hai trận ra quân, các cầu thủ Bỉ đang trình diễn một bộ mặt khác. Được Kipe phối hợp vào trong, Tielemann vẫn là cầu thủ Bỉ đang tổ chức tấn công dứt điểm. Chosa không vậy, Chosa phối hợp với đồng đội, bóng ở bên phía cánh phải hướng tấn công của đội tuyển Bỉ, nhưng một lần nữa pha tạt bóng vào trong khu vực 16m50 lại không thành công khi mà các cầu thủ Iran đã đánh đầu phá bóng ra bên ngoài. Số 14 đó là Bakio tạt bóng vào, không được. Không cầu thủ nào của hai đội đánh đầu trúng bóng, trong đó có Tielemann. Và quyền phát bóng lên thuộc về các cầu thủ Iran. Ở trong hiệp đấu thứ hai này thì thủ thành Beravan của Iran vẫn đang thi đấu rất xuất sắc. Cũng phải kể đến là chính Courtois, dù không phải chịu áp lực rất nhiều, nhưng phản xạ của Courtois cũng đã giúp cho các cầu thủ Bỉ có được tỷ số hòa 0-0 đến thời điểm này. Bây giờ thì các cầu thủ Iran tổ chức tấn công nhưng pha phối hợp không tốt. Các cầu thủ Bỉ đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Courtois. Courtois lại phát bóng dài lên phía trên, nhưng hậu vệ của đội Iran đã kiểm soát được bóng rồi. Rezan phối hợp vào trong cho số 4 Khalilzadeh. Và bây giờ là các cầu thủ Iran tổ chức tấn công ở bên phía cánh trái. Hiệp thi đấu thứ hai sẽ có 5 phút đá bù giờ. Mohammadi phối hợp vào trong cùng với đồng đội và vẫn là cầu thủ Iran đang không chơi bóng, đưa bóng sang bên phần sân của đội tuyển Bỉ. 5 phút bù giờ và chúng ta sẽ cùng theo dõi khoảng thời gian ít ỏi này còn lại, đội bóng nào sẽ có được bàn thắng. Vẫn là cầu thủ Iran đang phối hợp tổ chức tấn công, không được. Vẫn là cầu thủ Iran trong khu vực 16-50 tạt bóng vào. Quá mạnh mật rồi. Chosa đã lùi về hỗ trợ phòng ngự và anh đang có bóng. Đường chuyền lên khu vực trung lộ để tổ chức tấn công cho các cầu thủ Bỉ. Số 20 của đội tuyển Bỉ đó là Pardo. Lại chuyền sai mất rồi, cầu thủ Iran có bóng và tổ chức tấn công ở khu vực trung lộ. Vẫn là các cầu thủ Iran. Chalmat đưa bóng ngược trở về cho Khalilzadeh. Vẫn là cầu thủ Iran đang chậm rãi phối hợp bóng ngắn và đưa bóng dần lên bên khu vực 16m50 của đội tuyển Bỉ. Không được rồi, các cầu thủ đội tuyển Bỉ đã lấy được bóng. Số 10 Chosa đưa bóng ngược trở về cho đồng đội. Chia tê Chosa và bây giờ là Kipe đưa bóng lên khu vực trung lộ. Một đợt tấn công dành cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ. Số 26 Pardo đang đi bóng và dứt điểm trăng. Vẫn là Pardo chuyền bóng vào, lại không chuẩn xác rồi. Vẫn là các cầu thủ Bỉ. Chosa. Lực lượng tấn công của đội tuyển Bỉ hơi mỏng và bây giờ Chosa phải chưa bóng sang bên phía cánh phải. Bakio vẫn là cầu thủ Bỉ xuống sát được bên ngang bên phía cánh phải. Không thể tạt bóng vào được. Bóng bật vào chân các cầu thủ đội Iran ra khỏi đường biên dọc. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ đội tuyển Bỉ ở bên phía cánh phải.
0: Luke Bakio đang không chia bóng ở hành lang cánh phải. Anh trông biên cùng với đội tuyển Bỉ. Pha chia bóng của Castagne. Và đã có một pha bật cao đánh đầu của trung vệ Michele lên tham gia tấn công. Michele đã chiến thắng được trung vệ của Iran nhưng rất may là cú đánh đầu của anh đi cao so với sang ngang. Đó là một pha bóng mà Michele đã bật cao hơn so với Jahan Bass, tiền vệ đội trưởng của đội tuyển Iran vào lúc này sau khi hai Safi rời sân. Ở bên ngoài đường pit, Lukaku đang nhìn vào trong sân, chứng kiến các đồng đội của mình thi đấu một cách khá là bất lực sau khi họ chỉ còn có 10 người. Và ở trên khán đài thì một cổ động viên của đội tuyển Bỉ hóa trang thành một nhân vật hoạt hình thường thấy của Obelix và Asterix, cũng thể hiện rõ sự tiếc nuối sau các pha dứt điểm không thành bàn của cao thủ Bỉ. Có thể nói là trận đấu giữa Bỉ với Iran là nhân tố quan trọng nhất của bảng G, bởi vì nếu Bỉ thắng thì họ sẽ tạo ra lợi thế lớn. Còn nếu Iran thắng thì họ sẽ có cơ hội để tính toán. Mặc dù vậy thì có thể nói là lúc này, mặc dù với các cầu thủ Bỉ ở trận đấu này họ cầm chân được các cầu thủ Iran, nói cầm chân là bởi vì lúc này các cầu thủ Bỉ chỉ còn có 10 người. Và bởi vậy cho nên nếu như hòa ở trận đấu ngày hôm nay thì Bỉ vẫn có cơ hội để đứng nhất bảng, bởi vì ở lượt trận cuối họ chỉ phải gặp New Zealand, đội bóng được xem là yếu nhất bảng. Trong khi đó thì Iran gặp Ai Cập là một đội bóng được đánh giá là ngang cơ, bởi Mo Salah cùng với các đồng đội vẫn còn đó những cầu thủ có khả năng tạo ra được sự đột biến. Ở trên sân vừa có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Iran nhưng trọng tài cho Bỉ được hưởng lợi thế. Tielemans mở sang trái cho The Keeper, cầu thủ thi đấu ở vị trí hậu vệ trái nhưng ngày hôm nay đã có hai pha dứt điểm trúng đích. Cả hai pha dứt điểm bằng chân phải của anh đều rất nguy hiểm nhưng không chiến thắng được thủ thành Berevan. Luke Bakio lại vừa tung ra một cú dứt điểm. Có thể nói là cục diện của bảng G, nếu như trận đấu giữa Bỉ và Iran kết thúc với tỷ số hòa không đều thì khi đó người ta sẽ phải dõi mắt theo cặp đấu giữa New Zealand và Ai Cập. Kết quả của cặp đấu đó sẽ khiến cho người ta phần nào đó rõ ràng hơn về cục diện của bảng G sẽ như thế nào trước khi bốn đội bước vào lượt trận cuối cùng. Lượt trận cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6. Rất nhiều kịch bản đã và đang được đặt ra, có tới 4 kịch bản khác nhau mà chúng tôi sẽ không đề cập nhiều, bởi vì lúc này chúng ta cần chờ chú ý tập trung vào cặp đấu giữa Bỉ và Iran. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài Herrera, người Argentina, đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Bỉ và Iran. Đây là trận đấu thứ 3 ở vòng bảng World Cup này kết thúc với kết quả hòa không đều. Chúng tôi không biết là nên nói đó là một màn trình diễn quả cảm của Iran hay là một màn trình diễn quả cảm của Bỉ đây, khi mà từ phút thứ 67 họ chỉ còn chơi với 10 người. Không biết là nên nói tình huống nhận thẻ đỏ của Engoy hay là tình huống ghi bàn nhưng không được công nhận của Tarim.

0: là điểm nhấn lớn nhất của trận đấu này. Chỉ có điều, cao thủ Bỉ đã không có được một kết quả như mong muốn, đó là một chiến thắng. Họ chỉ có được một kết quả hòa 0-0 trước cầu thủ Iran mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026 giữa hai đội tuyển Bỉ và Iran. Bây giờ các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tạm thời. Bởi sau đây khoảng 1 giờ đồng hồ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong trận đấu giữa hai đội tuyển Uruguay và Cape Verde. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ và buổi tường thuật của chúng tôi sẽ lên sóng vào lúc 4 giờ 50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Cố gắng đáp ứng được nhiều nhất có thể những yêu cầu nghe dân ca của quý vị. Nhưng như quý vị cũng đã biết, đất nước của chúng ta thì có rất nhiều các làn điệu dân ca hay. Bên cạnh đó, nghệ thuật cổ truyền cũng làm say đắm biết bao thính giả cả nước. Trong khi đó, mỗi một chương trình nhiều câu dân ca, chúng tôi chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu của thính giả ở một thể loại dân ca và nhạc cổ truyền khác nhau. Ví dụ, một bài hát chèo, một bài ca cải lương, một bài dân ca quan họ, vân vân. Vì vậy, số lượng bài ca mà quý vị yêu cầu nhưng chưa được chương trình đáp ứng vẫn còn đó.
2: Chúng tôi nhận thấy rằng tình yêu của quý vị dành cho nghệ thuật chèo là rất lớn, nên thời gian qua, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu muốn nghe lại các bài hát chèo hay và đặc sắc.
1: Vì vậy, với tiêu chí của chương trình là luôn mong muốn đáp ứng được nhiều hơn nữa yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị, nên mục kết nối dân ca ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành chọn thời lượng để đáp ứng những yêu cầu nghe lại các bài hát chèo của thính giả trên cả nước.
2: Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với mục kết nối dân ca.

0: Alo.
1: Alo, xin chào chương trình Nhịp Cầu Dân Ca.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi là Bùi Quang Võ, xin được yêu cầu bài hát chèo Bên Lăng Dợp Bóng Che Ngà của soạn giả Quốc Anh, nghệ sĩ Đăng Kiên hát. Bài hát này xin gửi tặng Hội Người Cao Tuổi và Hội Cựu Chiến Binh xã Phong Khoan là quê hương của tôi. Và tặng con trai là Bùi Tấn Trọng đang ở trong quân ngũ. Chúc con luôn vui khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Cảm ơn chương trình.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.

0: Tôi tên là Lê Minh Lâm ở Hội Người Mù Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
1: Vâng ạ.
0: Tôi xin nhờ chương trình nhịp cầu dân ca cho tôi được nghe bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn
1: Dạ vâng ạ, bác gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Xin gửi tặng tất cả các bạn nghe dân ca trên toàn quốc.
1: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
2: Xin chào cô Thúy Thúy, tôi Nguyễn Khương Đạt, 83 tuổi, ở tỉnh Sơn La. Tôi đề nghị chương trình hát lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác của nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân. Tôi xin có bài thơ: Chúng cháu vào lăng viếng bác, chúng cháu vào lăng viếng thăm người. Chiêm ngưỡng hình hài bác vẫn tươi, nghìn thu người đã nằm yên giấc, để lại tự do cho giống nòi. Việt Nam độc lập còn mãi mãi, ơn sâu nghĩa nặng đến muôn đời. Cả nước nghiêng mình thương nhớ bác, thế giới tôn vinh dựng tượng đài. Và bài thơ này tôi xin được kính tặng nhân dân cả nước. Ai muốn giao lưu thơ với tôi xin theo số điện thoại 039 611 7426.
3: Vâng, xin cảm ơn bác Lâm và bác Đạt đã yêu mến nhịp cầu dân ca và cùng muốn nghe lại bài hát chèo Những Mùa Lúa Ơn Bác, lời của soạn giả Đỗ Xuân do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư trình bày. Và ngay bây giờ, xin mời hai bác cùng quý thính giả nghe bài hát này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Tôi tên là Bội.
4: Dạ vâng ạ.
3: Đây là Duy Thí phải không?
4: Dạ vâng ạ.
3: À, thế à, phải nói là trong ban biên tập phải nói là rất là hay. Và đến yêu cầu bài hát hát về Tổ quốc tôi đấy, của Văn Nhân đấy.
4: Hát về Tổ quốc hôm nay ấy ạ?
3: Vâng.
4: Tại sao bác lại muốn nghe lại bài này ạ?
3: Tôi thích cái bài này thì chúc các anh bộ đội nơi biên giới và hải đảo mạnh khỏe. Về cái thứ nhất, cái thứ hai là tôi chúc ban biên tập phát

0: Thanh buổi dân ca phải nói là rất là sâu lắng, nói rất là tình cảm và được nhiều người yêu thích.
1: Dạ vâng ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi là Lê Thị Nhường ở thành phố Hà Nội. Tôi muốn xin chương trình cho tôi nghe bài hát về Tổ quốc hôm nay. Chị Thúy Bảo Kiên có đồng ý không ạ?
1: Dạ vâng ạ. Bà muốn gửi tặng ai bài hát này ạ?
2: Dạ, tôi mời tất cả những người nghe đài cùng nghe.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn bà nhé.
2: Vâng ạ.
3: Xin cảm ơn bác Vội và bà Nhường đã muốn nghe lại bài hát chèo hát về Tổ quốc hôm nay, lời của soạn giả Bùi Văn Nhân do nghệ sĩ ưu tú Ánh Điện và Tốp Ca trình bày. Ngay bây giờ, xin kính mời hai vị thính giả cùng nghe.
4: Tôi đi suốt chiều dài đất nước, ngắm ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao xuyến bồi hồi, lòng xôn xao bao niềm vui.

0: Alo.
1: Alo, đây có phải chương trình Nhịp Cầu Dân Ca không ạ?
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ vâng, cho mình giới thiệu tên mình là Lê Công Phượng, mình đến từ Yên Lạc ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Hôm nay chương trình Nhịp Cầu Dân Ca cho mình yêu cầu được không ạ?
0: Dạ vâng, xin mời thính giả ạ.
1: À vâng, cho mình yêu cầu được nghe một bài hát chèo được mang tên là Công ơn Sinh Thành do Quốc Phòng trình bày ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Mình muốn gửi đến anh Phong ở Lạng Giang, chị Ghi với lại chị Luyến ở Quế Võ Bắc Ninh, với lại Bích Nguyệt ở Bình Xuyên, Minh Phương ở Thái Nguyên. Chúc tất cả các anh chị và tất cả các khán giả nghe đài trên toàn quốc có một buổi thưởng thức âm nhạc và nghe những làn điệu dân ca thật là hay, và chúc tất cả các biên tập viên phòng dân ca mình có một buổi làm việc tốt đẹp và vui vẻ.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả.

0: Nguyễn Tu Hương ở quận Hội Mùa Thanh Xuân yêu cầu bài hát Nhớ Ngày Anh Đi của Phùng Quang Mười với hát chèo. Bài này tôi tặng cho câu lạc bộ Hội Mùa Ông Anh ạ.
1: Vâng, tại sao chị Hương lại muốn chọn bài hát này ạ?
0: Bởi vì là bài này là bài hát chèo, nói về cái, các chiến sĩ ở ngoài đảo. Nhà tôi cũng có các anh ở ngoài đảo nha, là tôi muốn là tặng cho những người ở ngoài đảo và những người ở câu lạc bộ huyện hội người mù Đông Anh, là những người đấy là người ta cũng là ở, cũng là có cái câu lạc bộ dân ca, người ta cũng hát nhiều bài đấy, mà có những các bác ở thương binh cũng là đấy, nên tôi chọn bài đấy để tôi tặng cho mọi người, và tôi cũng rất thích bài đấy. Rất nhiều người hát trên đài, nhưng mà tôi thích nhất là nghệ sĩ Xuân Hanh với cả nghệ sĩ Hồng Ngát ạ. Tôi thích hai người đấy hát.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Tôi rất yêu rồi, chèo. Tôi nghe đài thường thuật trực tiếp, tôi cảm thấy tưởng như là nó đang bên cạnh mình thế này. Say mê đến như thế.
1: Dạ, vâng ạ. Rất là quý hóa cái tình cảm của chị dành cho nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Xin chúc chị Hương sức khỏe. Và mong rằng chị Hương tiếp tục yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền nhé chị nhé.
0: Rồi, xin chào nhá.
1: Dạ.
2: Và bây giờ xin mời quý thính giả cùng nghe bài Nhớ Ngày Anh Đi, lời của soạn giả Phùng Quang Mười, do hai nghệ sĩ nhân dân Hồng Lát và Xuân Hanh cùng trình bày.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời các chiến sĩ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài dân ca và nhạc cổ truyền được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh thời gian gần đây.

Vừa rồi là bài cải lương Tự hào khúc hát tháng Tư, lời của soạn giả Lâm Hữu Tặng, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang và nghệ sĩ Xuân Đáng cùng trình bày. Sau đây chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, lời của soạn giả Đào Vinh Quang, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

nghiệp hóa, bay ra biển lớn. Chim đại bàng làm tổ quê ta, kinh doanh hợp tác hài hòa, rủi ro chia sẻ.

xin mời các bạn tập thể dục. Bài thể dục nhịp điệu cơ bản dành cho tuổi trẻ. Động tác 1, cổ. Tư thế chuẩn bị: hai tay chống hông, hai chân thẳng, bàn chân khép. Nhịp 1, cúi đầu, gập cổ, kiễng dập gót chân. Nhịp 2, ngẩng lên, mắt nhìn thẳng, kiễng dập gót chân. Nhịp 3, ngửa đầu, ngửa cổ, kiễng dập gót chân. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, kiễng dập gót chân. Nhịp 5, nghiêng đầu sang trái, kiễng dập gót chân. Nhịp 6, nghiêng đầu sang phải, kiễng dập gót chân. Nhịp 7, như nhịp 5. Nhịp 8, như nhịp 6. Lần 2, nhịp 1, 2, 3, 4, quay đầu một vòng từ trái qua phải. Nhịp 5, 6, 7, 8, quay đầu ngược lại. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 2, tay. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng. Nhịp 1, hai tay dang ngang, cổ tay gập xuống, chân trái co gối, mắt nhìn tay trái. Nhịp 2, hai tay đưa từ ngang lên cao, lòng bàn tay hướng ngoài, gối phải co, mắt nhìn tay. Nhịp 3, thả hai tay xuống trước ngang vai, cổ tay gập lên, chân trái co gối. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, như nhịp 1, nhưng mắt nhìn tay phải. Nhịp 6, như nhịp 2. Nhịp 7, như nhịp 3. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Lần 2, nhịp 1, 2.

trái thẳng, cổ tay gập, gối trái co, tay phải gập cẳng tay, bàn tay ngửa, mắt nhìn tay trái, nhịp 3-4, tay phải thẳng, cổ tay gập, gối phải co, tay trái gập cẳng tay, bàn tay ngửa, mắt nhìn tay phải. Nhịp 5 như nhịp 1-2, nhịp 6 như nhịp 3-4, nhịp 7 như nhịp 1-2, nhịp 8 như nhịp 3-4. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Động tác 3, vai. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1-2, vai trái hạ thấp, vai phải nhấc cao, hai tay thả lỏng, chân trái thẳng, chân phải co. Nhịp 3-4, vai phải hạ thấp, vai trái nhấc cao, chân phải thẳng, chân trái co. Nhịp 5, xoay vai trái ra sau một vòng, chân trái thẳng, chân phải co, hai tay lên xuống theo nhịp xoay, bàn tay xòe. Nhịp 6, xoay vai phải ra sau một vòng, chân phải thẳng, chân trái co. Nhịp 7 như nhịp 5, nhịp 8 như nhịp 6. Lần 2, lặp lại như nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Động tác 4, ngực. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, 2, thoát ngực, cúi đầu, hai tay co trước ngực, bàn tay hướng vào mặt, đẩy gối ra trước, để gót chân. Nhịp 3, 4, mở hai tay, bàn tay hướng ngoài, đầu ngửa, hạ gót chân. Nhịp 5 như nhịp 1, 2, nhịp 6 như nhịp 3, 4, nhịp 7 như nhịp 1, 2, nhịp 8 như nhịp 3, 4. Lần 2, nhịp 1, 2, đánh tay trái lên cao, tay phải xuống dưới, ra sau, vẫn ngửa đầu. Nhịp 3, 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6 như nhịp 1, 2 nhưng đổi tay phải. Nhịp 7, 8 về tư thế chuẩn bị.

Động tác 5, lườn. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, nhịp 1, nghiêng người sang trái, tay trái dưới, tay phải cao ép sát tai, kiễng gót chân, đẩy gối trước. Nhịp 2, về tư thế chuẩn bị: hạ gót chân. Nhịp 3, nghiêng người sang phải, tay phải dưới, tay trái cao ép sát tai, kiễng gót chân, đẩy gối trước. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị: hạ gót chân. Nhịp 5, như nhịp 1. Nhịp 6, như nhịp 2. Lần 2, lặp lại như nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 6, bụng. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, nhịp 1, 2. Đưa chân trái sang trái, xoay người 90 độ sang trái, hai tay đan chéo phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay xòe. Nhịp 3-4, xoay người về trước, mở hai tay sang ngang, gập thân người xuống song song mặt đất, đầu ngửa, mắt nhìn phía trước. Nhịp 5-6, cúi sâu thân người, hai tay chếch sau cao. Nhịp 7-8, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai. Lần 2, nhịp 1-2, đưa chân phải sang phải, xoay người 90 độ sang phải, hai tay đan chéo phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay xòe. Nhịp 3-4, xoay người về trước, mở hai tay sang ngang, gập thân người xuống, đầu ngửa. Nhịp 5-6, cúi sâu thân người, hai tay chếch sau. Nhịp 7-8, về tư thế chuẩn bị. Mời các bạn tập theo nhạc. 1-2-3-4-5-6-7-8. 2-2-3-4-5-6-7, dừng. Động tác 7, vặn mình. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, nhịp 1, đứng chân, gối chân trái co, hai tay gập trước ngực, ngón tay chạm vai. Nhịp 2, hạ chân trái, đẩy tay phải chân cao sang trái, tay trái mở ngang, vặn người sang trái. Nhịp 3, nhún chân, gối chân phải co, hai tay gập trước ngực, ngón tay chạm vai. Nhịp 4, hạ chân phải, đẩy tay trái chân cao sang phải, tay phải mở ngang, vặn người sang phải. Nhịp 5, 6, 7, 8, lặp lại nhịp 1, 2, 3, 4. Lần 2, nhịp 1, hai tay đan chéo trên đầu, nhún vặn người sang trái, mắt nhìn trước. Nhịp 2, về thẳng, hai tay chéo trên đầu. Nhịp 3, như nhịp 1. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, như nhịp 1, nhưng nhún vặn người sang phải, mắt nhìn trước. Nhịp 6, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7, như nhịp 5.

thế chuẩn bị. Mời các bạn tập theo nhạc. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Dừng. Động tác 8. Chân. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 1, nhảy lên tại chỗ, co chân trái ra sau, đầu nghiêng sang phải. Nhịp 2, nhảy lên tại chỗ, đá chân trái chếch ra trước. Nhịp 3, nhảy lên tại chỗ, co chân phải ra sau, đầu nghiêng sang trái. Nhịp 4, nhảy lên tại chỗ, đá chân phải chếch ra trước. Nhịp 5, 6, 7, 8, như nhịp 1, 2, 3, 4. Lần 2, lặp lại nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Động tác 9. Phối hợp. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng. Nhịp 1, 2, khuỵu gối, hai tay tì vào đùi, lưng thẳng. Nhịp 3, 4, đưa chân trái ra sau, sang phải, gối chân phải khuỵu, hai tay đan chéo trên cao, vặn người sang phải. Nhịp 5, 6, như nhịp 1, 2. Nhịp 7, 8, đưa chân phải ra sau, sang trái, gối chân trái khuỵu, hai tay đan chéo trên cao, vặn người sang trái. Lần 2,

động tác 10, nhảy, tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, nhịp 1-2, bật hai chân về trước, khuỵu gối, hai tay ra ngang, nhịp 3-4, bật hai chân về sau, khuỵu gối, hai tay ra ngang, nhịp 5-6, bật hai chân sang trái gập cẳng tay phải thẳng, mắt nhìn tay phải, nhịp 7-8, bật hai chân sang phải gập cẳng tay trái thẳng, mắt nhìn tay trái. Lần 2, lặp lại nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Động tác 11, thả lỏng. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, 2, 3, 4. Hai tay quang ngang lên cao, mắt nhìn tay. Hai chân muốn viện, hít vào. Nhịp 5, 6, 7, 8. Hai tay từ cao xuống trước mặt, chân muốn viện, thở ra. Lần 2, lặp lại lần 1. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dừng. Bài thể dục nhịp điệu cơ bản đến đây tạm dừng. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới tràn đầy sức khỏe.

Kính chào buổi sáng quý vị và các bạn. An Thụy rất vui được gặp lại quý thính giả trong không gian âm nhạc của ngày đầu tuần trên làn sóng phát thanh VOV3. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới luôn vui vẻ, may mắn và tràn đầy năng lượng tích cực. Quý vị và các bạn thân mến, khi những tiếng ve râm ran bắt đầu gọi cửa và sắc phượng vĩ thắp lửa trên khắp các con phố, một mùa hè nồng nàn của mùa thi đầy ắp kỷ niệm lại gõ cửa lòng người. Chương trình bài ca đi cùng năm tháng hôm nay xin mời quý thính giả ngược dòng thời gian tìm lại những ký ức thanh xuân trong trẻo qua một không gian âm nhạc trữ tình đầy hoài niệm. Đến với chương trình, quý vị sẽ được lắng nghe những giai điệu mùa hạ quen thuộc ngập tràn sắc phượng hồng và những thanh âm bâng khuâng của mùa thi một thuở. Các ca khúc này đã được lưu trữ trong kho tư liệu quý giá của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là tiếng lòng của một thời tuổi trẻ dưới mái trường thân thương, là những kỷ niệm êm đềm của thành phố tuổi thơ và cả những sao xuyến, ước mơ của những ngày tháng 6 đầy khát vọng. Một không gian âm nhạc đầy hoài niệm đang chờ đón quý thính giả vào lúc 5:02 hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, tiếng trống chèo và những làn điệu mượt mà đằm thắm của vùng đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành một phần tâm hồn, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với biết bao thế hệ người con đất Việt. Đáp ứng tình cảm yêu mến sâu sắc ấy, hành trình kết nối của nhịp cầu dân ca hôm nay xin được dành trọn vẹn không gian để đưa quý vị về với sân khấu cổ truyền đầy ước lệ và trữ tình. Trong chương trình hôm nay, qua nhịp cầu nối liền những tấm lòng say mê những làn điệu dân ca, mời quý khán giả cùng nhau thưởng thức lại những tiết mục hát chèo đặc sắc, những làn điệu cổ và lời mới ngọt ngào nhất được đông đảo quý khán giả gần xa gửi thư yêu cầu trong thời gian qua. Chương trình phát sóng vào 11 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe. Ngay sau đây, An Thụy xin gửi đến quý vị và các bạn lịch phát sóng chi tiết các chương trình ca nhạc từ bây giờ đến 12 giờ. Từ 5:02 đến 5:30 chương trình bài ca đi cùng năm tháng. Từ 5:30 đến 5:55 chương trình bài ca chiến sĩ. Từ 6 giờ đến 6:30 chương trình tìm hiểu dân ca. Từ 6:30 đến 7 giờ chương trình

ca nhạc theo cầu chiến sĩ. Từ 7 giờ đến 7 giờ 30 chương trình Tình khúc thế kỷ. Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ chương trình giới thiệu bài hát mới. Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 chương trình bài hát em yêu. Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ chương trình em yêu làn điệu dân ca. Từ 9 giờ 05 đến 10 giờ chương trình một thế giới màu xanh. Từ 10 giờ đến 11 giờ chương trình giai điệu Á Châu. Từ 11 giờ đến 12 giờ chương trình nhịp cầu dân ca. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này mời quý vị nghe một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè và mùa thi được thu thanh lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ nghe Vào Hạ sáng tác nhạc sĩ Lê Hữu Hà do hợp ca Là Nước Xanh trình bày. Phượng Hồng sáng tác nhạc sĩ Vũ Hoàng lời thơ Đỗ Trung Quân do ca sĩ Ngọc Lê trình bày. Kỷ niệm thành phố tuổi thơ sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do tốp ca Sở Giáo dục Hà Nội trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên do ca sĩ Lê Minh Hòa trình bày. Kỷ niệm đêm hè sáng tác nhạc sĩ Sĩ Đan do ca sĩ Ngọc Liên trình bày. Và hoa mùa hạ sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do hai nghệ sĩ Phương Phương và Khắc Huy trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc trữ tình về chủ đề mùa hè được thu thanh và lưu trữ trong kho tư liệu âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
2: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
1: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Vừa rồi là làn điệu chèo cổ Tòng Nhất Nhi Trung, nội dung của điệu hát ca ngợi tam tòng tứ đức của người phụ nữ, chăm lo thờ phụng cha mẹ già, rồi nâng khăn sửa túi cho Đức Lang Quân hay chăm lo cho con cái, vân vân. Ở một khía cạnh khác, có một điệu hát ca ngợi về tình cảm của mẹ chồng nàng dâu thiêng liêng cảm động. Đó là điệu Trần Tình do nàng Thị Phương hát khi dắt mẹ chồng là Trương Mẫu vào rừng lánh nạn, rồi ăn xin nuôi mẹ trong tích chèo Trương Viên. Điệu hát cũng là tiếng lòng của một người con, người vợ trên bước đường gian nan tìm lại hạnh phúc gia đình đoàn viên. Dù xa cách loạn lạc, chỉ có tình yêu thương của gia đình mới có thể tiếp thêm nghị lực giúp nàng vượt qua tất cả. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Trần Tình.

Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hạnh phúc đôi lứa cũng được cha ông ta xưa gửi gắm trong những làn điệu chèo đằm thắm. Đặc trưng và quen thuộc nhất là điệu Đường Trường Phải Chiều, được dùng trong màn vu quy trong chèo. Lời thơ trong sáng, trữ tình cùng giai điệu bay bổng thường được hát đôi nam nữ, thể hiện tình yêu gắn bó trong ngày lễ vu quy.

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống đôi lứa gia đình của tình chồng nghĩa vợ được nghệ thuật chèo khai thác sâu sắc. Có thể là những lời trò chuyện khuyên nhủ nhau, chồng thì cắng công đèn sách, vợ thì chăm lo cho cha mẹ già và nội trợ tề gia. Quan điểm về hạnh phúc gia đình mỗi thời cũng khác, nhưng những khuôn phép, gia phong là một nét văn hóa đẹp mà cuộc sống gia đình ở thời nào cũng nên có. Chúng ta cùng nghe sau đây nhân vật Súy Vân trình bày điệu tò vò trong tích chèo Kim Nham. Nàng hàng ngày tầm tư dệt cửi, bên song cửa ngóng tin chồng là Kim Nham đang lai kinh ứng thí. Những kỷ niệm cứ ùa về trong niềm thương nỗi nhớ.

chúng ta vừa nghe điệu Tò Vò trong tích chèo Kim Nham. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu 40 đồng, một điệu hát dí dỏm đáng yêu của nghệ thuật hát chèo. Điệu hát đã vẽ nên bức tranh của một người phụ nữ lo toan cho cuộc sống gia đình. Từ ấm trà đến cái mâm, cái bát đều do một tay người phụ nữ đảm đang gánh vác. Qua đó cũng có thể thấy chèo đã khai thác những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống thường nhật.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở trên, nghệ thuật chèo cũng khai thác sâu sắc những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống. Trong mỗi gia đình nhỏ, ai mà chả có lúc xô bát, xô đũa, hay hờn giận, ghen tuông. Nhưng nghệ thuật chèo lại rất khéo léo, đưa sự ghen tuông và nghệ thuật một cách tột đỉnh của xung đột, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thâm thúy. Chúng ta có thể kể đến màn hoạn thư đánh ghen trong chèo Kiều Kim Trọng, hay đặc sắc nhất và để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, đó là trích đoạn Tuần Ti Đào Huế. Những câu hát đay nghiến, xung đột kịch lên đến cao trào, nhưng rồi cũng trở lại êm ả như mái chèo khua nhẹ trên sông. Cuộc sống gia đình cũng vậy, chỉ có tình yêu thương mới gắn kết và đem lại hạnh phúc dài lâu. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Hò Bắt Đò.
1: Bờ nay cầu toàn
2: chi đỏ,
1: bắt đò cho mẹ con tôi lai kinh.
2: Bắt đò thì bắt, mũ xuống đò đi.

nó mới trống ẩm mà ngoài ngoài em. Mà nếu không nghe dân giá thì dân đẫm này, dân đã, dân cũ, dân giỏi.

0: quý vị và các bạn vừa tìm hiểu và thưởng thức một số điệu hát chèo về tình cảm gia đình. Đó là các điệu Tòng Nhất Nhi Trung do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tùng trình bày, Trần Tình do nghệ sĩ Xuân Theo thể hiện, Đường Trường Phải Chiều do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và nghệ sĩ ưu tú Như Hoa song ca, Tò Vò Trích Trong Chèo Kim Nham do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thể hiện, Hè 40 đồng do nghệ sĩ Xuân Vượng trình bày và điệu Hò Bắt Đò do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài cùng tốp ca thể hiện. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc do biên tập viên Anh Tú biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp Cầu Dân Ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp Cầu Dân Ca, VOV3, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính Giả Dân Ca.
3: Nhịp Cầu Dân Ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo cầu chiến sĩ và cùng đến với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa trong chương trình hôm nay. Bạn yêu nhạc hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 hoặc số điện thoại 0934319669 vào sáng thứ ba hàng tuần. Hoặc cứ thư theo địa chỉ ca nhạc theo cầu chiến sĩ, Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Hòm thư điện tử yêu cầu chiến sĩ a@gmail.com để gửi tặng những món quà tinh thần đầy ý nghĩa tới người thân của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Xin chào chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ. Chào anh Minh Đức, biên tập chương trình. Tên tôi là Đinh Công Điển, 83 tuổi, đang sinh hoạt Hội Cựu Chiến binh xã Ba Trại, Ba Vì, thành phố Hà Nội, nay là xã Xuôi Ai, thành phố Hà Nội. Hôm nay điện thoại về chương trình, muốn nghe bài hát Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác của Hoàng Vân. Qua chương trình hôm nay, tôi muốn tìm mộ của em trai tôi là liệt sĩ Đinh Mạnh Thắng, sinh năm 1952, nhập ngũ năm 1970, quê xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Tây, nay là xã Xuôi Ai, thành phố Hà Nội, hy sinh ngày 1 tháng 4 năm 1972 tại đèo An Khê, đồi An Thượng, đơn vị E12, F3, Sao Vàng. Ai biết thông tin về mộ liệt sĩ Đinh Mạnh Thắng, hãy liên hệ với tôi qua điện thoại 0376 542 538. Xin cảm ơn chương trình.
0: Vâng, và sau đây xin mời Bác Điển cùng quý thính giả đến với ca khúc Quảng Bình Quê Ta Ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Kim Anh trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Quảng Bình Quê Tơ Ơi, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân do nghệ sĩ Kim Anh trình bày. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Như vậy là bác là ở Nguyễn Như Thọ ở Hà Nghĩa Đan, tỉnh Nghệ An.
0: Vâng, xin chào bác Thọ ạ. Đến với chương trình hôm nay thì bác có yêu cầu gì ạ?
1: Bác biên tập cho bác nghe bài là Dân Ơi Tiếng Hát Mùa Xuân ạ.

0: Và bác gửi tặng đến ai ca khúc này ạ?
1: Để tặng cho cái trung đội thông tin của bác là trung đội 2, tiểu đoàn 5, trung đoàn 5, sư 5, Đông Nam Bộ. Gồm có các anh là anh Ba Dân, anh Khởi, anh Hồng, anh Phương, anh Quang, anh A, anh Bé, anh Hiệp. Đó là các anh ở trong đồng bằng sông Cửu Long ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Rồi ngoài Bắc thì có là anh Thanh, người ở Thái Bình. Rồi anh Thế Thiên, người ở Quảng Bình. Và anh Rim, người ở Hải Phòng. Tất cả các anh nói trên đều còn sống, thì chúc các anh mạnh khỏe, vui sống cùng gia đình vợ con. Và nhớ liên lạc với tôi theo số máy là 0362 893 054. Bởi vì chúng đồ thông tin của tôi là thời gian 568, một phần 568 đánh vào thành phố Biên Hòa là tội mới bắt đầu về đơn vị. Về tôi đi xuống cho nên không trở về đơn vị nữa, và chuyển sang công tác ở khác, chỗ khác. Cho nên tôi muốn nhận cho hỏi thăm các anh vừa nói ở trên. Cho nên bây giờ xin chúc các bác biên tập chương trình mình khỏe đó.
0: Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, do nghệ sĩ Tuyết Nhung trình bày.

0: Vừa rồi là ca khúc Dâng Người Tiếng Hát Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Xin chào Minh Đức, xin chào ban biên tập. Tôi là Đỗ Mạnh Thế, quê ở xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ.
0: Vâng, đến với chương trình hôm nay thì bác thấy yêu cầu gì ạ?
1: Trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay, tôi yêu cầu đài phát cho tôi bài hát Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương của tác giả Lê Anh Chiến.
0: Tại sao bác lại chọn bài hát này ạ?
1: Lý do tôi chọn bài hát này là vì cách đây hơn 50 năm, chúng tôi được lệnh hành quân từ nước bạn Lào về để tham gia chiến dịch Quảng Trị, giữ thành cổ và giải phóng tỉnh Quảng Trị. Tại đây chúng tôi đã được đặt chân lên các địa danh lịch sử như Đường Chín, Khe Xanh, Do Linh, Cam Lộ, sông An Lòng. Và chúng tôi đã biết đến địa danh này trước đây là trong sách vở, nhưng hôm nay là được thực sự đặt chân lên đất Quảng Trị mà chúng tôi là những người lính được tham gia, và chúng tôi đã chiến đấu ở tại mảnh đất này trong suốt 81 ngày đêm trong chiến dịch giữ và giải phóng Quảng Trị, cho đến khi thành cổ được giữ vững và tỉnh Quảng Trị đã hoàn toàn giải phóng, dẫn đến buộc đế quốc Mỹ phải ký kết hiệp định Paris vào ngày 28 tháng 1 năm 1973. Hôm nay ôn lại những ngày khói lửa ở chiến dịch Quảng Trị, tôi lại yêu nhớ đến, và tôi yêu cầu bài hát này để nhớ đến trước nhất là tri ân các đồng chí đồng đội của chúng tôi đã anh dũng hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và tri ân đến tất cả những đồng chí đồng đội, những người lính đã từng tham gia ở chiến đấu ở Quảng Trị năm 1972. Tôi gửi đến coi như là anh Trần Đình Phiên, quê ở Hải Dương, anh Phạm Thanh Đông, quê ở Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Tiến, quê ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc Thọ, anh Vũ Khắc Hòa, quê ở Kim Bảng, Hà Nam, cũng nay là Ninh Bình, anh Nguyễn Đức Toàn, quê ở Hà Nội, anh Nguyễn Viền, quê ở Thụy Điên, Thái Thụy, Thái Bình, anh Lại Minh Được, quê ở Kiến Sương, Thái Bình, anh Phạm Hồng Quang, quê ở Hải Phòng, và gửi đến tất cả những người đồng đội, những chiến sĩ và những người đồng đội của tôi hiện là đang còn sống với vui với gia đình với con cháu. Nếu ai nghe được bài hát này, biết được thông tin về những đồng chí đồng đội thì điện thoại cho tôi theo số điện thoại 0984 800 174, và cho tôi gửi đến em Phương Nga ở Hà Nội, ở đội thanh niên xung phong 331, cùng tất cả các chiến sĩ trẻ đang công tác học tập trên mọi miền của Tổ quốc. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và nước giao cho. Xin chào Minh Đức, xin chào anh Nguyên Tập. Chào thân ái.
0: Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tiếng Hát Trên Đường Quê Hương, sáng tác Lê Anh Chiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

0: Vừa rồi là ca khúc Tiếng hát trên đường quê hương, sáng tác Lê Anh Chiến qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo của chương trình hôm nay. Alo ạ.
1: Cô tên là Trần Thị Vĩ ạ. Hôm nay cô đến chương trình thì cô xin yêu cầu một yêu cầu ạ. Thế có nghĩa là Bác Hồ là người cha kính yêu của dân tộc mình. Thế toàn dân ta thì luôn luôn yêu kính Bác. Thì hôm nay chương trình hôm nay gửi các chiến sĩ với biên giới hải đảo thì cô xin mời tất cả mọi người nghe bài Đêm đò đưa nhớ Bác của Lê Mận hát ạ. Dạ, báo cáo Minh Đức là cô xin tặng tất cả khán thính giả nghe đài và tất cả người bạn của cô và các chiến sĩ nơi biên giới hải đảo ạ. Chúc cho các chiến sĩ luôn luôn gặp nhiều may mắn, thành công cho công việc và bạn bè của cô luôn có sức khỏe để sống chung với con cháu vui vẻ, và nhất là chúc Minh Đức mỗi ngày một tiếp nhận được những bài hát để cùng chung nghe với nhau thật là vui vẻ ạ.
0: Vâng, rất cảm ơn tình cảm của cô đã dành cho chương trình ạ. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ An Thuyền do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Đêm Nghe Hát Đào Đưa Nhớ Bác, sáng tác nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Bùi Lê Mận trình bày đã kết thúc chương trình ca nhạc theo yêu cầu chiến sĩ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
2: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
1: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
2: Thực hiện nghiêm túc

0: được tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
1: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
0: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
1: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy nào mừng vui.
3: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Chương trình Tình Khúc Thế Kỷ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Tình Khúc Thế Kỷ hôm nay, chúng ta cùng đến với những ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian miền Trung, ra đời sau năm 1975. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói, ca khúc trữ tình mang phong cách âm nhạc dân gian thời kỳ sau năm 1975 đã có sự già dặn về bút pháp. Mỗi nhạc sĩ có một cách thức riêng trong việc vận dụng âm nhạc dân tộc vào tác phẩm của mình. Miền Trung rộng lớn với lịch sử kiên cường và oanh liệt trong đấu tranh và xây dựng đất nước, với kho tàng âm nhạc dân gian phong phú, đặc sắc, khiến không ít những nhạc sĩ gửi gắm tâm hồn, cảm xúc của mình trong những ca khúc viết về mảnh đất này. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Ký có thể coi như một điển hình trong việc vận dụng thành công âm điệu miền Trung trong những sáng tác của mình. Điều đó không mấy ngạc nhiên bởi ông vốn là người con của quê hương Nghệ An. Những ca khúc của ông như Một Khúc Tâm Tình Người Hà Tĩnh hay Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ gần như một khúc dân ca mà hầu hết những người dân miền Trung đều thuộc và yêu mến.